0: אתם רגע, תפתע. באתם, עשיתם לי מזה הצגה ודרמה. חבר'ה, הסרט הגדולים. את ה... מנדי, בוא תנחש. בוא נראה אם אתם... וואו.
1: אופה, יש הפתעה.
0: רגע. טוב, זה היה ברור. מנדי, מה לדעתך? זוכה מקום ראשון או שני? טוב, זה קל. מה לדעתך ייקח?
1: מכניס הרחמים, קל.
0: איפי, מה אומר?
2: מכניס הרחמים.
0: יצחק סגי, מה אומר? מצטרף. גבירותיי ורבותיי, אנחנו תשמעו מה נעשה. נותן מקום ראשון ואז קופץ בחזרה ל-10, 10, 9, 8. והמקום הראשון, גבירותיי ורבותיי, אדון עשה ליחוד, סתם, לא. מכניס הרחמים! רב חיים בנט, רב שלוימה כהן. לוקח בהליכה מקום ראשון, לדעת כולם פה אחד. איזה זכות מנדי אמר לזמר, למלחין, לקבל כזה נכס צאן ברזל אדיר.
1: איזה חלום זה.
0: שבכל העולם, בכל מקום, בכל תפילה, זה פשוט מטורף.
2: יוילי, באיזה שנה זה יצא?
0: שלמה כהן יצא לפני 40... כ-40 שנה, משהו כזה.
2: זה 40 שנה בטופ של ימים הנוראים, זה מטורף.
0: מטורף לגמרי. טוב, בוא נראה רגע, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. טוב, יש לך מושג מה קורה במקום העשירי? במקום העשירי הגיע מלאכי רחמים של מרדכי בן דוד. שלא דיברנו על זה כמעט.
1: נכון.
0: אבל מרדכי יש לו קול של אלול. צריך להגיד את זה.
1: לא, הוא גם קונצנזוס בציבור, אין מה לעשות.
0: אגב, מנדי, מרדכי בן דוד הוא אברהם פריד?
1: ככה, עד לפני כמה שנים זה היה בנקר אצלי פריד, הוא גם סוג של השראה שלי בסגנון שירה, אבל הם קצת השתנו, זה כבר לא אצלי 100% רק פריד.
0: כי נחשפת לעוד דברים.
1: כן, כי גם אני למדתי עוד דברים.
0: עוד חומרים, פתאום גילית איזה אוצר.
1: סוג של הגשה מסוימת, יש למודך הגשה, וואו, משהו מלטף בכל. אין לו יכולות ווקליות.
0: ווקליות כאילו, לא, זה לא יכולות ווקליות.
1: הוא מתקרב אפילו.
0: הוא גם לא מוכר יכולות וירטואוזיות או משהו כזה.
1: אבל ההגשה שלו.
0: אגב, הלו, בשנים היפות של מרדכי כן היה לו יותר יכולת. עדיין זה לא היה פריד.
1: זה לא פריד.
0: לא, לא, לא. הנה מרדכי, כמה צלילים.
1: הוא לא חוזר. שים לב מרדכי.
0: על ניואנס
1: פעמיים. הוא לא חוזר על שום וריאציה פעם אחת, פעם נוספת.
0: נכון, לגמרי.
1: בכל בית יש לו איזשהו שינוי קטן.
0: ניואנס קטן אחר.

0: חבר'ה במקום 9-9, גבירותיי ורבותיי, בואו נעשה כפיים לשיר אלולי אמיתי, טהור בובוב, רב מוישה גולדמן.
1: חסידי שגם חדר למיינסטרים של הציבור הכללי.

0: מנדי מקום שמונה, בוא תכריז לנו מי הגיע. חבר'ה, אלפי הצבעות, גם במיילים, גם ב-02, גם ב-05-1505, מפיקים, אנשי תעשייה וזמרים, עם ההצבעות שלהם, ומנדי וייס, כמובן, ענק הזמר, מקום שמונה. רגע, מיקרופון עכשיו.
1: אז אם דיברנו על שיר חסידי שחדר למיינסטרים הכללי,
0: כן.
1: אז פה זה בדיוק הפוך. שיר מזרחי, שיר פיוט.
0: מה?
1: פיוט, אדון הסליחות.
0: לא, נכון.
1: שחדר גם למיינסטרים החסידי.
0: האמת, בגאון הוא מקבל את המקום שמונה, אפילו הייתי נותן לו ארבע. שלוש. עיבוד של מונה, אגב, עם הרב דודו נדב.

0: חבר'ה, מקום שמונה, אדון הסליחות, כותל המזרח, ראוי, בגאון, מגיע מנדי, מה מקום שבע? ואל תעשה לי את זה דרמטי, אני בלחץ.
1: שוברים חזרה, 180 מעלות, צפונה.
0: מה זה? או יחילו?
1: עד לסקולן. סקולן? זה עוד לא עשינו. לבוא מי אדון הסליחות לסקולן, זה... באמת, מה, זה משהו, כאילו, מעבר...
0: ויז'ניץ פינת אמן.
1: משהו. ויז'ניץ טוניס. יואו. בדיוק שיש בצפת כנסת כזאת. ויז'ניץ טוניס, גדול. אז זה סקולן טוניס.
0: מה קורה לסקולן? איזה שיר?
1: אחסואלתי.
0: הנה ביצוע של רב דוביד ורדיגר.
1: היום שרתי זה בחתונה. ואיזה ראש אישי בשם, הרב זעפרני.
0: כן, זה אשרי.
1: עצר את הריקודים.
0: כן.
1: עצר את השיר הזה, עלה על הבמה. אחא שואלתי, ואיזה שם?
0: אלול! נכון, זה כאילו אשרי יום שכוח הולוי של אלול. אשרי יום.
1: אחורים שיבתי לבי שם כל ימי חיוי. ואז אנחנו אמרו שגר? הוא לבקר מיכול.
0: לבקר מיכול, אוי?
1: שיבתי בכל יויים או לבקר? תמשך, אני אשאיר לה...
0: חבר'ה, אחא שואלתי של סקולן לוקח מקום שבע. מה קורה במקום השישי? זה אגב קטע שאף אחד לא שר. אתה שר אותו יפה.
1: מי שר?
0: זה רב דוביד ורדיגר פה, אבא של מרדכי.
1: נכון. שרתי שונה קצת ממה שאני מכיר.
0: כן.
1: גם שרשיתי בבייז השם.
0: הוא גם עולה בך.
1: יפה, זה ממש יפה ככה.
0: כאילו הכל שני של אבא. עולה בקר ואין מקום שש. מנדי, תעשה לי את זה דרמטי.
1: אנחנו מתקדמים 20 שנה, 30 שנה קדימה.
0: כן.
1: שנות ה-2000.
0: מי זה? חמול.
1: הנייני.
0: הנייני הזה?
1: לא, סליחה. בלבלתי.
0: הנינו של מה?
1: הנייני השם. הנייני. איל, איל.
0: יצחק פוקס, אידל ורדיגר. מקום שש מגיע לו. חבר'ה, אתם הצבעתם והשפעתם עשרת השירים הכי גדולים בכל הזמנים. מטורף לגמרי, ענינו, מגיע לו.

0: האיש והגדה הגיע, רבותיי. סלם, צלמם של גדולי ישראל.
1: חשבתי שאני תביא איתך איזה סלחת שום, אתה משהו.
0: משהו, מה?
1: ככה בידיים ריקות.
0: חבר'ה, מענינו... מקום חמשת הגדולים, חבר'ה. חמשת שירי האלו הכי גדולים, וזה משמעותי. אתם הצבעתם והשפעתם.
1: אתה קולט שכל הלעיתים הכי גדולים יצאו באלול?
0: זה לא נורמלי.
1: מטורף.
0: חבר'ה, במקום החמישי, בואו נעשה הרבה מאוד כפיים. ללעית הכי הכי מטורף של העשור האחרון. הלו? אין חופה, אין קומזיץ, קבול הספונים, מיץ וטנץ בסוף שמשתלב בתוך איזה שיר.
1: בדיון הבן, ברית.
0: כל מקום.
1: שלישי למילה.
0: כל המגזרים. אפרופו דיברנו על שיחוק שמלחין מקבל מתנה מהשמיים, רפריים בנט, מכניס הרחמים, פינחס ביכלה.
1: פינחס ביכלה.
0: הביא פה, קיבל סייעתא דשמיא והביא.
1: כמה שהשיר הזה פשוט, הוא פשוט טוב.
0: כן.
1: הגדולה של השיר פה זה הפשטות שלו.
0: ממש.

0: נתקדם, שתיים, וואי, 10-3, חבר'ה, הזמן טס לו, אני לא מאמין. תשמעו, אנחנו במקום ה-50, שער הישומיים פסח, לחן של פנחס ביכלר, זנבל, תשמעו, מקום 4, בואו נסכן לכם איפה אנחנו עומדים, מקום 10 היה מלאכי רחמים של מורדכה. זוכרי נלחיים, מוישה גולדמן, מתוך קמפ שלווה. היה איזה, אדון הסליחות, מקום 8. מקום 7 היה חסואלתי, וחסואלתי של סקולן, ענינו של יצחק פוקס וגידל, היה מקום ב-6, ו-5 שער השומיים פסח, ומקום 4, מנדי וייס, גדול הזמר, מלווה פה את השידור, כיף לי איתך אחי, אתה מדהים, מה קורה במקום הרביעי?
1: הדדי, הדדי, ממש כיף פה, באמת, חוץ מזה שהקפאת לי את כל העצמות פה עם המזגן 16.
0: הוא עדיין דולק? בוא נה, יצר הרע הזה לא יוצא ממני, ברוך השם. הוא לא יוצא לי עדיין מהראש, ברוך השם הזה. מה קורה במקום הרביעי?
2: נוביני מלכני.
0: די!
2: מגיע. נכונני ונני. כי אין בונו מה.
0: זה ביצוע אגב ליטאי של אריה ברונר. מתוך קומזית שרי אוישר. מקום 4 מגיע לו, מגיע, נכון? אין חיידר שלא שרים את זה.
1: קונסנזוס.

0: צודק, צודק. חייבים לעשות פה סדר. לדוגמה, יש את החמול של וישניצים, בום בום בום בום בום בום, אוי דיסקו,
1: יש את הקודש אתה ונאלו
0: שמחו ונאלו יקה, וכמו ויסויו מנדי אמר של חברון, הוא נסע לתויקף, שזה נוסחאות תפילה שלא נגענו בהם. אנחנו מדברים על שירים
1: ופיוטים,
0: בדיוק, נוסחאות ופיוטים לא נגענו בהם,
1: שירים
0: מצד שני, תדדאי, דדאי, תדדאדה, מויו, יום, לא, זה שיר, זה אפילו שבחבד זה נוסח, אוקיי,
1: זה עדיין שיר.
0: חבר'ה, שלושת הגדולים! יואלי, דיברתי איתך עכשיו בשידור ישראל מדימונה, ברוך השם. דווקא הייתי שמח לספר לך במה אני עוסק, זה במוזיקה. אשמח שתגיב לי. אתה לא יודע שאסור לשלוח לי הודעות בשידור כי אני גם אקריא אותם? לא שולחים לי. היי, מה הולך? מקום שלוש. כן, אני הכל...
1: מקום שלוש.
0: חבר'ה...
1: מקום שלישי.
0: מקום שלישי, תעשו הרבה כפיים להשם יתברך. נכון, תמיד זה המאזין הזה בן 15, השם תמיד אוהב אותי.
1: ככה השם רצה.
0: בדיוק. טוב, וואי, תראה מה קורה פה בהודעות. היו עם הרסו אלום של MBD. בוקר טוב שנזכרתם עכשיו באמת.
1: עכשיו זה באמת בוקר טוב.
0: הנה, רושמים פה ניחוש שלהם. מנדי, מה קורה מקום שלישי? אה?
1: מקום שלישי.
0: כן, מה יכול להיות?
1: אני פותח אותו כמעט כל קומזיץ, אני פותח איתו את השיר הזה.
0: מכניס הרחמים.
1: נכון, דיברנו על זה, לא?
0: נכון, מכניס הרחמים אמרנו מקום ראשון.
1: לא, הקומזיצי ובזה...
0: אמס קיאטו יויצרום. אמס קיאטו יויצרום.
1: לא.
0: אני ישנו וליבי...
1: לא, לא, לא.
0: נו, נו, מה אתם, מה יכול להיות? ענייני, ענייני, זה לא מקום שלישי.
1: אתה לא באזור, אתה לא באזור. אתה לא באזור בכלל. בוא נגיש את הטקסט כבר הזכרת מקודם.
0: חמו, חמו.
1: יפה.
0: רבקי והאמניק שהלחין את הלהיט הישיבתי.
1: זה כנראה יצא לו בלי כוונה. אין ספק.
0: זה כאילו מלמעלה, זה סייעתי תשמעים טורף.
1: ממש.
0: בתי כנסיות, קומזיצים, מטורף.
2: ציבור לא חרדי, המון, מכירים את השירים,
0: כן.
2: מילים, עוברים על השיר.
0: אגב, שימו לב, הלהיטים הגדולים של המוזיקה החסידית שנשארו לאורך דורות,
2: עבר לציבור
0: רגע השנייה, שגם חצו מגזרים, זה על מילים מהמקורות.
1: נכון.
0: לא סיבת הסיבות, ולא שירים של יש תקווה עם השיר כולנו יחד,
1: שזה שירים
0: שהיו להיטים, אבל הם עברו מהעולם.
1: כן.
0: זה שירים שנשארים פה עשרות שנים. קחו מזה תובנות. אתה לייצור רושם לי, המאזין. דיברנו על לכבד אנשים, בוא נראה אותך מקריא את זה. אני מקריא פה הכל, אדוני, ברוך השם.
1: חייב.
0: טוב, מקום שני, מקום ראשון אמרנו מכניס רחמים.
1: כן.
0: מה, יש... מה... טוב, נו, אני יודע מה מקום שני.
1: לא נראה לי ששם מקום לדיון.
0: לא נשאר מקום, אלא... רגע, רגע, ככה, בוא ניתן לה מכילו. טוב, חבר'ה, מקום של כבוד, צריך לומר, מקום שני. אמרנו מקום ראשון, מכניס רחמים, לוקח פה אחד ללא ספק את העניין הזה, מנדי. מה קורה במקום השני?
1: זה מאוד מפתיע, כי בדרך כלל אומרים לי, כשאני בוחר, כשאני ניגש ואני בוחר איזה שיר, לקנות שיר, אחד הפרמטרים זה טקסט קל. טקסט קלית. קלית, או, כן. טקסט קלית. אומרים, לא, זה מילים מסובכות. אי אפשר, זה לא ייכנס. זה לא יתפוס. כן. ואז פתאום מגיע לך שיר כמו... ריבוי נילום יודעתי, יודעתי, יודעתי.
0: כן, הכוחוימר ביד היויצר, והנה סמת, סך בולויס.
1: אם אני בא אליך עכשיו.
0: מה, כלום.
1: מתחיל לשיר לך, ריבוי נילום יודעתי, יודעתי, יודעתי.
0: זורק מכל המדרגות.
1: אתה אומר לי...
0: אגב, אני אגיד משהו, אגב, על היודעתי. אם פריד לא היה מוציא את זה, אגב, זה יצא לפני, ברייר הוציא את זה, לא קרה עם זה כלום. הרבה מאוד מגלל הנוכחות של פריד, זה הצליח, אין ספק בכלל.
1: יש ליין של שירים כאלה, עם טקסטים מורכבים. שזה מטורף שזה הצליח, וכמובן השיר הזה שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו, שהוא לא טקסט שגרתי.
0: כן.
1: הוא לא טקסט שגרתי,
0: לא.
1: הוא טקסט מתוך, אמנם הנוסח של היום מן האירועים.
0: נכון.
1: אבל עדיין הוא קשה.
0: נכון, טקסט כבד, אם תקשיבו, אתם כבר מכירים את זה כי זה להיט.
1: זה הפך להיות קליט.
0: אבל דמיינו את כאילו, עכשיו אתם פותחים מחזוב, פוגשים כאילו טקסט בסגנון בסוג הזה, וקבלו אותו שיר, יצירה.
1: כן, מאיזה טקסט באמצע מלכיס וזכרונס ושויפרה שם, כטקסט
0: מה, מכל הנוסח של הוא נסן את תוקף,
3: וכל
0: העניינים, ברור.
3: טקסט מורכב יותר.
0: והשיר הוא, גבירותיי ורבותיי,
4: אנו שם כמל.
0: סתם, סתם, סתם, לא, לא, לא, לא, לא, באמת, לא, באמת. הייתי חייב. וזה גם לא זה, אגב. וזה גם לא זה. אבל מה שכן, זה קשור לזמר ששר ברקע.
3: יפה.
0: מי הוא זה ואיזה הוא? מנדי.
3: רכי לא לוקח יחל לכל אוף. אני מדהים את עצמי שאני בשלוש בלילה יכול לשמור ככה. זה מטריף אותי. סוף שבוע, חמישי בלילה, ואני עדיין יכול
0: להוציא
3: משהו מהגרון.
0: אשר בי ליפש מלצר, חברים יקרים, שלוש בלילה.
3: במיטבו, במיטבו.
0: סייסים. חבר'ה, ליפה, מה זה ליפה? זה רבי עקיבא אמניק. כן, רבי הלל פלאי, רבי הלל פלאי, התבלבלתי עם חמול. רבי הלל פלאי, הביא פה לחן אדיר, קיבל מתנה מהקודש בורחי, וליפה הוציא לזה ביצוע, ויצאו לזה מלא ביצועים, ואבי מילר ועוד רבים וטובים, ומכניס הרחמים, כמובן, שמגיע לו את המקום של כבוד, מקום הראוי לו, והמקום הראשון, ארלך יידי, אדם ירא שמיים אמיתי רב חיים בנצרת ויז'ניץ.
3: שלושת
0: המקומות,
2: מלחינים, בחסד עליון.
3: שלום הכל שר את זה עוד כשהוא ילד.
0: כשהוא היה נער, בחור ממש ממש צעיר, נכון? חבר'ה, אתם קולטים עד כאן תוכניתנו, אבל אני רוצה להגיד משהו, שמעל העשרה שירים היו כמובן עוד עשרה שירים
3: שהתלבטנו לגביהם.
0: שהתלבטנו, הגיעו המון המון רשימות פה למיילים שלנו, גם צוות וגם זמרים ואנשי תעשייה. ובינו מלכנו של חב"ד, מקום 11, אתו זויכר, ישי ריבו ומורדכי בן דוד, אמס קיאטו יויצרום פריד, יוסי גרין, רחמונו של חב"ד, רחמונו דביוני, אבא עניין קרלי של מנדי וייס, רשמו לנו מלא, ואחרי זה הנייני של גינסברג, וחמואל של ליפה.
3: וואו.
0: הנייני, הנייני, וחמואל, חמואל, ובולייני, וכל זה יפורסם בעזרת השם ביום ראשון, וכמובן במגזין, חבר'ה, הסרט הגדולים, מלאכי רחמים, זוכרני לחיים, בובה ומשה גולדמן, אדון הסליחות, כותל המזרח, אחס שואל תסכולן, ענינו, יצחק פוקס אידל, שער ישו מים פסח, של חין פינחס, והובין עם אלקייני, הובינו מלגבינו עממי, וחמויל מקום שלישי, והוכיל הלוקל מקום שני, ומכניס רחמים, מקום ראשון. חברים יקרים, עד כאן תוכניתנו, מנדי וייס,
3: תודה רבה שאירחת אותי.
0: אין עליך עד שלוש בלילה, בוא נזמן, בלי לזוז והכיסא, מטורף לגמרי.
3: מטורף.
0: חבר'ה, בקרוב, אלבום וסינגלים מדהימים, ולכו תכנסו ליוביוב ותיהנו מקליפ אדיר, שהרשי סגל אבי ומוישי פלד אבי פולח הנדיר, ומנדי נותן שירה שאין שני לה, שירה שונה, עברית, נעימה. הנה, הנה. זה יהיה בפלייליסט, אגב, עד הבוקר, אתם תשמעו את זה. תודה למלך בשדה, נכון? ירקות, פירות, הכי טריים, 24 שעות פתוח פה, פינק אותנו. הרגשתי רגע טוב בשבט פה. חבר'ה, תודה לדני לוי, שומעים אותנו גם בניו יורק, 88.7 FM, שמעו אותנו גם בכל פלי 107.6 FM, שמעו אותנו גם ב-92.1, גם ב-104.3 וגם ב-105.7, בכל העולם שמעו אותנו, בקיצור, תנקי, הוא השמע, ותודה. תודה לשניאור גרינפלד, החבדניק, יחי המלך, שנרדם פה, ותודה לפליישמן, ותודה ליצחק סגי, וניפגש בעזרת השם. יום ראשון בין 2-4, מאסטר פלי, מה אתה אומר, מנדי?
3: לילה טוב לכל המאזינים.
0: מנדי, שבוע הבא, יש עבודה, אלול וזה?
3: כן, ברוך השם, עובד כל השבוע.
0: בוא נעשה, גם אני, זה טירוף לא נורמלי, חבר'ה.
3: תורף.
0: מה זה יריד הסדר הזה?
3: ברוך השם, שימשך ככה.
0: תודה לאפי צאנז. מה אתה מעדיף, אפי פלדמן או אפי צאנז? מה שתגיד, לא זה ולא זה. אתה זורקים אותו מהחסידות, איפה היא באבוי? זהו, זהו, לא מזכיר, לא מזכיר כלום. אפי, אפי ייחוד. סבבה? סיכמנו. טוב, וזנה, שני אור מילה שלך לסיום. שומע את השיחות של הרבי. מה אתה שוסר עם האוזניות? שיחות, אחי, תקשיב, אתה אגדה, אתה חי בסרט במדע בדיוני.
5: טוב, תשמע.
0: תאחלו בהצלחה לדירה החדשה.
5: נשארו 30 קרטונים.
0: כן, לפרק עדיין. שאגב, הם יישארו בשנה הקרובה באותו מקום. וגם הנורה הזאת, נכון, אתה לא תחליף את הנורה, תמיד יש את הנורת קבלנים שנשארת לעולמים.
5: לא, לא, לא, אני אגיד לך משהו, יש לי חוק שאני נכנס לדירה, כל הנורות הנמוכים, אני מעיף, למה אני נתקע בהם.
0: טוב, בוא נראה. הוא הפסיק לשלוח לי הודעות, כי הוא פחד שאני אקריא את זה בשידור.
5: אתה יודע איזה שיר לא שמת?
0: נו.
5: כסיבו, בחסימות.
0: חפץ לו חבדניק.
5: וגם לא שמת, לא שמת גם את בחודש של אול תוקים בשופר.
0: של רבי אלתר, כן. מנדי, מה אתה אומר?
6: לא, לא, זה לא...
0: זה לא לשידור? אין דבר כזה, הכל פה בשידור, מנדי. עכשיו הדלקת אותי ואת המאזינים.
1: אתה שלחת הודעה למישהו והתבלבלת במספר.
0: מה? למי שלחתי רגע?
1: אתה רוצה שאני אשמיע את זה פה? אתה לא רוצה, אז
0: מה? רגע, למי שלחתי? יוסי אייזנטל. כן. כן, כן, נכון.
6: התבלבלת.
0: אבל בבוקר הוא אמר לי כבר, זה היה בבוקר. המנהל אירועים של ארמונות חן. קוראים לו גם מנדי וייס, נראה לי. מה שהיה, עליתי מול מנדי. ואני מסתול, אני שולח הודעות. מה קורה, מנדי? מה העניינים? מה הולך איתך? הוא אומר לי, יואלי, מה העניינים? מה איתך? הכל טוב? תשמע, אני בדיוק הולך להוציא פה את הבורקס, אם יש לי איזה ברית. לא הבנתי מה הוא רוצה. יפה, אז הוא מאזין לנו. מי זה פה, מה שקוט ולי? בוא נע, פה רייטינג היום. תנקיו השם, אבא תודה. מזהה את המקלה. תראה את זנבל. סתכל, מנדי. סתכל את זנבל. זה לא יוסי, זה זנבל. זנבל. אדיר אחי. עם פולק מימינו, מי עוד יש שם? יוסי, איזה מטורף. חבר, יש פה מלא מלא דברים. חבר'ה, אנחנו סיימנו, גיצ'ה בסוכולה.

105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

חודש טוב ומבורך, מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך. הבא עלינו לטובה ולשלום, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, איש לראה ומתנות לאביינים, ומה לשם אלוקיך, היית לבבך והיית לבב זריך. הנה לידו ושמתי לך מקום לנו שמה, השיר על השם ויום הוא לימור. מתחילים מהיום רבותיי לומר את פרק התהילים כל יום, מי שיאמר אותו כל יום עד השוענה רבה, מובטח לו שיכתב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. תזכרו מה מימון אומר לכם חבר'ה. לדוד השם אורי ואישי ממי עירה. כרגע רבותיי מופיע בשם האריזל, בשם גדולי ישראל רבותיי, לא מבטרים על העניין הזה. בכל יום להגיד את, את הפרק לדוד השם אורי ואישי. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, נעשה ונצליח, והשם אלו בחמה ומרובים ירוויח. יש לנו מחוזת שבת חדשה של יהודה בן דוד, חבר'ה עושים דברים טובים, דברים טובים, האזנה הריבה חברים, אני עמי מימון, נעשה ונצליח. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע שתיים אחד, כסף גדול, קטן. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע שתיים אחד. תודה רבה לצולמן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גפלד שעורך אותנו. חודש טוב לכולנו.

0: נזרק בזמן.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: שום עליכם בואי סי, קהל קדוש ונכבד, אנחנו פותחים את הקווים, בבקשה. שניאור, מה איתך? הכל בסדר? שניאור, איפה נעלמת? הכל בסדר? אכלת משהו, שניאור? אכלת, שתית, הכל בסדר? שיינה חזרה לבית ספר? שמוליק בבית ספר? זימוני בבית ספר? יאללה חברים, יצאנו לדרך, שלום יצאנו לכם, חבר'ה שממתים איתנו לקווים, שלום איתנו. אליעזר, שלום אליעזר. אליעזר.
3: קטן, כן.
2: אליעזר, משוך בגזר, מאיפה אתה אליעזר?
3: יבניאל.
2: יבניאל, איך אתה קולט אותנו ביבניאל, בדרך המקלט?
3: דרך הטלפון. איך אני קולט? איך אני שומע? שומע את זה אחרי זה בקו השני.
2: לא, לא, השאלה שלי היא כזאת, לא. אתה דרך ה... אנחנו נקלטים עכשיו בצפון. אתה דרך התדר שלנו בצפון, או שמי ידע אתם דרך אפליקציה, דרך מה אתה עושה?
3: לא, דרך טלפון, קשר ברוך השם. טלפון הזה של ה-0799-800-92.
2: אתה מאזין לי דרך הטלפון?
3: כן, ולא תמיד עולה שם הזה, איך אפשר להזין לשידור אחרי דרך הטלפון?
2: כן, אפשר דרך הטלפון.
3: אני מספר.
2: טוב, עזוב את המספר עכשיו, אתה כסף גדול או קטן, אמרת לי כסף קטן, נכון?
3: כן.
2: איך קראו לעבד של רבן גמליאל?
3: טבי.
2: תשובה נכונה, 20 שקלים. איך קראו לאבא של כלב בן יפונה? לא, יפונה נקרא, יפונה נקרא יפונה, השם שפינה את עצמו מארצות המרגלים. אז מה, מה עצמו, מה, איך קוראים לו, איך קוראים לו? מה אגיד לו, איך קוראים לו, מה אגיד לו? מה אגיד לו, איך אגיד לו, מה אגיד לו?
3: אולי כנז?
2: כנז, לא, זה לא היה כנז.
3: לא, זה לא עכשיו, זה שנייה.
2: לא, זה לא היה
3: כנז.
2: שנייה אחת. שנייה, שנייה. עתניאל בן כנז, כנז. כנז הוא היה באשכנז, או אשכנז הייתה בכנז. טוב, תמתין מיבניאל, תבוא, קבל מאיתנו תיק של מודן. קלמר איכותי של מודן ותיק אוכל לילדים של מודן במתנה. שניהם תקבל אותם, אבל עד שתגיע מיבניאל לכאן, אולי נעשה לך את זה במבצע. שלום, יצא טוב למאזין הבא. כן, מי איתנו, בבקשה. תולמן, אילי, שלום אילי.
4: כן.
2: אילי, גדול או קטן?
4: שלום. קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה מהכסף הקטן, יוצאים לדרך. איך ינהג בן אדם שבערב שבת התבלבל, נטל ידיים לפני שעשה קידוש, מה יעשה?
4: יקדש.
2: יקדש משתי יין? יקדש עם היין. עוד הפעם, קצת ינהג בן אדם בערב שבת התבלבל, נטל ידיים לפני הקידוש.
4: כן, רגע,
2: מי זה, מי דן איתי בהלכה, אביך?
4: כן, שנייה.
2: תגידו שיפתח ילקוט יוסף, שבת א', רש עין א', למד ה'. התשובה היא, יקדש על הפת. למה? כיוון שגילה שבכך דעתו חביבה עליו הפת. תודה רבה לך, בשמי, בשם הללה, בשם הצוות, מודים לך, שלום, יצרן טוב למאזין הבא, שלום איתנו. מוישה, שלום עליכם.
5: שלום טובים,
2: אמי. מה קורה, משה, הכל בסדר?
5: ברוך השם, ברוך השם, מה איתך?
2: וואלה, גאולה ברחמים, מה נשאר? טוב, יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
2: שאלה ראשונה, האם יש מוקצה ביום טוב?
5: יש מוקצה ביום טוב, כן.
2: יש מוקצה ביום טוב או אין?
5: כתוב בהלכה שמוקצה ביום טוב יותר חמור משבת, מה?
2: יפה מאוד, 20 שקלים שלך. מוקצה שביום טוב יותר חמור משבת. תשובה נכונה. שאלה הבאה, האם מותר לשטוף את כל רצפת הבית בשבת?
5: רק מקום נקודתי, רב קודסים כתב, רק מקום נקודתי, לא כל הבית. מקום נקודתי מלוכלך, אז יכול...
2: תשובה נכונה. אומר הרב, אם הרצפה התאכלכה, יהיה מותר לשפוך מים במקומות המלוכלכים ולגרוף על ידי מגב שאין בזה חשש סחיטה. או מאידך, אתה יודע מה אתה עושה? פתרון הכי טוב, אתה לוקח נטלה, נוטה לידיים באמצע הסלון, הנטילת ידיים עושה וגורף את הכל. יאללה, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה, יש לי בכניסה לבניין, שומע?
5: לא.
2: יש לי בכניסה לבניין אצלי מישהו שתה על הדסים. אתה איתי או לא? עכשיו אני יוצא לתפילה בשבת, רוצה לברך על הדסים, בורא עצה וסמים. האם מותר להריח הדסים שמחוברים לאילן בשבת?
5: חושב של הדסים, יש הבדל בין הדסים לאתרוג.
2: לא שאלתי על אתרוג. לא שאלתי על אתרוג.
5: רגע, וואי, מה יש הבדל בין אתרוג? אני זוכר לשולחן ערוך, כותב ב...
2: יקוט יוסף, שבת אי.
5: כן, כן, גם ביקוט יוסף.
2: מגנים פה לרב. כן.
5: נראה לי בהדס, רגע, רגע. כן, מותר, מותר, אפילו שזה, כמו שדחו לי, מותר.
2: לא, זה... אתה יודע את ההלכה, לא מה שזכו לך.
5: כן, כן, זה ההלכה, כאילו, כן.
2: מה אתה אומר?
5: שמותר אפילו מחובר. שמותר אפילו...
2: תשובה נכונה, מותר להריח ומותר לאחוז את זה גם בידיים, ואין בזה בעיה, ככה כותב הרב, יש לך 60 שקלים, 80 שקלים, לא? 60 שקלים. יאללה. עכשיו שאלת 80 שקלים. אתה מוכן?
5: זה רב השם.
2: מה יש לך? אתה בלחץ? לא.
5: לא.
2: קטן עליך. תגיד לי, יש לנו קוצץ ביצים בשבת. מותר להשתמש בזה קוצץ ביצים?
5: כן, מותר להשתמש בזה.
2: זה עושה את זה דק, אתה יודע.
5: אבל אין לנו בעיה, כי זה לא גידולי קרקע. אין לנו בעיה עם ה... כאילו שזה עושה דק, זה לא גידולי קרקע. אין בעיה. כל הבעיה רק בירקות, לדק דק, לא לאלתר, אבל בביצים אין לנו בעיה עם זה.
2: גם בגבינות ובשר, מה?
5: כן, עקרונית גם בגבינות ובשר, כן.
2: יופי, תשובה נכונה, 80 שקלים שלך.
5: זה לא שתי שאלות, עמי, על הביצים אחד ועל...
2: לא, זה אותו דבר, מה אתה לא גידולי קרקע, מה? בואנה, שתהיה בריא אתה, תאמין לי, תעשה לי טוב. ככה הבאנו לך שאלות ביום הולדת. שאלה הבאה. שאלה הבאה, מדוע נקראת קריית ארבע, קריית ארבע?
5: על שם ארבע זוגות שקבורים שם, הגמרא אומרת. שם יש לנו את... יש לנו את אברהם ושרה שקבורים שם, יש לנו את יצחק ורבקה, יש את יעקב. יש את יעקב ולאה שם. ובגלל כל ארבע זוגות הללו, אז לכן נקראת קריית ארבע, על שם זה, יש... יש עוד כמה טעמים שכותב הכלי יקר מביא גם כן שזה כנגד ארבע... טוב, נכנס לנושא אחר, אבל זה עיקר הטעם, מה שאמרתי.
2: אבל אתה מתבלבל, אני דיברתי על קריית ארבע, ואתה ענית על מערת המכפלה.
5: קריית ארבע, רגע, קריית ארבע...
2: ענית לי על מערת המכפלה. בשם כל הכפולות שנמצאים שם, זה מערת המכפלה, לא קריית ארבע.
5: אבל נראה לי גם זה, בקריית ארבע גם נראה לי גם זה... זה לא גם הסיבה?
2: לא, מערת המכפלה, אתה צודק. אם הייתי שואל אותך למה קוראים למערת המכפלה, מערת המכפלה, התשובה שענית נכונה. מה, אני אקח את הכסף חזרה אליי, אתה בשאלת 100 שקל.
5: לא, לא, תעשה משהו, עמי, אי אפשר ככה.
2: אתה יודע מה, אני אפנק אותך בחולצה, שתהנה.
5: איזה שפורור, עמי, איפה?
2: חולצה יותר טובה מפורור, של דיימונדס. אני לובש דיימונדס. עמי מיימון שם דיימונד, אחלה חולצות שבמדינה. הלכתי אליו השבוע, קניתי כמה חולצות, מבסוט מימד השמיים, גם לבן צחור, גם הכל. אין לך תסוס על החולצה, אבל אחלה חולצה שבמדינה. אני יכול לשים לך חמור אם אתה רוצה על החולצה. יאללה, שלום יצאנו טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יצחק באיזה קו? יצחק שלום.
6: שלום.
2: מאיפה אתה יצחק?
6: ירושלים.
2: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
2: יאללה, איך קראו לבת של קלה בן אפונה?
6: למי?
2: הבת של קלה בן אפונה הייתה לו בת, שכולם היו אומרים, בגלל יופייה, היו אומרים איכסה על הנשים שלהם.
6: איכסה.
2: דיקמן, אתה רוצה את הטלפון שלי? בוא כך, מה רצית? מזגן. תדליק לו את המזגן, נעלתם.
6: איכסה.
2: מה אתה אומר?
6: איכסה.
2: איכסה. מה אתה אומר? איך קוראים לבת של כלב?
6: איכסה או איכסה, משהו כזה.
2: לא יודע, אני שואל אותך. ואיך קוראים לבת שלו, נו?
6: יחסה.
2: יחסה? אין שם כזה בתנך.
6: עסקה.
2: עסקה? עסקה לא הייתה בת שלו. נו, יש לנו תשובה? אולי מאזין בבית? אולי חבר טלפוני?
6: זכור לי
2: משהו כזה. טוב, הגמרא אומרת קראו לה אחסה. למה קראו לה אחסה? כשאמרתי לו איכסה, אז הוא רוצה להתערב את האיכסה. איך קראו לבת של כלב בן עפרוני אחסה? למה קוראים לה ככה? משום שכל שרואה אותה כועס על אשתו. הייתה מאוד מאוד יפה. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו מה זה כל הרשימת פרסים הזאת? תהיה לו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, ממליץ בחום חברים. אם כבר קונים פיצה, פיצה דה בסט, פיצה אקסטרה. אקסטרה פיצה, בדץ, העדה החרדית והרב לנדו, רשת בכל הארץ. אלה שרוצים לפתוח עוד חנות, אין בה, יכולים להתקשר כוכבית 6018. לדבר חבר שלי ברוך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום. מה קורה? קודם כל אין כמוך, ב' אתה נשמע על הפנים, ג' טפל בנושא של הקף שלך, ד' תחזור על הדברים שנשמע אותך יותר טוב. מה אתה אומר?
7: מה שהבחור אמר מקודם, שארבע זוגות זה על שם הקריאת ארבע, ככה רש"י מפורש כותב על הפרשה.
2: אבל זה נקרא על מערת המכפלה. מה אתה מדבר על קריאת ארבע? מה שאתה מדבר על קריאת ארבע?
7: גם אחימן ש...
2: אז אני אקריא לך מה שמופיע. למה נקרא את קריאת ארבע בשם קריאת ארבע? משום שהיא נחלקה ארבע פעמים בגורל בספר יהושע, על מה שעתיד לקרוא. דבר נוסף, ארבעת הענקים גדלו בקריאת ארבע שהם היו גדולים יותר.
7: רש"י כותב את המקרה הראשוני, והוא אומר דבר אחר על שם ארבע זוגות. רש"י מפורש.
2: ארבע זוגות, דהיינו מערת המכפלה. למה נקרא מערת המכפלה? מה כותבת? שנכפלו הזוגות.
7: שרש"י כותב את זה, בסדר.
2: תכלס, אתה רוצה לענות, אתה רוצה לשחק איתי או שאתה רוצה...
7: אני רוצה לשחק.
2: אז יאללה, גדול או קטן?
7: קטן.
2: כסף קטן, יוצאים לדרך, הוא ביקש, משחקים איתו, יוצאים לדרך.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: טוב, בואו נשחק איתך על כסף מזומן, כסף קטן. האם מותר לחבר בגד בשבת בפסיקת ביטחון?
7: כן.
2: תשובה נכונה. יפה מאוד. דבר נוסף. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. באמת יש 60 ריבו אותיות לתורה או שפחות?
7: בגמרא בקידושין מוזכר שיש כמה מספרים, אבל הגאון מבין לו כותב במקום שזה לא בדיוק המספר הנכון. שוטר.
2: אז כמה יש?
7: לא ספרתי אף פעם, אבל בוודאי שיש יותר.
2: טוב, אז אני לוקח את השאלה חזרה. האם מותר לבן אדם למדוד את הגובה שלו בשבת? לא משקל, גובה.
7: מדידה של מצווה. הוא אומר, מדידה של מצווה מותר. אם זה מדידה שלא של מצווה, זה אסור.
2: לא מדבר מצווה לא מצווה. האם בן אדם מותר לו למדוד את עצמו בשבת? איזה מדידה של מצווה יש? שמשהו עובר, הוא מגיע למזוזה עם המצח?
7: בפועל מותר.
2: מדידה של מצווה יש? שמשהו עובר, הוא מגיע למזוזה עם המצח?
7: בפועל מותר.

0: טיים, עכשיו היה אליה. אליהו, שלום. הלו?
1: הלו?
0: שלום, מה שמך? כן, אתה, מה השם שלך? לא, הוא לא עונה, הוא מתנשף, הילד התבלבל, התעלף לי שם. תבדוק לי שהכל בסדר, תבדוק לי שהכל בסדר, תבדוק לי שהוא בסדר, שהוא נושם. עוד מאזינים, 079-9-8-9-2-1, עוד מאזינים. חודש טוב ומבורך לכולנו. אין על ישראל דרי, הרב ישראל דרי, אוהבים אותך, חודש טוב ומבורך. מסלול העניינים.

0: בהצלחה ליוסף דרי בישיבה קטנה. בהצלחה לדמרי, הבן של אודי דמרי, על הישיבה גדולה בביתר עילית.
1: לא מרים ידיים,
0: לא מרים.
1: האמונה היא גשר.
0: היום רפי יוחנה מגיע לשדר את התוכנית שלו מקריית גת, גם כללית וגם פרסים. רחוב הרב עובדיה ליד חניכי הישיבות בקריה החרדית. הוא מגיע עם החולצה של הדובי, רבותיי, אז מי שעושה סלפי עם רפי מקבל פרס. זה גדול הזמר דוד חפצדי. לאיזה אמר ויש חפצדי, זה עולם אחר.

אני רוצה להגיד תודה רבותיי. מזל טוב גם לרב הראלי דרי, הולדת הבן, מזל טוב, צדיק. אני רוצה להגיד לכם תודה, מאזינים, באמת, בכל הלב, אני רוצה להגיד תודה פה בעל גלי היתר. הנתונים שאנחנו מקבלים פה בכמויות של המאזינים שלנו, זה מתנה מהשם, וזה משמח אותי, כי כולם דבוקים בשאלות הלכתיות, בפן, בצחוקים, אבל כל בגדרי ההלכה והצניעות. אתם משפחה שלנו, משפחת כל ברמה, משפחת חידודון עמי מימון. כאן המקום לומר יישר כוח גדול לשניאור גרינפלד שעומל מהבוקר עד הלילה להביא דברים טובים. אין עליך שניאור, אני אוהב אותך אהבה גדולה. שיהיה קיץ בריא, חורף בריא, חגים, שפע, ארגזים, לידה קלה לאשתך בעזרת השם. תלד כמו תרנגולת, רק שלא תעשה חביתות. אוכל אליי השמש מהמציאה. ג'קי אומר מה הסקר בנתונים, מאזינים לתוכנית חידודון למעלה מ-120 אלף איש. זה לפי הסקר, בפועל זה פי כמה וכמה. מקום ראשון, כל תחנות הרדיו חרדיות, דתיות, גם החילוניות, כאבי בטן רציני, השתיים עד ארבע הזה. ג'קי, תעבור מ-106 ל-103. אין הלכת, ג'יקון.

זהו חבר'ה, חוזרים בתשובה, זהו. זהו, מספיק עם החלטורות. חוזרים בתשובה לאבא שבשמיים. ישראל צוברי הגדול.

אלול נכנס רבותיי וזה השיר, זה השיר אלוקיי אבא, גדול הזמר ישראל צוברי, כבש את כל ההצבעות, כל העולם, איזה קול כתיפתי.

0: איזה שיר, איזה שיר. זהו, אני חוזר בתשובה, זהו. אני חוזר בתשובה. יאללה, הפטרה קרובה. שבע דנחמת, בוא נדבר עם הרב זרביב.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה עם הרב...
0: טוב, שלום לרב זרביב יקירי, שלום כבוד הרב.
2: ממיימון, חידודים של שבת, תגיד לי איפה נעלמת, אתה יכול להסביר לי?
0: אני איפה נעלמתי? הלאה, שידרנו בוקר, צהריים וערב, רק לתנו לך הפסקה קצרה, אמרנו שאתה רוצה להצטרף לפוליטיקה, בסוף הורדנו אותך מזה. עזוב אותך, מה תעשה בפוליטיקה, מה יש לך בשטיות האלה?
2: אתה יודע שאני בבית הדין, אנחנו את התורה לא
0: עוזבים,
2: בעזרת השם.
0: יאללה, דיין חשוב, עזוב אותך מפוליטיקה. טוב, בוא נדבר על הפטרה, הרב זרביב, אני, אתה יודע, אני, הפטרה מתקרבת, אני בדרך כלל מעלים אותי מפטיר, לא יודע, אוהבים אותי בבית כנסת, מעלים אותי מפטיר,
2: ואתה מבין... יש לך הרבה כסף לתרום.
0: לא, לא, מעלים אותי בחינם, אצלנו לא מוכרים, אצלנו לא מוכרים, מעלים אותי חינם, אני קורא להם את ההפטרה, אבל אחרי זה צריך להסביר את מה שקראתי, ובגלל זה אני מעלה אותך, להסביר לי מה קראתי.
2: אז השבוע, אנחנו בשבת דנחמת, קראנו ענייה, סוערה לא נוחמה.
0: כן.
2: עכשיו הנביא אומר, אנוכי, אנוכי, מנחמכם. אני, הקדוש ברוך הוא, ינחם אותנו בעזרת השם. רק יש פה זה מחולק לכמה חלקים, ההפטרה הזאת. ובהתחלה, הוא אומר, שכחתם את השם, שהוא נוטה שמיים ויוסד דרת. מי פחדתם? מאנשים שמציקים, שימותו, כאילו, כל המשענת שלכם וכל הפחד שלכם היה על כלום בעצם. כי בעצם הכל מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא פונה לירושלים, הקדוש ברוך הוא פונה לירושלים, התעוררי, התעוררי, קום לירושלים, הגאולה מגיעה, תשתית מיד השם את כוס חמתו, ואת קופת כוס התרעלה, ממי שתית אותה? מהקדוש ברוך הוא. לפעמים אנשים רוצפים אחרי הבקל, אבל צריך לרדוף אחרי מי שמחזיק את הבקל. למה? מיד השם. אין מנהל... בנים ילד, ואין מנהלה, ואין מי שיניג את ירושלים. לכן, שימינה הזאת ענייה, ושיקורה ולא מיין, כמה צער ירושלים עברה. אני אגיד לך, פתאום שם אני סתם מדבר איתך, אני נזכר שאמא שלי הייתה צעירה, הייתה ילדה, הסבתא, אמא של הרב בן ציון, הייתה הולכת לשוק, מרימה ידיים לשמיים ואומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי משהו, למצוא משהו שאני אהיה בשוק, לא כסף, שיהיה משהו לקנות, אין מה לקנות. ככה זה הייתה ירושלים עזובה. אבל אורי אורי, לבשי הוא זה, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כולם את הקדוש ברוך הוא, אורי אורי, לבשי הוא זה, את הגבורה שלך, ציון לבשי, בגדי תפארתך ירושלים, עיר הקודש, לא יסיף. יבוא לך עוד ערב ותמא.
0: תודה הרב זרביב, אני יש לי, זה נקרא חוסר קשב וריכוז, שקוראים ערוץ קשב נוסף. אני תוך כדי שאתה מדבר, אני שומע טיקטוקים של האיתותים, יכול להיות?
2: הנה, הוא רוצה, אתה לא מבין איפה אני עוצר פה בצפון, באיזשהו מקום, נכנסתי. באיזה
0: מפרט. שישמך וחייך, אין עליך. תגיד לי הרב... אז ההפטרות האלה שקוראים אותם בזמנים הללו, זה נטו נחמה לעם ישראל, כאילו, לפני הגאולה.
2: תדע לך שבאמת, אני אומר לך, תראה, מה נבוא, ידעו, תראה, כל צופייך נשאו כל, יחדיו ירננו, מה זה כל צופייך? אין שצופים את הגאולה, משון צופה, וכל הזמן רואים, הנה היא מגיעה, הנה היא מגיעה, כי עין בעין יראו בשוב השם עציון. צריך לכוון את העין שלנו לעין האלוקית, ולראות כל מיני את הסימנים. פעמים המשיח מגיע, בית המקדש נבנה, והנביא מנביא הגיע זמן גאולתכם, ותראו המשיח הגיע, אבל אנחנו לא רואים, צריך לכוון את העין שלנו, באמת, באמת, ההפטרות האלה מנחמות, אחרי תקופות כל כך קשות, וכל כך לא פשוטות, ישראל, ואנחנו נמצאים היום, באמת, בתקופה, אני חושב שמסד הגשמי, וזהו, בתקופה מצוינת, וגם בצד הרוחני התקדמות עצומה. הקדשים לא מבינים מה זה ערך התורה, זה הבעיה שלי. אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול, ואני נזכרתי עכשיו בנסיעה, אמרתי, מה אני אספר לך? מה אני אספר לקהל הקדוש של כל ברמה, של לעמי מים, מה אני אספר לכם? פתאום נזכרתי, לפני שנתיים, אני נמצא במעבר רפיח. אז פתאום, ממש, לפני שיוצאים מהתקפה, פתאום אני נזכר, רגע, חודש אלול, ראש חודש אלול. ואז אני אומר, רגע, בחורי ישיבה חוזרים לישיבות, ואני מתרגש. ואני אומר, איפה אני? עכשיו אני יוצא להתקפה, והם חוזרים לישיבות. יש לי דמעות בעיניים, ואז אני אומר לחבר שלי, בוא נוציא להם סרטון לבני התורה המסולאים מפז. ככה אני אומר, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, הרי משה הולך לייצא ללחם בעמלק ומרים את ידיו, איזה משה רבנו, על ידי התורה הקדושה, השילוב הזה של התורה הקדושה, ככה אני הרגשתי באותו רגע, באותו מעמד, בהתרגשות עצומה, באותו מעמד שאני אומר, אנחנו יוצאים פה להילחם, והנה בני התורה המסולאים מפז חוזרים לישיבות, חוזרים כל אחד עם המזוודה שלו, יורדים מהאוטובוסים עכשיו וממלאים את כל לזמן אלול. אז מה לברך אותם, את בני התורה? א', שעם ישראל יחזור בתשובה אלול, וגם שיהיה שטייגן רציני בישיבות בעזרת השם, ואנשים יבינו, זה הבעיה שאנשים מבינים מה הערך של התורה.
0: הלחם עומד העולם, בחורי הישיבות, הלחם עומד העולם.
2: אמת, אמת, אמת, ואני אגיד את זה בכל התוכניות הבאות, חבר'ה, אסור להתייאש. עקו בנו ומכים בנו ובכוונה משכשכים אותנו ובכוונה יש פה יד מכוונת, תדעו לכם, יש פה יד מכוונת, אנחנו צריכים לצלוח את המאמורה הבאה בעוד 3 חודשים ואנחנו מרימים ידיים, תדעו לכם, לא להתייאש כי...
0: רגע, אתה חושף פה איזה משהו, המלחמה עוד 3 חודשים?
2: לא, אני מדבר על ה... לא מדבר. אני לא יכול להגיד בחירות, אסור לי, אבל רק אני אומר,
0: תדעו לכם,
2: לא
0: להתייעץ. תדאג, אין שום בחירות. אין שום בחירות, מה שאתה מדבר שטויות? איזה שטויות אתה מדבר, רב זרביב. איזה שטויות אתה מדבר פה בשידור, רב זרביב, אני מתפעלה לך, מה זה? איזה בחירות? למה אתה מדבר שטויות? היום משיח מגיע, זה כפירה מה שאתה מדבר, 3 חודשים.
2: בעזרת השם.
0: אין עליך, רב. תודה.
2: זכינו, אלול. היום יהיה ברשבי בעזרת השם, מתפלל ללעם ישראל, לתשועה גדולה, כעין ועין, הראו, מה נבו על הערים, רגלי מבשר, ככה המפטרה אומרת, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה בעזרת השם.
0: תבורך מפעילון הרב זרביב, יש הכוח גדול, הדברים המאלפים, היוצאים מלבבות, יחסו מלבבות, שיהיה שבת שלום הרב, תודה.
2: שבת שלום
0: וברך. אמן, תודה רבה לרב זרביב, הדיין החשוב, ממציא הזרביבים העולמי. פרסום עוד מעט.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92-1-143-157. מה שלומכם חברים יקרים, איך אתם, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. עליו פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. משחקים על כסף מזומן. יצאים לדרך, בואי רבי רבוי זי. סולמן, אתה יכול בבקשה לעלות אותם על הקווים, בבקשה? רוצים לשחק עם אנשים, אנשים מחכים על הקווים, רוצים לשחק כסף זומן, רוצים... העיקר שיש לכם אנרגיה טובה, אנרגיה חיובית, חודש טוב ומבר לעם ישראל. שתבח שמו באמת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. הילדים חוזרים לתלמודי תורה, חבר'ה, תירגעו, אפילו שילדים טרמפולינות. כולנו טרמפולין אחת גדולה. שמחה פרידמן ושי וינר. ילד טרמפולין, אני עמי מימון, הזנה, הריבה מועילה לכולנו.

0: סולמן, כמה אני אוהב אותך מאחד עד עשר?
1: אני אוהב אותך.
0: שלחתי שני עולקות לך מילקשק.
2: פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא.
0: על בסיס מים או בסיס תפוזים? או חלב. לא אוהב, קשה אליו, הוא עכשיו קונה.
3: יום כבר התבגרתי, כך אומרים.
0: לא רציני.
3: סברתי הצלחות.
0: גלידה, אתה רוצה? שלחתי אותו לזה.
3: אני נזכר ש...
0: אתה רוצה רגל קרושה אולי? עדיף.
3: שכל היום קופץ על הכיסא.
0: היי, אומן. מה עם החלות שלי שתחפת? אז שתביא לנו.
3: לכי לחלום ומנסה.
0: אתה אופה את החלות.
2: ילד בבולי.
0: שמע, אתה חתיכת...
3: אומרים שאני של מעשים.
0: חתיכת אופה אתה. חתיכת חלה.
3: שמחמאות אל הכיסים.
0: אני ילד רבולינה, אני כל הזמן קופצת. מה קרה, מה? סולמן אומר שאחרי שנה וחצי של פיתוח הוא הגיע לעשיית חלות בצורה של ויז'ניץ, בטעם של ויז'ניץ, הרבה יותר פריחות הוא אומר, וכל שבוע הוא מעלה את... כל שבוע הוא מעלה לי תמונות, אמרתי לו, תביא חתיכת חלה, בן אדם, לא רציני, באמת לא רציני. אתה לא רציני, אני לא רציני איתך, תודה רבה. מאזינים יקרים, שימו לב כללית, כסמכות המובילה בבריאות בישראל עולה בקמפיין מודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת. רבותיי, לא לקנות הרבה סוכר, למרות שלחתי את שניאו, לא לקנות הרבה סוכר, לא לאכול הרבה סוכר, פחות סוכר. רוצים לדעת, לשחק, ללמוד, אז חייגו לטלפון מסר כוכבית 2701. היום יום האחרון של הפעילות, יום חמישי, בואו לעמדת השידור שלנו בעיר קריית גת, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ליד חניכי הישיבות בשעות 5-7, רפי אוחנה משדר את התוכנית שלו, הישר משם. יאללה, כסף מזומן, בואו נשחק עם החבר'ה, משחקים עם החבר'ה.
4: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היי, מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, שלום למי? חיים, איפה אתה, חיים?
5: ירושלים.
0: מה יש?
5: חודש טוב, מה ביאמי?
0: חודש טוב, מה קורה, אחי? הכל טוב, מה? איך אתה מספר? איך אתה מסכם את הבן הזמן עם הזה? הכל טוב?
5: היה נהדר, נהדר, שלא יגמר לעולם.
0: מה לא יגמר? צריך לעזור לישיבות ללמוד תורה, העולם לא יכול להתקיים בלי לימוד תורה.
5: לומדים, גם בבית צריך ללמוד, לא רק בישיבה.
0: אין, אבל אתה במקרה שלך, אתה נונסטופ לומד מהבוקר עד הלילה, אפשר לעצור אותך. נונסטופ אפשר לעצור אותך. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: למה? תלך על גדול פעם אחד, מה? יאללה.
5: קטן.
0: תגיד לי, מה היה תפקידו של בנק לפני שהוא היה מלך?
5: בלק?
0: שמעת על בלק?
5: הוא היה אחד מנסיכי...
0: הוא היה שר צבא, שר צבא של מי? הוא היה שר צבא, שר צבא של מי?
5: לא, המון, לא, לא, לא המון,
0: לא המון ולא מימון.
5: מדיין,
0: לא מדיין ולא ברבחניין.
5: מה? הוא היה במניין,
0: אבל היה שר צבא של מישהו אחר.
5: לא
0: שם
5: מלך
0: מדיין? לא. באת אליי, לא.
5: רגע, נשאל פה את הילד.
0: הילד, יאיר, ענן, וצל
5: ג'דה. בלעתי בזה היה מלך מואב.
0: מזל.
5: מה עשה? היה שר צבא של איפה?
0: מזל טוב לחבר שלי דוד זיגמן, לרגל הולדת הנכדה. ומזל טוב לאחי הצעיר ישראל מיימון, לרגל הולדת הבת, היום בלילה. כן, דבר, מה אתה אומר?
5: לא, של מדיין,
0: ככה
5: אני יודע.
0: היה שר צבא של סיחון מלך חשבון. איך אתה הגעת למדיין? אני לא יודע, אתה תקשר. כן, ספר שופטים, פרק י' פסוק חבב, נו. יאללה, היית בסדר, תודה רבה. תמתין איתנו על הקו, קבל מאיתנו מירושלים, בוא נעניק לו. היום יש לנו בריחה, היום האחרון, שני כרטיסי כניסה לפארק המים גלי הדר לגברים. היום זה היום שפתוח לגברים, מהשעה 6 אחר הצהריים, עד 11 בלילה. אוכל יהודי קשה מבית מוטיס, פארק מים, גלי הדר, חוב דוד רמז, 96 בראשון לציון. זו כרטיסים במתנה, תבוא, תהנה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום איתנו, ישי, שלום ישי.
6: שלום עליכם.
0: מאיפה כבודו?
6: אני ביישוב אדם.
0: אדם, אחלה יישוב שם, אני הייתי שם פעם.
6: כן, יאללה, תבוא עוד, תבוא הרבה.
0: כן, כן. באתי לעולם, רוצה להיות אדם, טננם. טוב, כסף הגדול או קטן?
6: קטע.
0: יאללה, שאלה ראשונה, בואו נעשה הלכה. בואו נלמד קצת הלכות. מה אתה אומר?
6: בטח.
0: שנאמר כל... מובטח לו שהוא בן העולם הבא. האם מותר לבן אדם לומר דברי גנאי אמיתיים על חפצים של חברו. תשמע, זה המקדחה שלו על הפנים, אחי. המקדח, קודח, הבקר, מגיע קומה ראשונה, עושה לך חורים. האם אפשר לדבר לשון הרע על כלים, לא על בן אדם? חפצים.
6: זה נראה לי אבק לשון הרע.
0: טוב, אז תדע שזה לא, זה איסור לשון הרע מדאורייתא. הבנת? תזכור את זה. איסור לשון הרע מדאורייסה. אבל מכיוון שאתה ביישוב אדם, גם אתה מקבל שני כרטיסי כניסה על הבריכה. וזה פגז פארק מים גלי הדר לגברים. אתה לא צריך חכות, תחכה על הקו והוא יסביר לך בדיוק מה קורה, צולמן היקר. אז חכה לך כרטיסים בקופה שם. שלום, מצלם טוב למאזין הבא, שלום. דוד, שלום דוד. מי שם?
1: מה קורה?
0: אישה, כן.
1: הלו.
0: דוד, מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: בטח ירושלים, בטח. טוב, גדול או קטן?
1: קטן.
0: טוב, שאלה בהלכה. האם מותר לבן אדם לשמוע באוזניות, או מאידך עם דיסק, או זה... דברי תורה בזמן שהוא מתקלח במקלחת.
1: אם זה מקלחת בלי אמבטיה, כאילו אם זה מקלחת בלי שירותים, זה מותר.
0: צודק.
1: אין שם זוהמה, כאילו.
0: צודק, צודק, צודק, צודק מאוד. יש לך 20 שקל. שאלה הבאה. האם עיוור יכול להיות עד ברבנות על פלוני החתן שהוא אכן רווק? עיוור, האם יכול להיות עד ברבנות על פלוני החתן שהוא אכן רווק?
1: כן.
0: אבל הוא עיוור.
1: בסדר, אבל הוא מכיר אותו.
0: תשובה נכונה. הוא מזהה את הקול של המדבר, ומותר לו להעיד. יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה, האם מותר לאדם לתת למחשב הוראה לקנות מניה פלונית באמצעות רשת מחשבים עולמית שהתקנייה תתבצע בשבת על ידי חברה של גויים?
1: כן, כן.
0: תשובה נכונה, מעיקר הדין הדבר מותר, ילקוט יוסף שבת כך א', חלק ראשון, סימן רש מ"ו עמוד רש סמך ב'. תשובה נכונה, 60 שקלים. אדם שלא אמר בתפילת ליל שבת במה מדליקים, האם הוא צריך להשלים את זה ביחיד לאחר התפילה?
1: ראוי שישלים.
0: טעות, לא צריך להשלים, כיוון ש... המנהג היה בעיקר לאומרו בציבור, ככה מופיע ילקוט יוסף שבת כך א', חלק שלישי עמוד מם א', קבל מאיתנו שני מקשי פיצה וקולה במתנה, מנת פיצה אקסטרה, הפיצה המובילה רחוב, בכל הארץ יש להם סניפים, ואלה שרוצים לקנות כוכבית 60-18, ממליץ בחום, בדעת צדה חרדית והרב לנדו, אם אתם רוצים גם לפתוח סניף שלכם באזור שלכם, אתם יכולים לפתוח סניף, הוא זכיין גדול, כוכבית 60-18, פיצה אקסטרה, פיצה פגז. שלום למאזין הבא. יוסף חיים, שלום. יוסף חיים.
7: שומעים אותי?
0: כן, שומעים אותך.
7: כן, שומעים אותי.
0: איזה גדול או קטן, יוסף חיים?
7: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אישה שיודעת שבעלה מניח תפילין פסולות. זה קיבל את התפילין מסבתא רבא של דודה שלו מכיוון שבע דורות. האם מותר לה להוציא מבעלה כסף בלי שירגיש, באמתלות שונות, שמע, אני צריכה כסף לקוטג' וזה שמה בצד וזה, כדי לקנות את תפילין חדשות ולומר לה שקיבלה אותם במתנה. מותר לה לעשות את זה או אסור לה לעשות את זה?
7: מותר לה לעשות את זה.
0: אתה אומר שמותר לה. אז אתה טועה, אסור לה להוציא ממנו ממון שלא ברשות, ככה מופיע קו ונקי, חלק שני לרב הגאון, הרב יצחק זילברשטיין, הוא מביא את השאלה הזאת בשם הרב אליושיב, ואסור לה לעשות את זה, וטוב שהאישה תסביר לבעלה את גודל והמעלה של התפילין, אבל מאידך לא תיקח ממנו כסף בערמומיות, וכל הנשים הערמומיות, עכשיו זה הזמן חודש אלו לבקש סליחה, ולעשות צ'ופר לבעל, חי מחריף, עם פלפלים חריפים, בקבוק יין משובח, מיקב עמי מימון, או שכמו שאומר חבר שלנו פה, יונתן פדידה, לקנות סיגר משובח ויין משובח לבעל, כי אין שמחה אלא בסיגר משובח ויין משובח ובשר משובח, וגם תמונה של צולמן לסלון שיהיה לכם, זה מרכזי ראה וקדש שיהיה קידוש עם חלות של צולמן ותמונה שלו בזה. תנו לחלות לחיות. יאללה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. כמה שטויות אני מדבר, זה היום. אריאל, שלום אריאל.
8: מה קורה?
0: אתה אריאל רגיל או אריאל דרי?
8: לא, אריאל רגיל.
0: אריאל רגיל. אם היית אריאל דרי, היית מנכ"ל קול ברמה. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
8: כסף קטן, חולים על השידור
0: של קום איימון. איזה כיף. מה באת בארץ, אגב?
8: אנחנו מבני ברק.
0: אחלה מבני ברקים. תגיד, האם מותר בשבת לערבב מיונז עם ביצה קשה מרוסקת, או עם אבוקדו שמאחו במזלג? האם מותר לערבב את זה ביחד?
8: מותר לערבב. ונחוש ללישה.
0: אני חוזר על השאלה. האם מותר בשבת לערבב מיונז עם ביצה קשה מרוסקת, או עם אבוקדו שמאחו במזלג?
8: מערכו במזלג, אז בעיה של תוכן עם מזלג אין בזה בעיה, כי המזלג זה כלאחר יד, זה מותר, אין בזה בעיה של תוכן. זה גם זלוק לתחילה, גם המזלג.
0: הערבוב, הערבוב, הערבוב, אני לא שאלת על הערבוב.
8: הערבוב, בוא, אין בעיה של אישה, כי אין בזה מים.
0: איי, איי, איי, איי, איי, התשובה היא אסור. הערבוב אסור משום לש. ואני מפנה אותך לפתוח עכשיו את הליכות שבת בית עמוד תף. חוף, דלד, ולראות את התשובה במלואה. תודה רבה לך, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הביצים קשות, מודים לך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו משחק קובייה במתנה, וגם כרך של משנה ברורה תפארת. לומדים את המשנה ברורה בצד ימין, זה משנה ברורה בצד שמאל. כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, מרן הרב שבעה רבים ממזוז, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור האפלה בפלא הזה. תודה לך, נסיך. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אברהם, שלום. אברהם.
9: כן.
0: מאיפה אתה, אברהם?
9: ירושלים.
0: ירושלים, גדול או קטן?
9: קטן.
0: יאללה, איזה פירות רצוי לאכול בשבת? כך מופיע שרצוי לאכול אותם בשבת.
9: איזה פירות?
0: כן, ישנם פירות שהקף חיים מביא, שרצוי לאכול מהפירות האלה בשבת. זה לא סתם איזה אבטיח, אבל יש פירות ש...
9: תמינים.
0: מה?
9: שבעת תמינים.
0: שבעת תמינים? לא שמעתי. מה אתה אומר? טוב, התשובה היא פירות שנרמזה בהם כנסת ישראל, תמרים, רימונים, אגוזים ותפוחים. אמרת משהו כזה, אני מחשיב לך את זה. בסדר? דבר לפומית, אתה נשמע רחוק. שאלה הבאה, האם מותר לצייר צורת אריה על הפרוכת של ארון הקודש? ומה הדין בדיעבד?
9: במקום שאנשים מתפללים אסור.
0: אני אומר פרוכת, מה זה מתפללים?
9: אם אנשים זה בכיוון ה... איפה שהם מתפללים, משתחדים, זה אסור.
0: התשובה הנכונה, ואנשים טועים בזה, אסור לתלות פרוכת שמצוירים בעריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ, ואם כבר תרמו פרוכת כזאת לבית הכנסת, יש להסיר את צורת העריות מעליה. אני הייתי בבית כנסת שבבוקר היו מתפללים ספרדים ואחרי זה אשכנזים, הם היו מוזיזים את הפרוכת קבוע בזמן התפילה. יש לך 40 שקלים. תגידי, מה מברכים על RTX שעשו את זה מיין?
9: שהכל.
0: נפלת על השאלה, אז בואי נה, איזה מלך אתה, תאמין לי, תראה את שניאור, אמרת לך שהביא לך, אמרת לך מילה שלי מילה, הבאנו לך, אלוף. תודה רבה לשניאור, אתה צדיק, תכף אנחנו נפנק אותך בזה. אתה טועה, אדוני, טועה. עין של גון שארטיק שעשה אך ורק מיין, מברכים עליו בורא פרי הגפן, ככה מופיע בשוט ברוך אומר לרב הגון הרב ברוך שרגא, חלק ראשון סימן חף זין.

0: אני זונת קשים, הרב מעבר איתי על הקו, חבל על הזמן, בוא נלמד תורה, נעשה איזה שטייגן.
1: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: הדברים הכי כיפים בעולם זה לדבר איתך הרב מעברי, מה העניינים אח שלנו?
2: חסדי השם, ברוך שובנו לפינה הזאת של זכאי את הרבים על ידך.
0: זהו, אלול, חזרנו, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול. כולם בלחץ מאלול, המלך פה איתנו. המלך איתנו פה, כולם אוהב אותנו, השם. הבא היה חודש אלול פעמיים בשבוע.
2: כן, נלמד ביחד כמה חידושים מתוך פרשת השבוע.
0: יאללה, עם כל הכוח.
2: אז כתוב בפרשת שופטים שלמלך אסור להרבות שלושה דברים. כסף וזהב, סוסים ונשים. וידוע ששלמה המלך עבר שלושת האיסורים האלה. בערי על כל לב חייבים כמה מלכויות, 39 מלכויות. נמצא ששלמה המלך היה חייב 117 מלכויות. נו, מה עושים? כתוב בספר מעשה רוקח, מה עשה שלמה המלך כדי שיתכפר לו? הוא כתב 117 פסוקים בשיר השירים, שעליהם רבי עקיבא אומר מסכת ידיים שהם קודש קודשים. ורבי נחמן מברסלב כותב שבשיר השירים מרומזים וכלולים כל הרפואות שבעולם, ועל ידם, ועל ידי הפסוקים האלה אדם יכול להיפקד בישועה. זה דבר גדול מאוד. ועוד כתוב בפרשה, לא יימצא בך מנחש ומחשש. מה זה מנחש? כותבים המפרשים, זה מי שמבין את שיחת העופות. יש בזה איסור בהרמב"ן ועוד ראשונים, מרחיבים, מסבירים, ממש מציקות התורה להבין שם את סוגי העופות, שאפשר להבין אותם על ידי הקול שלהם, על ידי הכנפיים שלהם. יש אומרים שאין איסור בעורב ויונה, למה? כי הרי הם היו שליחים של נוח. בכלל נושא מאוד מעניין, אבל מעבר לזה שהיו הרבה צדיקים שידעו שיחת העופות, זה בעבר, מה לגבי בימינו? איך אדם בימינו יכול להבין את שיחת העופות? כותב דגל מחנה אפרים, מי שעוסק בתורה לשמה, זוכה להבין ולהשיג את שיחת העופות והדקלים. בזה מרומז בפרקי אבות, שמי שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אל תאמר דברים, אלא דיבורים. מי שלומד תורה לשמה זוכה להבין הרבה דיבורים שקיימים בעולם. זה מתוק מדבש. ובסוף הפרשה כתוב לגבי עגלה ערופה, שצריך להביא במקום שבו נמצא הרוג. מסכת סוטה כתוב שבירושלים לא מביאים עגלה ערופה. לכאורה למה? מה, בירושלים לא יכול להיות שיש רוצח? למה בירושלים לא? כותב רבנו יונתן אייבשיץ, שרצח נגרם בגלל מידת הכעס. אבל במקום שיש קדושה, אין כעס. ובירושלים לרוב קדושתה, היה בה אהבה וחיבה, ולכן לא היה דבר כזה רוצח בירושלים, לרוב האהבה והקדושה. אלו מקצת מהחידושים המתוקים מתוך תורתנו הקדושה.
0: אין עליך הרב ומספר הטלפון לרכישת הספרים המדהימים, מעבר למפורסם, אני מפרסם את זה עכשיו את הטלפון, איזה 054?
2: כן.
0: 054-840-6245. אני חוזר 054-840-6245, 054-840-6245. אתם מוזמנים לחייג ולהרוויח, גם להזמין את הרב להרצאות, לכבוד חודש אלול, עם כל החידושים, דברים מדהימים. האלף לך שלמה, ומתיים לנתרים את פריו.
2: חזק ואמץ.
0: אין עליך הרב, 054-840-6245, הטלפון. כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה.
2: שבת שלום.
0: כוח גדול, שבת שלום.

ישי כהן, נאמבר 1. הנתניאתי המוביל. תדע לך שזה שיר שמיוחס לחגים, נכון? ראש שנה, כיפור.

0: המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא בשדה, מראה פנים שוחקות לכולם, בנים שובבים, אני איתכם, הייתם שובבים, בסדר, נו נו נו, סולח לכם, סולח, אין כמו אבא של אבא. למה אתה אומר ככה? מה עם האבא של אמא? אמא אוהבת, אבל התכלס אין כמו אבא של אבא. אבא זה ראייה עמוקה. כן, הרב בועז, מה רצית? כן, מה רצית, הרב בועז, מה?
1: לפני 17 שנה היה לך כנס על 6 מצוות מידיות.
0: נכון, נכון. נזכיר את זה. אתה הולך לישון עכשיו, רב? בועז, אתה הולך לישון, מה?
1: אני יודע.
0: טוב.
1: השם מברך אותך, שיהיה שנה טובה, סוף הקץ וחץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, שיכירו בערך לומדי התורה, וערך התורה עצמה, ונסעו למעלה לבני התורה.
0: אמן.
1: חודש טוב, חיים טובים.
0: חודש טוב. לפני 17 שנה, מזכיר לי הרב בועז נקי, עשיתי אירוע גדול יחד עם הרב בועז, בזכותו גם, הכל בזכותו. עשיתי אירוע גדול בבנייני אומה בירושלים, 26 לחנים על 6 מצוות תמידיות. ישנם 6 מצוות, רק חושב עליהם, יש לך 6 מצוות. להאמין בהשם, לא להאמין בזולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לראה אותו, ולא לטוב אחרי משבת הלב וריאת העיניים. עכשיו חשבנו על 6 מצוות, יש לך 6 מצוות בלי לזוז. להאמין בהשם, לא להאמין זולתו, ליחדו, לאהבה אותו, לראה אותו, ולא לטוב אחרי משבת הלב וריאת העיניים. וזה היה אירוע גדול, מרגש וסוחף.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: חודש טוב ומבורך, כבוד הרב.
3: חודש טוב, עמי, איזה זכות יש לנו להתוועד יחד על התניה, לכבוד ראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. הרבי אומר, צריך לפרסם את כל הראשי תיבות של אלול שקשורים עם תורה, תפילה, גמילות חסדים, תשובה וגאולה. אז בואו נעשה את זה ביחד. קודם כל, תורה עינה לידו ושמתי לך, נאמר על הרי מקלט. הרי מקלט קולטים, ככה גם התורה קולטת את הבן אדם. בחודש אלול מוסיפים בלימוד תורה. אני לדודי ודודי לי, העניין של אהבה, כמובן, לתפולחנה כפולחנה דרחימותה, אין תפילה, אלא עניין של אהבה. איש לראו מתנות לאביונים, העניין של גמילות חסדים, ואומלת את לבבך ואת לבב זרעך.
0: אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. עניין של אורלת הלב.
3: עניין של תשובה. והשיר על השם ואומרו לאמור, עניין של גאולה. אבל בנוסף לזה, כמובן, חודש אלול זה הזמן שהמלך בשדה, המלך בשדה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא נשאר בארמון ומחכה שאנחנו נבוא אליו. הוא בא אלינו. עמי זורה לכל אחד מאיתנו, גם אנחנו, כל אחד שהוא איש ציבור, שהוא משפיע, וזה כל אחד מאיתנו, עם כל יהודי בדור הזה יכול להשפיע על אחרים, לא לחכות שיבואו אליך. חודש אלול, בוא נצא כולנו לשדה, ונביא עוד ועוד אנשים לקדוש ברוך הוא לקראת ראש השנה.
0: הרב נדב הכהן, תבורך בפי עליון בי מיליון, תודה רבה על כל העשייה הברוכה, ובעזרת השם שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, עם כל הדברים הטובים, תבורך בפי עליון פי מיליון.
3: חודש טוב, שבת שלום.
0: חודש טוב, שבת שלום. נזכיר את ההלכה שמחר מותר להסתפר לכבוד שבת. למרות אפילו אלה שנוהגים שלא להסתפר בראש חודש, מותר להסתפר, ואלה שמתגלחים מותר להתגלח, ואלה שעושים שפם, שעשו שפם. העיקר שיהיה לנו הצלחה גדולה. אנחנו מסיימים עם 6 מצוות תמידיות. לפני 17 שנה, עמי מימון הצעיר, הקטן, הלך ולקח יוזמה של 6 מצוות תמידיות, ובראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול, זה היה בדיוק היום, חפתת, למה, סליחה, עשינו אירוע בבנייני אומה בירושלים, את שכל הזמרים שם עדיין היו עושים סלטות עם חיתולים, לקחנו את כל הזמרים, אחדנו אותם למופע אחד גדול, 26 לחנים על משהו אחד, 6 מצוות, אתה רק חושב על 6 מצוות, יש לך 6 מצוות תמידיות, פרויקט ענק ועצום, בהתחלה אני אפילו לא האמנתי בפרויקט הזה, אבל הרב בועז נקי דחף, והוא צדק, והצלחנו עם כל הדברים הטובים. אז זה השיר של שלומי לוגסי, מתוך ה-26 לחנים. מי שאומר 6 מצוות, שומע 6 מצוות, חושב 6 מצוות, יש לו 6 מצוות. כפול מאות אלפי המאזינים עכשיו, תראו כמה מצוות אני אוסף לעצמי עכשיו. שבת שלום לכולם, תודה רבה. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף. חודש טוב ומבורך לכולנו.
4: יש שש מצוות,
0: עיבוד של רודי דמרי התותח, האלוף המאבד מספר אחד בעולם שאני משוגע עליו. בהצלחה להורי הבן שלו בישיבה.

חתן וכלה יקרים, הקדוש ברוך הוא מחפש את הבית שלו מלא מלא מלא זמן, מחפש מקום בעולם. הוא בא לדלת שלכם עכשיו ודופק ואומר, תכניסו אותי הביתה.

0: הכל ברמה 105.7 FM
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו מתחילים סימן, אני מדגיש, יש סימן ארוך, יש לנו דרך ארוכה, אבל כמו שאמרו אבותינו, יש דרך ארוכה שהיא קצרה. כיוון שאני רגיל לומר, אני אחזור שוב, קובץ על יד ירבה. וברוך השם, עשינו נושאים יותר ארוכים מהנושא הזה, וגם ישבנו יחד, חלק מהמאזינים, ועשינו לחיים בנושא הזה של הלכות מוקצה. ובעזרת השם יתברך, אנחנו נכנסים עכשיו לפרויקט הלכות בישול סימן שי"ח בשולחן ערוך. עצה טובה אני אתן, כמובן לאחר העבודה, שאתם חוזרים מהעבודה, תפתחו שולחן ערוך, תציצו בשולחן ערוך, כל סעיף אנחנו ניגע בו, כמה וכמה שיעורים, ובעזרת השם יתברך תרבה הדעת. אני מדגיש, אין, עדיין לא יצא ספר שהוצאתי על זה, שמזכנו גם דברים יצאו בעזרת השם מודפסים. אני אשתדל להביא את המקורות, וחפץ השם בידינו יצלח. הסימן הזה עוסק במלאכת בישול. אנחנו בהתחלה ניגע בהגדרים של הגדר של בישול, מה זה אב, מה זה תולדה, והחלק הראשון בסימן, שהוא חלק ארוך מאוד, הוא בשולחן ערוך סך הכל סעיף 2, אבל באקטואליה שלו כמה וכמה פרטים יש בו, בעזרת השם אתם תראו שמחיינו ויזכנו. כל הנושא של הנאה ממעשה שבת, כל מיני מלאכות שנעשו באיסור, בכוונה או שלא בכוונה, אם מותר ליהנות מהם, אסור ליהנות מהם, זה מצוי בכמויות. אדם נכנס לבניין, מישהו ידליק את האור בשבת, מותר לי ליהנות, לא ליהנות, יש מוזיקה מהשכן, פתחו לי את הדלת אינטרקום, אדם בישל, לא חסר, המון המון דברים, לקנות מוצרים שיוצרו בשבת, וכן על זה הדרך. זה גם נושא, אחרי הנושא הזה, ניכנס לתוך תוך ליבה של המלאכה עצמה, של הבישול, כל הפרטים, פרט אחר פרט, כל סוגי המאכלים, שמזכנו, בעזרת השם יתברך, אנחנו נצא לדרך. קודם כל, הקדמה, צריך לדעת, יש לנו 39 אבות מלאכות. אחד מה-39 אבות מלאכות הוא מלאכת אופה. במשכן לא הייתה מלאכת אופה, אבל כיוון שהתנה עסק בסדר עשיית הפת, לכן הקת אופה. הוא הדין שמבשל, אופה, זה גם כן אב מלאכה. זה גמרא שבת עין דלת. הירושלמי נוקט שאפייה זה תולדה של מבשל. קודם כל, מה זה אב, מה זה תולדה? צריך לדעת, הגמרא מביאה בבבא קמא נזיקין, בדף הראשון, דף ב', שם ארבע אבות נזיקין. כמו שם דן האבות, תולדות, מביאה כמה וכמה דוגמאות בכמה נושאים. גם לגבי תומעה, גם לגבי שבת. ומסקנת הדברים, שבשבת בעיקרון, אב ותולדה, שניהם אותו איסור. חומרת האיסור, שניהם שווים. שיהיה לכם ברור. שאני אומר אב, זה מה שב-39 אבות מלאכות, זה אב, זה במזיד, עדים והתרה בר מינן סקילה, בשוגק חטאת. תולדה, אותו דבר. אז מה ההבדל ביניהם? אמרו רבותינו, אומרת הגמרא, מה שבמשכן חשוב, קורא לו אב. מה שלא במשכן חשוב, קורא לו תולדה. אבל איך נדע, מה יקרה אב בגדר של הדבר? יש דבר שהוא דומה, לא מצריך דווקא אותו מקרה בדיוק, או באותו מקרה גם כן יש לך כמה וכמה פרטים. אז בזה, שוב אני מדגיש שהעונש אותו דבר, כן? המגיד משנה על הרמב״ם, הלכות שבת, פרק זין, הלכה דלת. הוא מביא ככה, אם המלאכה דומה לאב שהיה במשכן בדמיון גמור, רק באיכות של הפעולה, או בתוצאה יש שינוי, גם זה נקרא אב. אבל אם הוא דומה רק במקצת, זה תולדה. דומה לו קצת לאב, זה תולדה. דומה לו דמיון גמור, רק באיכות של הפעולה, באיכות של הפעולה או בתוצאה, יש שינוי. אבל הוא דומה לו אותה מלאכה. זה, במקרה הזה, זה נקרא אב. אבל אם הוא דומה רק קצת, זה תולדה. לכן נסתכל, יש קוצר ויש בוצר. מה זה משנה? זה ענבים וזה קוצר חיטים. זה שתיהם אב. תראה, ב-39 עבוד מלאכות, לא תראה כל הסוגים, אבל זה אותו דבר, זה נקרא אב. זורע ונוטע, שתיהם אב. חופר וחורש, גם כן. תוצאה יש שינוי, אבל זה עוד דומה, אותו מלאכה. זה שתיהם אב. זה המגיד משני אומר. אבל יש במשנה תפארת ישראל יש חיבור חשוב נקרא כלכלת שבת. הוא אומר כלל גדר אחר, אומר ככה, כל מלאכה שדומה לאב, מה זה אב אמרנו? 39 עבוד מלאכות, כל המלאכות הידועות שכתוב במשנה, כל מלאכה שדומה לאב שהיה במשכן בדמיון בפעולה ובתכלית הפעולה. לדוגמה, יש מרכיב ויש מבריך. מה זה מרכיב? יש הרכבה ויש הברכה. מה זה? יש אדם לוקח סוג פרי, אילן, לוקח ענף שלו, מכניס אותו בגזע של המין השני, ואז זה משפיע על הגדילה, יוצא פרי מעורב. זה מרכיב. יש מבריך, מכניס את זה תחת האדמה, מוציא את זה מצד השני. לא ניכנס לכל ה... טכני איך עושים. זה סוג גם הרכבה מסוים. זה דומה לזורע. הוא תוחב דבר תלוש במחובר. לוקח ממין אחד בשני. וזה דומה גם בתכלית. מה המטרה? שיגדל פה פרי. זה נקרא אב. שימו, דומה גם בפעולה וגם הוא לוקח דבר תלוש במחובר. וגם בתכלית. עוד דוגמה, אם דומה רק בתכלית ולא בפעולה, נקרא אב. כל זה שעשה את המלאכה בגוף הדבר שבו התכלית. בדבר עצמו שהוא עושה, התכלית ממנו. אבל אם לדוגמה, התכלית, הסוף, בגוף אחר. לדוגמה, הוא השקע צמחים. הפעולה היא במים, והתכלית היא בצבח שבאדמה. זה נקרא תולדה. הפעולה אני עשיתי במים, לקחתי מים, מה עשיתי? לא עשיתי פעולה, לקחתי את המים, זרקתי על הצמחים. אני, בידיים שלי נגעתי במים, עשיתי פעולה במים. התכלית תהיה לא במים, בצמח שבאדמה, זה נקרא תולדה. זה בקצרה, ככה אולי קצת הכבדתי, אבל אנחנו נמשיך. בישול זה לא דווקא בישול, טיגון, צליה, שליקה, שולק, מעשן, לא סיגריה, זה מבעיר, עישון של המאכל, מאוכל מעושן, כל זה נקרא מבשל. מה שאנחנו אומרים בישול בשבת זה כולל טיגון, צליה, שליקה, עישון. ככה כותב תלמוד ירושלמי, מביא אותה אורך השולחן, סעיף א'. עכשיו יש מחלוקת יסודית מאוד, מה קורה דבר שראוי לאכילה או לשתייה כשהוא חי. מעניין? יש לי פה גזר, יש לי פה מים. אני בעיקרון מה עשיתי? בישלתי את זה, אז נהיה לי עכשיו מרק, נהיה לי גזר מבושל. אבל זה לא שקחתי דבר שלא ראוי לאכילה ועשית אותו ראוי לאכילה. לא, הוא היה ראוי. נכון, שהוא ראוי בצורה אחרת, אבל היה ראוי. הרדב"ז, בתשובה חלקה לסימן רשות ג', אומר, אין בזה איסור בישול מהתורה, רק מדרבנן. למה? זה היה ראוי. דבר שאתה לוקח אותו כמו תפוח אדמה, בישלת אותו, לא ראוי. זה איסור דאורייתא. כך הוא לוקח את הרדב"ז. אבל הלכה למעשה, האיסור הזה גם בדבר שראוי לאכילה ולשתייה גם בלי הבישול. מים, חלב, מה הסיבה? הרי זה ראוי, מה אכפת לך? על ידי הבישול זה משתבח יותר. אתה יכול במים לעשות קוסטה, אתה רוצה חלב חם, אתה יכול בקר לקבל את המטרה, משתבח יותר. אתה יכול במים לעשות קוסטה, אתה רוצה חלב חם, אתה יכול בקר לקבל את המטרה, משתבח.

מדאורייתא, מהתורה. מה אכפת לי דאורייתא או דרבנן? חוץ מהעונש, ובעזרת השם בעתיד נראה שיש מלאכות שהם דרבנן או דאורייתא, ויש להם השלכה, יש הבדל בתוצאה לגבי ליהנות מהם אם הוא עשה אותם בטעות בשבת, בשוגג. האם יכול ליהנות מהם בשבת או לא? אז זה יהיה תלוי בזה, אבל כל בישול זה איסור מן התורה, גם כשהוא היה ראוי לאכילה לפניכם, בלי הבישול. עוד דבר חשוב, כלל חשוב, אדם שרף מאכל עד שלא ראוי לאכילה. שרף אותו. לקחת את הפוח אדמה באש, עשה אותו פחם, לא ראוי לאכילה. זה לא חייב משום בישול. כך כותב נשמת אדם, כלל המדבט, מביא אותו מלחת שלמה רבו ירבך, סימן חבזי, נותהי, זה חייב משום הבערה, לא משום בישול. זה צריך לדעת דבר חשוב. אנחנו נראה בעזרת השם גם כן, יש נפקה מינה, אנחנו ניגע לזה, יש חתם סופר מעניין, מה קורה אדם, הדליק בר מינה נר שמן בשבת. נר שמן בשבת. ומה הוא עשה בעצם? תשאל אותי, הרי עכשיו, נכון שהוא עשה מבעיר, אבל גם עכשיו השמן רותח, הוא מבשל את השמן, מה עם בישול? אז אנחנו נלמד בעזרת השם, נגיע לזה, שכל דבר שהוא דרך כילוי ועיבוד, הוא לא בגדר בישול. אני עכשיו מחלה את השמן. השמן הזה מתקלה, נעלם. הוא החומר בעירה על האש. זה לא נקרא בישול. לכן חייב רק משום מבעיר. זה נקודה, גם כן, מעניינת. הלאה. מהו שיעור מבשל מים אסור מן התורה? כמה מים אדם עובר איסור דאורייתא? מה טיפה? מה השיעור? כתוב ברמב״ם הלכות שבת פרק ט' הלכה א', מים כמות שיעור כדי לרחוץ עבר קטן. עבר קטן, מה זה עבר קטן? אצבע. יש במים האלו מספיק כדי לרחוץ את האצבע הזו, מינימום, זה איסור בישול מן התורה. פחות מזה, זה נקרא חצי שיעור. סממנים, שם לא שר לרחוץ ידיים, מה השיעור בזה? אם זה ראוי לדבר שמבשלים אותם לצורכו, אם אני צריך טיפה, תבלין, בשביל המאכל, ובישלתי את זה, זה למטרה שלו, זה נקרא כבר איסור מן התורה, זה השיעור שלו, שיהיה ראוי למה שאני רוצה אותו. עבר קטן הזה, האצבע, הפרי חדש, מביא אותו עד נשא שלמה עמוד שני י' א', הוא מביא, זה אצבע של ילד קטן בן יומו, עד כדי כך. מרכבת המשנה, נוקד זה עבר קטן של אדם גדול. אצבע קטנה של אדם גדול. איך שלא יהיה, זה דבר איסור תורה, צריך לדעת את הדבר הזה, זה השיעור לגבי איסור דאורייתא. עכשיו, זה לגבי כמות המים, אבל מה שיעור החום שאדם עובר איסור מהתורה? איזה חום? אז ככה, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, מה זה יד צולדת, אבל כהקדמה, במים, אם המים הגיעו לחום של יד צולדת בו, כמה זה סולדת במעלות, אנחנו נדבר על זה, אבל בינתיים, רק כדי שלא נשאיר את זה פתוח, מסקנת הדברים, אם הוא הגיע ל-45 מעלות, זה כבר נקרא סולדת בו. אבל אל תסיקו מזה לגבי הלכות אחרות, כי יש גם מקרים אחרים לגבי אם זה רותח כדי להחזיר וכו', זה 85. לכן, אני רק הבאתי את זה כנגיעה קטנה. תבשיל, אם הגיע למאכל בן דרוסאי, זה לגבי מים, אמרנו סולדת, אבל תבשיל, הגיע למאכל בן דרוסאי. גם זה אנחנו נגיע לזה, אם זה חצי בישול, שליש בישול, פחות מהשיעורים האלו, זה איסורו מדי רבנן, כך מבואר בשולחן ערוך, סעיף י' ד'. עכשיו, מה זה מאכל בן דרוסאי? יש סוברים שהוא שליש בישול. כמה זה? אומר האגרות משה, שליש בישול זה כחום של יד צולדת בו. ומי שסובר, זה שליש בישול. ומי שסובר חצי בישול, זה קצת יותר מיד צולדת בו. לפי השיעור שאמרתי לכם, כך מביא האגרות משה, אורח עם חלק דלת, סימן לן דלת עוד חף דלת. אבל אנחנו למעשה לגבי בישול בשבת, רבותיי, מחמירים שהוא חצי בישול. שיעור מאכל בן דרוסאי, זה חצי בישול, שהוא חצי בישול, זה נקרא ראוי כבר למאכל בן דרוסאי.

0: הוא כבר שליש בישול, אנחנו מחמירים שזה לא ניכר ראוי. לגבי לשים אותו על האש, דבר יבש, זה לגבי, לחומרה אני מדבר. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, איך נדע לשער מה זה שליש בישול? מי יודע מה, אתה יודע מה האוכל הגיע, מה הרמה שלו הגיע? אומר החזון איש, בזה נסיים להיום, סימן למדזן סיב קטן וב, אם לדוגמה המאכל הזה לוקח לו להתבשל שעתיים, אז שליש בישול, 40 דקות. אם הגיע, צולד בו כמובן. אבל הרב אלישיב, באשרי האיש, הוא מביא, אם הוא לא ראוי לאכילה בשעת הדחק, זה לא נקרא שליש בישול. צריך לפחות שראוי לאכילה. זה לגבי שיעור של שליש בישול. אנחנו בעזרת השם שיעור הבא, ערכנו מדי היום, נמשיך עוד פרטים בנושא הזה. אני דרך אגב ראיתי תגובות גדולות, אני אחזור שוב, אתן את הטלפון. אנשי מלאכה, מחזיקים פלאפון, יש להם וואטסאפ, הזדמנות לקבל כל יום סרטון, שתי דקות בלבד הלכה. כל יום נושא אחר, תחכימו, תוך תקופה תראו הרבה חידושים בעזרת השם. אתם מקבלים את זה, והרווח הגדול, תעבירו את זה הלאה. תכתבו לחברים שגם הם יעבירו הלאה. זכות את הרבים. אז תרשמו את המספר טלפון, במספר הזה תשלחו הודעת וואטסאפ, תכתבו את המילה צרף. צעדי קרש פייסופית. צרף, ואחראי על הפרויקט הזה, הוא ישלח לכם כל יום בעזרת השם, סרטון של שתי דקות הלכה. במספר 0542-333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576, ותרבה הדעת, יום טוב ומבורך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, וברוכים הבאים לעוד בוקר נפלא של חסדי השם עלינו תמיד, כשאנחנו משכימי קום ומטיבי לכת לעוד לימוד של גמרא קדושה ותאורה. בלימוד הדף היומי, המפעל האדיר הזה, כן, כן, כל פעם מחדש להרגיש את הזכות הזאת, הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו, שאנחנו נקראים עמלי תורה. ופותחים את היום, פותחים את הבוקר, זה לא רק דף אחד בשבוע, זה כל יום ויום דף של גמרא. פשוטו כמשמעו, שמחזיקים בדף הזה, עץ חיים היא למחזיקים בם, ותומכי המאושר, אנחנו מאושרים על הדבר הזה שנפל בחלקנו. הדף היומי של המאה הוא דף קוף וו, עמוד א', עמוד ב', אחרי הדף של אתמול. דברי אגד הדברים המשיבים את הנפש, דברים מיוחדים, אנחנו נעסוק ונרחיב עוד בעניינים של נטילת ידיים והחשיבות שלהם לעוד דברים נוספים שיבואו עלינו בדף היומי של היום. בואו היו עמנו, אנחנו מתחילים את הדברים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקנה לידי ולא הקשל בדבר הלך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. חשיבות נטילת ידיים, אומרת הגמרא בדף קובב עמוד א', כי את הרבדים יאמר מים הראשונים אכילו בשר חזיר, מים האחרונים הוציאו את האישה מבעלה. גמרות מפורסמות. אדם מישראל שזלזל בנטילת ידיים גרם לו חטא בזה שהוא נכשל באכילת בשר חזיר, כיוון שפעם אחת, אומר רש"י, נכנס לחנותו של אדם שהיה נוהג למכור בשר כשר לישראל, הוא בשר אסור לנוכרים, כשהוא ראה שהוא לא נטל את ידיו, הוא חשב שהוא נוכרים, והאכיל אותו בשר כזה. כך גם הובא במדרש רבה, ויש עוד מעשה שמופיע במסכת יומא. אותו כידור שזלזל בנטילת מים האחרונים גרם בכך שיגרש את אשתו, כיוון שהם זיהו את על שפמו מאכל עדשים שאכל, ובכך הצליחו לתת סימן כדי לקחת את ממונם שהוא חמד ונקח להם. מים אחרונים, כשהוא גילה את זה שהיא נתנה להם, הרג את אשתו. הנה, מים אחרונים הרגו את הנפש. מביאה הגמרא נוסף, דבר נוסף, כי את הרבין אמר מים הראשונים האכילו בשר נבלה, זאת אומרת, אכן ואני לא אכיל את זה שלא נטל עדיו בשר חזיר, אלא בשר נבלה. מים האחרונים הרגו את הנפש. וכדי שנוכל לזכור את השינוי בגרסאות, אמר רב נחן בר יצחק וסימנך, אתה רבדימי אפקה, דיינו שהבעל הראשון גירש אותם, וזה בעצם הוציאו את האישה מבעלה. זה מה שכתוב בגרסה הראשונה, המים האחרונים הוציאו את האישה מבעלה, בעצם גירש אותה. ואתה רבין קטלה, בעצם לפי הגרסה השנייה שאותה אמר רבין, הבעל הרג את אשתו. רבי אבא מתנה חדה מענה וחדה מענה לחומרה, לקח את אחד המעשים בנוסח של רב דימי ואת המעשה השני בנוסח של רבין, ובשניהם הוא נקט לחומרה. דהיינו, מים ראשונים יאכילו בשר חזיר, כי בשר חזיר יותר חמור מנבלה, כיוון שבו יש לנו שני היסורים. והאדם השני גם במעשה השני, הדבר יותר חמור, מים אחרונים הרגו את הנפש. דיברנו בדף קודם לגבי טמפרטורת המים. איתמר חמי האור, מים חמים שהתחממו על ידי אש. חיזקי אמר אין נוטלים מהם לידיים, הם פסולים. ורבי יוחנן אמר נוטלים מהם לידיים לפני האכילה. אמר רבי יוחנן, שאלתי את רבן גמליאל בנו של רבי, והיה אוכל טהרות, היה מקפיד לאכול חולין בטהרה, ואמר לי כל גדולי ישראל שבגליל היו עושים כן, נוטלים ידיהם במים חמים. הלאה, חמי דבריה, מה איתם? חזקיה אמר, אין נוטלים מהם לידיים, אבל מטבילים בהם את הידיים. ורבי יוחנן אמר, אומנם אם הוא נטמע וצריך לטבול את כל גופו טובל בהם, נחשב מקווה כשר, אבל לא רוחץ בהם פניו, ידיו ורגליו, כיוון שבאופן כזה המים האלו לא כשרים לנטילת ידיים, הם גם לא כשרים לטבילת הידיים, כדי שיכשירו את אכילת הפת. שואלת הגמרא, רגע, אשתה כל גופו טובל בהם, פניו, ידיו ורגליו, לא כל שכן? אמר רב פאפה, במקומם כשהמים מחוברים לקרקע במקום הנביאה, דקולה על מלו פליג דשארי, כיוון שיש עליהם שם דבילה. למשקל מיניו במנה, אבל לשאוב מהם מים בכלי ולטול מזה לידיים, דקולה על מלו פליג דאסיר, כי פליג דפסקינו בבת בירתה, אם הוא הפנה את המים ממקום הנביאה למקום אחר, ובאותו מקום אין 40 סיעה כשיעור מגווה. בזה נחלקו האם מותר להדביל בהם את הידיים או לא. מר זה רבי יוחנן סבר, אסור להדביל את ידיו, כיוון שגזרינן בת בירתה אטומנה. זאת אומרת, אם נתיר לו להדביל בזה, אפילו שאין בזה 40 סיעה, יש חשש שיתעו ויתירו גם להדביל בכלי אחר, ולא ישימו לב שזה פסול. אבל מר סבר זה חזקיה סבר שמותר להדביל בזה את ידיו ולא גזרינן. וזה לוקח אותנו על הדף קוף וו עמוד א', עדיין בתוך הדף היומי של היום, בעיצומה של הסוגיה למחלוקת תנאים כתנאי. מים שנפסלו משתיית בהמה, מים סרוכים, חמי דבריה, אם הם נמצאים בכלים הרי הם פסולים לנטילה, כיוון שלנטילה צריך דווקא מים הראויים לשתיית בהמה, אבל כשהם בקרקע הם כשרים. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף כשהם נמצאים בקרקע, יש להם דין של מקווה כשר, ולכן אם הוא נטמע, טובל בהם את כל גופו, אבל לא פניו, ידיו ורגליו, כיוון שבאופן כזה, לא יועיל להכשיר אותו באכילה. נו, לך הוא רק קשה. יש פה קל וחומר, אשתה כל גופו טובל בהם, ידיו ורגליו לא כל שכן. אלא לב, כמו שאמרנו מקודם, מדובר דפסקינו בבד בירתן, הפנה את המים לחריץ קצר שאין בו 40 סיעה. ובאפליג אמר רבי שמעון בן אלעזר סבר, אסור להדביל שם את ידיו, כיוון שגזרינן בת בירתן, אטו מנה, שמיידבול ויטול ידיו בכלי. ומר סבר, מותר לדבול את ידיו ולא גזרינן. הנה, ראינו שבזה נחלקו התנאים. אמר רבי די בר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיין, אם ישאלו אתכם מה הטעם של נטילת ידיים, תאמרו להם שזה מופיע בדף קובב עמוד א' במסכת חולין, ויש בזה שני טעמים. מה הטעם הראשון? נטילת ידיים לחולין זה מפני שרח תרומה, כדי שיתרגלו אוכלי תרומה ליטול את ידיהם קודם האכילה, היות וכהן שאוכל תרומה צריך ליטול ידיו מן הדין, כיוון שסתם ידיים חששו חכמים שמה הכהנים ישכחו ויוכלו תרומה בלא נטילת ידיים, לכן תקנו שכל אדם מישראל יכול ליטול את ידיו אפילו קודם אכילת חולין. ועוד טעם נוסף זה משום מצווה. שואלת הגמרא, מהי מצווה? איזה מצווה יש פה? אמר רבי, מצווה לשמוע לדברי חכמים, שנאמר על פי התורה אשר ירוך, אבל משפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר. רב אמר עוד, מצווה לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך דכתיב, וכל אשר יגע בו הזה וידיו לא שטף במים. אמר רבי אלעזר בן ערך, מכאן סמכו חכמים לנטילת ידיים מן התורה. אמר לרב ולרב נחמן, מהי משמע? דכתיב, ידיו לא שטף במים. אם הוא שטף, הרי הוא טהור. תבילה ביי, אבל צריך תבילה לכל גופו, לא יועיל רק שטיפת ידיו. אלא, אחי כאמר, זו כוונת הפסוק, מי שנגע בזב, ואדם אחר שלא נגע בזב, אלא שלא שטף ידיו במים, הרי הוא טמא. זה בעצם מרמז שצריך ליטול ידיו קודם האכילה, כי אחרת יחשב טמא. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושע, אלו אמרו חכמים את חובת נטילת ידיים לפירות, ואין הנטילה לפני אכילת פירות אלא משום נקיות. סבור מינה, חובה הוא דלקה. מצווה איק, אמר להם רבה, לא, אין בזה לא חובה. ולא מצווה, אלא זה רשות, זה רק מדין נקיות, אבל יש דעה שחולקת על זה בצורה קצת יותר מחמירה. ופליגה דרב נחמן, דאמר רב נחמן, הנוטל ידיו לפירות, אינו אלא מגסי הרוח, זה כאילו דרך של גאווה שהוא מחמיר בדברים שאין צורך להחמיר בהם. בוא נראה מה עשה על זה. אמר רבא, בר בר חנה אבי כאמינה כמדי רבי עמי ורבי אסי, הייתו לקמיו כלכלה דפירה, סל מלא פירות, ואכלו, ולא משהו ידיו, לא נטלו ידיים קודם האכילה, ולא יאבו למידי, לא נתנו לי לאכול, ובריך חד חד לחודם. שמע אמינה, תלת. שמע אמינא, למה שלא נטלו ידיהם קודם אכילת הפירות? כיוון שאין מצוות נטילת ידיים לפירות. ושמע אמינא, מה זה שלא נתנו לי לאכול איתה מהפירות? אין מזמנים על הפירות, לא אומרים ברכת זימון אחר אכילת פירות, כמו להבדיל בלחם שאמרו נברך שאכלנו משלו. לכן פה לא צירפו אותי לאכילה, כיוון שאין מצוות זימון על הפירות. ושמע אמינא, מזה שכל אחד בירך לעצמו ולהוציא את חברו בברכה האחרונה, שניים שאכלו מצווה להיחלק, כל אחד מברך לעצמו. תניא נמי אחי, שניים שאכלו יחד פת, אין מצוות זימון אלא בשלושה. מצווה להיחלק ולברך את ברכת המזון כל אחד בפני עצמו. במה דברים אמורים שהיו שניהם סופרים, דהיינו יודעים את הנוסח. אבל אם היה אחד סופר ואחד בור, הסופר מברך בקול והבור, אותו אדם שאינו יודע, יוצא ידי חובתו. תנו רבנן, רבותיי, ממשיכים, מצוות נטילת ידיים לחולין עד הפרק השני של האצבעות. כיוון שאין הנטילה אלא משום סרך תרומה, מספיק בנטילת ראשי האצבעות. ובנטילת ידיים לתרומה, שם כבר החמירו יותר, אנחנו בדף קובב עמוד ב', צריך לתולד עבד הפרק השלישי, ובקידוש ידיים ורגליים במקדש, שהיו נוטלים את ידיהם עד הפרק העליון, ופה אני אספר ובפניכם מעשם, כך מספרים. חכם בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, שעמד והמתין באחת מהחתונות של בני ישיבתו, עמד בצד וכל הבחורים ניגשו ליטול את ידיהם לפני הסעודה. לאחר מכן אמר חכם בן ציון שרק מספר בחורים מסוים, יש אומרים 40 מתוך כמות גדולה, נטלו ידיהם וכל השאר לא נטלו, אבל לכאורה כולם ניגשו ליטול את ידיהם, אלא הפשט הוא שאותם אלו שנטלו ועליהם הוא העיד שנטלו ידיהם כעוגן, כמה צריך להיזהר בדבר הזה, כיוון שפעמים שהמים לא מגיעים לצידי היד, לצידי הכף יד החיצונה מלמעלה, לכן צריך שיסובב את ידיו, ובוודאי ובוודאי שישפוך מלוא חופניו, שהרי זה סגולה לעשירות, כמה צריך להיזהר ולהקפיד בנטילת ידיים. ממשיכה הגמרא לעוד דבר נוסף, עניינים של חציצה. וכל דבר שהוא נמצא על הגוף חוצץ בדבילה, בגוף חוצץ גם בנטילת ידיים לחולין, וגם חוצץ גם בקידוש ידיים ורגליים הנעשה במקדש. אמר רב, עד כאן שיעור נטילת ידיים לחולין, זאת אומרת הוא הצביע בידו על הפרק השני שבאמצע האצבעות, ועד כאן הראה על הפרק השלישי, זה לתרומה. שמואל חולק, שמואל אמר, עד כאן בין לחולין בין לתרומה הראה בידו על הפרק השלישי שבסוף קשרי האצבעות, ובשני מונקת לחומרה, ורב ששת אמר, עד כאן השיעור נטילת ידיים בין לחולין בין לתרומה, הוא הצביע על הפרק השני שבאמצע האצבעות, כיוון שהוא נקד בדעתו לכולה. אמר בר הדיה, אהבה כאמינה כמדה רבי עמי, ושמעתי ממנו ואמר, עד כאן עד הפרק השלישי שבסוף האצבעות, בין לחולין בין לתרומה. זה לחומרה, ולא תמה רבי עמי החמיר בזה משום שהוא כהן, והיה רגיל לאכול בתרומה, אבל מי שלא אוכל בתרומה לא צריך להחמיר בזה. דעה רבי מיישה בר ברדה רבי יושע בן לוי, הוא לוי, הוא לוי, והוא בכל זאת החמיר, ואמר עד כאן, עד סוף הפרק השלישי שבסוף האצבעות, בין לחולין בין לתרומה, וזה נעשה לחומרה. ממשיכים על אומרת הגמרא לעוד דברים נוספים, כמו שאמרנו לכם, הדף היומי של היום, או כמה שהוא לוקח אותנו לסוגיות כל כך יפות ונפלאות, וכל עניינם זה נטילת ידיים. אמר רב, נוטל אדם את שתי ידיו כאשר הוא קם ממיטתו בשחרית, הוא מתנה עליהם שהנטילה הזו תועיל לכל היום כולו, כיוון שבכל פעם שירצה לאכול את הפת, הוא יכול לאכול בלי נטילה על אותה סמך נטילה, שהוא נטל ידיו בשחרית, כמובן שישמור על ידיו במשך היום מלטנפן ומלטמאן, וגם לא ישיח דעתו משמירתן. ויש הוראה למעשה בדבר הזה, שבכך אנחנו נכנסים ללימודו של הדף היומי בחלקו של שבת. אמר לו רבי אבינם, לבני פקטה דערבות, זה מופיע בדף קוף זין, עמוד א', אותה בקעה, אני אקראת במקום הערבות, מקום שהמים לא היו מצויים שם. כגון נתון, דלו שכיח אלה חומיה, תנהגו כדברי רב, משהו ידי חומי צפרה, ואתנו עליו לכל היומה, שהנטילה הזאת תועיל לפניכם, לאכילה במשך כל היום. היא כדי אמרי, ויש אומרים שכוונת רבי אבינה הייתה שרק בשעת הדחק, אין תועילו בתנאי הזה לסמוך על נטילת ידיים של הבוקר, אבל שלא בשעת הדחק, מה פתאום? לא, לכתחילה צריך להיטול ידיים סמוך לאכילה ממש, אפילו שלא בשעת הדחק. ואיקא דאמרי, יש אומרים, אפילו שלא בשעת הדחק, נמי, גם שמה צריך, אפשר לנהוג כך, והיינו דרב, שבעצם שניהם התירו לעשות כן, אפילו שלא בשעת הדחק. אגב, להלכה, רוב הראשונים הסכימו כדעה שנייה כדעת רב שמותר להתנות אפילו שלא בשעת הדחק. השולחן ערוך במקרה הזה פסק שאפילו שמותר להתנות אפילו שלא בשעת הדחק, אבל אם המים מצויים לו, טוב שיחזור ויטול ידיו, אבל לא יברך. הלאה, עוד פרטים נוספים אומרת הגמרא. אמר רב פאפה, אי אריתא דדלאי, דהיינו אותו צינור ששופכים לתוכו מים, בכך ששואבים אותו מן הנהר, והוא מולך את המים לשדות, אין נוטלים ממנו לידיים לו, זאת אומרת, לא ייתן את הלב לתוך הצינור, כדי שיקלחו עליו המים שזורמים, וזה ייחשב כנטילת ידיים לאכילה. למה? שימו לב לפרט ההלכתי, כיוון דלא אתו מכוח גברא. זה לא מים שהגיעו מכוח אדם ששפך אותם, כיוון שכבר קלה כוח זה ששפך את המים. נטילת ידיים היא לא קשרה, אלא אם כן המים באו על ידיו מכוח אדם שבא ושופך, וגם משום דבילת הידיים לא מכשירים, כיוון שאין בזה שיעור מגווה. אבל אם מקרב לגבי דבלה, אם הוא נתן את הדבר סמוך למקום של שפיכת המים בזמן שהוא שואב את המים, דקעת הוא מכוח גברא, אז באופן כזה כן יש היתר, נוטלין ממנו לידיים, והיא בזיע דבלה, אבל אם מדליש שהוא שואב בו את המים מהנער, הוא נקוב בנקב שנקרא כונס משקה, זאת אומרת ששיעור שיכול, זה חור, נקב, שהמים יכולים להיכנס דרכו, יוצא שבזמן שפיכת המים מן הצינור לכלי, מקלח זרם דק של מים מאחורי הכלי, ובכך הוא מתחבר לנער, ואז על ידי זה מלף לייפן, המים נחשבים שבתוך הצינור כמחוברים למי הנער, כאילו שמצד אחד הוא שופך את המים לצינור, ומהצד השני זה מקלח, באופן כזה אהובי וידידיי, מדביל בה את הידיים, הוא כן יכול להדביל את זה בתוך הצינור, אף על פי שאין ב-40 סיאם, וידיו יהיו תהורות לאכילה. הלאה, ממשיכים עוד עניינים נוספים, ואמר רב, כלי שניקב בנקב בשיעור שהוא נקרא כונס משקה, מה שאמרנו שבעצם המים יכולים להיכנס דרכו, בטל ממנו שם של כלי, של זה דיון מאוד מאוד רחב במסכת נידה, נחליקו שם התנאים, ונוטלים ממנו לידיים, כיוון שחכמים תקנו נטילה את ידיים בכלי דווקא. ועוד אומרת הגמרא, ואמר רב, כלי שאין בו רביעית לוג מים, אין נוטלין ממנו לידיים, כי חכמים תקנו דווקא ברביעית. הנה, ואמר רב, הכלי שאין מחזיק רביעית, אין נוטלין ממנו לידיים. מחזיק, אף על גב דלת לי. פירוש הדבר אפילו שעכשיו אין בו רביעית, אבל יוצא שבעצם רבה סותר את דבריו, כי בהתחלה הוא אמר, כלי שאין בו רביעית לא נוטלים ממנו לידיים, והרי הוא אמר במקום אחר, כלי שאין מחזיק רביעית, אין נוטלים ממנו לידיים, כאילו שהכלי פסול, אלא כשהוא לא יכול להחזיק רביעית בכלל. אבל אם הוא ראו להחזיק, יהיה קשר למרות שאין בו רביעית, מתרץ את הגמרא על כך לא קשיא. לחד ולטרי. דהיינו מה שרבא אמר שאם אין בכלי רביעית לא נוטלים ידיים, כשאדם אחד בא ליטול את הדב לבד צריך שיהיה בכלי רביעית מים. אבל מה שרבא אמר שמספיק שהכלי מחזיק רביעית ולא צריך שיהיה ממש רביעית, כאשר באים שני אנשים ליטול ידיהם בזה אחר זה, הראשון נטל את הדב מהרביעית, השני רשא ליטול ידיו מהמים שנשארו בכלי. למה? דתנן, כמו שמופיע במשנה בידיים. מרביעית, דהיינו מים שיש בהם רביעית, הלוג נוטלים מהם לידיים, לאדם אחד, ואפילו לשניים. כן, כשהשני כבר נטל, אין בכלי רביעית, הוא רשאי ליטול, כיוון שהמים האלו באים משיירי טהרה. אמר לרב ששת, לאממר, כבדיתו אמנה, אתם מקפידים על כלי לנטילת ידיים שיהיה כלי שלם? אמר להין בטח בוודאי. ועוד הוא שאל אותם, האם אתם מקפידים גם על החזות שהמים יהיו כמראה נקי ולא ישתנה? אמר להין ודאי. שאלה שלישית, האם אתם מקפידים על שיעור שיהיה בהם רביעית לוג? אמר להין כן, מקפידים על זה. ויקא דאמרי, אחי אמר לה, אמנה וחזותה באמת כבדינן, גם שהיא כלי שלם וגם המראה המים. אבל השיעורה, אנחנו לא מקפידים, גם אם אין בזה רביעית הלוג, אנחנו נוטלים את הידיים. דתנן, מרביעית, נוטלים לידיים לאחד ואפילו לשניים. זאת אומרת, אפשר ליטול ידיים אפילו בפחות מרביעית. הנה, הביא לו הוכחה. הגמרא דוחה ואומרת, ולא היא, אל תוכיח מהמשנה הזו שלא צריך רביעית, כי באמת, אין ליטול ידיים בפחות מרביעית. מה שהמשנה שם התירה, ליטול מרביעית אחת לשני בני אדם, שניעתה משום דקעתו משיירי טהרה, כמו שהסברנו, אז הם קשרים לנטילה, אבל ודאי שלכתחילה צריך את השיעור הנדרש. מספר את הגמרא עוד בדף קוף זין עמוד א', התקין רב יעקב מנער פקוד נטלה בת רביעתה, כלי זכוכית שמחזיק רביעית, והצניע את הכלי הזה שיהיה מיוחד לכל איש שימדוד אותו כדי לדעת את השיעור, וכן התקין רב אשי בעיר הוצל, קוזה בת רביעתה, כלי חרס שמחזיק רביעית, כדי שבזה ישארו את הכלים לנטילת ידיים. עוד אומרת הגמרא דברים נוספים, הוראות נוספות, ואמר רבא, מגופת חבית, מכסה של חבית שתקנה, הוא חקק בה, עד שעשה בה בית קיבול שמחזיק רביעית הלוג, אף על פי שמתחילתה לא נעשתה כדי להשתמש בה מתוכם, אלא ככיסוי, מכל מקום זה מועיל התיקון, ונוטלים ממנה לידיים. תעיין עמי אחי, מגופת חבית שתקנה, נוטלים ממנה לידיים. חמת וכפישה, דיינו נודות של עור, שתקנן, עשה להם איזשהו קיבולת, נוטלים מהם לידיים. אבל סק וקופה, שלא מיועדים לקבלת משקים, אבל פי שתיקן אותם באופן כזה שכרגע הם מקבלים, אם למשל הוא זיפט בהם זפת, והתקין אותם שגם יעמדו מבלי שיסמכו על דבר מסוים, אין נוטלים מהם לידיים, שיוון שהם לא חשובים כלי. הלאה, ממשיכים לעוד יריעה נוספת. איבעי עלהו, מי שלא נטל את ידיו, מה הוא לאכול במפה? מה הם צדדי הספק? מחיישינן דיל מה הוא נגע? או לא? או כיוון שידיו כרוכות במפה, אין חשש שיגע באוכל, אז יהיה מותר לאכול גם בלא נטילת ידיים. זה השאלה. אומרת הגמרא, הלאה, בוא נראה את הדברים. תשמע. אומרת הגמרא, הלאה. בוא נראה את הדברים שהגמרא מביאה לפנינו. היא באה אליו, מה לא יכול... תשמע, כשנתנו לו לרבי צדוק אוכל שהוא פחות מקבצה, היה נוטלו במפה, ואגם אם הרע כך בחג הסוכות היה אוכלו מחוץ לסוכה, כיוון שהיא נקראת אכילת ערי שמותר לאכול אותה מחוץ לסוכה. ואף אין מברך אחריו ברכת המזון, כיוון שלדעתו אין מצוות ברכת המזון אלא למי שאכל קבצה. פה זה בעצם הייתה אכילת ערי, אכילה של פחות מקבצה. מדייקת הגמרא מהי לאו, זאת אומרת הטעם הזה שהמשנה נקטה, דווקא כיוון שהוא אכל פחות מקבצה? באופן כזה, אם זה היה קבצה, אז כבר באה נטילת ידיים. הרואים שבמקום שצריך נטילת ידיים, לא תועיל כריכה במפה, מה שרצה לטעון בדברי הגמרא קודם. אבל הגמרא הדוחה וטוענת דילמה, הקבצה באה סוכה. ובאה ברכה, דיינו ודאי שלעניין נטילת ידיים אין חילוק בין קבצה לבין פחות מקבצה, וגם אם היה אוכל יותר מקבצה נוטל במפה. מה שהתנה שנה את המעשה הזה בפחות מקבצה, זה בעיקר מתייחס לגבי האכילה של מחוץ לסוכה ולגבי ברכת המזון. אם הוא אכל פחות מקבצה, אז הוא אכל את זה מחוץ לסוכה ולא בירך. אבל אם היה אוכל קבצה, היה צריך לאכול בסוכה, וגם היה צריך לברך אחריו ברכת המזון. אומרת הגמרא תשמע, הנה דשמואל אשכחי לרב דקה אכיל במפה, הוא מצא את חברו שאכל פד וקרח את ידיו במפה. אז מה בעצם שמואל מבין מכך? שרב עשה כך כדי לפתור את עצמו מנטילת ידיים? אמר לשמואל לרב בדף קוף זין עמוד ב' וכי עבדין כדין? מה מותר לעשות כזה דבר לאכול בלא נטילת ידיים? אמר ללא, הסיבה שכיוון דעתי קצרה עליי אני אסטניס, אי אפשר לי לאכול בידי גם כשנטלתי, וכך נוכל לפשוט שכשאפילו שקורך ידיו במפה אסור לאכול בלא נטילת ידיים. כך הגמרא מביאה בפנינו. אנחנו ממשיכים הלאה. מספר את הגמרא, כיסליק רבי זרע, כשעלה מבבל ארץ ישראל, השכיחינו לרבי עמי ורבי אסי, דקאח לבבלאי חמתות, זאת אומרת, קרחו את ידיהם בחתיכות אור, ואוכלים מהם פת בלא נטילת ידיים. הנה הם סומכים על המעשה, הנה אפשר. אמר מה, תרי גברי רב רבי כבתייכו לטעו בדרב ושמואל? איך אתם יכולים לטעות שרב קרח את ידיו כדי להיפטר מנטילת ידיים? הדעתי קצרה כאמר, בכיוון שהוא הסטניס, אבל הוא נטל את ידיו. אבל השתמית איתם מרבי זרע, עד אמר רב תחליפה ברבי מאמר שמואל, התירו מפה לאוכלי תרומה, ולא התירו מפה לאוכלי טהרות, ורבי עמי ורבי אסי, כהנים אבו, אמרנו שלכהנים כן מותר לקרוך ידיהם במפה, ולאכול בינו לתילת ידיים, כיוון שכהנים זריזים הם וזהירים, אין חשש שהם יגעו באוכל ויתמאו אותו, לעומת אוכלי חולין בטהרה, יודעים הם לא רגילים להיזהר כל כך כמו כהנים, שמה אסור להם לאכול בינו לתילת ידיים. פה מדובר על רב עמי ורב אסי, שהם היו כהנים, הם אכלו תרומה בטהרה, לכן גם מותר להם לקרוך ידיהם במפה, מה שאין כן רב לא היה כהן, והוא גם אכל חולין, לא הותר לו לעשות כך, ולכן נטל את ידיו ומשהו קרח במפם מחמת איסטי נשיאות. אנחנו סיינו מאזינים יקרים את הדף היומי ליום הכל כך נפלא, יקר וחשוב, שכל כך מרבה את המתיקות, לעוד דף הבא שיבוא עלינו טובה ולברכם. אתם נשארים כאן להמשך הדברים בדברי אלוקים חיים בבית המדרש של קול ברמה. המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ימים גדולים ומסוגלים לפנינו. הביא אדמור הזקן בליקוטי תורה שהכוח של ימי אלול שהם בחינת מלך בשדה. כל אחד מבין שהמלך בארמון מאוד קשה להגיע אליו. תנסה להגיע לדונלד טראמפ עכשיו איכשהו כמו שהוא, כבד מאוד. אבל יצאת לזה קומזיץ ובדיוק ראית אותו עם אשתו והילדים והנכדים שלו, אז כבר החלפת מילה ובדיוק ראית הנכד שלך והתגלגל איתו בשיחה. אגב גם אתה פתאום הגעת כבר ללחיצת יד ואחר כך כבר לזה שיחה נוגעת יותר וחלפתם פה טלפון, אחר כך איזה חיבוק ואיזה נשיקה ואיזה מילה טובה עוד יותר, כבר נהייתם חברים, כבר החלפתם מציאות של קשר עמוק דרך משל. ולהבדיל ככה זה שהמלך בארמון כבד להגיע. ימי תשרה זה מלך מלכותו יתברך, זה ארמון, אבל ימי אלול זה מלך בשדה. לנצל את ההווי של מלך בשדה שקדוש ברוך הוא מניח לפמליה של מעלה ובא לדור בינינו התחתונים. ואלו ימים שמאירים בהם הערה גדולה מאוד, בפרט של י' ג' מידות של רחמים. הערת י' ג' מידות של רחמים היא הערה עליונה מאוד, וזה זמן מסוגל מאוד. ולמרות שמצוות התשובה היא חביבה ורצויה לפני השם תמיד, ותמיד יש לה מקום, תמיד יש לה מקום ותמיד יש לה זמן, וזמן עליון, ואף פעם לא מאוחר לתשובה. למשל, לתפילין יש זמן, בוקר, ביום. לקריאת שמע יש זמן, בוקר וערב. לציצית יש זמן ביום ולא בלילה. לשמוע כל שופר בראש השנה, לתקוע בשופר בראש השנה. מצוות מילה ביום השמיני. אבל לתשובה אין זמן. תמיד שיחזור בתשובה זה דבר גדול. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא נועל את התשובה. אבל בימים אלו, רצויה וקרובה להתקבל ביותר. שכאמור, אלו ימים שמלך בשדה, וזה זמן מאוד מאוד עליון, שאפשר לפעול בו הרבה הרבה פעולות וישועות. לכן טוב לאדם שיזהיר בזמנים האלו, להתחבר אל הקודש, להוסיף בקודש, והמעלה הזאת מסייעת לאדם רבות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ד' משנה ת'. דיברנו אתמול על העניין של היין נסך, ממתי זה נאסר. המשנה הזאת ממשיכה בשיטת המשנה הקודמת, שהיין יוצא מן הנביא בגת אינו נאסר משום יין נסך עד שירד לבור. דורכים אם אנוכי בגד פועל ישראל יכול לדרוך הנביא עם הגוי כאחד בגיטו של הגוי וליטול שכר, שואל בן הנמיץ, נעשה יין נסך עד שירד לבור. הוא מותר אפילו בשתייה כמו שלמדנו במשנה הקודמת, וכך מותר לפועל לקבל שכר דריכת הנביא בגד, שאין מסתכר ביסורי הנאו, אבל לא בוצרין, אינו אסור לפצור הנביא עם הגוי בקרמו לפי שהגוי נותנם בגיטו התמאה. ונמצא ישראל גורמים תומה לפירות ארץ ישראל, שהרי המשקה יוצא מן הנביא בשעת הדריכה מכשיר אותם לקבל תומה בגד התמאה של הגוי. ברם, כשדורך אמו אינו יהודי, אמו אינו גורם תומה, כשמתחיל הגוי בדריכת הנביא כבר נטמאו ואין הלכה כמשנת זו, שכן ההלכה היא שמתחיל היין להימשך נשאו יין נסך, כמו שכבר הזכרנו בסוף המשנה הקודמת. מכאן שאין דורכים הגוי בגת, אבל בוצרים אמו שמן הדין מותר לגרום תומה לפירות חולין שבארץ ישראל. ישראל שהוא עושה בתומה שדורך הנביא בתומה ורי עובר באווירה ושמטמא התרומות ומעשרות שבהם, לא דורכים ולא בוצרים אמו, לפי שאסור לסייע ידי עבירה, אף על פי שהנביאים נטמאו כבר בתחילת דריכה, אסור לדרוך אמו גם אחר כך. שמלאכה אחת היא, וכיוון שהתחילה בעבירה, אסור לסייע בכל מלאכות הדריכה. אבל מוליכין אמו חביות רקניות אפילו טמאות לגת למלות ממנה, ומביאין אמו מן הגת חביות מלאות יין, שהואיל ונגמרה מלאכת הדריכה שנעשתה בעבירה, והיין כבר ממילא טמא, מותר לסייעו בעבודת אחרות של אחר הדריכה, כגון בהבאת חביות יין מן הגת, וכן החתום שהוא עושה בתומה. אופה שעושה את הלחם בתומה לא לשין את העיסה ולא עורכים ולא מגלגלים את הבצק עמו עם נחתום זה, שאסור לסייע בידי עברי עבירה. ואף על פי שנטמא כבר הבצק בשעת הלישה, אסור לסייע גם בשעת העריכה, שהלישה והעריכה מלאכה איכה אותי, ואסור לסייע בכולה. אבל מוליכים עמו פת לפלטר, ואחר שנאפה נחתום את הפת, מותר לסייע בהבלת הפת לפלטר, דיינו לחנות שמוכרים בלחם, שהרי הפת נתנמאה כבר, ונגמרה המלאכה שנעשתה בעבירה, וזוהי מלאכה אחרת. שתי ההלכות האחרונות הובאו כאן אגב הראישה עוסקת בדריכה ובצירה עם הגוי. עד כאן משנתת, מסכת עבודה זרה, פרק ד', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף קופי, בין השאיפות מהעבר למציאות בהווה. חומץ בן יין זה ביטוי ידוע שמתאר מקרה בבנים רחוקים מהדרגה של האבא, כמו שהחומץ שווה הרבה פחות מהיין שממנו הוא הגיע. באופן מפתיע בגמרא אצלנו אנחנו מוצאים חכמים שקראו כך לעצמם, מדהים. מרוקווה היה ראש הגולה, תמיד חכם עצום, לא מהסס להגדיר את עצמו כחומץ בן יין לעומת אבא שלו במה שנוגע ללחות בשר וחלב. בעוד אביו ימתין 24 שעות בין אכילת בשר לחלב, מרוקווה מסתפק במתנה של מסעודה לסעודה. יין וחומץ הם אותו חומר בבסיס, אבל במצבים שונים של איכות. מרו כבר לא אומר אני משהו אחר לגמרי, אלא אני מאותו סוג, אך בדרגה פחותה. הווידוי הזה מציע לנו דרך להתמודד עם מורשת, ציפיות עצמיות, המושג ירידת הדורות. ראשית, אנחנו רואים כאן יושרה פנימית נדירה. לפעמים הניסיון לזייף מדרגה רוחנית שלא שייכת לנו, גורמת לי יותר נזק מתועלת. מראו כבר מלמד אותנו, הצעד הראשון בעבודת השם, בכלל בהתפתחות אישית, היא הדיוק. לדעת איפה אני מונח באמת, מבלי לייחס לעצמי מעלות שלא שייכות אליי. חשוב לציין שמרו כבר לא עברה להלכה. הדין הבסיסי בגמרא היא המתנה מסעודה לסעודה. אבא שלו נהג בחומרה יתרה, במידת חסידות. מרו כבר בעצם אומר לנו, מותר לקיים את הסטנדרט הנדרש, מבלי להרגיש כישלון על כך, שאנחנו לא בשיא של דורות קודמים. אם ההלכה קבע רף מסוים, סימן שהוא בר השגה וראוי. חשוב לשאוף מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. אבל הדרך נעשית בנעליים שלנו, בקצב שלנו. המחשבה על ירידת הדורות יכולה להיות מייאשת, אבל צריך לראות אותה בצורה הנכונה. הדורות הקודמים הם היו יין, אנחנו במציאות של חומץ. לחומץ יש תכונות משלו, שימושים משלו וחוזק משלו. בעולם לא מצפה מחומץ להיות יין, הוא מצפה מהחומץ להיות חומץ הכי טוב שיכול להיות. ההודעה של מרוקווה בנחיתותו כלפי אביו היא זו שהופכת אותו לגדול באמת. רק מי שמכיר בחולשות שלו יכול להתחיל למלא אותו בצורה קנה. מסכת חולין, דף קובב, קצת מים יכולים לשנות את החיים. לפעמים כמה טיפות מים יכולות לעשות את ההבדל בין יום רגיל לבין אסון שמשנה את החיים. לא מדובר על מים שמצילים חיים של מישהו צמא במדבר, אלא על הלכות שקשורות במים. הגמרא מביאה פה רב דימי מביא שתי דוגמאות שממחישות כיצד זלזול ומה שנראה משהו טכני או מינה קל, נטילת ידיים לפני האוכל או אחרי הסעודה, יכול לחולל תוצאות הרסניות. הסיפור הראשון עוסק ביהודי שנכנס למסעדה בזמן של גזרות. בא למקום, הגיש בשר כשר ליהודים או בשר חזיר לנוחים. כאשר ראה שהאורח לא נוטל ידיים, הוא הסיק שמדובר בגוי ונטל לו לכל בשר חזיר, וכך נכשל אותו יהודי בעבירה חמורה. הסיפור מלמד אותנו שהפרטים הקטנים שקצת מים ליטול מגדירים אותנו בעיני הסביבה. המנהג הקטן של נטילת ידיים הוא לא רק עניין הלכתי, זה קוד זיהוי תרבותי. ברגע שיהודי מוותר על הפרט הזה, הוא מאבד את המגן ששומר על הזהות שלו, על אורח חייו, ועלול למצוא את עצמו שמצב שלא הלה בדעתו. זה האופן שבו ויתור על דבר קטן יכול להביא אובדן שליטה על הגדולים. המקרה השני מורכב יותר. מדובר על נוכל שגנב את הארנק שהפקידו אצלו והכחיש, הוא אמר לא קיבלתי את זה, אין לי את זה, אני לא לקחתי את זה. מכיוון שלא הקפיד על מים אחרונים ולא ניקה את פיו, הבינו חכמים מה אכל בארוחה הקודמת והשתמשו במידע הזה כדי לשכנע את אשתו של אותו גנב שבעלה שלח אותנו וביקש ממנה שהיא תחזיר לנו את הארנק. כאשר גילה זאת האיש כעס על אשתו וגירש אותה. למה את נתת את הארנק? אני אמרתי. ויש גרסה שהוא הרג אותה. במקרה הזה, המים האחרונים לנקות מסמלים את הנקיות והדיוק. כשאדם מזלזל בפרטים הקטנים של המציאות, הוא פותח פתח לרשלנות, לשקרים קטנים, לחוסר תשומת לב. בסופו של דבר, הכריבו את הבית הזה. בעולם של כתיבה, עריכה או כל עבודה מקצועית, אנחנו מכירים את זה היטב. טעות כתיב קטנה, חוסר דיוק בתרגום מילה אחת, זלזול בפורמט שנראה חסר חשיבות, יכולים להפיל פרויקטים שלמים או להרוס מוניטין של שנים. חכמינו קבעו סייגים לא רק להגן על האיסור, אלא לבנות אותנו לערנות. אדם שמקפיד על מים לפני האוכל ומים אחרונים לפני הבקעת המזון, הוא חי במודעות, הוא לא זורם עם החיים בלי מחשבה, הוא שם לב לכל פעולה. הערנות הזו זה מגן האמיתי מפני טעויות גורליות.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. במסגרת הציווי של התורה לשפוט את העם משפט צדק, צדק צדק תרדוף, אומרת התורה, אם יש לך חשד, חשש, שמישהו עבר עבירה שמגיע לו עונש, והוגד לך ושמעת, ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר. אומרת התורה לדיינים, אתם צריכים לדרוש, לחקור, לברר. הגמרא דורשת מזה 7 דרישות וחקירות שהדיינים חייבים לעשות לעדים, כדי להגיע לדין האמת, כדי שיהיה משפט צדק, כדי לא סתם להעניש בן אדם. עד כדי כך הדרישות והחקירות, הבירורים, הקו זכות שהיו דנים לאדם, היה כל כך מסיבי ורציני, שהגמרא אומרת שבית דין שהיה הורג אחת ל-70 שנה, היה נקרא בית דין קטלנית, שהוא הורג הרבה מעבר למה שהוא צריך לכאורה. כי זה צריך להיות ברור, וודאי מעל לכל ספק סביר או לא סביר, שזה 100% קרה, והעונש מגיע, ובכל הזדמנות שהיה לחזל, היו פותחים בזכות, מהפכים לזכות, דנים לקו זכות, דורשים את העדים וחוקרים אותם עוד ועוד, עד שהיו מוצאים איזה פגם בעדות, כדי להציל ולזכות את הנאשם. אבל יש מקום אחד, שהתורה אומרת לנו בדיוק הפוך, לא לפתוח בזכות, לא לנסות להציל, אפשר להפוך לחובה. זה בפרשת ראה, לגבי מסית, ומדיח. אדם שמסית יהודי, אך לעבור על דברי התורה, לא לשמוע בכל התורה והמצוות, לא ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא ותורתו, אומרת התורה על אותו אדם, לא תובה לו ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו. 5 לשונות נגד אותו אדם, לעומת כל כך הרבה לשונות שהתורה כתבה, לדרוש, לחקור, לברר, שיהיה אמת, שיהיה נכון, פה בדיוק הפוך, לא להפך לזכות. בכל דין, אם התחילו לדון את הנאשם לזכות, אסור להפוך את זה לחובה. באותו אדם שמסית, שמדיח, שמפתה לעבור על התורה והמצוות, כן מותר להפוך לחובה. בכל אדם רגיל, אסור להחמין, להחביא עדים, כדי שיפלילו אותו. האזנת סתר, צריך צו שיפוטי מיוחד, התורה אוסרת לעשות את ההפללה הזאת להחביא עדים, לעומת זאת, במקרה הזה, התורה מתירה להחמין עדים. כי כשאדם מסית, מדיח, מפתה, הוא הרבה יותר גרוע מאדם שחטא. אדם שחטא בעצמו, היצר רע השתלט עליו, הוא לא עמד בניסיון, זה חטא פרטי. אבל כשהוא מסית ומדיח ציבור, אנשים, קהל, הוא חוטא הרבה יותר גדול. אני רוצה ללמוד מזה איך שהתורה מחמירה את הדין על מי שמפתה ומסית, ללמוד למקרה ההפוך, כי הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 1,000. אז אם כל כך מחמירים על אותו אדם שמשכנע יהודי אחר לעשות עבירה, בואו ננסה לשוות בנפשנו ולתאר בדמיוננו כמה שכר, כמה טובה וברכה הקדוש ברוך הוא ישפיע וייתן על מי שמנסה לקרב יהודי, לגרום לו כן לעשות דבר טוב, לא להסית ולהדיח אותו, אלא לקרב ולחזק, לגרום לו לקיים מצווה, לגרום לו להתפלל, לגרום לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מרובה מידה טובה פי 1,000. אז נלמד, נבין, אנחנו רואים אח, אנחנו רואים יהודי, גם אם הוא רחוק מאוד, גם אם הוא לא קרוב, וזה נראה לנו שהוא לא בעניין, הוא לא בתחום, ננסה, בנועם, בנחמדות, מה שאנחנו יכולים לתת לו לטעום את טעם היהדות, את התורה, את המצוות. זה לאו דווקא לקרב אנשים רחוקים מאוד, אלא גם אנשים טובים מסביבתנו שכבר כן מקיימים תורה ומצוות. אבל כשאנחנו משכנעים אותם לבוא עוד לשיעור תורה, לבוא עוד לתפילה במניין, להתחזק בתורה ובמצוות, אנחנו זוכים להיות ממזקי הרבים שהשכר שלהם כפול ומכופל. בכל הזדמנות שיש לנו להשפיע על מישהו, נקפוץ על ההזדמנות, גם אם זה בדוגמה אישית, גם אם זה במילים יפות וחמות, נזכה לקרב, לזכות ולזכות לטובה ולברכה. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
9: ערב שבת שלום וחודש טוב לכל המאזינים היקרים שלנו פה בכל ברמה. ראש חודש אלול, התקופה המיוחדת של ימי הרחמים והסליחות. בסייעתא דשמיא במוצאי שבת נתחיל, אנחנו הספרדים, את אמירת הסליחות, המנהג הקדמון שכבר מוזכר בדברי הגאונים שמביא הטור בסימן תפקוף פא', הסימן שעוסק בהלכות סליחות חודש אלול, שפותח לנו את ההלכות של התקופה הזאת, ראש שנה ויום הכיפורים אחר כך. בשם הגאונים, ששמענו שיש מקומות שקמים מראש חודש אלול, הם כותבים את המנהג שהנפוץ כנראה יותר לומר בעשרת ימי תשובה. גם רבנו הגדול הרמב״ם כותב את המנהג הזה, נהגו כל ישראל לומר תחנונים בעשרת ימי תשובה. רמב״ם כך כותב בהלכות תשובה. זה כנראה המנהג הנפוץ, בייר רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל, שהרמב״ם הוא ספר הלכה שהוא לא מביא מנהגים בדרך כלל, אבל מנהג שנהגו בו כל ישראל, אותו הוא מזכיר כזה מנהג כל ישראל. אז את העניין אומר אמיר ראש חודש אלול הוא לא מזכיר. הגאונים שמביא הטור כותבים ששמעו שיש מקומות שנוהגים לומר סליחות מראש חודש אלול, כלומר כבר אז היה כזה מנהג, דברי הגאונים שמביא הטור בשם רבנו יצחק אבן גיאת, מגדולי הראשונים בדורו של הריף. יש עוד הרבה ראשונים שהזכירו את המנהג שלנו לומר סליחות מראש חודש אלול, למשל ספר המנהיג מגדולי רבותינו הראשונים, מפורסם מאוד, רבנו אברהם בר נתן הראב"ן הירחי, הוא מזכיר את המנהג הזה גם כן בהלכות ראש שנה. גם רבנו המאירי בספר שלו שעוסק בתשובה, חיבור התשובה, ככה הוא נקרא הספר בנושאים של תשובה, גם רבנו הראש בסוף ראש שנה מביא את המנהג שלנו. יש גם ספר ידוע, ספר צידה לדרך, מערם ברזרח, רבנו מנחים ברזרח, תלמידו של רבנו יהודה בנו של הראש, גם כן מזכיר, ספר אורחות חיים, ספר הכל בו, גדולי רבותינו הראשונים שמזכירים את המנהג שלנו לומר סליחות מראש חודש אלול. גם במנהג האשכנזים מוזכר בהרבה ראשונים, בידר ניגע גם בזה. וכך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף פא', הסימן שהזכרנו, שנוהגים לומר סליחות מראש חודש אלול. רבנו הקף החיים הביא שגם כך היה מנהג רבנו הארי, מנהג רבנו הארי לומר סליחות מראש חודש אלול. רבותינו האחרונים כתבו שבראש חודש עצמו אין אמירת סליחות, ככה כותב המגן אברהם. וגם רבנו הרמה מפנו, רבנו מנחם עזריה מפנו, מגדולי רבותינו האחרונים, כותב בתשובותיו גם כן שבראש חודש עצמו אין אמירת סליחות, ככה כתבו אחריהם עוד עשרה אחרונים לפחות, הרבה אחרונים שהסכימו ככה להלכה. כך גם כותב מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה. לכן נמצא שהיום עדיין אין אמירת סליחות א' באלול. השנה ב' באלול זה יהיה בשבת. אנחנו למעשה לא נוהגים לומר סליחות בשבת, אז זה יוצא ליל ג' באלול. באמת בסליחות ספתי רננות, הסליחות של ג'רבה וטריפולי, שליום שני וחמישי שכן יש את הפיוטים מיוחדים, כל יום שני וחמישי כאמור יש את הפיוטים שלהם, הסליחות שלהם, ויש גם בארץ הרבה מקומות ששומרים את המנהג החשוב הזה, סליחות שפתי רדנות, שם יש גם סליחות לשבת, כמובן עם הדינים המיוחדים של שבת, בלי ככה להזכיר מה שאסור להזכיר בשבת, מיוחד לשבת. אז לא בדקתי, אבל מסתבר שהם כבר התחילו בשבת, עם הסליחות המיוחדות של שבת. רוב העולם שלא אומרים בשבת, אז זה יוצא מוצאי שבת ליל ג' באלול, אחרי חצות. אז השנה ככה יוצא הזמן התחלת הסליחות, עם הפיוטים המיוחדים, עם כל ההתרגשות, אדם אומר את הסליחות עם המנגינות המסורתיות, זה ככה מקרב אותו אל דרכי התשובה, וזה דבר חשוב מאוד, מנהג גדול וקדמון וחשוב. יש כמובן עוד מה להאריך בנושא הזה של אמירת הסליחות, בלי נדר ניגע גם בנושאים האלה, ועוד כמה נקודות בסייעתא דשמיא. יש לזכור כמובן שעיקר העבודה של חודש אלול זה חזרה בתשובה, כלומר אמירת סליחות, כמו שאמרנו, שהוא מנהג חשוב מאוד וצריך לעשות את ההשתדלות לקיים אותו, וזה דבר גדול מאוד מאוד, כמו שאמרנו, רבותינו ומרן ורבנו הארי וכו'. אבל אם זה אדם אומר, אפילו מתרגש, אבל בפועל לא שב בתשובה, אז העיקר חסר מן הספר. אז זה בעצם עבודתנו בחודש אלול. כותב הגאון הצדיק רבי יעקב ניימן, כן, היה גאון גדול מפורסם, ראש ישיבת אור ישראל, ראש הישיבה ומייסדה ישיבת אור ישראל, גם בלידה וגם כאן בארץ בפתח תקווה. הוא מספר בספר דרכי מוסר שפעם הולך ברחוב שם באירופה, הוא ראה איזה יהודי, אמר לו שלום עליכם יהודי, עכשיו חודש אלול, האם כבודו ככה שב בתשובה חודש אלול? שאלה נקרא לה הכי יסודית ואלמנטרית בחודש אלול. הוא אומר שאותו אחד נפגע ככה, אני יכול להעריך שהוא העדים והחביר חליפות. אז אומר לו כבוד הרב, אני צריך לחזור בתשובה, למה? והרב אומר, הסביר שם בספר שזה בעצם הטעות. יש חושבים שחזרה בתשובה זה מי שחלילה נכשל בדברים חמורים, מי שכן עדיין עוד זכה לטעום את טעם השבת, צריך ככה כן לחזור בתשובה ולזכות לשמור שבת וכן תפילין ועוד ועוד. זה דבר נכון, ודאי שכל יהודי צריך לשוב בתשובה, ומי שעדיין עוד לא זכה להתקרב אל היהדות, שיתקרב באהבה, בשמחה, ודאי שזה נכון. אבל חזרה בתשובה זה מוטל על כל יהודי, לב יודע מורת נפשו, לבדוק את מקומו הרוחני, לבדוק איפה הוא נמצא מבחינת לימוד תורה, מבחינת גמילות חסדים, מבחינת צניעות של בת ישראל קדושה, שזה דבר חשוב כל כך וכן יסודי בסיסי כל כך. כל אחד ואחד חזרה בתשובה לא מוטל רק על מי שחלילה נכשל בדברים החמורים, אלא כל אחד ואחד צריך לבדוק את עצמו איכן מקומו, איכן הוא נמצא, וככה לפשפש במעשיו. הזכרנו את דברי רבנו חפץ חיים על החובה לעשות חשבון נפש, מה שהוא עצמו בגדולתו הגדולה העצומה היה עושה כל הזמן. הוא היה מתפלא שמנהלים חנות, מנהלים עסק, ככה גם כן מנהלים ביחד עם זה את הפנקס, את הספר החשבונות, בודקים, ככה מפקחים שהעסק יהיה בצמיחה. מדוע בנושא האמיתי וחשוב שמצבו הרוחני, זה אנשים פחות מקפידים לעשות את החשבון הזה. אצלו זה היה דבר יומיומי, וכמה הדבר הזה הוא חשוב, כל שכן בחודש אלול. שם נוגע הרב, הרב ניימן, אתה רואה את, אני חושב שהוא כותב את זה שם בספרו כרגע, לא לפניי, כמדומני הוא כותב שכאשר אתה רואה את הוידויים שאומרים שכך חיברו רבותינו, ניקח למשל את וידוי רבנו ניסים, וידוי ארוך, שאנחנו אומרים אותו בשחרית, יש נוהגים לומר בלילה, בליל, כן, בליל יום הכיפורים, אנחנו נוהגים לומר בשחרית, אני חושב שמרן הרב עובדיה נהג לומר אותו בלילה, ככה כמדומני, יש איזה מנהגים, בכל מקרה רבנו ניסים, שיש גם דיון מי הוא בדיוק, האם רב ניסים גאון, לפני כאלף שנה, יש מקומות כתוב רבנו ניסים ראש שיבת בבל, אם אני זוכר נכון, במחזור העולה יעקב, המחזור המפורסם לראש שנה, כתב בנושא הזה. בכל מקרה, הוידוי הארוך של רבנו ניסים, מי שלא מכיר, חושב, תראה איזה יהודי, איזה עבירות חלילה הוא אומר על עצמו, ודאי הוא, יש לו הרבה מחזור בתשובה, תראה. ודאי מי שמכיר אומר, לא, זה יהודי גדול, כן, גאון קדמון, קדוש וטהור. אבל כמה שאדם הוא גדול יותר, הוא יותר חש את הצורך, ככה לפשפש במעשיו, ויבדוק את מעשיו. ככה אמרנו רבנו חפץ חיים, חוץ ממה שהזכרנו על העניין של החשבון נפש, פעם ראו אותו, יושב ככה, שמו אותו בחדר סגור, דופק על הברכיים ואומר, ישראל מאיר, מתי תשוב בתשובה? רבי ישראל מאיר הכהן, הצדיק הגדול המפורסם, הוא צריך לשוב בתשובה, אבל הם כל הזמן בדקו את מעשיהם ודנו, ודאי שהיו קדושים ותיאורים, אבל הם בדקו אפילו כל דקה וכל שנייה וכל עניין במשך היום, במשך השנה. והם הרגישו את הצורך ככה לדון ולפשפש במעשים. כמה שאדם גדול יותר הוא יותר חש, אבל אנשים, אנחנו, שאנחנו רחוקים מהם שנות דור ואור, בעצם לא מספיק חשים את החובה והצורך הזה, ואדרבה. באמת, אנחנו צריכים ודאי לעשות את החשבון נפש ואת החלשוב בתשובה ממקומנו, שאנחנו ודאי שואפים ורוצים להגיע, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל יש לנו ודאי עוד מה לתקן ולבדוק. עוד נדמה לי ששם הרב ניימן כותב, אומר, משל, יש שני אנשים, אחד לבוש בבגד של סק, כזה עבה, מגושם, סק עבה, והשני בלבוש משי ורקמה, ככה עדין מאוד. אותו אדם עם המשי והרקמה, כל איזה מעט אבק, הוא רואה אותו על הבגד שלו. אותו השני שלבוש בבגד סק כזה, אבל גם אפילו שמנוניות ככה רציניות הוא פחות שם לב עליהם. זה ההבדל, אנחנו ככה לבושים לפי המשל עם בגדי סק, אנחנו ככה פחות שמים ליבנו אפילו לדברים יותר גדולים שצריכים לתקן אותם. אז אנחנו ככה ביחד עם המאזינים היקרים, נחזק את עצמנו ונחזק את ככה גם את הסביבה בלשון רגועה ושמחה, הני מילה ממרינו בניחותה, לדבר על הצורך לתקן את המעשים, לשוב בתשובה, בכל עניין ועניין. כל אחד מכיר, כמו שאמרנו את הפסוק לב יודע מורת נפשו, יש גם דברים שאדם יודע ושם את ליבו, אבל השנים רבות הדברים מתעכבים, זה הזמן לקבל לעצמנו לתקן כל עניין, קדושה ותאורה ואהבת חסד ולימוד תורה וצניות, ככה להיכנס אל המסלול הזה של תיקון ככה למעשה, תקן את המעשים ולא רק להשאיר את זה בתור להבין ולומר, אבל מה שנקרא ברמה האופרטיבית עדיין הדברים ממתינים. אז זה הזמן לקבל עצמנו לפשפש במעשים ולתקן אותם. אז שיהיה כולנו בשורות טובות, חודש טוב ושבת שלום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב

0: שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.

0: מאזינה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 7. היום יום שישי, א' באלול, תפשין, פי וב, ב' של ראש חודש. הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס מבהיר כי היעדים המרכזיים של וושינגטון בעימות מול טהרן מתמקדים במניעת התחמשותה בנשק גרעיני ובהבטחת היציבות בשוק האנרגיה העולמי. בהתייחסו לאתגרים בהתנהלות מול ההנהגה האיראנית, ציין ואנס כי האיראנים אינם עומדים לעתים קרובות בהתחייבויותיהם ומפירים הסכמים, אך ארצות הברית השיג את יעדה כלשונו. שר החוץ של ארצות הברית סקוט בסנט העביר אזהרה חמורה על המשטר בטהרן והעביר כי הממשל האמריקני נערך להחמרת הלחץ הכלכלי לרמות חסרות תקדים. אנחנו הולכים ליישם אמצעים שמעולם לא נראו בהיסטוריה של הבידוד הכלכלי על מדינה, דברי בסנט. משלחת של צה"ל, משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה הלילה מבסיס נבטים לקולומביה בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. המשלחת מונה כ-80 אנשי חילוץ ומומחים ותפעל למיפוי אתרי ההרס ולסיוע במאמצי החילוץ והצלת החיים. דובר צה"ל עדכן כי תרגיל צבאי יערך היום בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי בתל אביב. עוד נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב, וכן יישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב. לסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף יחל במוצאי שבת בשעה 11:30. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב העם מבית מדרשו יחווה דעת בשכונת הרנוב בירושלים. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן בקול ברמה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:49 ולפי הגרא ב-9:25, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 ולפי הגרא ב-10:31. חצות היום והלילה ב-12:45, זמן מנחה גדולה היום ב-13:19 והשקיעה ב-7:26. הדף היומי במסכת חולין, דף קופיו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות וניעור רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר שבת קודש ירדו מידות החום, עוד אכן ישובו לעלות ביום ראשון.
2: עכשיו

0: מחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

יהיה החודש הזה כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. חודש טוב ומבורך, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו פותחים את הבוקר בדברי תורה, דברי אלוקים חיים, להתענג בתענוגים, לבוא לקראת שבת עם משהו להגיד בשולחן השבת.

ואין שמחה אלא תורתנו הקדושה, חודש הרחמים והסליחות, אני איתכם אשר ברדה. ערב שבת קודש, פרשת שופטים. שופט

0: תן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק.
1: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. אז בפשטות אנחנו לומדים פשט הדברים שצריך להיות שופטים שישפטו בתי משפט ושוטרים כדי לעשות סדר בכל מדינה ומדינה ובכל מקום ומקום. לכן צריך שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תקים בתי דין, ואם חס ושלום מישהו עובר עבירה, מביאים אותו לבית הדין, ושם או שהוא משלם או שהוא לוקה מלכות וכולי, כמובן על פי תורתנו הקדושה. ושפטו את העם משפט צדק. עדיין הוא צווה לעשות משפט צדק, לא לעשות אפליות בין אדם לאדם, בין איש לאיש, ושפטו את העם משפט צדק. בא רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואומר, באדם יש שבעה שערים. בשבעה השערים הללו, האדם מתקשר אל העולם. דרך השערים האלה יש לו קשר עם העולם. שני שערים ראשונים הם העיניים, שבהם האדם לומד תורה, בהם האדם רואה מה שצריך לראות, מה צריך לתקן. יש עוד שני שערים, אוזניים. באוזניים הוא שומע דברי תורה, שומע מה שמדברים עמו אשתו, בניו, חבריו, שקלה וטריה, חברותה וכולי. שומע את התפילה ועונה אמן, קדישים, ברכו. ישנם עוד שני שערים, אומר רבי חיים ויטל, נחיריים, בהם האדם מריח. יש עוד שער נוסף, זה הפה, שהוא השער השביעי, בו האדם מדבר ואוכל. אומר רבי חיים ויטל, צריך לשים שופטים ושוטרים על השערים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לכל אדם יש את השערים הללו שהזכיר רבי חיים ויטל. אבל השופטים שופטים לו ואומרים לו מה מותר לראות, מה אסור לראות, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, מה מותר לשמוע, מה אסור לשמוע. וצריך גם כן ללמוד טוב טוב את ההלכות. הם השוטרים שמזהירים אותו על כל מעשה ודרך, כדי שילך בדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ואם פגם חס ושלום, צריך האדם לחזור בתשובה על כל פרט ופרט. וכשאדם רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך לשמור ולקדש את אותם שערים, ושפטו את העם משפט צדק.

ובכן מאזינים, אחת המצוות שמוטלות עלינו בבן אדם לחברו זה, והבדן את כל האדם לקו זכות. אנחנו בעיניים שלנו רואים דברים, אנחנו באוזניים שלנו שומעים דברים, אנחנו בשערים הללו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו רואים אדם ולפי המעשה שלו אנחנו שופטים אותו, והרבה פעמים היה לנו לדון לקו זכות, ואם היינו דנים לקו זכות, היינו רואים שבאמת אותו אדם לא עשה מעשה לא טוב. הווה דן את כל האדם לקו זכות. על פי מה שלמדנו קודם, שרבי חיים ויטל כותב שבאדם יש שבעה שערים, דרכם הוא מתקשר אל העולם, עיניים, אוזניים, נחיריים ופה, שהם השופטים והשוטרים, אז האדם צריך לתת לעצמו שופטים ושוטרים בכל השערים, ושפטו את העם משפט צדק. אנחנו על ידי העיניים, על ידי האוזניים, על ידי האיברים שלנו, אנחנו צריכים לשפוט את החבר שלנו, משפט צדק. כל מה שאנחנו נראה, לדון אותו לקו זכות, להוציא אותו צדיק. ועל ידי כך, מוריי ורבותיי, כתוב כי בדבר אשר זדו עליהם. אדם לעתיד לבוא מגיע לבית דין של מעלה. לפני המשפט שלו אומרים לו, אדוני, אנחנו רוצים רגע להראות לך איזה כמה סרטונים, ותגיד לנו מה אתה היית חורץ את דינו של אותו אדם. ואז מראים לו אדם שחוטא בחטא מסוים, ועוד חטא מסוים. ואותו אדם מסתכל ואומר, השם ישמור, כאלה עבירות, צריך לדון אותו לכף הקלע, עינויים. או יכול אותו אדם לומר, ריבונו של עולם, היצר הרע פיתה אותו, היה לו קשה, הוא מאוד אוהב אותך. זה לא להכעיסך, בכלל לא להכעיס אותך, הוא נתכוון אותו אדם. ואז, לאחר מכן, מראים לאותו אדם את אותם סרטונים, אבל בדמות שלו. אם אותו אדם דן לקו זכות ושפטו את המשפט צדק על ידי השופטים והשוטרים שהקדוש ברוך הוא נתן לו עיניים, אוזניים, פה ולך וכולי, אז מוציאים אותו זכאי. אבל אם הוא מחייב את אותו אדם ואומר דינו חס ושלום לא, אומרים לו, כי בדבר אשר זדו עליהם אתה חרצת לעצמך את הדין. שמעתי פעם מגדולי ישראל שאמרו, איך אנחנו נוכל להגיע למצב כזה שנגיע לבית דין של מעלה, ויראו לנו את הסרטונים, ואנחנו נדון את האדם לקו זכות. וככה לידי זה ניצא זכאים גם כן בדין. אומרים בעלי המוסר, הכל מתחיל בעולם הזה. כאשר אדם רואה אדם שעושה עבירה, ואומר ריבונו של עולם, היצר הרע פיתה אותו, זה לא הוא, הוא אדם טוב. או נראה לי שהוא לא התכוון פה לעבירה, וכו' וכו', קו זכות ושפטו את העם משפט צדק, להוציא אותו צדיק. אז אם האדם בעולם הזה מתרגל ככה, בעולם הבא יש לו בבית דין של מעלה את אותם תכונות, ועם אותם תכונות הוא ידין גם כן את הסרטונים שהוא יראה. אבל אם חס ושלום להפך, אז השם ירחם. לעשות תשובה, אנחנו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו. בן אדם מלך לרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה מאדון האדונים, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש לנו אבא רחמן. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, אבל הוא מרחם. ושפטו את העם משפט צדק. בואו נדון קו זכות כל אדם. בעזרת השם נצליח לצאת זכאים בדין.

המהר"ל דיסקין כותב שהפרשה הזו, פרשת שופטים ושוטרים, תמיד נקראת בחודש אלול, ללמדך שלפני שאדם חוזר בתשובה, צריך לבדוק בשופטים ושוטרים את עצמו, תיתן לך בכל שעריך. שאדם יבדוק את עצמו, תיתן לך, מה איתך, מה איתך? אני מדבר לעצמי. ולאחר מכן, אם הוא שלם בגופו, שלם במצוותיו, אז הוא יכול גם כן להוכיח אחרים. הלוואי ונזכה שנהיה שלמים.

כותב הצדיק רבי משה אמבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהפסוק הזה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מורה לנו דרך תשובה בחודש הרחמים והסליחות. בחודש הזה נפתחים 52 שערים. ה-52 שערים שנפתחים הם כנגד 52 שבועות השנה, כי הרי מראש חודש אלול ועד שמחת תורה יש לנו גם 52 יום. וכל יום, אומר רבי משה אמבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל יום משפיע כנגד שבוע אחד של ימי השנה. ואם האדם מראש חודש אלול, מי שמתקן את אשר היוות, אם הוא זכה כל יום ויום מה-52 ימים, זכה ונעשה בן לקדוש ברוך הוא.

שופטים ושוטרים, שהם המוח, העיניים, הלב, הידיים והרגליים. תיתן לך, כל אדם ייתן לעצמו, להנאתו ולטובתו, בכל שעריך. בכל, גם כן שימו לב, בכל יוצא גימטריה 52. וזה כנגד 52 השערים שנפתחים בימים הללו. ובזה נעשה בן לקדוש ברוך הוא. וכתוב, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. מה הפירוש? שתשתף את כל שבטי ישראל יחד איתך בכל המצוות. ישנם אנשים שעושים מצוות אבל עושים לעצמם. אבל גדול המזכה את הרבים. אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, שתזכה את כולם לעשות תשובה. כן!

0: מה עיקר התשובה? עיקר התשובה היא לשנות את ההרגלים שלנו, נכון? איך כתוב, איך כתוב? לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. באים רבותינו ואומרים, אל תקרא מנעלים לרגליו, אלא מנעולים להרגליו. העיניים רגילות להסתכל, האזניים רגילות לשמוע. איי, איי, איי, אומרת התורה הקדושה. לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. יקנה מנעולים להרגלים של השופטים והשוטרים שנמצאים לנו בכל השערים. בואו
1: נשמע אתכם חזק.
0: עושים. יש לנו 52 ימים להגיע למצב של בן

0: 5 minutes to go.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
5: אתם מאזינים ל... להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

כותב רבנו הבן ישחי, הדיין אסור לו לפחד מאיש, ועליו לומר דברו ללא מורא וללא משוא פנים. ואילו השוטרים הם המוציאים לפועל, ופרנסי העדה עוזרים לשוטרים להוציא לפועל. ועליהם מוטלת החובה לכפות את הסדר והמשמעת ולהניג את העם, ולא חס ושלום להיות מונהגים על ידי העם, להחניף וכו'. אז הוא רומז את זה ככה, הוא אומר, אם אתה חסיר מהשופטים את האות פה, יישאר שוטים. ואם תסיר מהשוטרים את האות רש, יישאר שוטים. למה? כי שלמות השופטים תלויה בפה, ושלמות השוטרים והפרנסים תלויה ביותם לראש, רש. וזה השופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שיהיו שלמים בהכל וגם באותיות, כי אלמלא כך הם שוטים.

פרשת השבוע נאמר כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. צריך להבין את הפסוק הזה, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. הסבא מקלם כותב, כי יפלא ממך, יהיה לך פלא, למה יש לעם ישראל כל כך הרבה איסורים ומשפטים עד כדי מיטה בין דם לדם? וגם תשאל, למה יש דינים וגזרות על עם ישראל כל כך שזה בין דין לדין? הרבה דינים, הרבה דינים קשים. ואם תשאל מדוע יש פגעים ונגעים בעם ישראל בין נגע לנגע, יפלא ממך הדבר, למה עם ישראל בניו של הקדוש ברוך הוא? אומר המגיד מקלם, הסיבה היא דברי ריבות בשעריך. בגלל מחלוקת, כשיש מריבות, כשיש דברי ריבות בשעריך, יש חס ושלום את הדברים האלה. מה צריך לעשות? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, להתאחד בבית המקדש, להתאחד בבית השם ביחד, ונזכה שגואל יבוא לעם ישראל. איי, איי, איי.

עם הזמן בוגד אל תאלצהו ואל רדוף אחריו, כי רבים חללים מפילה, רבים חללים מפילה יצר הרע. פתיחה במקם חיג'אז שאני מבצע, בואו נשמע.

רק הקדוש ברוך הוא עוזר. פרשת השבוע שלנו, על פי שניים עדים עול, שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. נשאלת השאלה, מה פירוש יומת המת? היה צריך להיות כתוב ככה, על פי שניים עדים או שלושה עדים, יומת הרשע, לא יומת על פי עד אחד. מה זה יומת המת? הרי הוא כבר מת, מה שייך להמית אותו? יש פה רמז על פי מה שכתבו רבותינו בגמרא. שאלו לחוכמה, נפש החוטאת, מה דינה? אמרה להם, חטאים תרדוף רשע. החטאים ירדפו את הרשע. שאלו לנבואה, נפש החוטאת, מה דינה? אמרה, נפש החוטאת, היא תמות. שאלו לתורה, נפש החוטאת, מה דינה? אמרה, יביא אשם והתחפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, נפש החוטאת, מה דינה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תעשה תשובה והתחפר לה. עד שלא בראתי את העולם, בראתי את התשובה. כך אומרת הגמרא. הזוהר הקדוש כותב שבאו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, אתה רוצה לברוא את האדם, לתת לו את התורה. איך אפשר לתת לו את התורה? הרי הוא לא יקיים אותה. לא רק זה, הוא עתיד לחטוא לפניך. יש לו יצר הרע. אמר להם, בשביל זה בראתי תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לתשובה, אני משביע אותך, כשבניי חוזרים בתשובה, תפתחי להם את הדלת ותקבלי אותם. וכך יובן מה שנאמר כאן בפסוק, על מה ששאלנו קודם. על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, מי הם השניים העדים הללו? זה החוכמה והנבואה. החוכמה הרי אמרה, חטאים תרדוף רשע. הנבואה אמרה, נפש החוטאת היא תמות. או שלושה עדים, שזה גם התורה, שאמרה, יביא אשם יתחפר לו. אבל עכשיו באבונותינו הרי אין אשם. איך אנחנו יכולים? אין בית מקדש. כשאין אשם לכאורה, חס ושלום, יומת המת. אבל למעשה, לא יומת על פי עד אחד. מי הוא העד אחד הזה? זה הקדוש ברוך הוא. לא יומת על פי עד אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שם אנחנו ישנו את האותיות בסוף המילה שמע, זה עין, והשם אחד דלת. כותבים אותם באותיות גדולות, עד, הקדוש ברוך הוא העד אחד, הוא זה שאומר, יעשה תשובה והתכפר לו, אבטח לו שערי שמיים, שערי ציוויתי, שהתשובה, השבעתי את התשובה, שתקבל את השבים ותפתח להם את הדלת. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הקדוש ברוך הוא פותח את הדלתות, מחכה לנו לשוב אליו בתשובה. ובטוב לב אשיר לו, נזכה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתנו.

כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. פרשת השבוע מדברת על השופטים והשוטרים שאסור להם לקבל שוחד גם כן. הגאון מבין למדייק, הוא אומר הרי, כתוב כאן, כי השוחד יעבר עיני חכמים. בפרשת משפטים נאמר, כי השוחד יעבר פיקחים. מה השינוי? מה פשר השינוי? פעם הוא כותב חכמים, פעם הוא כותב פיקחים. אומר הגאון מווילנה, הדיין צריך שיהיה לו שתי מעלות, לא מעלה אחת, שתי מעלות. שיהיה חכם בדיני התורה, וכן שיהיה פיקח ומבין היטב בכל ענייני העולם הזה, כדי שיבין בכל מיני רמאויות, אם ככה, מנסים ככה לסובב אותו. שלא מספיק שיהיה חכם, שיהיה פיקח. לכן מדגישה התורה שהשוחד מעבר עיני חכמים, ומעבר גם את הפיקחים. זה לא משנה אם אתה חכם בדיני התורה, או אתה פיקח בענייני העולם הזה, לא. ברגע שאדם לוקח שוחד, מעוות את פסק הדין שלו, וחוטא נגד אלוקים ואדם, ולא מצליח להוציא לאור משפט קדוש.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו. 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: אתם מאזינים להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.

כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי רבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כותב מורנו ורבנו, בעל הבן איש חי, בספרו אדרת אליהו, הוא אומר, ידוע שאדם, על ידי שאדם חוטא, הוא פוגם בשמו שנקרא אדם, ואז הוא מסלק את האלף ונשאר דם. וזה הטעם שהאדם הראשון למעשה הביא מיטה לעולם, כי על ידי שהוא חטא באלף פגם, נשאר דם, פעם היא באה מיטה לעולם. אומר הבן איש חי, גם על ידי החטא שחוטא האדם פוגם בשם א' ד' נ' י'. ואז כשהוא פוגם בשם הזה, הוא מסלק את האלף, נשאר ד' נ' י', שזה דין. כי האלף, אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא, בא למתק את הדין. והחוטא מגביר את הדין ומסלק את האלף חס ושלום, ונשאר אותיות דין. וזה מה שאומר הפסוק, אומר הבן איש חי, כי יפלא ממך דבר למשפט. אם תראה שיש משפט ודין בעולם, שהקדוש ברוך הוא מביא צרות חס ושלום, ויפלא ממך, למה זה קורה? למה עשה, מדוע השם עשה ככה לארץ הזאת? אז תדע, בין דם לדם, תדע שהאותיות דם שנשארו מההסתלקות של האלף, הם גרמו לזה. בין דין לדין, תדע שפגמת בשם אלף דלת נון יוד, והוצאת את האלף נשאר דלת נון יוד, שזה דין. ולכן, זה מה שגרם לדין הקשה. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, שזה תשובה, ממילא יסיר את חרון אפו, ויעצרו כל הגזרות הקשות והרעות.

פרשת השבוע מצווה גם ציוויים למלך. שום תשים עליך המלך, אבל רק לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. רבותינו רומזים כאן, איתה במדרש, כיסא של שלמה, שש מעלות היו לו. וכששלמה היה עולה מדרגה ראשונה, הייתה יוצאת בת קול ואומרת, לא ירבה לו סוסים. מדרגה שנייה, לא ירבה לו נשים. מדרגה שלישית, כסף וזהב לא ירבה לו. ולמעשה, אז הכיסא זה ראשי תיבות של שלושת הדברים שרמוזים על ידי הבת קול. על ידי הציווי גם שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא ירבה לו סוסים, נשים וכסף. כיסא ראשי תיבות, כסף, סוסים, אישה. תשים עליך המלך, רק לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אחד הדברים שאנחנו מצווים זה להתפלל על הגאולה. יש לנו 30 יום להתפלל על הגאולה, שבעזרת השם בראש השנה הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, יביא לנו את הגאולה.

אז דיברנו על שופטים ושוטרים, דיברנו על שום תשים עליך המלך, דיברנו על דברי ריבות בשעריך, ואנחנו ממשיכים בפרשת השבוע, מי האיש הירא ורך הלבב. היי היי היי, פרשת השבוע שלנו מדברת על יוצאים למלחמה, מי יוצא למלחמה ומי לא יוצא למלחמה, ואוספים את כל החיילים, והירא מהעבירות שבידו חוזר. לכאורה, נשאלת השאלה, למה הירא חוזר? הרי הוא יכול לערער בתשובה, והוא צדיק. הגמרא בקידושין ממתת אומרת, המקדש אישה על מנת שאני צדיק, אפילו הוא רשע גמור מקודשת. למה? שמא ירער תשובה בליבו. אז למה כאן כתוב שהירא מעבירות שבידו חוזר חזרה, הוא לא יוצא, חוזר מעורכי המלחמה, למה? אלא מדייקים כאן רבותינו, הגנזי יוסף, מדייק כאן דיוק יפהפה. הירא מעבירות שבידו. ישנם עבירות שנעשים על ידי ידי האדם, כגון גניבה וגזל, ששם התשובה לא מועילה עד שירצה את חברו, עד שהוא יחזיר לו. לכן מי שירא מעבירות שבידו, שהוא גזל בידיים שלו, חייב לשוב לביתו.

היה סיפור נפלא ביותר. מעשה היה, וערכו משכילים חילוניים בעירו של רב חיים מבריסק, זכר צדיק וקדוש לברכה, הצגה עיתולית, כך הם קראו לנושא, הצבא של החרדים. לפני יציאת החיילים לקרב, ניגש המפקד והכריז, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. ואז התחילו לחזור חזרה הביתה. מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ואז כמות של חיילים יורדת ככה מהבמה. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מיד קמו עוד קבוצה של חיילים ועזבו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, קמו עוד. וכולי, מי האיש של ירא ורך הלבב ולא ימס את לבב רחב כלבבו, קמו כולם וירדו מהבמה ונשארו שם רק שניים. הם השאירו על הבמה את הגאון מווילנה, מישהו בדמות של הגאון מווילנה, ומישהו בדמות של השאגת אריה. ואז הם התחילו לפלפל. מי יתחיל קודם המצווה הזו של מלחמת האויב? שני כביכול, שני הגאונים שהיו על הבמה, כביכול. עשו מזה בדיחה. כשסיפרו את הדברים לרב חיים מבריסק, הוא אמר, הם צודקים, נכון, כך זה היה. אבל הם שכחו, דבר אחד הם שכחו. הם שכחו להוסיף דווקא את הסיום. מה היה הסיום? ששני הזקנים הללו, הצדיקים האלה, השניים יצאו למלחמה, ובמעט הזה ניצחו עם ישראל. אנחנו ראינו את זה הרי הרבה בתולדות עם ישראל בהיסטוריה.

כי תשמע את כל המצווה הזאת, ומסיים הפסוק, וללכת בדרכיו כל הימים. מדייק אבן עזרא כל הימים, בלי הפסק ביניהם. וללכת בדרכיו כל הימים, בלי הפסק ביניהם. מכאן אומרים רבותינו שיש ללמוד, שבכדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כדי להתעלות ברוחניות, צריך רצף. צריך רצף של עבודת השם, עוד יום ועוד יום ועוד יום, ועוד מצווה ועוד תורה ועוד דף ועוד דף. יש משל נפלא של הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר, אם נדרשות 5 דקות עבור רתיחת מים שבקומקום, אם ישימו את הקומקום, 4 דקות, 1,000 פעמים אפילו, 4 דקות ויפסיקו. אחרי כמה דקות ירתיחו עוד פעם, 4 דקות ויפסיקו. אם לא ישימו את זה 5 דקות ברציפות, שזה הזמן של הרתיחה, כן? אז המים לא ירתחו. הוא אומר שככה זה בלימוד התורה. כשהוא ברצף זה נשמר במאב של אדם, וצריך האדם להיזהר מהפסק. אבל הנה ברוך השם, אנחנו עכשיו סיימנו את בין הזמנים, ואנחנו חוזרים לעולמה של תורה, חוזרים לשער הרחמים, לתפילות, לתחנונים, לסליחות, לבקשות מאת הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפתח שערי הרחמים, וישפיע עלינו שפע כל הימים. כל הימים זה יוצא גימטריה, כל יוצא גימטריה 50, עם שתי האותיות 52. יש לנו 52 ימים עד הושענא רבה. כל הימים, 52 ימים בעזרת השם, אנחנו נזכה להיות בנים אתם להשם אלוקיכם. ובנימה זו נאמר לכם שבת שלום, שבת שלום ומבורך, ובשורות טובות וישועות טובות, אמן.

0: למה.
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב שבת שלום, פרשת שופטים. התורה מצווה בפרשה, ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. אנחנו עומדים ושואלים, מצבה? אהבות העולם עשו בבנו מצבה, אברהם בנה מצבה, אצל יעקב אבינו ויצב שם מצבה, אז מדוע פתאום לא תקים לך מצבה אחרי שגדולי העולם, אבות העולם הקימו מצבה? רש"י מסביר, קודם כל אולי נסביר מה ההבדל בין מצבה למזבח שאותו התורה מצווה להקים. מבחינה טכנית, מצבה זה אבן אחת. מזבח, כמו שאנחנו יודעים, בנוי מהרבה הרבה אבנים. אז למה מותר, אסור היום להקים מצבה? אומר רש"י, אף על פי שהייתה אהובה בימי האבות, עכשיו שנאה, וכל זה למה? כי גם אומות העולם התחילו לבנות מצבות. אז מה שהיה אהוב אז, אבל היום, שגם הגויים עושים להם לעבודה זרה שלהם, אשר שנא השם אלוקיך. אדוננו הרמב"ן שואל על רש"י בפרשתנו, סליחה, הרי אנחנו יודעים שאומות העולם עושים גם מצבה וגם מזבח. איך אנחנו קוראים בתורה? ואת מזבחותם תתוצון, ואת מזבחותם תשברון. אז מה ההבדל, שואל הרמב"ן, בין מצבה ובין מזבח? זאת ועוד. משה רבינו במעמד הר סיני בנה 12 מצבות. אם מצבה היא אסורה, מדוע הוא בנה מצבות? אם נשים לב, זה דבר מאוד מאוד מעניין. יעקב, כשהוא בורח לחרן, ויצב שם מצבה. כשהוא חוזר, הוא בונה מזבח מחרן בפרשת וישלח. מדוע? מה השינוי הזה באמת בין ההליכה שלו לבין החזרה? ההפרש בין מצבה למזבח, מצבה אמרנו אבן אחת, מזבח הרבה אבנים. מצבה אבן אחת להשם, כלומר דרך אחת ויחידה. זה היה בימי האבות. בימי האבות היה אך ורק כל אחד דרך כל העולם התנהל, אברהם במידת החסד ויצחק במידת הגבורה ויעקב במידת התפארת, היא והן בלתה. מאז אחרי יעקב אבינו יש 12 שבטים, יש הרבה דרכים, הרבה אבנים, כל אחד בוחר את הדרך שלו, אבל כל אחד צריך לדעת שיש עוד דרכים בעבודת השם. אשר שנה מי שחושב שיש רק דרך אחת בעבודת השם, היא והן בלתה, על זה נאמר אשר שנה השם אלוקיך. אז בימי האבות זה היה מקובל, בימי הבנים לא מקובל, אין כזה דבר. ולכן יעקב, כאשר הוא יצא לבדו, אז הוא בונה באמת מצבה. כאשר הוא חוזר עם כל השבטי קה שלו, כבר אין דרך אחת, והוא בונה מזבח אבנים, את כל המזבח. משה רבינו בונה מצבה, כמה? 12 מצבות כנגד 12 שבטים, הרבה הרבה דרכים בעבודת השם, אלו ואלו הכל. איך אנחנו, המשנה מספרת, כאשר היו עולים לרגל לירושלים, היו אומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. מה צריך להזכיר להם? אתם מפה, אתם מפה. אומרים להם, אתם אחינו אנשי מקום פלוני. תנגלו את המנגינה שלכם. תמשיכו, וכל אחד ינגן את המנגינה שלו. וצריך לזכור, אין דרך אחת. וכמי שחושב שיש רק דרך אחת בעבודת השם, אשר שנה השם אלוקיך. כל אחד מנגן את המנגינה שלו, וכך הקדוש ברוך הוא רוצה. ומכל המקהלה הגדולה הזאת של עובדי השם, יתגדל ויתקדש שמי רבה. לוואי נזכה לכך במהרה, שבת שלום.

0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות.

0: מחכים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה. פור, חד וחלק. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8, הנה החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס מבהיר כי היעדים המרכזיים של וושינגטון באימות מול טהרן מתמקדים במניעת התחמשותה בנשק גרעיני ובהבטחת היציבות בשוק האנרגיה העולמי. בהתייחס לאתגרים בהתנהלות מול ההנהגה האיראנית, ציין ואנס כי האיראנים אינם עומדים לעתים קרובות בהתחייבויות שלהם ומפירים הסכמים, אבל ארצות הברית השיג את יעדיה כלשונו. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט העביר אזהרה חריפה על המשטר בטהרן, והעביר כי בארצות הברית נערכים להחמרת הלחץ הכלכלי לרמות חסרות תקדים. אנחנו הולכים ליישם ממצאים שמעולם לא נראו בהיסטוריה של הבידוד הכלכלי על מדינה אחת, דברי בסנט. משלחת של צה"ל, משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה הלילה מבסיס נבטים לקולומביה בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה. המשלחת מונה כ-80 אנשי חילוץ ומומחים ותפעל למיפוי אתרי ההרס ולסיוע בממצאי החילוץ והצלת החיים. דובר צה"ל מעדכן כי תרגיל צבאי יערך היום בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי בתל אביב. עוד נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב, וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב. לסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף יחל במוצאי שבת בשעה 11:30. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן בקול ברמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר שבת קודש ירדו מידות החום עוד, אכן ישובו לעלות ביום ראשון.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטהובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
9: בשבילך ובשבילי
0: אשת חי, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות. אשת חיל, שבת פרשת שופטים, ואנחנו בראש חודש אלול. כמה נעים וכמה מרגש להיכנס אל החודש הזה כאשר אנחנו נמצאים ממש באלף באלול. זכינו לשני ימים של ראש חודש, של קדושה, שבה אנחנו ברוך השם הולכים ומתעלים, ומכאן בעזרת השם אנחנו מה שנקרא מתחילים את הדרך שלנו, מתחילים דרך ארוכה של כמעט 40 ימים, עד שבעזרת השם נזכה להגיע ליום הגדול שמחפר על כל העוונות. בוקר טוב וערב שבת שלום מורטל.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. וואו, וואו, איזה
0: זהו.
1: שבוע.
0: התחלנו...
1: איזה תקופה של בין הזמנים. תודה להשם יתברך. אתה יודע, על כל דבר צריך להגיד רק תודה ולשבח ולהלל. וזה לגמרי הזמן להגיד את המזמור לתודה לקדוש ברוך הוא לפני שיוצאים לדרך על תקופה, וואי, מדהימה, יפהפייה. בחורי הישיבה חלקם חזרו שלשום, אתמול וגם היום. ויש כאלה שגם, אתה יודע, בסוף זה כבר ביום ראשון.
0: אבל
1: היה כיף לראות את את כולם ככה, אתה יודע, מתחזקים ונהנים ומבלים ונוסעים.
0: את יודעת, אחת התמונות הכי מרגשות שמרגשות אותי, זה דווקא הסיפור הזה, הסיפור, התמונה הזאת שהחבר'ה יוצאים עם המזוודות, זאת תמונה ש אותי מרגשת באופן אישי, כי לראות, את יודעת, בחור שחלק מתחילים ישיבה קטנה, חלק מתחילים ישיבה גדולה, חלק עולים משיעור לשיעור, אבל ההיערכות הזאת, את יודעת, כשבחור לוקח תיק, זה אומר שהוא נערך לקראת זמן מסוים שבו בעצם הוא הולך לשבת ולעמול וללמוד, ויש לו מטרה אחת, לגדול בתורה למען, לרומם את עצמו ולרומם את עם ישראל יחד איתו.
1: אתה צודק, זו בהחלט הייתה תמונה מרגשת. היא מרגשת כל פעם מחדש, כל שנה וכל בין הזמנים, אתה יודע, כל תקופה, כאשר הם מכינים באמת את המזוודות שלהם, ואתה רואה את כל ההתרגשות גם של ההורים, עם ההכנה של החליפות החדשות, החולצות, באמת שלא יחסר להם שום דבר, על מנת להעניק להם את כל הטוב שבעולם, כדי שיהיה להם את הנוחות והרוגע לשבת וללמוד תורה. עכשיו תראה, זה לא כזה, זה לא רק המזוודה, זה לא רק כל הפריטים הנלווים אליהם. יש משהו גם מאוד מאוד מרגש, ואני ראיתי את זה באמת גם אתמול ושלשום, וקיבלתי המון המון תגובות וסרטונים ותמונות של אמאות ככה, אתה יודע, עם רגשות מאוד מאוד מעורבים ומלחיצים. ובאמת כמו שאמרת, יש ילד שמתחיל ישיבה קטנה ויש ילד שמתחיל ישיבה גדולה, ולפעמים יש גם את כל הילד רגיל שבתוך הישיבה וחוזר לבין הזמנים, וגם לא כל כך פשוט. ואתה צריך לראות את ההורים, מוסרים נפש, באמת, ומעניקים, ונותנים, ומילה חמה, וחיבוק. אז קודם כל מכאן, לכל בחורי הישיבה, שיהיה לכם הצלחה, ושיהיה לכם רצון טוב, ואת הכיף, ואת האהבה הזאת, ואת התשוקה, מה שנקרא, ללימוד התורה, וגם לאימהות היקרות, אתן אלופות ואתן מדהימות, ונכון, היה לכם ככה רגעים לא פשוטים השבוע, וראיתי את כולן ככה עם הדמעות והבכי, אתן אלופות מדהימות, אבל תחזקו אותם, הם הולכים לשבת וללמוד תורה, זה לא מובן מאליו, אם הם יראו את אימא שלהם בוכה, שבורה, זה קצת עושה להם לא טוב.
0: את יודעת, עוד נקודה אחת בעניין הזה, לפני שנצא לדרך, היום אנחנו פחות עוסקים בפרשה, כן? אבל אנחנו נדבר גם על הפרשה שלנו, כי אנחנו נמצאים בזמן שבו הבחורים חוזרים, אבל זה ממש מזכיר לי, זה לוקח אותי כמה שנים אחורה, בערך כמעט 8 שנים אחורה. אני זוכר תמיד שמורינו ורבנו הגאון הרב חיים רבי שליטה, היה אומר לנו שכשאתם, זה נכון לכל שלב, גם כשלוקחים את הילדים לתלמוד תורה, וגם כשלוקחים אותם לישיבה,
1: נכון,
0: וגם,
1: נכון.
0: אז הוא אמר ככה, כשאתם לוקחים אותם לישיבה, קודם כל פתיחת הדלת שלכם, של הרכב, זה כמו פתיחת ההיכל.
1: חזק.
0: ממש
1: נכון,
0: ככה,
1: אני
0: בדיוק.
1: זוכרת.
0: וכשאתם מכניסים אותו פנימה, זה כמו הכנסת ספר תורה, לא פחות מזה. כך הוא היה אומר לנו. וכך באמת אני זוכר, ראיתי גם סרטון, אני זוכר בזמנו שהכנסתי את עידו לישיבה, הלכתי איתו בצהריים, ואני זוכר את היום הזה שככה, אני פותח לו את הדלת ואני מכוון פתיחת היכל מה שנקרא, ואני מכניס אותו ומשך כמו בהכנסת ספר תורה.
1: מרגש לגמרי. טוב, אז מפה אולי נתנו ככה, אתה יודע, אולי רעיון למאזינים.
0: לא, אני רק אומר, את יודעת, אני סתם אומר רק מה...
1: למה זה רעיון מקסים? אתה יודע מה זה עושה לילד? בוא נחשוב רגע על התחושה של ילד כאשר אבא שלו או אמא שלו מתנהגים אליו בצורה כזאת, ולא ב... עוד יום, יאללה, תצא לדרך, בוקר טוב, שיהיה יום מקסים.
0: זה לא ללכת לבית ספר, בסדר? זה לא ללכת לבית ספר, בסדר, זה חשוב, כן? לא אומר שום, שאני לא מזלזל בשום דבר חלילה. אבל כשילד הולך ללמוד תורה, וכשהוא לומד ועוסק בתורה, זה חשוב לעין ארוך. אנחנו עכשיו רוצים לצאת לדרך, כי יש לנו תוכנית קדושה במלא מלא דברים. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, עורך ומפיק יאיר כהן. אנחנו את התוכנית שלנו נפתח עם ראש חודש, כן?
1: בטח.
0: אז נראה לי שהכי טוב, אולי זה גם תזכורת למי שעושה דרכו לתפילה, מי שיפתח לנו את התוכנית זה אוהד מושקוביץ עם יעלה ויבוא. אנחנו באשת חיל, שבת פרשת שופטים,
1: יוצאים לדרך.

0: טוב, את יודעת, כמו שאנחנו מדברים על תמימות, תמימות, יש לנו פסוק בפרשה שאומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. שמעתי פעם דרשן שאומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אבל רק עם השם אלוקיך. כמה זה חשוב.
1: יפה.
0: כמה זה חשוב, ואנחנו רוצים לדבר על העניין הזה, על התמימות. מה בעצם, למה התורה מצפה מאיתנו? מה זו התמימות שהתורה מדברת עליה? ואנחנו רוצים לשם כך לומר בוקר טוב וערב שבת שלום, בחודש טוב, לרב אייל אונגר, שלום הרב.
2: בוקר טוב, חודש טוב.
0: תמים תהיה עם השם אלוקיך. הרב, תמימות, אני אמרתי קודם לכן, לא יודע אם הרב היה כבר על הקו, אבל אמר לי פעם מישהו, אמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אבל רק עם השם אלוקיך. הוא צודק?
2: יש הקדמה של הרב וולבה לספר של הרב יעקב הלל בנושא כל הקמאות וכל הסכולות. אז בהקדמה שם הרב וולבה כותב שיש יותר מדי אנשים שהם תמימים מדי ונאיבים מדי ומאמינים לכל קורא בקלפים ולכל מי שמספר להם דברים באסטרולוגיות ודברים כאלה. ובהחלט אני בא לחזק, תאים תהיה עם השם אלוקיך בלבד, כל האדם כבדו וחשדו, עם הקדוש ברוך הוא תאים תהיה עם השם אלוקיך, בהחלט מדויק ונכון.
0: אז הרב הזכיר את הנושא הזה של, הרב הזכיר את הנושא של הסגולות וכל מה שקשור בעניין הזה. אנחנו יודעים שיש לדבר מקור, הרי בסופו של דבר יש גדולי ישראל בדורות הקודמים, בסופו של דבר הרי היו משתמשים גם בסגולות, גם בקמאות, ויש בכך משהו, נכון? יש מקור לדבר הזה.
2: סגולות וקמאות, כאשר זה דבר שהוא מוכח והוא ראוי והוא נכון, אפילו פעמים כתוב שמחיילים על זה את השבת, אם זה קמאה שהוא מוכח, זה נכון. אבל מה שהדגש הוא שיש בני אדם שהם בורחים מן העיקר, הם בורחים מן הבסיס, הם בורחים מהתורה והמצוות, והסגולה והקמאה הפכו להיות סגנון של בריחה מהאחריות ורצינות בחיים. הם מסתפקים בתפל במקום בעיקר. זאת אומרת, ודאי שסגולה וקמאה כאשר הוא ראוי מוכח והוא אמיתי, הוא בעל ערך ראוי, אבל כשהוא תוסף אל העיקר ולא במקום העיקר, ושם הכיונה או האמירה שאומרת, תאים תהיה עם השם אלוקיך, תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם המצוות שלו, כל התוספות, אם הן נכונות, כשהן נכונות ומוכחות, אז זה רק כתוספת ולא במקום העיקר.
0: וכשאנחנו מדברים, הרב נותן נקודה חשובה, אבל את יודעת, אותל גם, אני בדיוק, אנחנו דיברנו על כך, הנושא הזה של סגולות, קמאות, תמימות, תמימות בעבודת השם. אני רוצה דווקא לעבור מהסגולות והקמאות, דווקא לתמימות בעבודת השם, כמה היא נצרכת וכמה היא נדרשת.
1: כמה היא חשובה.
0: ואמרת דבר מאוד מאוד חשוב, כמה היא חשובה,
1: כמה התמימות. כמה היא חשובה, היא חשובה.
0: לעתים אדם מאבד את התמימות בעבודת השם. זה עלול לפגוע לו בעבודת השם שלו אם התמימות נעלמת?
2: התמימות של הרבה אנשים נעלמת. קודם כל, המילה תמימות בהרבה מאוד מקרים היא בטעות נשמעת כמו מילה שטחית. תמימות, תמים, קרוב לנאיבי. המילה תמים, כמובן, המשמעות שלה היא תורת השם תמימה. תמים הכוונה היא מושלם. השלימות בעבודת השם. זאת אומרת שבהרבה מאוד מקרים בני האדם, כאשר הם עסוקים בשגרת החיים שלהם, הם עלולים בטעות ליפול אל כל הדמיונות והפחדים והחרשות וההרגלים והייאוש וחוסר העונים, ובגלל כל התחושות והרגשות והדמיונות והמחשבות האלה, אז מנסה האדם קצת לשקר פה, קצת להגיע לפינות באירוע זה או באירוע אחר, ביחסים בין האדם לחברו. האדם, הוא אומר לעצמו, תראה, החיים מורכבים, החיים מסובכים, איך אני אוכל להתמודד עם כל הבעיות וכל הקשיים האלה? יש פתגם יפה שאומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, תאמר לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. פעמים בני האדם, כי פעמים בני האדם שהם רואים את הבעיה, הם רואים את עצם קטנים מול הבעיה. איך אני יכול להתמודד מול הבעיה, מול הקושי, בנושא חינוך, בנושא שלום בית, בנושא כלכלה, בנושא בריאות, איך אני אוכל להתמודד עם זה? ואז מנסה האדם להגיד, ודאי שהיהדות היא אמיתית והתורה היא נכונה וכדומה. אבל במקרה הזה, תקשיב, זה מסובך וזה מורכב, ועל זה לא דיברו ועל זה לא התכוונו, ופה אני יכול לעגל פינות, כי אתה יודע, קשה לי ואני, זה מורכב ומסובך, ובדיוק כאן מגיעה התמימות והשלימות בעבודת השם, שאומרת בורר עולם, הוא צופה כל הדורות מראש, הוא ראה את הבעיה שלי ואת המצוקה שלי, וזה אצלו הכל כתוב ביומן, זה לא איזושהי אי ידיעה, מה, זה לא בלטם, זה הכל היה ידוע מראש, וזה העוצמה של האדם להפוך את כל האויב לאוהב, וכל מצוקה וכל צרה לחלון, להזדמנות וצרה מלשון צוהר, אומר הבעל שם טוב, איך? על ידי שהאדם הוא ממשיך בשלימות ותמימות, כמובן שמדבר לעצמי, אנחנו מנסים תמיד להתחזק בעניין הזה, לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל לפחות רוצים ליישר את המצפן ואת הכיוון הבריא והנכון, כי בסוף את מי אנחנו מעריכים בחיים? לא את אותו אחד שעוד פעם מצליח לסדר את האנשים האחרים ולרמות. אנחנו אולי אומרים, וואו, איזה עוצמתי הוא. אבל בסוף, את מי אנחנו מעריכים באמת? את אותם גדולים שהם שלמים בעבודת השם. תאים תהיה עם השם אלוקיך שהוא שלם בעבודת השם. לא מתוך כעס, תסכול, מתוך שמחה וגישה עניינית ובריאה שאומרת נכון. החיים מסובכים והחיים מורכבים, וזה לא אומר שתמיד אני אהיה צדיק וטוב לו. נכון, נסים יהיה לי רע וכדומה. אבל בטווח ארוך, אני ממשיך עם המבט הבריא והנכון של שלימות ותמימות, וככה האדם מממש את כוח הבחירה שלו והקשר עם הדביקות בקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת.
0: הרב, אולי ככה ממש שאלה לסיום, עסקנו בנושא הזה של תמימות, ואנחנו נמצאים ממש בתחילתו של חודש אלול, ותחילתו של חודש אלול זה תחילת העבודה של האדם בכלל באופן כללי לקראת יום הכיפורים, בעזרת השם שנזכה להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים ארוכים ולשלום. אבל אולי איזושהי עצה דווקא לחודש הזה, אנחנו יודעים שיש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בשיטות בין הליטאים לחסידים, דרך העבודה מפחד, דרך העבודה בשמחה, פנימיות התורה. הרב יכול לתת לנו עצה אחת שתוביל אותנו בחודש הזה?
2: החודש הזה, חודש אלול, זה היום. היום ראש חודש אלול זה היום שבו משה רבינו עלה לקבל לוחות בפעם השנייה. זה נקרא זמן התשובה. והתשובה היא אומרת גם וגם, גילו ברעדה, גילו זה שמחה, רעדה זה עירה. אין הכוונה שאדם יהיה ירה ומתוסכל, כוונה שאדם יהיה ירה ומדוקדק, וכשאדם ירה ומדוקדק זו השמחה הגדולה ביותר. אם יש לאדם אוצר גדול והוא שומר עליו בקפידה, הוא ירה לו לאבד את זה, אבל הוא שמח שיש לו את זה. זה נקרא גילו ברעדה. כך נוכל לצרף את כל החצרות ואת כל החוגים, לדעת שיש לנו בהחלט תורה ומצוות, אנחנו רוצים לדקדק בהם, אבל זוכרים שהדקדוק בהם זה לא יראה מתסכלת ומקווצת, אלא זו השמחה הגדולה, כדי שמירת האוצר הגדול, וכך גם יש לנו את היראה וגם את השמחה שהמלך בשדה.
0: מדהים, טוב, בעזרת השם, הנה המלך בשדה, ואת המשל הזה אמר בעל התניא, האדמו"ר הזה, כן, הרב אייל אונגר, אנחנו רוצים להודות לרב, תודה רבה, ושיהיה שבת שלום וחודש שיהיו. טוב, כמובן.
1: אמן.
2: שבת כל... שלום וחודש טוב גם לכם, כל טוב. כל
1: תודה,
2: טוב.
1: תודה.
0: כל טוב, להתראות.
1: ניר, זה בהחלט, אתה יודע, משהו שהוא מאוד, דיברנו עליו גם בשישי שעבר, באמת, על הנושא של ראש חודש, והמלך מגיע אלינו לשדה, כמה התרגשות, ויש כאלו שבאמת רועדים, כי ככה, אתה יודע, הם גדלו, וזה מה שהם יודעים, ויש כאלו שממש, אתה יודע, מתרגשים ומחייכים, שהמלך בעצם מגיע ישירות אלינו. אז הרב אמר משהו מאוד יפה, כי זה מקביל באמת אחד לשני, בגיל הורדה. זאת אומרת שאפשר גם להיות בשמחה, וגם, אתה יודע, בסוג של טיפה פחד כזה, ולא לישון בשמירה, אלא להיות ערניים, ולפקוח עיניים, ולנסות להשתפר כמה שיותר, ולנסות לעשות חסדים ומצוות, ולנסות לראות איך כל אדם וכל אחת יכולה להשתפר ולהשתנות בכל דבר קטן שהיא צריכה.
0: את יודעת, זה זמן שאתה נכנס לאוצרות של המלך, ואתה חוטף מה שנקרא, נותנים לך את האפשרות.
1: אז בשביל זה אמרתי, דווקא אותי זה ריגש כשהוא אמר בגיל הורדה, כי שבוע שעבר זה היה או ככה או ככה. אז השבוע זה ככה אפילו עידן לי את זה, ואמרתי, זה משהו שהוא אפשרי. זה משהו שהוא אפשרי והוא טוב, השאלה כל אחד באמת איך הוא לוקח את זה.
0: בהחלט. טוב, את יודעת, הרב סיפר על ה...
1: אבל רגע, סליחה שאני קוטעת אותך, עכשיו כשאני אומר... אני כל פעם אומרת לעצמי, המלך בשדה, כאילו מה, אנחנו כבר בראש חודש אלול? איך יכול להיות? הכל טס, הכל אף.
0: רק עכשיו אמרנו על חודש תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, והנה גם אנחנו כבר אלול.
1: רגע, יש לנו את בין הזמנים, וזה אומר לנו שאחרי זה יש לנו את אלול, וזה עוד יותר מגביר לי את הרצון הזה ואת הצורך לבוא ולהגיד, רגע, באמת לא לישון בעמידה, כי החיים, אתה יודע, הכל עובר, הכל רץ, הכל טס, לנסות, בדיוק, לנסות ליהנות קודם כל מכל מה שיש, ומכל רגע ורגע, אם זה עם הילדים, אם זה זמן איכות, כי אנחנו רצים לעשייה, לעבודה, כל הזמן, כל הזמן אנחנו, אתה יודע, לא עוצרים לרגע להבין עד כמה אולי כל דבר קטן הוא חשוב בחיים.
0: בהחלט, את יודעת, הרב דיבר על הנושא הזה של אל תספר לקדוש ברוך הוא...
1: כמה הצרות שלך הן גדולות, בדיוק, תספר לצרות שלך.
0: כמה הקדוש ברוך הוא גדול.
1: בדיוק, וגם מי הוא הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר.
0: אז אולי...
1: וכי אם אתה גם מבין, אם אתה מבין, אם האדם כל כך מעמיק ומבין שאם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, גם מביא בסופו של דבר את הצרה הזאת, הוא זה שיוציא אותך מהצרה הזאת. השאלה איך אתה פונה לקדוש ברוך הוא ומה אתה אומר לו ואיך אתה מבקש שהוא יוציא אותך מתוך זה.
0: אז עכשיו הקדוש ברוך הוא איתנו. אז זה רק, את יודעת, כל דיבור, כל שיחה איתו, היא גם בזמן, את יודעת, זה לא, אין, לא רק בשלושת התפילות. יש את הזמן שלנו, כל אחד מאיתנו, את יודעת.
1: בשוטף, בשוטף.
0: מה שנקרא, אתה נמצא בפקק, רואים אותך ממלמל, זה אומר שאתה מדבר עם השם. אני מתבייש.
1: נכון, לא לחשוב.
0: מה מתבייש?
1: להגיד רגע מה יגידו עליי, לא תקינה הזאת, מה היא עושה. להפך, לדבר זה זמן איכות. גם בנהיגה, גם באוטובוס, ברכבת, זה זמן איכות עם הקדוש ברוך הוא.
0: יונתן רזל הוציא על זה שיר.
1: נכון.
0: אז יאללה, בואי נשמע את השיר הזה.

0: מדהים, מדהים השיר הזה. רגע, נפתח מיקרופון ואז תוכלי לדבר.
1: אני אומרת שזה סיכם לנו את כל מה שדיברנו לפני השיר.
0: נכון. טוב, עכשיו אנחנו יוצאים לברייק זהב, מה שנקרא, ומיד שווים לעוד דברים מעניינים, מאוד מאוד מאוד חשוב, אבל קודם ככן, ברייק זהב ושווים.
2: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: טוב, שבנו מברייק הזהב, ועכשיו, אורטל, אנחנו רוצים לדבר, את יודעת, יש דברים שהם שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך אדם מצופה, דורשים את זה, כן? כמובן לא שופטים כפי שיש לנו במדינת ישראל.
1: בבתי המשפט.
0: כן, אלה ליצנים, זה לא שופטים, אבל את יודעת, אנחנו מדברים על שופטים אמיתיים, שופטי אמת. אלה ששופטים על פי התורה, על פי
1: ההלכה,
0: על פי הפסקים של עם ישראל, על פי תורת ישראל, לא מביאים מהאומות ועושים מישמש, מה שנקרא.
1: אוקיי.
0: ועל אחד גוזרים 17 שנים, והוא בכלל לא השם, הם שחררים אותו, ואת יודעת, יש כל מיני דברים.
1: טוב, זה אנחנו לא נכנסים, פחות מעניין.
0: כן, כן. שופטים וגם לא שוטרים, שוטרים שהקדוש ברוך הוא ישמור על שוטרינו ועל כל עם ישראל.
1: אמן, אמן.
0: בעזרת השם, אבל התורה מצווה על שופטים ושוטרים, ויש כאלה שדורשים את זה לעניין אחר. שופטים ושוטרים תיתן לך, גם לעצמך, בכל השערים. יש פעמים שאדם עושה דברים מסוימים, ורק הוא יכול לדעת שהוא עשה אותם. כמו למשל, סופר סתם.
1: נכון, וואו.
0: יעקב כהן נמצא איתנו על קו הטלפון. שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום, חודש טוב.
1: בוקר אור.
5: בוקר טוב ומבורך, שלום לכם.
1: שלום וברכה.
0: יעקב, תשמע, אתה גם שופט, גם שוטר של עצמך, כי יש המון כללים והמון הלכות שקשורות לסופר סתם, שרק הוא עצמו יכול לדעת אם הוא קיים דברים מסוימים שההלכה מחייבת,
1: ורק הוא בעצמו גם יכול וצריך לבצע את מה שהתורה בעצם מציינת לנו.
0: בהחלט. ואתה גם בעצמך יכול לפסול דברים, ואף אחד לא יכול לדעת על זה.
5: ממש ככה, ממש ממש ככה.
0: שתף אותנו קצת.
5: בשמחה, סופר סתם, יש את הכללים של איך צריך לראות המזוזה בתפילין, וזה יכולים לראות גם אחר כך. אם מישהו יסתכל אחר כך בתפילין למזוזה, הוא יכול לראות אם זה באמת קשה, עם הצורה של האותיות טובה או לא. אבל מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שיש גם סדר לכתיבה. צריך לכתוב את זה בסדר מסוים. אי אפשר לכתוב מזוזה מהסוף להתחלה, נגיד. שבו חייבים לכתוב את זה בסדר הזה, זה פסול. עכשיו, זה דבר שאף אחד לא יכול לדעת מהרגע שסיימתי את המזוזה. ברגע שסיימתי לכתוב את המזוזה, אי אפשר לדעת אף פעם באיזה סדר כתבתי אותה.
0: וואי.
5: עכשיו, זה לא חומה.
1: האמת שלא חשבנו על זה אף פעם, ניר.
0: זה הלכה, נכון?
1: לא, הלכה, נכון, אנחנו יודעים, אבל לא חושבים על זה. כאשר בן אדם בא, אתה יודע, ורוכש מזוזה, הוא לא יכול להגיד לסופר סתם, מוצחן בעיניי, זה טוב, זה לא טוב, כי אף אחד לא יודע, רק בעצם מי שבאמת כותב את המזוזה.
0: נכון, הוא מסתכל על הקלף, הוא אומר, טוב, קלף, כתב יפה מאוד.
1: היא קשרה, היא לא קשרה, אף אחד לא יודע.
0: לא, היא קשרה, יודעים, אבל הוא לא יודע.
1: איך אפשר לדעת?
0: יודע לפי, זה הלכות בסיסיות, אבל מה שהוא לא יודע זה האם היא באמת, כמו שהוא אמר, האם היא נכתבה לפי הסדר,
1: או האם יש גם הלכות שסופר סתם צריך לעמוד בהם לפני שהוא כותב מזוזה, או לפני שהוא כותב אות מסוימת, איך זה עובד?
5: כמובן, בוודאי, יש דווקא זה מאוד מאוד עניין של דיוק, וירידה לפרטים, ובדיקה עצמית מאוד גדולה. כמובן שסופר סתם יראה שמיים ורציני, עבר מבחנים, וזה לא שכל אחד אפשר יכול לגשת לזה. יש ממש מבחנים של הרבה עמותות חשובות שעושות את המבחנים האלו. ולדוגמה, זה נגיד קריא וכתיב, אם קוראים משהו במזוזות, נגיד, כתוב פעם אחת עם וו, פעם אחת בלי וו. אם ישנו את זה בלי וב, הוסיפו וב, או איפה שהורידו וב, אז שוב, זה פוסל את זה, וסופר צריך לדעת את כל הדברים האלו, ולדעת לדייק, וזה חוץ עוד לפני שהגענו לצורת האותיות המדויקת, כי נגיד, גם מה שנראה בעין שלנו א', אם זה לא עומד בקריטריונים שהלכה למשה מסיני, איך נראית א', זה שוב פעם לא קשר. אולי יותר קל לתקן את זה, אבל זה לא קשר, כי זה צריך לראות בצורת א' שניתנה לנו בהלכה למשה מסיני.
0: אבל אתה יודע, יעקב, כשאני שומע מה שאתה אומר, אני חושב על עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. יש אותיות ושמות, שמות השם שצריכים להיכתב לשם קדושת השם, נכון?
5: יפה מאוד. גם לפני שכותבים בכלל את כל המזוזה, צריך להגיד, הרי אני כותב בשם קדושת מזוזה. ואם זה ספר תורה, אז הרי אני כותב בשם קדושת ספר תורה.
0: ואם לא אמר...
5: וגם את זה, פסול, שוב, זה דברים שאף אחד לא יכול לדעת בעולם. ואם הוא לא כתב את זה, זה פסול ממש.
0: אז תארי לעצמך שסופר כותב ספר תורה, הוא כבר נמצא בעיריות, הוא כבר קדימה ומתקדם, ופתאום בשלושת רבי ספר הוא נזכר, וואי, לא אמרתי לשם קדושת ספר תורה. מה עושים במקרה כזה?
5: נכון, בספר תורה באמת, בגלל שזה מחולק לעיריות, כמו שבטח מי שבנים לפחות שעולים לתורה רואים את זה, זה מחולק לעיריות. אז עירייה, אז כל עירייה היא בפני עצמה. כלומר, אם עירייה אחת הייתה לא לשם קדושה, אפשר להמשיך את העירייה השנייה כן לשם קדושה, ואת העירייה הראשונה לכתוב מההתחלה.
0: עכשיו, אם נניח הוא לא יודע, אני מדבר באופן שהוא לא יודע איזו עירייה נכתבה לשם קדושת ספר תורה ואיזו לא, במקרה כזה, מה עושים?
5: אני לא יודע מה המקרה במקרה ספק. אני לא יודע, אני לא מספיק בקי בנושאים האלו. מה שאני עושה במקרים כאלה זה פשוט, יש מוצים שהם זמינים שההתמחות שלהם היא בסתם. הם ממש, כל עניינם, אני חושב שיש הרבה מהם שאפילו עונים רק בתחום הסתם. אנשים שבקיעים בכל הדברים האלו, ואליהם אני פונה בכל אופן.
0: עוד שאלה ככה ממש לסיום, אנחנו נמצאים בחודש אלול, ובחודש אלול יש מקפידים לבדוק את המזוזות, את התפילין, מה ההלכה בעניין הזה? כל כמה זמן בודקים, בן אדם שקנה תפילין לפני שנה, צריך לבדוק שוב, או בן אדם שנשארו התפילין שלו.
1: או מה מומלץ.
0: כן, מה שמה, מה, תפילין שנשארו באוטו, צריך לבדוק אחרי שנה, לא?
5: זו שאלה מאוד חשובה, והיא מתחלקת מאוד לכמה חלקים. דבר ראשון, אם יודעים שקנו את זה מסופר ירא שמיים, והיום רוב הסופרים מוחזקים כיודעים את ההלכה והם ירא שמיים, אם קונים את זה מסוחר סתם טוב, אם קונים את זה מסופר סתם שמכירים, בדרך כלל הסופרים יודעים את ההלכה. במקרה כזה לא חייבים לבדוק כל שנה. אפשר לתת לזה כמה שנים, זה בסדר. השולחן ערוך כן מדבר שכדאי לבדוק מזוזות פעמיים בשבע שנים.
0: וואו, כל 3.5 שנים בעצם.
5: כן. עכשיו, מה שמאוד מאוד מאוד מעניין לראות, זה שמזוזות שנמצאות בשמש, בבתים פרטיים או במרפסות לדוגמה, הבלי שלהם הוא פשוט מטורף. זה לא להאמין.
0: וואו. לחות.
5: אנחנו ממש רואים הלחות והשמש שמשתלבים יחד, פשוט גומרים על הקלף, הוא נהיה ממש, אי אפשר לראות מה כתוב שם בכלל.
0: ואז זה מתכון לצרות.
5: כן. כולנו רוצים את השמירה הקטנה הזאת. זה לא...
0: בהחלט.
5: זה שווה את הבדיקה הקטנה הזאת בשביל המימה של השמירה.
0: טוב, אז הנה אנחנו נמצאים בעיצומו של תחילתו של חודש אלול. שזה הזמן, להתחיל ככה מה שנקרא, אם זה חדש, אז כמובן אין מה לבדוק, אבל אם זה...
1: אבל מי שיודע שזה ישן ועבר 7 שנים...
0: או שאת מזוזה נמצאת על פתח של כניסה למרפסת או משהו כזה, כדאי, מומלץ, לבדוק, חשוב, כדי לדעת שאנחנו בעצם...
1: הכנה מראש.
0: כן, כן, ברוך השם,
1: לא להגיע בדקה ה-99 ולהגיד, או, לא בדקתי.
0: יעקב כהן, סופר הסתם, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: ובעזרת השם, תמשיכו לעשות את מלאכתכם נאמנה, כי יש לכם אחריות גדולה על הכתפיים.
5: בהחלט.
0: תודה, תודה, שבת שלום וחודש טוב.
5: תודה, תודה, שבת שלום.
0: כל טוב, להתראות. אנחנו עכשיו, את רוצה לצאת לפרסומות?
1: תראה, זה לא שאלה של רצון. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
0: לא, אבל אני שואל, את רוצה לצאת לפרסומות?
1: אני לא באמת רוצה לצאת לפרסומות, ניר. אבל אני אמרתי, אין הרבה ברירות.
0: אבל אני שואל, את רוצה לצאת לפרסומות?
1: מה, תגיד, אתה רציני?
0: יאללה, בוא נצא לפרסומות.
3: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: נועם 3 ננו.
6: כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
10: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: בשבילך ובשבילי, כל בר.
18: אתם מאזינים לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.

0: שבנו עליכם ממקבץ הפרסומות, ועכשיו הגענו לשלב שבו צריך להתחיל מה שנקרא לבשל לכבוד שבת קודש. אורטל, את רוצה... אורטל? כן, תכף נפתח לך את המיקרופון. אנחנו איתנו על הקו, כן? כבר השפית שלנו מורן פינטו. אנחנו נלך על פתיח, ואז נוכל מה שנקרא לעבור לפינה במלוא העוצמה. בוקר טוב, הנה הפתיח מגיע.
1: טעמה כי טוב, מתכון השף.
2: שלום לשפית שלנו, מורן פינטו, מה נשמע?
3: בוקר טוב, אורטל וניר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. וואי, איך התרגשתי
0: איתכם. תודה, תודה רבה.
3: תמונה אחת, אבל כל כך התרגשתי איתכם. אני לא יודעת, אני כל כך הרבה שנים איתכם, אז אני בטוחה שהוא היה אולי בחיידר באיזה כיתה, לא יודעת את זה. אני כל כך משמח לראות ולשמוע, וואו, הרבה הרבה נחת ושמחה. אני בטוחה שאתם עוד לא מעגלים בכלל את האירוע ואת השמחה ואת מה שהיה לכם שם. תזכו בעזרת השם, הרבה הרבה נחת.
2: אמן, כולנו בעזרת השם.
3: בעזרת השם.
2: טוב, האמת שאנחנו אחרי, באמת את יודעת...
0: שבת בפתח.
2: בדיוק.
3: זה לא רק שבת בפתח, אלף אלו לבחורים והילדים הצדיקים חוזרים לחדר ולמוסדות.
2: זו שבת בהחלט מרגשת.
3: כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. אז יש את אלה שכבר חזרו קודם כדי שבאלף אלו הם כבר יהיו בשיא השטייגן, את יודעת, כבר לא יראו את מחוץ לקירות בית המדרש. ויש את אלה שהיום התחילו את התלמודי תורה, באמת מרגש כל פעם מחדש לחזור לזה, ולהיות שם, ולהיות איתם, וללוות אותם עוד שנה ועוד שנה. באמת זכות גדולה ועצומה, כי אין משהו יותר גדול ועצום מהתורה שלנו, ומהילדים המתוקים שככה לומדים, שדעת, בדבקות. ובאמת גם הבוקר הצלחתי את הבן שלי, ברוך השם, אמנם אני כבר לא מאמינה שהוא בכיתה זין, כי עוד לפני שנייה הוא היה תינוק, אבל זהו, באמת כאילו, ברוך השם, ברוך השם, הילדים הולכים והכל, ואני ככה אמרתי, מה אפשר לתת לאימהות מסורות, מקסימות, אני בטוחה שעדיין עייפות מהחופש, את יודעת, וגם החופש לא נגמר, הבנות עוד בבית, והרצונות והדרישות, והעבודה פיזית והעבודה מחוץ לבית, ובאמת כאילו, באמת נשים כל כך מסביב השעון, ורוצות לעשות את הכי הכי טוב לילדים ולשלוח אותם, ובאמת, את יודעת, כאילו לעשות את המקסימום שלנו, לשלוח אותם שמחים ולמצוא את עצמנו בתוך כל זה, ואני אומרת, בסופו של דבר, ילד שהולך, וגם ילד שהולך רק לחיידר כביכול, לא לישיבה ולא נשאר לישון שם וזה, תמיד משהו מהבית זה משהו שכל כך עושה טוב בנשמה, וכל כך משמח, אז פשוט אמרתי, צריכים עוגיות של אימא, עוגיות שמהבית, אימא משינה. מי שנכנס הבית מריח ומתגרב, ומי שככה פותח את התיק שלו, או אימא שלך לו לשבת, עוגיות, הוא כל כך מחמם את הלב.
2: טוב, תדעי לך שלפני שאנחנו מתחילות עם המתכון, אני חייבת לומר לך שהמילים שלך כל כך נכונות וכל כך מרגשות, אפילו אותי מאחורי המיקרופון, רק לשמוע את הריח של אימא בבית, העוגיה של אימא, זה צובט.
3: והחוויות, אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת מה מרחו לי בכיתה ד' בפיטה ביום הראשון. זה דברים שאנחנו משאירים עם הילדים, החוויות האלו, הדברים הקטנים, להכניס איזושהי סוכריה לכיס, ובאמת לתת להם את התחושה שאנחנו איתם בכל דבר, בכל צעד, בכל שעה, בכל באמת, אז אפילו ערבוב קל, את יודעת, של קערה אחת של עוגיות קווקר שחשבתי שזה ככה גם בריא וגם מזין, אולי קצת אחרי החופש,
2: אז יאללה מצוין, בואי נתחיל
3: אקסטרה ארוחות ואת יודעת, אז באמת, אז בואו נתחיל עוגיות שיבולת שועל, קווקר מה שתקראו לזה, אנחנו מתחילות באמת מתכון קל וטעים. אז ביצה אחת, שלוש כפות גדושות של סוכר, שליש של כוס שמן, שתי כפות שטוחות של טחינה גולמית. אמרתי לכם, זה בריא, אבל זה טעים. אם יש לכם ילדים קצת בעייתיים, אל תראו להם מה אתם שמים, אבל יהיה להם טעים. כי בסוף הדעת, בביס זה טעים להם, אבל ראו ששם טחינה, אולי הם... לא יודעת מה. כוס אחת של שיבולת שועל, מומלץ אהבה, לא שיבולת, לא תדקה או תכונה כזה. כף אחת של קמח מלא, אבל בהחלט אפשר קמח לבן או קמח כוסמין, אין פה אפילו הרבה קמח. חצי כפית של קינמון, שליש קוט, שזה בערך 40 גרם של אגוזי מלך שאני קוצצת גס, שתי כפות של סומסום, שתי כפות של קוקוס, וכמובן שוקולד למתיקות כל הדבר הזה. אז שוקולד מריר, כמה קוביות, 6-7 קוביות כזה, אני קוצצת גס עם הסכין, ואז ממש לפי הסדר, כמובן מתחילה בלחמם את התנור, כדי להכניס את ההוגיות ככה, את יודעת, מיד לתנור חם, ומערבבים לפי הסדר של מה שאמרתי לכם, ביצה והסוכר, okay. והשמן עם תחינה, וכל השאר באמת מערבבים לתערובת אחידה, יוצרים כדורים בידיים רטובות, זהו, מניחים על התבנית עם קצת רווח, כי הן טיפה מתרחבות, כאילו לא צפופות פשוט.
2: כמו שוקולד צ'יפס.
3: בדיוק, מכניסים לתנור 15 דקות, 20 דקות, כל אחת לפי התנור שלה, ב-180 מעלות שחממנו מראש, הוגיות חממות את הלב וכיפיות, ואת יודעת מה, אפילו אם הילדים לא אוהבים הוגיות קוואקר, אז הוגיות שוקולד צ'יפס, אז הוגיות רעידת אדמה, לא משנה, באמת משהו מהבית, את עושה הוגת שוקולד לבית, תעשי להם פס קטן, תשלחו לישיבה, תשלחו איתם כשהם יוצאים, זה באמת... הדברים הקטנים האלו, ילד נכנס למסגרת חדשה, פוגש חברים חדשים, רבי חדש, ראש ישיבה חדש, מגיד שיעור, לא יודעת. אז הכל חדש, והם כל כך צריכים את הבית, התזכורת הזאת, שהבית עוטף ומחבק אותם מרחוק, וסומך עליהם ומאמין בהם שהם יהיה להם טוב, הם יצליחו. וזה באמת לתת זה את זה, ואני בטוחה שיש אמהות שהבנים מתחילים ישיבה חדשה, אם זה ישיבה גדולה ואם זה ישיבה קטנה, וזה באמת לא פשוט פתאום לשלוח את הילד לשלב הבא, אבל תזכרו ותשמחו בהם, תשמחו עליהם ותאמינו בהם שהם הכי טוב להם בעולם, ואתם עושים את הטוב ביותר עבורם, שיהיה להם הכי טוב בעולם בעזרת השם, שיהיה הצלחה גדולה וענקית לכל הבחורים, לכל הילדים הצדיקים שהם מתחילים את ה... את השנה החדשה.
2: אמן.
3: שיהיה חודש טוב ומבורך.
2: תודה ענקית. תודה רבה רבה.
3: בשמחה, שיהיה שבת שלום. הרבה נחת לכולם כל טוב.
2: אמן.
0: את יודעת, מכאן גם אני אומר, את יודעת, בכל זאת, מלמדים, הרבנים, ראשי ישיבות, או מורות, שטוב, הם עוד לא חזרו, אבל בכל זאת, יש פה כניסה, מה שנקרא, מחדש. כל שנה זה כניסה מחדש, ואנחנו, אני ככה, אתה יודע, תמיד מזכיר את הנקודה הזאת שאני קודם כל מוריד את הכובע בפניהם שהם על הסבלנות ועל ההשקעה והחשיבות. ובאמת צריך כאן המון המון המון סייעתא דשמיא, זה כל הזמן להתפלל שהילדים יהיו אצל מלמד שיש לו סבלנות ואוהב את הילדים.
2: גם על זה צריך להתפלל, שתדע לך.
0: אוהב את הילדים.
2: נכון, נכון.
0: ומקדם אותם, וצריך באמת, ובישיבה שיתייחסו לילד, ויתפלו בו בצורה טובה.
2: ויראו אותו, יראו אותו.
0: בדיוק, זאת המילה, יראו אותו.
2: בדיוק.
0: טוב, יאללה, אנחנו ממש לקראת סיומה של שעה ראשונה, ומי שיחתום לנו אותה זה גד אלבז עם הללו מתוך ההלל, אבל אנחנו רוצים באמת שוב לאחל לילדים, לנערים, לבחורים, אתם יודעים, התורה מגנה ומצלה, והתורה היא חשובה לעם ישראל, ועכשיו כשאתם חוזרים, אנחנו הרבה הרבה יותר רגועים, חשוב לתת מה שנקרא פייט גדול ליצר הרע, כי אנחנו נמצאים בתקופה שעם ישראל זקוק לכל אות בתורה, מה שנקרא, להגנה, להגנה הזאת, ההגנה.
2: של לימוד, נכון.
0: אנחנו לא בתקופה רגילה, אז כמובן שבעזרת השם תעשו ותצליחו, לימוד עם שקידה טובה, ולימוד שיגרום לכם להתעלות גדולה.
2: ושתמיד תזכרו שאתם אלופים, ואתם עבדי השם, שליחים של הקדוש ברוך הוא. ואתם עושים נחת לכולם.
0: ממש כך. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, מסיימים את השעה הראשונה עם גד אלבז. הללו את השם כל גויים, שבחוהו כל האומים. יאללה, אנחנו עם פרסומות, חדשות, ושבים לשעה נוספת.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
1: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200.

0: השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה החדשות.
4: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 9, הנה החדשות. שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'רד קושנר, צפוי לבקר בשבוע הבא בישראל ולעסוק בנושא המצב בעזה. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי קושנר ביקר בפעם האחרונה בישראל לפני כשנה. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט העביר אזהרה חריפה למשטר בטהרן והעביר כי הממשל האמריקני נערך להחמרת הלחץ הכלכלי לרמות חסרות תקדים. אנחנו הולכים ליישם אמצעים שמעולם לא נראו בהיסטוריה של הבידוד הכלכלי על מדינה אחת, דברי בסנט. בנמל התעופה בן גוריון מדווחים הבוקר על עומס כבד של נוסעים, מחסור בכוח אדם גורם לעיכובים ובחלק מהטיסות מזוודות אינן מועלות למטוסים. דובר צהל התקן כי תרגיל צבאי מתקיים בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי בתל אביב. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במסגרת התרגיל מורגשת תנועה עירה של כוחות הביטחון, כלי רכב ונשמעים קולות ירי ודי פיצוצים במרחב. לסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף יחל במוצאי שבת בשעה 11:30 בבית מדרשו יחווה דעת בשכונת הרנוף בירושלים. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברובם. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן בקול ברמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר שבת קודש ירדו מידות החום עוד, אכן ישובו לעלות ביום ראשון.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות. אשת חיל, שבת, פרשת שופטים, ראש חודש, אלול, א' באלול, ממש ככה. הנה, יום שישי, ממש בתחילתו של יום שישי. אני אומר אלול ואת מחייכת.
1: אני מחייכת, אני לא יודעת מה קורה לי היום, כאשר אתה אומר מתחילת התוכנית ראש חודש אלול, ראש חודש אלול. המלך בשדה, אני אומרת יורי.

0: ריבונו של עולם, זה אמיתי?
1: כן, מה זה אמיתי? אני לא צוחק.
0: לא, אני יודעת שאתה לא צוחק. אני, זה משהו פנימי שלי.
1: אני פעם אמרתי משהו שהוא לא אמיתי?
0: לא, לא, חס וחלילה. אני פשוט אומרת, זה משהו כשאני פתאום שומעת, אני אומרת, טוב, זהו, זה הגיע.
1: הנה. עכשיו אנחנו באלול, וזה הזמן שלנו, תדעת, אבל מצד שני, רוצה רק להדגיש את נקודה עצמה. לפעמים בן אדם עושה חשבון, טוב, אלול, אלול, הוא מתחיל להיות מתוח, רוצה להספיק, רוצה לעשות, וזה גם יצאת יצר הרע, כן?
0: אתה יודע למה?
1: אני אגיד לך למה.
0: לא, גם אני אענה לך.
1: אבל גם אני אענה לך.
0: טוב, נו, תגיד אתה.
1: אז אני אענה לך למה. כי לפעמים אתה אומר, טוב, אתה מחכה לזמן מסוים, כי אומר, טוב, שם אני אתחזק. ואז פתאום הגיע הזמן הזה, והיצר הרע תופס אותך בכל מיני דברים אחרים, כל מיני קשקושים אחרים, משיח את דעתך פה, וטוב, הנה עוד פעם פה לא הייתי בסליחות, והנה פה לא הצלחתי בזה, והנה פה קצת לא דקדקתי במצווה הזאת, ואז היצר הרע, מה שנקרא, מחליש אותך, מה שנקרא, מסמם אותך, גורם לך להרגיש שאתה, יאללה, איבדת את כל זמן אלול, וגם אם אתה בתחילת,
0: בדיוק, ואז אתה מגיע עד הסוף, אומר עצמך, טוב.
1: וזה קשקוש בלבוש. זה קשקוש בלבוש.
0: אז היום לא הספקתי.
1: איך? קשקוש בלבוש.
0: קשקוש בלבוש.
1: היינו פעם משתמשים במושג הזה כשהיינו ילדים.
0: תראה, האמת שאם חושבים על זה, עדיף להגיד קשקוש בלבוש.
1: כן, מאשר.
0: מאשר הסלנג של היום.
1: כן, נכון. טוב, אבל בהחלט, אין מה, רק לשאוף קדימה, להתקדם, בלי להתאכזב. גם אם יצר הרע יתגבר ביום מסוים.
0: אז מחר בבוקר לקום חדשים.
1: זה יום חדש.
0: בדיוק.
1: זה יום חדש. הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה חדש.
0: בדיוק, תמיד צריך לזכור, ניר, שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא עומד לנו עם איזה, אתה יודע, מחבט ככה ואומר, רגע, אני מחכה לכם בפינה. לא, הוא מחכה לדברים הטובים שלנו, לראות כמה הילדים שלו משתפרים, משתדלים. הקדוש ברוך הוא גם רואה את הכוונה הטובה של כל אדם ואדם, עד כמה הוא באמת רוצה להשתדל ולעשות טוב. אז גם אם היום באמת היה לי יום פחות טוב, אז קודם כל לדבר, להוציא, זה בטוח, אבל להוציא מהפה ולהגיד לו, הקדוש ברוך הוא, היום אני מרגישה שהייתי ככה, אבל מחר בעזרת השם אני קמה חדשה ומתחילה לעבוד אותך מההתחלה, מה שנקרא. לא להגיד, אתמול הייתי ככה, אז יאללה, אז גם היום ככה.
1: טוב, אנחנו...
0: אבל עכשיו, ניר, זה הזמן שלנו להתחזק ולהגיד בוקר טוב וערב שבת שלום וחודש טוב ומבורך לרבנית ימימה מזרחי.
2: חודש טוב, אורטל וניר.
0: חודש טוב ומבורך. מה שלום הרבנית היקרה שלנו?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: הרבנית, אנחנו נמצאים בתחילתו של אלול, וכמו שאמרנו, אלול, יש בו המון המון המון אפשרויות, מה שנקרא להתחיל מההתחלה, ולהתחזק בדברים
0: מסוימים. ולכל אחד גם יש את השיטה שלו, מה שנקרא.
1: בדיוק, אבל מצד שני הוא גם תומן בחובו, היצר הרע מחכה לנו קצת בפינה, למצוא רגעים כאלה שפספסנו ולא עמדנו ביעדים, מה שנקרא, שהצבנו לעצמנו. איפה הגבול הדק הזה?
2: שאלה מצוינת. אנחנו רואים בפרשת שופטים אנשים שפטורים מהמלחמה. מי שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. כך מי שנטע כרם, וכך מי שערס אישה. ואז יש יחס הרבה פחות אוהד לעוד אדם שלא יצא למלחמה, הירא, רף הלבב, ילך וישוב לביתו, פן יחליש את האחים שלו, האחרים, לך הביתה. שלושת הראשונים שחנכו בית, שנטעו כרם, שערסו אישה, איך התורה דואגת להם? לך הביתה, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. אבל זה? אין את האיש אחר, פן ימות, פן יחליש את האחרים. מה פשר השוני ביחס לשלושת הראשונים בין הירא ורך הלבב? השנה הבאה היא מלחמה. אנחנו יוצאים למלחמה הזו היום, בראש חודש אלול, זו המלחמה על השנה הבאה. וזה מפחיד, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, אבל יש שני סוגי פחד. הפחד שהתורה מצדיעה לו הוא הפחד של אלה שאומרים, וואו, יש לי כל כך הרבה טוב, ובשנה הבאה יהיה לי בעזרת השם כל כך הרבה טוב. אני חייב לעשות הכל בחודש הזה כדי שלא להפסיד את הטוב הזה. יש לי אישה שמחכה לי, בית, כרם שזה פרנסה בשפע, וואו, בואו נתעורר על עצמנו, בן אדם עליך נרדם, איזה שנה מהממת יש לנו בעזרת השם בפנינו. לעומת זאת, יש את המצליף שאומר, לא, ואיזה שנה תבוא עלינו ותראו כמה אסונות, ועלינו כבר קרו השנה, ומי יודע מה יהיה, אנחנו נכנסים לאלול מתוך מה שקורה הרב קוק זצל, שהפטירה שלו ביום ראשון בג' באלול, התשובה הנמוכה. והתשובה הנמוכה עושה נמיכות רוח, ועושה פחדים, ואנחנו מתקרבים לשנה החדשה בכל מיני קבלות שקיבלנו על עצמנו כדי לא למות. לא! אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עכשיו קבלה כדי לחיות את כל החיים הטובים שהקדוש ברוך הוא מכין לנו. איך אנחנו אומרים? כי לא תחפוץ במות המת. מה? המת יכול למות? בטח! אנחנו יכולים להסתובב בחיים כל הזמן, וזה קל, מה לעשות? כי החיים פה הם לא פשוטים, ואנחנו יכולים כל הזמן להיות המת שפוחד למות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שובו מדרכו, למה? וחיה, כי מחכה לנו כזאת שנה נהדרת. אז כשביקשתי מהתלמידות שלי לתת לי ראשי תיבות לתפשין פי זין, אז איזה דברים יפים, תהיה שנת פוריות, זוגיות, תהיה שנת פרנסה, זמינה, תהיה שנת פיוס, זוגי, ומישהי כתבה, תהיה שנה פחות זוועתית. אז אפשר להיכנס לתשפז ולומר, אמא לי, הירא ורך הלבב, אני עושה תשובה כי אני מתה מפחד. אבל יש את הפחד לפסס את הבית שמחכה לנו, את האישה שזה הזוגיות וחינוך הילדים שמחכים לנו, ואת הקרם. וואי, כמה פרנסה תהיה לנו עכשיו, אנחנו רק צריכים לחלקל אותה בתבונה כדי שנדע מה לעשות עם כל ההון הזה. כך צריך להיכנס לאלול. אני לדודי ודודי לי, זו שפת האהבה. וכשאוהבים, פוחדים לאבד את האהבה הגדולה זו, בדחילו ורחימו, בפחד ואהבה, באהבה ופחד. כך נכנסים אל האלול, מפני שבעזרת השם עלול להיות לנו כל כך הרבה טוב.
0: מדהים.
1: בעזרת השם, שנזכה.
0: שנזכה, שנזכה לגמרי.
1: הרבנית, תודה רבה.
0: תודה, ושיהיה חודש טוב.
1: אפשר לאחל כבר מעכשיו כתיבה וחתימה טובה בעזרת השם.
2: לגמרי, לגמרי. כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן. כל טוב.
0: תודה, רבנית.
1: שבת שלום. טוב, אנחנו עכשיו, את יודעת, הרבנית הזכירה בן אדם עליך נרדם. נראה לי שאנחנו עכשיו קצת נזכר בסליחות שאנחנו הולכים להתחיל לומר ממוצאי השבת, בעזרת השם הקרובה.
0: איזה התרגשות.
1: כן, ודניאל סעדון יעשה לנו מה שנקרא הקדמה, עם מחרוזת סליחות. יאללה, בואי נשמע.

0: התנועה. הנה, נזכר בסליחות כבר, זהו.
1: אני אמרתי לך, אני...
0: סליחות מביתה, במה שנקרא.
1: לא יודעת, אני היום הכל מרגש אותי, אני לא יודעת...
0: היום אני בריקשי.
1: היום אני בריקשי.
0: טוב, יאללה, בואי נעבור הלאה לרי. בואי נעבור הלאה.
1: בואי נתקדם, תתקדמי.
0: תתקדמי. יאללה, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאיש והגדה שנכנס לאולפן. בוקר טוב לאברהם בן ישראל. אברהם בן ישראל.
1: בוקר טוב, בוקר
2: טוב. חודש טוב. מזל טוב ובניין טוב בעזרת השם.
0: אמן, בעזרת השם. אבי.
2: כן.
0: כמה ערכות חילקת השבוע?
2: אני, השבוע לא, לא הרבה, 13 ערכות. זה לא הרבה בכלל.
0: 13 ערכות זה 13 משפחות, מה יש לך?
1: כן, אבל רגילה הרבה יותר.
2: לא, עכשיו זה מתחיל, עכשיו מתחילה המתקפה והעונה. כי ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן רק לעם ישראל את עניין התשובה. זה שהנוצרי הולך לכומר להתבדות, אתם יודעים שזכרת. הקדוש ברוך הוא נתן רק לעם ישראל את התשובה, לאף עם בעולם, לאף שום דבר בעולם אין את התשובה, רק אנחנו. וברוך השם, אנחנו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, ומצפה באמת. לאותו בן עובד שיחזור הביתה. ואני אומר תמיד, קודם כל, לפני הכל, אני הייתי, הייתי באזמיר השבוע, בטורקיה.
1: זכית.
2: זכיתי להיות, ואני חייב קודם כל מזמור לתודה אחד ענק. אני ניצלתי שם בנס, הקדוש ברוך הוא, אני שמר עליי, אני לא צוחק עם
0: זה. מה קרה? מה
2: הייתי באיזה חנות לקנות שתייה, ומהחנות יש מדרגה במדרכה צרה, ובקיצור נפלתי מהמדרגה, מהמדרכה. אני אומר לכם, שנייה לפני שרכב מגיע על הפרצוף, אבל ברור השם אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא לב, תודה. באותו רגע אמרתי מזמור לתודה, ירד קצת דם מהפנים והכל, הכל הצליח, השתבח שמו, מודה להשם. אז אני לפני הכל, אני קודם כל אגיד את המזמור תודה האישי שלי, כי הפעם בדידי אהבה עובדה. ניצלתי. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה בו, לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אני הגעתי ישר משדה התעופה לפה, ישר, התפללתי שם בשדה התעופה, כי היה עיכוב עם המזוודות, וברוך השם, עשינו תפילת ראש חודש, יש לי להשלים קריאת התורה, עשינו במניין, קריאת התורה בבני ברק באיצקוביץ'. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו מדברים על חזרה בתשובה, והשבוע התקשרו אליי שתי אנשים, תשמעו סיפור, אחד מאיזה קיבוץ שנולד לו ילד, והילד הזה אח שלו דתי חרדי חזר בתשובה, והוא אמר כל ההיריון של אשתו, הוא אמר אני לא עושה ברית לילד, זה לא מעניין אותי, אני קיבוצניק, אני ישראלי. ואותו יהודי, אשתו של אותו, גיסתו של אותו אדם שנולד לו הילד, החליטה לתת ערכה, לרכוש ערכה עבור משפחה, והבקשה שלה הייתה שאח של בעלה יעשה ברית ויקיים ברית כהלכתו. ואתם לא מאמינים, ביום השמיני, שזה היה השבוע, הבחור אומר להם, אני רוצה לעשות היום ברית. ביום השמיני, שהוא כל הזמן היה אנטי, אני מדבר איתכם 7 ימים, מאז שהוא נולד, הוא היה כל הזמן במהלך ההיריון, אבא אמר שהוא אנטי. והוא לא רוצה, ובא ביום השמיני, והיא אומרת, אני הרגשתי שזה הערכה של שבת. עוד סיפור, שיש לי את זה בהקלטה של 40 שניות, תשמיע את זה אורי, תשמעו טוב, בן אדם שלא הניח תפילין, כל הזמן הניח פעם בחודש, חודשיים, אשתו חרדית, והם חזרו בתשובה, הוא נשאר איכשהו, והיא כל הזמן נתנה כמה ערכות, בשביל שהוא יתחיל להניח תפילין. תשמעו את ההקלטה שלה, זה לא דיבורים, בבקשה. זה 40 שניות.
3: חודש טוב ובוקר טוב.
2: זה אתמול קיבלתי.
3: מדברים אזור הדרום. תרמתי שתי הערכות. אחת 1770. ובעלי התחיל להניח תפילין, מה שהיה לו מאוד מאוד מאוד קשה. הוא לא הקפיד כל הזמן. ואמרתי, בעזרת השם, שאני רואה כבר ישועות וזה קורה. בוקר אחד הוא קם ו... איפה התפילין? איפה התפילין? תראו אין פה מה קרה.
2: אני צוץ בוער.
3: תביא אותני עד לכאן.
0: אבי בן ישראל בא לו בחלום.
2: לא, לא, לא. השבת עושה את העבודה וזה הזמן. אני אומר לאנשים שרוכשים עכשיו את הערכות, זה כפרה על אבון חילול שבת. לצערנו, כולנו, מי שלא ידע את כל ההלכות, אין אדם שלא נכשל, וזה תשובת המשקל. אז דווקא בחודש הזה, שאנחנו צריכים להגיע עם המון המון זכויות, איך אומרים, כל אחד ירכוש ערכה, שתי ערכות, זה לא משנה, עם מכונת גילוח, בלי מכונת גילוח, העיקר שהחודש הזה, היעד, היעד, אני אתן לכם יעד של החודש הזה, שתדעו מה אנחנו הולכים החודש הזה עד כיפור, קרוב ל-1,200 ערכות.
1: בעזרת
2: כי השם. יש הרבה הרצאות של אנשים, הרבה אנשים מתעוררים בתשובה, גם החילונים והחילוניות שהם הם אחים שלנו, אבל יש בהם תניצות, אתם יודעים כמה באים לכותל, בימי הסליחות, בכל ימי הסליחות, מאלף אלול, עד השקלול, זה בסביבות מיליון איש שמגיעים לכותל. יום אחד מגיעים 20,000, יום אחד 30,000, ביום האחרון מגיעים 100,000, 50,000, אבל יש התעוררות, וברוך השם אנחנו בקשר עם כל הרבנים שנותנים הרצאות לפני סליחות. בואו לקחת ערכה, הנה יש לי אירוע במוצאי שבת, יש סליחות עם הרב סניר גואטה והרב יגאל כהן בהרצליה, שם אני מגיע ומציע את מרקולתי, מי שרוצה לשמור שבת, יבוא ויקבל ערכות, זה לא דיבורים, זה מעשים. אז אני אתן את הטלפון שלי 054-7-580-058 054-7-580-058, שעוד משפחות ישמרו שבת, ואנחנו רוצים שכל עם ישראל ישמרו שבת, ואני אומר זה השכר של כל עם ישראל, כולנו בני עם אחד, בני אל אחד, בני אבא אחד שנמצא בשמיים, שמחכה לבנים העובדים שיחזרו לבית, וזה קורה עכשיו. יש לכם הזדמנות שבחודש הרחיים והשיחות שהלבבות נפתחים, זה לא יעזור, זה המציאות, מאלול עד כיפור, אנחנו רואים את הלבבות של כולם נפתחים, וזה לא משנה אם הוא עם הגיל, עם קעקוע, עם צמה, זה לא מעניין אותנו. הוא רוצה לשמור שבת, הוא יבוא ויקבל את הערכה הכי מלאה, כולל ליווי צמוד של רב או רבנית, שלוו אותם להמשך כל הדרך, והזכויות הם שלכם. שוב, הטלפון זה 054-7-580-0058. בהזדמנות זאת, אני רואה מסירות נפש מצדכם, הרבנית אורטל והרב ניר, שאתם גם בערב שבת החתן משדרים, כי אתם יודעים שאתם נמצאים בשליחות, ושנמצאים בשליחות אז כל הדברים שמים בצד, ויש לנו את השעתיים של אשת חיל, ואחר כך נתארגן לשבת חתן. לא משנה שלא הזמנת אותי לשבת חתן, אחר כך נטפל בך.
0: בוא נפתח את זה.
2: לא. ישועות מעל הטבע, שפע גדול, וכמו שאמרנו מעכשיו, שיהיה כתיבה וחתימה טובה, ושנרווה את הזכויות, ושנצחק תמיד, שפע!
1: אמן, אמן.
2: בשורות טובות, שבת שלום וחודש טוב.
0: שבת שלום, אבי, שבת שלום. אבי זה כמו אח, אבי זה כמו אח בלב. אבי, תודה, להתראות. טוב, חברים, אנחנו עכשיו רוצים, אני רוצה רגע לפני שנצא לפרסומות, רגע לפני שנמשיך, אני רוצה רק לומר לכם משהו חשוב. אתם יודעים, מי מאיתנו, הורים כמובן, אפילו לעצמנו ובטח לילדים, יודעים כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו, אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן. מאישור שיניים ושיקום הפה ועד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים או החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו, והכל בצורה מקצועית ובכתובת אחת, עם אחריות מלאה לחמש שנים. והאמת שאני לא מכיר הרבה מרפאות שנותנים אחריות מלאה, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן זה סטנדרט קבוע. צילומי שיניים, כולל פנורמי וסיטי, ללא התחייבות, וכל הטכנולוגיות הכי מתקדמות.
1: רק שם במרפאה?
0: כן, כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד דברים, הכל במקום אחד. אז מספר הטלפון של דוקטור גפן, 03-570-75-75. אנחנו עם מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
4: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.
5: תוכנית
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה, בא מכל הלב.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.
0: שבנו עליכם ממקבץ הפרסמות, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לעוד דברים בנושאים חשובים. אחד מהם זה נושא חינוך. חינוך זה חלק בלתי נפרד. למה המיקרופון שלך סגור? הנה, עכשיו הוא פתוח.
1: כי ככה השם רצה.
0: יותר טוב לא תמצא.
1: בדיוק. סתם, אני אומרת שזה הנושא.
0: לא, זה לא סתם, זה נכון.
1: אני אומרת שזה הנושא, זה הכי חשוב.
0: כן,
1: נכון. נושא של חינוך, אם אנחנו כבר מדברים.
0: ודווקא בהקשר של הפרשה שלנו, מאוד מאוד מאוד מאוד קשור, כי מצד אחד אנחנו בבית לפעמים שופטים, מצד אחד אנחנו שוטרים, ואנחנו... לא יודע אם להגיד שאנחנו לפעמים שופטים פחות טובים ושוטרים קצת יותר מדי קשוחים, אבל אנחנו כן צריכים להבין מה רמת...
1: ניר, זה להלך בין הטיפות, מה שנקרא. נראה לי שכל, אתה יודע, הנושא של חינוך זה עולם ומלואו, בסדר? כל ילד עם מה שמתאים לו והגישה שמתאימה לו. אין בחינוך משהו שהוא נראה לי קבוע.
0: את יודעת מה מוביל אותי בנושא של החינוך?
1: מה?
0: מה שאמר הרב יעקובסון, פעם שמעתי אותו, אחד הכללים החשובים בחינוך זה שאין כללים בחינוך. אם לא הייתי שומע אותו, לא הייתי אומר את זה. אבל הכלל הכי גדול בחינוך זה שאין כללים בחינוך.
1: אין כללים, נכון, אתה יודע למה, אבל אמרתי את זה כבר מקודם.
0: כי אנחנו, כל אחד יודע ומכיר את הילדים שלו, ויודע ופועל הכי נכון. יש דברים מסוימים שצריך להתייעץ עם אנשי מקצוע שאולי מכירים, אבל... עיקר המטלה מוטלת על ההורים, כי הם מכירים הכי טוב את הילדים, ולא לנסות להביא, ולפעמים מנסים להביא כל מיני שיטות של דברים שאולי לא מתאימים לילדים, ומנסים כל מיני, בקיצור, ברדק שלם אנחנו עושים, אבל אנחנו רוצים קצת לדבר בעניין הזה עם הרבנית מיטל דאודי.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום לרבנית היקרה.
15: מה שלומכם? ברוך השם, חודש טוב ומבורך.
1: חודש מבורך לחלוטין. טוב, הרבנית, ניר אמר, ואנחנו דיברנו על זה ממש בפתיח לפני שאמרנו לך בוקר טוב, נושא של חינוך זה באמת עולם ומלואו, מה שנקרא. אבל הנה, אנחנו נמצאים בתקופה שגם הילדים והבחורים חוזרים לישיבות, לתלמודי התורה.
0: יש נושא של, שהוא דווקא בהקשר שלנו של הפרשה, הנושא של השפיטה בבית, הנושא של השיטור, מה שנקרא, השיטור הביתי. לא העירוני, השידור הביתי, שאנחנו הופכים להיות מין, אנחנו הופכים להיות הכל חוץ מהורים.
1: כן, יותר שוטרים, יותר שופטים, קמתם לתפילה, לא התפללתם, למה לא בירחתם, למה לא...
0: זה לא רק על...
1: לא, סתם נתתי דוגמה עכשיו.
0: גם בעניינים של בין האחים, כל מיני דברים
1: של... בדיוק.
0: השאלה מה הגבולות, כמה אנחנו צריכים להיות מעורבים, כמה
1: איך להתנהג.
0: כמה מעורבות שלנו בבית צריכה להיות ככה.
1: תנסי לעשות לנו קצת סדר, למרות שזה באמת עולם ומלוא.
0: מבלי לפתוח תחנת משטרה בבית.
15: קודם כל אני אחזק את מה שניר אמר קודם, שזה שהחוק הכי חשוב זה שאין חוקים. כי באמת הרבה אנשים שמתייעצות איתי מחפשות, אומרות לי, הלוואי והייתי יכולה להיות איתי באוזנייה ותגידי לי מה לעשות, זה לא עובד ככה. כי אנחנו נבחרנו להיות ההורים של הילדים שלנו, זה לא במקרה. זאת אומרת, כל אחד מכיר את הילד שלו וצריך גם לבחון שגם אתה מקבל איזה עצה, ואפילו עצה טובה, לא בטוח שהיא מתאימה לילד שלך. אתה יודע מה נכון לילד שלך, ואתה צריך לבחון מה התחושה שלך, אתה מתחבר לדבר הזה, לא מתחבר. זאת אומרת, לא לעשות על הילדים ניסויים, כי היום, ברוך השם, יש המון מנחי הורים, והמון עצות, והמון קורסים,
1: וזה אפילו קצת מבלבל.
15: לבפנים שלנו, נכון? קלקלו לנו את החוש. ממש קלקלו לנו את החוש של ההורות, שלנו, הדבר הטבעי הזה, שאנחנו מכירים את הילדים. אז אני רוצה לחזק את ניר בדבר הזה, ולהגיד שבאמת נלמד להקשיב לעצמנו. ובאמת לראות מה טוב לכל ילד. עכשיו, לגבי עניין של תחרות בין אחים וכל הסיפור הזה, קודם כל זה דבר טבעי שיהיה ביניהם תחרות, לא להיבהל מזה, זאת אומרת, זה דבר שקורה בכל בית, זה איזשהו תהליך שהילדים עוברים, זה גם אנחנו כבני אדם בוגרים, אנחנו כל הזמן עובדים על זה, על האמונה הזאת שיהיה לנו, שאנחנו נאמין באמת שמה שיש לנו זה הכי טוב עבורנו, לא להסתכל על מה שיש לאחרים, זה עבודה שלנו גם בתור מבוגרים. אז קל וחומר, ילדים שעדיין לא מאומנים לדבר הזה, אז לא לצפות מהם שלא יקנו, מה הבאתי לך הכל, קניתי לך הכל, מה אתה עוד מסתכל על אחיך? זה לא העניין, זה לא האישו, זה משהו שבוער להם כזה מבפנים, ואנחנו, התפקיד שלנו, זה באמת לעשות להם את ההסברה הזאת, ללמד אותם להסתכל נכון על התמונה. עכשיו, שילד נולד, הוא נולד שהוא מרגיש שהוא מרכז העולם. זאת אומרת, כולם פה בשבילי, הכל קורה למעני, ואנחנו לאט לאט עם הזמן מלמדים אותם שיש עוד אנשים, הילד לומד לחלוק, הוא לומד לוותר, הוא לומד לראות את האחר, הוא לומד לשמוח בחלקו, אוקיי? אבל התפקיד שלנו זה לגרום לילדים להרגיש שהם אהובים כיחידים, ופה זה הסיפור. פעם הרב יעקובלון סיפר שיש לו שיוברים, כן, 10 אחים, ותמיד הוא הרגיש שהוא המועדף, והוא יודע שכל אח הרגיש שהוא האח המועדף. וזה גדולה של הורה שאי אפשר לתאר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב בעניין הזה, שאנשים חושבים שכדי לגרום לילד להרגיש חשוב, אז אני צריכה כאילו להתבטל, להתבטלות מוחלטת ולהיות עסוקה רק בו, וזה לא נכון. ילדים צריכים איכות ולא כמות. זאת אומרת, העניין הזה של לא להביא אותם לידי תחרות, חלק מהסיפור הזה זה לתת לילד להרגיש חשוב, להרגיש אכפת לי ממך, אני רואה אותך, אוקיי? איך אני עושה את זה? 10 דקות ביום רק עם הילד. 10 דקות, קשה לך, את לא יכולה, אין לך זמן, אז פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים, תתחילו בקטן ולאט לאט תעלו את זה, כי הקטע הזה שהילד מקבל את עצומת לב שלו, שהוא רואה שאמא רק שלי כרגע, אמא מקשיבה רק לי, הנקודה הזאת היא בפרט שיש הרבה ילדים בבית, אז הילד מרגיש לפעמים שהוא קצת, איך לומר, בלתי נראה.
1: נספח.
15: צריך לתת להם קצת את המקום שלהם בעניין הזה, וחשוב, סופר סופר חשוב, אני אומרת לכם את זה תמיד, מחמאות ומילים טובות, יום שלא החמנו, לא חינכנו את הילדים. כי בסופו של דבר הילדים גדלים על האווירה בבית, אם האווירה בבית היא האווירה של מילים טובות ומחמאות, לחזק אותם, לחפש את הטוב בילד, אפילו אם יש בו הרבה דברים שהם פחות נוחים לי. אם אני אסתכל על הטוב, זה יגרום לילד לרצות להגדיל את הטוב הזה. וזה דבר שמאוד עוזר בעניין הזה של הוויכוחים בין אחים בתחרות הזאת. ברגע שילד מרגיש שרואים אותו, שהוא שווה, שאוהבים אותו, ששמחים בו, אז הוא מרגיש הרבה פחות מאוים מילד אחר. לא משנה אם זה אח שלו או לא חשוב, מישהו אחר. עכשיו, כשהילדים רבים, לא להתערב. זה הדבר שאנחנו תמיד, אנחנו ישר קופצים. מה עשית לו? ראיתי אותך? רגע, מה קרה? למה הוא בוכה? למה? שנייה, לעצור.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי פשוט אי אפשר לשמוע באוזן, בצד השני, את כל הצרכות ואת הקטן או הקטנה שבוכים.
15: נכון, את צודקת, אבל זה דבר שגם צריך להתרגל אליו. צריך להתרגל שבין השעה הזאת לשעה הזאת יהיו פה צרכות, יהיו פה צרכות, יהיה פה רעש. יש פה ילדים בבית, זה בית של ילדים, בית של ילדים זה בית רועש. וזה דבר שצריך לעשות סוויץ'. אני מאובחנת עם הפרעות קשב. בשבילי הצעקות של הילדים, מה שאתם שומעים, אני שומעת את זה פי 100 בתוך המוח, בתוך הראש. ובכל זאת הרגלתי את עצמי אפילו ליהנות מזה. אפילו ליהנות מזה. איזה כיף שיש לי את החיים האלה בבית. איזה כיף שיש לי את הזכות לגדל ילדים. איזה כיף שזכיתי לגדל, או לגדל בכלל, לגדל אותם לתורה, לאמונה, שזה בכלל, ברוך השם שזכינו לכך, ושנזכה בעזרת השם לעוד שנים רבות. אבל העניין הזה של לא להיבהל, אז הם רבים. אוקיי, כל עוד אין אלימות, או חלילה איזה סכנה, לתת לילדים להסתדר.
1: להתמודד.
15: כן, כי ברגע שהם מתמודדים, הם לומדים מיומנויות חברתיות, הם לומדים לוותר, הם לומדים למצוא פתרונות. זה דבר למשל שאנחנו לא, אנחנו ישר קופצים, אנחנו לא נותנים להם בכלל למצוא פתרון. הילד בא לאמא עם בעיה או עם תלונה, ישר היא אומרת לו, אז תעשה ככה וככה. למה? תני לו, תשאלי אותו, מה אתה חושב שהפתרון? מה אתה חושב שצריך לעשות? לפתוח להם גם את הראש לחשיבה הזאת של לחפש פתרון. כי עוד כמה שנים אני לא יהיה פה כדי למצוא להם פתרון. הוא יהיה בישיבה או שהוא יתחתן או לא משנה. הוא צריך להרגיל את עצמו גם לחשוב איך אני בעצם מוצא פתרון, מה אפשר לעשות. ואנחנו נתפלא לגלות איך הם יודעים להסתדר הרבה יותר טוב ממה שחשבנו. כי לנו נדמה שהם חייבים עכשיו, חייב מישהו שיפריד ביניהם, וזה לא נכון. אנחנו לא חייבים תמיד לתפוס את התפקיד הזה. עכשיו לגבי העניין הזה של תחרות ביניהם שהם רבים, צריך לדעת שלפעמים אנחנו גורמים לזה בלי כוונה. מתי? כשאנחנו עושים ביניהם תחרויות. בוא נראה מי יוסף הכי מהר, בוא נראה מי מגיע ראשון למקלחת. כל הדברים האלה שאנחנו עושים ביניהם תחרויות, אנחנו מולידים את התחרות הבאה פשוט. אז אסור לעשות תחרויות ביניהם. אם אנחנו עושים תחרויות, אנחנו עושים תחרויות ביני לבינם. אני אוספת את המגנטים ואתם אוספים את כל השאר. בוא נראה מי ינצח, אני או אתם. קודם כל הפכתי אותם לצוות, עזרתי להם לשתף פעולה. דבר שני, אין עניין שיהיה תחרות ביני לבינו, כי אני ההורה, אנחנו לא באותו מקום, אז זה לא ישפיע עליו לרעה. אוקיי? זה דבר שצריך לדעת, כי אנחנו רגילים לעשות את זה כדי כאילו להניע אותם לפעולה. אבל בסופו של דבר זה גורם לתחרות תמידית ביניהם וזה לא טוב. אוקיי, עכשיו חשוב לדעת, כל האנשים שחושבים שצריך להיות שוויון בין ילדים, כאילו כל הילדים צריכים להרגיש שווים, אין שוויון בבית, כי יש, כל ילד צריך משהו אחר. וזה הדבר שאנחנו צריכים לקבל אותו. זאת אומרת, שוויון אומר שכולם אותו דבר וכולם מקבלים אותו דבר, אבל אנחנו רוצים לשאוף לאיזשהו צדק. זאת אומרת, שכל ילד מקבל את מה שהוא צריך, אוקיי? אבל לדאוג שאף ילד לא מרגיש שהוא שווה פחות. אוקיי, זה דבר שאני אומרת במקום שלי, בגלל שיש לי ילד מיוחד לצורך העניין. הילד המיוחד צריך דברים אחרים מהאחים שלו, אין מה לעשות. לפעמים הוא צריך קצת יותר חמלה, לפעמים הוא צריך קצת יותר סבלנות, לפעמים הוא צריך קצת יותר הסברה, וכן הלאה. עכשיו צריך לדעת גם להנגיש את זה לילדים, לשבת עם הילדים ולהסביר להם בצורה שתואמת את גילם כמובן, את הצורך שלו, לראות איפה באמת אני יכולה להשלים לו כביכול לאח שלו את מה שהוא צריך, אבל באמת את מה שהוא צריך. זאת אומרת, ילד שמסתכל על הצלחת של ילד אחר ואומר, למה הוא קיבל יותר צ'יפס ממני? אני לא צריכה להגיד לו, אל תסתכל בצלחת של אחיך, מה אתה מסתכל על הצלחת של אחרים? תגידי לו, מה החיים שלי? אתה רוצה עוד צ'יפס? זאת אומרת, לנתב אותו למקום שתסתכל על הצלחת שלך, ואם חסר לך משהו אני אשלים אותו, והכל בסדר, מה שיש לאחיך לא רלוונטי. זאת אומרת, כל הזמן לעזור להם להסתכל נכון על התמונה הזאת שלהם ושל האחים שלהם. דבר חשוב זה גם לחזק אותם.
0: לא, אולי חשוב גם לציין נקודה מסוימת שגם לפעמים ההורים, קורה הרבה שאנחנו מקבלים דברי חיזוק בנושאים הללו של חינוך ועצות וכל מיני דברים, אבל לפעמים אנחנו נוהגים כפי ששמענו ולא רואים שינוי. אבל חשוב לציין שזה שאנחנו לא רואים את השינוי, זה לא אומר ששינוי פנימי לא מתקיים אצל הילד. כי יש דברים שאנחנו לא רואים אותם כרגע, אלא אנחנו נראה אותם בהמשך.
1: יהיה לזה תוצאות בהמשך.
15: נכון, כתוב, כי האדם עץ השדה. אין עץ שצומח ביום אחד. אין דבר כזה, וכשאנחנו מטפלים בילדים ומחנכים אותם ומשקיעים אותם באהבה ובחינוך, במילים טובות, בדברים טובים, הדבר הזה בוודאי שהוא נכנס פנימה ועושה משהו בפנימיות, ולאט לאט אנחנו נראה את זה, אבל צריך הרבה סבלנות, וזה גם עבודת מידות שלנו.
1: לגמרי, לגמרי, שנזכה לסבלנות הזאת גם.
0: צריך להתפלל על זה, חודש אלול קרוב באותו קרוב, תן לנו גם סבלנות, ריבונו של עולם.
1: הרבה יד מיטל דודי, אנחנו רוצים
15: להודות לך. צריך להגיד הצלחה לילדים הצדיקים, שהתחילו היום את התלמודי תורה, שיגדלו בעזרת השם, ושנזכה בעזרת השם לשמוע באמת כמה, שרק תורה תהיה בעזרת השם בעם ישראל, והצלחה לכולם, ואני שמח אתכם שהוצאתי ספר תפילות לאימהות.
1: וואו.
15: קרוב ל-100 תפילות רק על הילדים.
1: וואי וואי וואי,
15: על כל נושא שבעולם. היום בבוקר זכיתי לשלוח את הילדים שלי לתלמוד תורה, ולפני זה קראתי תפילה לפני היום הראשון במסגרות. זאת אומרת, נגעתי בכל הנושאים שקשורים לילדים, ממש ספר שמלווה אימא מהבוקר עד הלילה, ואפילו עד שהם מתחתנים בעזרת השם.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: איזה יופי. אז איפה ניתן להשיג?
15: יש לנו אתר אינטרנט שניתן לחפש אותו, הרבנית מיטל דאודי, ואני אתן מספר טלפון.
1: בשמחה.
15: 050-81-21-911.
1: מדהים, מדהים. טוב, אני חושבת שבכל בית, כל אימא צריכה
0: תפילות, כן, מסודרות.
1: ספרים, תפילות מסודרות לחלוטין.
0: בפרט לקראת הימים
1: הנוראים. הרבנית מיטל דאודי, אנחנו רוצים להודות לך. תודה רבה, שיש שבת שלום וחודש טוב.
15: תודה לזכות. חודש מבורך, תודה רבה.
0: כל טוב. אנחנו עכשיו נצא לפרסומות. אגב, יש תפילה מיוחדת גם למורים, אגב. כן, יש מורים שמחנכים, מחנכות, יש להם תפילה מיוחדת שקיבלתי ממש עכשיו, אבל טוב, כל אחד בוודאי ימצא את התפילה במקום שיחפש. אנחנו נצא לפרסומות ומיד מיד נשוב.
4: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: משעמם בחופש?
5: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יותר עם חברים, לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
11: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: אתם מאזינים לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.

0: לפני שנעבור לאייטם הבא, שבעצם יחתום לנו את התוכנית, אגב, אתמול הייתי באיזשהו מקום, ראיתי מקום מדהים, חדש, מהמם, שהוא פתרון, אני חושב, לכל אימא.
1: לכל אישה, לא רק לכל אימא, לכל אישה ולכל איש.
0: בגלל שראיתי את המקום, נכנסתי לשם ושאלתי מי בעל העסק הזה. ואמרו לי פלוני אלמוני, ניגשתי לה ואמרתי לו, תקשיב טוב, אני רוצה לתת שלום בית, מה שנקרא. שלום בית לאימהות שיהיו יותר רגועות ביום שישי. ואני מבקש ממך, אני רוצה 100 שוברים לחלק לאימהות היקרות.
1: אבל מה זה אומר? רגע, יש שוברים למה? בוא נספר להם.
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. את יודעת, כמה פעמים אתה רוצה להכין מטעמים ואתה לא מספיק, וסלטים, ומנה ראשונה, ומנה שנייה, ומנה שלישית.
1: וקינוחים.
0: וכל...
1: ואני אגיד לך את האמת, אני גם אספר לך, ניר, לא לכולם יש את הטאץ' שזה במטבח. יש את הבעל הזה שאומר, בסדר, היה בסדר, פחות טעים, כן טעים, ואז האישה מתחרבשת עם עצמה, ומרגישה אולי פחות טוב, לא יצא לי טעים, הוא לא אוהב. ואנחנו רוצים לפאר את שולחן השבת.
0: לגמרי.
1: וראינו מקום...
0: אז אני רוצה להגיד לך, הבן אדם הסכים, אמר לי, אמר לי באהבה גדולה למען נשות החיל, ומשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נתחיל חלק כאן שוברים על סך 300 שקלים, שיוכלו להיכנס, זה מי שגר במרכז בעיקר, כן? שיוכלו ככה מה שנקרא להיכנס למטעמי הים התיכון, ושם יוכלו לראות 40 סוגי סלטים. כל מיני סוגי בשר, כל דברים מדהימים.
1: תפשילים, לכבוד תפשילים, שבת. וואו, הכל לכבוד שבת, והכל נאפה שם במקום, וקינוחים מהממים.
0: ומושל במקום. אז טוב, זה משבוע הבא, בעזרת השם אנחנו נתחיל לחלק שוברים, ואז יהיה להם הרבה
1: אבל
0: יותר.
1: אבל גם כיף. מי שרוצה ללכת כבר היום ולטעום, אתם מוזמנים ללכת בבת ים, רחוב הים 2 בבת ים. לכו ותהנו לכבוד שבת קודש.
0: טוב, שבוע הבא נתחיל לחלק לכם שוברים יפים ומכובדים, ב-300 שקלים אתם יכולים להביא מה שנקרא את ההצגה שבהצגות. יאללה.
1: טוב, לאייטם הבא.
0: אנחנו עכשיו רוצים את האנדר שיפתח לנו את האייטם הבא. פרסומי. עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאנה ורשבסקי, מומחית לטכנולוגיות טיפול ביתיות.
1: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
2: טוב,
1: אני חייבת לשאול אותך, איך קורה שטכנולוגיה רפואית מתקדמת שהייתה זמינה פעם רק במרפאות של המומחים היקרות נכנסת בעצם לתוך מכשיר קומפקטי בכף יד, ובעצם הפכה להיות, את יודעת,
0: גלגל
1: פתרון,
0: הצלה.
1: כן, ביתי.
2: אני אגיד לך איך. הכל מאוד מאוד פשוט. זה פיתוח ישראלי. זה כבר אומר
1: וואו.
2: הכל.
1: שמה זה אומר שעכשיו... בעצם? ספרי לנו.
2: זה... כי אנחנו, מדינת ישראל, מוכרת בכל העולם כמדינה שמפתחת ונותנת כל מיני פתרונות בכל מיני תחומים, כולל רפואה. אז אנחנו הצלחנו להכניס את הטכנולוגיה, גלי רדיו של היום, זו הטכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית. אבל עד האינוקר שאנחנו מדברים היום, היא הייתה זמינה רק במכון. אבל בואי נחשוב מצב שאנחנו כולנו מכירים. פתאום יש כאבים בצוואר, בגב תחתון, בברך, בירך, עד שאנחנו מחכים שזה יעבור. זה לא עובר. עד שקובעים תור, עד שמקבלים הפניית, עושים בדיקות, עד שמקבלים את העזרה ותור לפיזיותרפיה, אנחנו צריכים לתפקד. בבית.
1: אז כאן
2: לעבוד.
1: יש לנו בעצם פתרון במכשיר קטן שבעצם במיכה, יכול להקל לנו על הכאבים.
2: נכון. זה לא רק להקל על הכאבים, זה ממש מכשיר קטן, מקצועי, רפואי, פיזיותרפי, זה תמיכה בבית לכל בן אדם, בין לרופא לבין לרופא, בין טיפול.
1: ותגידי, תוך כמה זמן רואים שינוי?
2: ואחרי. שינוי ככה. זה תלוי עד כמה בן אדם הזניח את הבעיה. כי יש הבדל, אם נגיד עכשיו בן אדם מבוגר, לא חשוב, מבוגר, הוא הרגיש כאבים בברך, אבל יש לו אינוקר בבית, הוא מיד התחיל טיפול, זה 5 דקות, גלי רדיו חודרים מיד עמוק, שטח mm-hmm. גדול, משפרים זרימת דם, מייצרים אנזימים אנטי-דלקטים. תוצאה תהיה אחרי טיפול אחד והקלה, ומרגישים שמכשיר עובד. אבל אפילו שבחור צעיר שעושה ספורט ועובד ומתפקד, או אישה שעובדת, היא הזניח את עצמה, היא משכה את הזמן, וגוף כבר לא מצליח להתמודד. ברור שהקלה הם הרגישו, אבל התקופה בשביל לקבל תוצאה אמיתית, לעזור לגוף לחזור לתפקד, יכול להיות שזה ייקח הרבה יותר זמן, כי אנחנו נותנים כבוד לגוף שלנו, גוף שלנו מחזיר.
1: מדהים, כמה זה חשוב.
2: לצערי הרב, זה לוקח יותר זמן, אבל בהשוואה למכשירים אחרים, קטנים, גדולים, זה באמת טכנולוגיה הכי מתקדמת, טיפול קצר, נוח. אבל מה
1: טוב, זה ממש מסקרן עכשיו. איך אנחנו יכולים ליצור קשר? איך המאזינים שלנו יכולים ליצור קשר לגבי המכשיר?
2: אני יכולה לספר הכל עד הודעה חדשה, זה בואי נגיד, זה תוכן פרסומי. אבל אם מתקשים עכשיו לכוכבית 6233 ובודקים איזה בעיות יש לכם? עד כמה אינוקר יכול לעזור לכם? יש לכם בכלל 5 או 10 דקות ביום בשביל לעשות טיפול? כי הרבה פעמים בן אדם מעדיף לקחת כדור ולא יודעת, לסבול את הכאב ולשרוד בחיים, לא ליהנות מהחיים, כי יש כל מיני סוגים של אנשים. כוכבית 6233.
0: אז כמובן, אנחנו רוצים רק את מספר הטלפון, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסמות.
1: צריכים את מספר הטלפון?
2: כן, כוכבית 6233, תתקשרו, יש הנחות, יש מתנות, יש אפשרות לשדרג.
1: מאמן.
2: אם יש לכם מכשיר ישן, תתקשרו, כוכבית 6233.
1: תודה רבה, שיהיה שבת שלום ומבורך.
0: תודה. להתראות. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על כל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, תודה לך אורטל.
1: תודה רבה לכל המאזינים שהיו איתנו, שיהיה לכולכם שבת, שלום וחודש טוב.
0: להתראות.

0: התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב יגאל כהן. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטהובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, רואים בעין מקצועית.
9: פור, חד וחלק.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
13: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים של מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים.

0: Roma. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בעקבות פרעות הקיצונים השבוע בכפר כוסרה, שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להעביר את כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל ומפקדים נוספים. שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'רארד קושנר, צפוי לבקר בשבוע הבא בישראל ולעסוק בין היתר במצב בעזה. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי קושנר ביקר בפעם האחרונה בירושלים לפני כשנה. בנמל התעופה בן גוריון מדווחים הבוקר על עומס כבד של נוסעים. עוד נמסר כי בעקבות מחסור בכוח אדם, בחלק מהטיסות הכבודה אינה עולה למטוס. בצרפת, צריפה נוספת בגדה יערות בדרום הערב המדינה. הרשויות מעדכנות כי עד כה נפגעו 1,100 דונמים ו-525 תושבים פונו מהאזור. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת שופטים. בירושלים כניסת השבת ב-6.43, בתל אביב ב-7.08 דקות ובחיפה ב-6.56. צאת השבת בירושלים ב-8 ודקה, בתל אביב ובחיפה ב-8.4 דקות ובבאר שבע ב-8.2 דקות. צאת השבת לפי רבנו תם ב-8.42. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר שבת קודש תורגש ירידה נוספת בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף יחל במוצאי השבת בשעה 11:30 בבית מדרשו יחווה דעת בשכונת ארנוף בירושלים. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן בקול ברמה. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל ואריה וישניאק.

0: קול ברמה 104.3 FM. יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, ערב שבת קודש, פרשת שופטים ושוטרים, ראש חודש אלול, השתבח והתעלה שמול העד, המלך בשדה. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר, רבי שמעון ממו, שבזכותו שידור יוצא לפועל, ולמנכ״ל היקר, הרב אריאל דרעי, ולבעלים העיקרים, שבזכותם יש לנו את האפשרות לזכות את הרבים, להגיע לברוך השם, להמוני בית ישראל. אלול, המלך בשדה, אני לא רוצה לפתוח בהפחדות, ואני לא רוצה לפתוח ב... מה יקרה וחס ושלום מחלות וצרות שהיו. אני לא חושב שזה זה, זה הדרך שאנחנו צריכים ללמד. אדרבה, ללמד אהבה, ללמד יראה, כן. יש לי בכלל, זה סוגיה מאוד חשובה בנושא של יראה. הרבה אנשים חושבים שיראת שמיים זה אדם שמפחד שיהיה לו, שיקבל עונש. וואו, איזה יראה שמיים, תראה, הוא מפחד שהוא לא ייפול עליו טיל, הוא מפחד שלא יהיה לו תאונת דרכים, הוא מפחד שלא יקבל את המחלה, חס ושלום. זה לא יראת שמיים, זה יראת העונשים, וזה הזוהר הקדוש כותב על זה יראה חולה, יראה רעה, ובכלל, בסופו של דבר מי שמפחד שיקרה לו עונש, אשר יגורתי בא לי. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות סמך ב', אדם שהולך בפחד שיקרה לו משהו רע, חודש אלול זה לא חודש של פחד, רבותיי, זה חודש של התקרבות לבורא עולם. תסתכלו בסליחות, חטאנו לפניך רחם עלינו, זה חודש של מעשים, אנחנו בפעולות, אנחנו אוהבים את בורא עולם. הקדוש ברוך הוא יכול להעניש? בוודאי. יש עונש בעולם? בטח. אבל מה זה קשור אליי? אני חזרתי בתשובה. אני את האנרגיות שלי מבזבז על תשובה. אני רוצה שיהיה ברור לכם, רבותי היקרים, פחד שאמור להיות, זה רק בדברי תורה. הגמרא שואלת שם, כשהגמרא מדברת על סוגיה שלא צריך לפחד כי פחד מביא דברים רעים, שואלת הגמרא, הרי כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד.

0: תמיד, מתרץ את הגמרא, הוא בדברי תורה. זה נמצא בשתי סוגיות, בברכות ובעוד מקום בש"ס. ההוא בדברי תורה. מה הכוונה בדברי תורה? יש שני הסברים מה זה ההוא בדברי תורה. הסבר אחד, שלא ישכח דברי תורה. אדם צריך תמיד לפחד שהוא לא ישכח את הדברי תורה. מילה יחזור וישנן, יחזור וישנן, יחזור וישנן. זה כן. ודבר שני, זה שאדם מפחד לעבור על דברי תורה. לפני עשיית החטא, לפני שאדם עובר עבירה, אדם צריך להיזהר מאוד. אל תעבור עבירה, כי יש דין ויש דיין. בהחלט. אני... שיבוא עכשיו לידי חס ושלום איזה דבר לשון הרע או פגיעה בתלמיד חכם, בטח ובטח לשון הרע בתלמיד חכם, או חס ושלום חילול שבת או ברכה לבטלה, אופה, אני אזהר מאוד, כי יש דין ויש דיין. אבל אם כבר אדם עבר עבירה, מה יעזור שיפחד? תחזור בתשובה. מה אתה מבזבז אנרגיות על אימא לאימא לאימא לאימא, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד. למה הפחד הזה? זה סליחה לביטוי, השם נתן לך אפשרות לחזור בתשובה, אתה מבזבז, השם ומפחד, זה צריך להיות טיפש מוחלט. קום, תבקש סליחה מבורא עולם, קום קרא לאלוהיך, כמו שאמר אותו אדם, הרב חובל ליונה הנביא, קום קרא לאלוהיך, לך, מה אתה יושב עכשיו, מתכנס בתוכך ומתחיל לפקוט, אימא לאימא לאימא לאימא לאימא, לך תעשה תשובה, תדפוק על החזה, תגיד חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך בורא עולם, אני מתחרט, אני מקבל על עצמי מצוות התשובה, כמו שכתוב, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. זה עיקר, הימים האלה זה התקרבות והרגה להשם יתברך. אבא, אני אומר על זה בעצמי, יש לי אפילו דמעות בגרון, וכשאני חושב על זה שהתרחקתי מבורא עולם. לא ממש התרחקתי מבורא עולם ברמה ששכחתי אותו, אבל לא מספיק חשבתי עליו, לא מספיק הייתי קרוב אליו, לא מספיק אהבתי אותו, לא מספיק עשיתי לו נחת רוח. זה נקרא חודש אלול, חודש של הרגעה, חודש של רחמים, חודש של סליחה. מספיק כבר עם ההפחדות, עם המחלות והצרות, לא מספיק אנחנו מדוכאים גם ככה, אתם רוצים רבנים שיהיו בריאים, מביאים לנו עוד דיכאון לחיים. ואני אומר לכם את האמת, יש לי סיוטים מזה. יש לי ממש סיוטים, זה חודש שלא נכנס, ובתת מודע שלי מתחיל לי חולשה בלב. אלול, אלול, אלול, אלול. מה אתה צועק אלול סתם? מה אתה עושה? מה אתה רוצה באלול? מה אתה רוצה שאני אעשה באלול? מה אתה רוצה שאני אכנס לתוך עצמי ויתקרבל ויכנס לדיכאון? זה מה שאתה רוצה שאני אעשה בחודש אלול? הפוך, זה חודש של תפילה, חודש של רחמים, חודש של קרבת השם לאלוקים לטוב, חודש של אהבה יתרה לבורא עולם, חודש של אני אפשפש במעשים שלי כדי להיות טוב יותר, חודש של שמחה והרגע להשם יתברך, חודש של אהבה לבורא עולם. זה מה שהגמרא אומרת במסכת יומה, שמי שחוזר בתשובה מאהבה ועונותיו נהפכים לו לזכויות. זה כתוב במסכת יומה בהלכות יום הכיפורים, שתשובה מאהבה עוונותיו נהפכים לו לזכויות. אז זה ממש, זה המקום לבוא ולבן אדם ולהגיד לו, תשמע, תחזור בתשובה מאהבה. תחזור באהבה מאהבת הבורא יתברך. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שאנשים חוזרים ביראה ועובדים את השם ביראה, זה שכלים. זה אנשים שאין להם שכל. רק תינוק קטן שלא מבין מהחיים שלו כלום, אני צריך להזהיר אותו, תיזהר, יקבו לך השיניים, תאכל סוכריות. אתה מבין? אבל ילד גדול, בן אדם מבוגר, יש לו שכל, אני לא צריך להגיד לו, אל תאכל סוכריות, כי קבעו לך שיניים. זה לא בריא לך, פשוט מאוד. אתה תסבול, לבד. או שאני אומר לו, תשמע, אבא שלך ביקש ממך איזושהי מצווה. אדם שיש לו שכל בקודקודו, הוא צריך להיים עליו בחללי עמות יומת. אני שואל אתכם, תלמידי חכמים וחרדים ואברכים וכו', האם אתם, אני צריך להיים עליכם בחללי עמות יומת כדי שישמרו שבת? הוא אומר, מה פתאום? חס ושלום. נכון שבחללי עמות יומת, אבל אנחנו עובדים את השם מהאהבה. אני אוהב את השם יתברך ואני עושה רצונו, מרצוני לשמח אותו בשמחה גדולה. לא מזה שאני מפחד שהוא יעניש אותי. וכי אני מניח תפילין בבוקר כי אני מפחד שהשם יעניש אותי? אני מניח תפילין כי אני אוהב את בורא עולם. וכי אני נותן שיעור עכשיו ברדיו. אני מדבר לפניכם ברדיו, מישהו מאיים עליי? מישהו חס ושלום אמר לי, אם לא תעשה את השיעור הזה, חס ושלום אני אראה עליך? חלילה וחס, אדרבה ואדרבה ואדרבה. אני בורא עולם משתבח שמו לעד, שמח מאוד ואני אוהב אותו, אני רוצה לשמח אותו. אני פה מסיבה אחת, אני רוצה לעשות נחת רוח לבורא עולם. אלול צריך להיות חודש של התקרבות, חודש של שיא האנרגיות, שיא השמחה, שיא האור, שיא קרבת השם אלוקים לטוב, לא שיא העצבות ושיא הפחד ושיא היראה, להיכנס מתחת למיטה ולהתחיל לבכות על מר גורלנו. תפקה רק פעם אחת ביום, או שלוש פעמים ביום יותר נכון. כשאתה עושה וידוי, תפקה. חטאתי, וואו, אבא. ואני אומר לכם את האמת. אם אני זוכר את אמא שלי עליה שלום, הייתה אישה כל כך טובה, שאם עשיתי לה משהו רע, הייתי בבוקר מבקש מן הסליחה, והייתי בוכה על זה שפגעתי בה בכלל. היא כל זאת אישה טובה, כל כך הרבה נתנה לי בחיים. התמאות היחידות שצריכות להיות לנו ביום, זה שאנחנו עושים וידוי ונזכרים בזה שחטאנו לבורא עולם וציירנו אותו, אבא, לא, לא, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים שהכעסתי אותך, אני כל כך אוהב אותך. אבל לא דיכאון. מה זה להתחיל את ההרצאה ולהגיד כמה מחלות היו, כמה מתו ברעב, בשבי, בשבי ובביזה וכל הדברים האלה, למה? נכון, היו צרות, היו בעיות, אני לא, מה זה קשור אליי? אני צריך לחזור בתשובה בגלל זה? בגלל שאנשים מתו בהתקף לב? בגלל שאנשים טבעו בים, חס ושלום? בגלל זה אני צריך לחזור בתשובה? אני צריך לחזור בתשובה כי אני אוהב את השם יתברך. אלא אם כן, אתה שחל, סליחה על הביטוי. אתה אדם כל כך רדוד, שאין לך טיפה שכל בקודקוד להבין מה זה, מי זה בורא עולם, אין לך הכרת הטוב לבורא עולם, אין לך אהבה לבורא עולם, אז אתה צריך לקבל, להיים עליך במלחמות וטילים ובלגן ואיראן ומחלות, כדי שאולי תתקרב להבינו שבשמיים, וגם זה לא יחזיק הרבה מעמד, אני אומר לכם מניסיון. ראיתי הרבה אנשים בחיים שלי, שחזרו בתשובה מהירה, איומים, איומים, איומים, איומים, זה לא מחזיק מעמד, אחרי חודשיים, אחרי שלוש, הוא כבר לא עושה לך חשבון. אומר לך גיהנום, לא גיהנום, אני ואתה ביחד בגיהנום, הוא אומר לך. לא מעניין אותו. רק אהבה, אפשר להתחיל בהירה, אבל להמשיך באהבה. אהבת הבורא יתברך, זה עבודת השם אמיתית, שאתה אדם מכיר את בוראו. וחודש אילול זה חודש שאנחנו יותר, אנחנו יודעים שיום הדין מתקרב, ויום הדין מתקרב הוא ממילא מה אני צריך לעשות? ביתר שאת ויתר עוז. יתר שאת ויתר עוז, להיות יותר בשמחה. כי התורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, והלוואי ואנשים יקשיבו ויבינו מה שאני אומר להם. כל שורש העבירות שבתורה זה מעצבויות שאנחנו נמצאים. ולצערנו הרב, חודש אילול ועשרת ימי תשובה היו הימים הכי עצובים בשנה, להרבה אנשים. אלול, אלול, אלול, דגים שבים רועדים, דגים שבים רועדים. אני לא יודע בכלל המשפט הזה, מה זה דגים, מה זה רועדים, ממה הם רועדים. אם כבר רועדים לחזור בתשובה, אבל מה יש לראות? מה הרעדה הזו, מה עושה? מה עושה לי הרעדה הזו? אני רועד, רועד, זה טיפש. משל למה הדבר דומה? הגמרא מביא את המשל הזה. לאסיר שנמצא בבית האסורים ומחתרת חתורה לפניו. ומישהו חפר, מנהרה החוצה. וברח. ובא שוטר, תפס את זה שנשאר שם, אחד ברח, אחד נשאר, תרביץ לו מכות, אמר לו, למה אתה מרביץ? אני נשארתי, אמר לו, אתה טיפש. אתה מזלזל בעונש שנתתי לך, אם היה לך אפשרות לברוח, למה לא ברחת? מחתרת חתורה לפניך. מחתרת חתורה לפניך, בוא תחזור בתשובה. זה המחתרת שחתורה לפניך. בוא תבקש סליחה מבורא עולם. מה השם מבקש? מה השם מבקש בימים האלה? כי ביום הזה יחפר עליכם, מתאר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. על מה? מה השם רוצה? מה הוא מבקש? הוא לא ביקש תעניות, הוא לא ביקש כלום, הוא ביקש רק שתחזור בתשובה. אגב, מה הוא אומר שאדם שחוזר בתשובה ומבקש סליחה, חטאתי, הביתי, פשעתי, מעומק ליבו, ומקבל על עצמו קבלה לעתיד, קבלה אמיתית, שלא ישוב לכסלה, לא מזכירים לו עוונותיו מאומה, אפילו חטא כל ימיו, והיה רשע גדול כל ימיו, אם הוא חזר בתשובה בסוף ימיו, גמרנו, אין, הוא בא עם פסק של הרמב״ם, אין לו שום עבירה למעלה בשמיים, אם הוא חזר בתשובה על כל העבירות שלו. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות בימים האלה. לפשפש במעשים, לראות מה אנחנו חלשים. אני עוד לא דיברתי מה צריך אנחנו לחזור בתשובה, מה צריך לתקן, עוד מה תדבר על זה. אבל לפני כן, שמחה יתרה בחודש אלול. אני יודע שיש אנשים שישמעו אותי ויגידו לי מה, בעולם הישיבות למדנו אחרת, אני לא יודע מי לימד אתכם. מי שיש לו מקור להגיד לי למה צריך להיות בעצבות, שישלח לי מכתב ויכתוב לי למה צריך להיות בעצבות. אני טוען שאם התורה אמרה שכל הכללות שבתורה וכל העבירות שבתורה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, שמע מינה שהעצבות מביאה את כל העבירות שבתורה, ואילו השמחה מביאה את כל המצוות שבתורה. ואין לך חודש גדול יותר וחשוב יותר בשנה מחודש אלול, שבו אתה צריך להיות יותר בשמחה. ואני קרבת השם אלוקים לי טוב, אתה בן של מלך, אתה ברוך השם יש לך את המחתרת חתורה לפניך, שאתה יכול לחזור בתשובה, ואתה יכול להתקרב להבינו שבשמיים, תקפוץ על זה כמוצא של על רב, והשתבח והתעלה שמו לעד תרקוד, על הזכות האדירה שיש לך, שאתה יכול לחזור בתשובה, ואתה יכול להיות בן של מלך, השתבח שמו לעד, שמתחתה בפני אביו, ויכול בעזרת השם יתברך לעשות נחת רוח לבורא עולם. זה חודש אלול, חודש שבו אני מרבה באהבת ישראל, חודש שבו, ואני אגיד לכם דבר אחד מאוד חשוב, אני יודע שאני שובר פה סטיגמות, ויש אנשים שלא יאהבו את מה שאני אומר, אני אומר את מה שעל ליבי, מה שאני חושב שזה אמת אמיתית לאמיתה. כששואלים אותי מה צריך להתחזק, היו אסונות נוראים בבין הזמנים, לצערנו הרב, ואני לא רוצה להגיד שזה תמיד קורה ככה, אבל זה פוגע דווקא בבית שלנו, אצל החרדים לדבר השם, אלא עובדי השם הנאמנים, ופתאום אתה שומע דווקא תביעות וכל מיני אסונות נוראים שקורים אצלנו במחנה, ועל זה דווה ליבנו, אנחנו צריכים לפשש במעשים שלנו. לפשפש במעשים. ותמיד אני שומע, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אני שומע, מה צריך להתחזק בימים האלה? עמל התורה. זה חשוב. עמל התורה אין כדוגמתו. זה נכון. תעמול בתורה נכון. מה אם מדרך ארץ? מה יעזור לי שאתה עמל בתורה אם אתה מושחת במידותיך? מה יעזור לי אם אתה מזלזל בתלמידי חכמים ואתה עמל בתורה? מה שתוכל יותר לספר כמה אתה גדול בתורה, שאתה תרגיש יותר גדול מחברך. תורה בלי יראת שמיים, בלי יראת שמיים לא שווה כלום. קל שבקלים, כך אומר מרן בהלכות, מרן השולחן ערוך, בהלכות תלמידי חכמים. תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים, הרי הוא קל שבקלים. אתם עושים דוגמה לתלמיד חכם שאין בו יראת שמיים? כן? תלמיד חכם שמדבר על כשרויות ומלכלך על כשרויות, בלי שהוא היה במפעל, ושומע מפי, עד מפי עד, או כל מיני דברים כאלה, ופוסל מפעל, או פוסל כשרות מסוימת, על פי שמועות ששמע ברחוב, או בכל מיני מקומות אחרים, אין בו יראת שמיים. כי אם היה לו טיפה יראת שמיים, לא יודע, אני לא יודע מה זה יראת שמיים, הלוואי ויהיה לי, אבל טיפה יראת שמיים, אני אומר, אני צריך לשלם על זה. מישהו צריך לשלם את החשבון פה. אם אני עכשיו יעומד מול קהל ואומר, רבותיי, הכשר הזה לא טוב, ובלי שבדקתי, בלי שחקרתי, בלי שראיתי, בלי ששמעתי עדים כשרים, אני הרי עומדים לפתוח לי למעלה עכשיו תיק, תיק מאוד גדול. איגל כהן, דיברת על הכשרות, בוא נבדק אם אתה אומר, אתה פגעת לו בממון, פגעת לו בשם, פגעת לו בהרבה דברים. אם אין לך יראת שמיים, אח יקר שלי, מה שווה שאתה עמל בתורה? שאתה גדול בתורה. קל שבקלים, כך לשונו של מרן. צריך תורה ויראת שמיים ביחד. אין תורה בלי יראת שמיים. אין תורה שמדברים בלשון הרע. אין כזה דבר. אין תורה שבסונים אחד את השני. אין תורה שיש בה גאווה. אין תורה שיש בה זלזול באחר בגלל שהוא לא דומה לך. זה לא תורה. זה לא תורה. זו לא תורה. עמל התורה חשוב מעין כמותו. אם חוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. איזה עמל התורה? אתם יודעים איזה עמל התורה? שתהיה בן אדם טוב יותר. שתהיה בך יראת שמיים טובה יותר. שתהיה בך אהבת הבריות, כן, נאהב אחד את השני, נפרגן אחד לשני, שלא נלשין אחד לשני לעירייה, על זה שהוא עשה איזה תוספת בנייה קטנה, וחייבנו אותו במאות אלפי שקלים, שכל זה, זה, זה, זה, זה מזיק דאורייתא, זה מויסר, על פי דין תורה, אם הוא לא עשה את זה על פי רב, ולצערנו הרב, אנשים מתחייבים במאות אלפי שקלים, ולא יודעים שצריכים לשלם את זה. על זה אנחנו צריכים לחזור בתשובה, על דיני ממונות, על דיני בן אדם לחברו, על מידות לא טובות, על יראת שמיים, על ביטול תורה כמובן, בוודאי על ביטול תורה. אבל מי שיגיד לך שצריך להתחזק בעמל התורה ולא להתחזק בדברים אחרים, הוא שקר אותך, הוא משקר אותך. אם כבר תעמול בתורה, תלמד את התורה בחלקים שבה לומדים את החלק הזה. ותראו בפרשת השבוע. המלך, תורה כל כך מפחדת, בורא עולם כל כך מפחד, שהמלך הזה ירום לבבו, כי זה טבע האדם. טבע האדם. שום תשים עליך מלך אשר יבחר, רק לא ירבה לו סוסים. סוסים זה היה כבוד של מלך. וכמובן לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו. והיה כשבתו על כיסא מלכותו, וכתב לו את משנה התורה, וכתב לו את משנה התורה על זה, והייתה עמו וקרא בה כל ימי חייו. מלך חייב להיות לו על גופו ספר תורה. קטן, כל חייו הוא חייב לקרוא בו. אומרת התורה, למה? לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. למה אני אריך ימין ומלכתו? מלך הוא בפוטנציאל שיסור לבבו מעט השם יתברך. כי יש לו הרבה כסף, הרבה עוצמה, הרבה כוח, הרבה יכולת להתגאות על הבריות. הוא חייב כל הזמן לקרוא בתורה הקדושה, אבל לא סתם לקרוא בתורה הקדושה, רבותיי. העיקר העיקרים זה לקרוא בתורה הקדושה כדי לבלתי רום לבבו, לבלתי רום לבבו, נשמה תאורה שלי, אל תתגאי על החברים שלך, אל תדבר לשון הרע לחברים שלך, במיוחד עכשיו בתקופה של בחירות, נופל לנו בחירות יחד עם אלול, נשמות תאורות שלי, אל תהרסו לכם את החיים, מדברים על תלמידי חכמים, מזלזלים מתלמידי חכמים, שופכים את דמם של תלמידי חכמים, הוא אמר להצביע כך, וזה אמר להצביע כך, וזה אומר כך, וזה אומר כזה, וזה אומר כזה, אוי השם, אני מתפלל לבורא עולם, מתפלל לבורא עולם שאני אעבור את התקופה הזאת בלי לדבר לשון הרע, בלי לקבל לשון הרע, בלי לסנות תלמידי חכמים, בלי אהוב את כולם, אהבת אמת, ולא משנה אם הוא מסכים איתי או לא מסכים איתי. זה לא משנה, אני לא אזלזל בו, ואני אשתדל לכבד אותו, גם אם הוא חולק עליי במאת האחוזים. אני אנסה לאהוב אותו ולראות את קרבתו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זה משהו שאנחנו חייבים לקחת לתשומת ליבנו, רבותיי יקרים. אלול זה לא רק לחזור בתשובה, בוודאי שצריך להתחזק בשמירת שבת, כל אחד ואחד מאיתנו בכבוד השבת, בברכות, בכוונה, להגיד את שם השם בכוונה, כל אחד ואחד בחולשות שלו, בביטול תורה, אם אנחנו לא קובעים איתים לתורה, או שאנחנו קובעים איתים לתורה ולא, ומשחקים בטלפון באמצע השיעור, אנחנו צריכים לחזור בתשובה על הדברים האלה. בוודאי, בוודאי, אין שאלה בכלל. אבל ביחד עם זה, במקביל לזאת, אנחנו צריכים לתקן את החלק החשוב לא פחות, בין אדם לחברו, היחס שלנו לאישה שלנו, אדם שלא התייחס במשך השנה טוב לאשתו, אישה שלא התייחסה טוב לבעלה, פגעה בה, דיברה עליה חס ושל, דיברה עליו בצורה מזלזלת, או דיבר אליה בצורה מזלזלת, צריך לעשות על זה תשובה. אבל תשובה זה לא רק לבקש סליחה, כמנהגה, כן? באיזה. אני תמיד אשתי מבקש ממני סליחה לפני הכיפור, אני אומר לה, לא תחזרי על זה יותר? אמרת לי, מה זה אני לא אחזור? בטח שאני אחזור. אז אני אומר לה, אז איך אני אסלח לך? אותו דבר, היא שואלת אותי, אתה תחזור על זה? אני אומר לה, לא בטוח, אני מקווה, אני אשתדל. אתה מבין, מה זה, איזה בדיחה הזאת? כל שנה לפני יום הכיפורים, מחילה, מחילה, מחילה. מה מחילה? אני יודע, עוד שבוע, 5 דקות אחרי כיפור, הוא פותח עליי בכל תפוצה הזה, אתה מבין? מה אתה מבקש סליחה? על מי אתה מבקש סליחה? הסליחה צריכה להיות אמיתית, שלא ישוב לכסלה, שלא ישוב אותו לזה החטא. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7 שלוח אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5x7 שלוחה אחת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. אתם מאזינים ליביע אומר, עם הרב יגאל כהן.
0: חזרנו אחים יקרים, אני רוצה לקרוא לכם ברשותכם פרק עשירי בהלכות תשובה להרמב״ם. כלל גדול מאוד, כי פשוט בהפסקה שאלו אותי פה שאלות. יש לי פה קצת מאזינים, לא הרבה. שאלו אותי, רגע, אבל אני חוזר בתשובה מהיראה. אני רוצה שיגידו לי גיהנום, אני רוצה שיפחידו אותי במחלות, בצרות, כדי שאני אחזור בתשובה. זה גרום לי לחזור בתשובה. אז בואו נראה מה הדרך הנכונה. ודאי שיש אפשרות להחזיר בתשובה ככה. אבל יש בזה שמחה? אני אומר לך את האמת. אני רוצה לשאול אותך שאלה. לאותו אחד ששאל את השאלה הזאת. אם אני אבוא אגיד לך, מתוקי, תעשה לי קוסטי. אתה ככה מאסס, ואני אומר לה, אם אתה לא עושה לי קוסטי, אני שובר לך את העצמות. אני תופס לך עצם עצם ושובר לך. אתה נבעל, אתה לא רוצה שישברו לך את העצמות, נכון? אתה מיד הולך לכם קוסטי. אוקיי. למחרת אני פוגש אותך, בוא רגע, מתוקי, תעשה לי מסאז'. אם אתה לא עושה לי מסאז', אני שם לך מטען מתחת לאוטו, ואני סתם מכילה, כן, על הלשון, או... אני שואל אותך שאלה פשוטה, אתה תאהב אותי בסוף או לא תאהב אותי בסוף? אתה יודע מה התשובה? לא רק שלא תאהב אותי, אתה תשנא אותי. אם אני בא לבן אדם, לילד, אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא ישרוף אותך בגיהנום, למה? כי עשית עכשיו ברכה לבטלה. אני מכיר ילד אחד, ששמע בתלמוד תורה שהרבי אמר לו ככה, הוא עשה עבירה, הוא אומר, מה, השם ישנא אותי לעולם עכשיו? ילד, בן 9. הוא אמר לי, זה אבא, הרב, השם ישנא אותי לעולם עכשיו? זה גבול מאוד מסוכן. אתה לא תאהב את בורא עולם אם אתה חושב שהוא רוצה להניש אותך במחלות וצרות. יש מחלות, כן. יש צרות ויש תאונות ויש פצצות ויש טילים ויש הכל, אני יודע. אני לא סנילי, אני חי בעולם הזה. אני יודע אבל שאם אני אעבוד את השם בגלל שאני מפחד ממנו, בגלל מחלות, אני אעבוד אותו. זה עובד, ובטח שזה עובד. אוהב אותו, אסנה אותו. אוהב אותו, אסנה אותו. חד משמעי אסנה אותו. לא אהב אותו. לא אהב אותו זה אחד, זה ביטול מצוות עשה. אסנה אותו, חס ושלום. מה זה? הוא כל הזמן רוצה להניש אותי. הוא כל הזמן רוצה להרע לי. הוא כל הזמן מחפש אותי בקטנות. תהיתי פה, בוא הנה. תהיתי פה, בוא הנה. מחלה, מחלה, צרה, צרה, צרה. די, מספיק. אז דרך כל כך לא נכונה בעבודת השם. בוא נקרא את הרמב״ם. אל יאמר אדם הריני עושה מצוות. פרק עשירי, הלכות תשובה. מי שיש לו את הספר הזה, שיפתח אותו פרק הרמב״ם, הלכות תשובה, מדע אהבה. אל יאמר אדם הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שיקבל את כל הברכות הכתובות בו, כדי שיזכה לחיי העולם הבא. אל יאמר אדם אני עובד את השם כדי לקבל עולם הבא, או אני נותן מעשרות כדי להיות עשיר, או אני שומר שבת כדי שיהיה לי בעזרת השם שבוע טוב, או שאני מניח תפילין כדי שיהיה לי יום טוב. לא. או כדי שיזכה לחיי עולם הבא. לא. ואפרוש מן העבירות שהזהירה בהם התורה כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה. אל יאמר אדם, אני לא אחלל שבת כי מחללי עמות יומת. אל יאמר אדם, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה. מעניין, מה אתם לא קראו את הרמב״ם הזה? זה דבר פלא בעיניי. שהעובד על דרך זה הוא עובד מהיראה, ואינם מעלת החכמים, לא מעלת הנביאים, ולא מעלת החכמים, ואין עובדים על דרך זה אלא עמי הארץ. אתה שומע? עמי הארץ. והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מהיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. הרמב״ם מתחיל במילה אל. באנגלית אומרים don't. אל תעבוד את השם בדרך הזאת. הסיבה הפשוטה, אחי. פשוטה מאוד. בסופו של דבר, זה ייקח ממך את כל שמחת החיים שיש לך. טיפת שמחת חיים. אתה יודע, בבן אדם שיעור מחייך. שלום הרב, איזה כיף, יש לנו שיעור, בכבוד הרב, חזק אותי. ואז הוא מתחיל עם ההשתבח שמול עד, עם הדברים האלה. הוא בא עם חיוך יצא עצוב, כולו מרות, כמו אוף, אוף תרנגול, כמו תרנגול שמרתו לו את הנוצות, שנשאר ממנו כתות, מרות וזה מסכן. מה, למה? למה, אחי? עשית עבירות נשמה שלי. נכון שזה, ביישת את אבא, ציירת את אבא, בוא תחזור בתשובה. בוא תגיד לו סליחה. בוא תתקן את המעשים שלך. לא מתאים, הוא נתן לך חיים, הוא נתן לך אישה, הוא נתן לך ילדים, הוא נתן לך כל כך הרבה דברים טובים. זה מה שאתה מחזיר לו? זה מה שאתה מחזיר לו? אתה מדבר לשון הרע על אחרים? אתה לא מתבייש? אני הייתי במקומך, מתבייש, כן. מתבייש ממי שאני אוהב אותו, כן. מתבייש מבוראי שבירכתי ברכה לבטלה, שלא חשבתי על זה 5 דקות לפני כן, לא לברך ברכה לבטלה. מתבייש מבוראי שחס ושלום דיברתי לשון הרע. מתבייש מבוראי שלקחתי שקל שלא מגיע לי, או שלקחתי אשל מחנות ולא, שלא שילמתי עליה, עליו בטעות, ולא חזרתי לחנות כדי לשלם עליה, או שחייבו אותי בכסית, תעשי לשרי, שגזלתי חס ושלום. אני מתבייש בזה. תזכרו את הרמב״ם הזה. אל תעלימו אותו. מי שיתווכח איתכם, תפתחו לו ספר, הלכות תשובה לרמב״ם. פרק ט'. אל יאמר אדם, ארני עובר, עושה מצוות כדי לקבל שכר, או אפרוש מהעבירות שהזהירה התורה כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה. כתוב בתורה כללות, למי הם כתובות הכללות האלה? לעמי הארצות. לעמי הארצות. לאנשים, שסליחה על הביטוי, לא חכמים, מהבול. מה אתה עושה? מי אתה הולך? נגד מי אתה הולך? נגד בורא העולם שמחליט לך על הדופק בלב, נגדו אתה הולך? נשמה שלי, שנותן לך חיים, נותן לך אישה, נותן לך ילדים, נותן לך בריאות, נותן לך שמחה, נותן לך כל כך הרבה דברים טובים, נגדו אתה הולך? נגדו אתה הולך בבני אהובי? וזה אומר, והעובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, ולא מפני העולם ולא מפני יראת הרעה, כדי לירש טובה. העובד מאהבה, רבותי היקרים, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מוסר השכל לכל החיים. אני ממשיך בהלכה ב', העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בגללה. אני עובד את השם כי הוא גדול, כי הוא מתוק, כי הוא טוב, כי הוא חזק, כי מגיע לו שאני אעבוד אותו וזהו. תן לי שכר על זה בעולם הבא. לא ייתן לי שכר על זה, לא מעניין. לא מעניין, זה כמו שאני מבקש מתלמיד שלי שאוהב אותי קוסטי. ואני אומר לו, תשמע אחי, אני לא משלם לך על זה. הוא יכין לי קוסטי או לא? הכין לי, כי הוא אוהב אותי. כך להבדיל, לאלף והבדלות, אנחנו צריכים לעשות נחת רוח לבורא עולם, לא בגלל, תן לי עולם הבא, תן לי פנטאוז יפה שאני מאוד אוהב, תן לי כך ותן לי כך ותן לי כך ותן לי כך, לא מפני זה. אלא שהאמת היא שאני צריך לעבוד את בורי. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, לצערנו הרב. אין כל חכם זוכה לה. שתי סיבות. אחד, שהוא לא קרא את זה, ואנשים לא קוראים את זה, אני לא יודע למה. לכל תשובה לרמב״ם. אני אומר לכם את האמת. עם איזה ספר ישפטו אותנו בעולם האמת, מלכות תשובה לרמב״ם. תבינו חשבון פשוט. עשינו עבירות בחיים שלנו? עשינו, לצערנו הרב. אוקיי, ישפטו אותנו על זה או לא ישפטו אותנו על זה? אדם עשה עבירה. ישפטו אותנו או לא ישפטו אותנו? התשובה היא, אם חזרנו בתשובה, לא ישפטו אותנו. אם לא חזרנו בתשובה, ישפטו אותנו. לכן אני אומר, משפט קצת מוזר. גיהנום זה לאנשים טיפשים. כן? גיהנום זה לאנשים טיפשים. תגיד לי, מה, ככה אתה מדבר על עם ישראל שנכנסים? כן, אחי, למה לא חזרנו בתשובה? חודש אלול הגיע. 10 ימים בתשובה הגיעו. ימים כל כך יפים. שהשם אומר לך, בני אהובי, כפרה, נשמה שלי, מתוקי, תחזור בתשובה. למה לא חזרת בתשובה? עשית טעות? בסדר, אני מבין אותך, הכל בסדר. הטעות לא בעיה. עבירות לצערנו הרב, כולם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל למה לא חזרת בתשובה? מחתרת חתורה לפניך, למה לא ברחת? עכשיו, לפי איזה אמות מידה ישפטו את התשובה שלנו? לפי איזה כללים ישפטו, האם חזרתי בתשובה על העבירה או לא חזרתי בתשובה על העבירה? איזה ספר של פוסק בהלכות תשובה יש? ספר, בראשונים לפחות, שזה פוסק, שזה הרמב״ם, שכתב הלכות בתשובה, זה הרמב״ם, הלכות תשובה לרמב״ם. לכן אני כל, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, בעזרת השם ובישועתו, כל שנה לומד הלכות תשובה לרמב״ם, כי אני יודע שישפטו אותי בעולם האמת, לפי הספר הזה. אחרי 120, יפתחו ספר, עשית פה חטא. אני פותח להם את הרמב״ם. תבדקו אותי אם חזרתי בתשובה או לא חזרתי בתשובה. אם חזרתי לפי הכללים של הרמב״ם, אתם לא יכולים לדבר איתי מילה. מילה אתה לא יכול לדבר איתי. אתה רואה, יש לך בעיה, לך לרמב״ם. הוא כבר עשה ממך קסיצות. אותו מלאך הזה, שהנודניק הזה, שנסה לקטרג עליי, אני שולח אותו לרמב״ם. הרמב״ם רק יסתכל עליו והפוך אותו לגל של דבר, לא יודע מה. מה אתה מדבר? חזר בתשובה, גמרנו. תשובה, אין דבר עומד בפני התשובה, כתריס בפני הפורענות, כמו שאומרת המשנה באבות. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. מי יכול לעמוד בפני כוחה של תשובה? תחזור בתשובה מהאהבה, נשמה שלי. תחזור בתשובה כי אתה אוהבת בורא עולם. תעבוד את השם כי אתה אוהבת בורא עולם. תעשה לך את רוח לבורא עולם כי אתה אוהב אותו. הרמב״ם אומר שזה עמי הארץ הולכים. אתה רוצה להיות עם הארץ? למה? למה אחי? למה אני צריך לבוא אליך ולהאם עליך ולהוריד לך את השמחת חיים המועטת שגם ככה אנחנו בבעסה בחיים? אדרבה ואדרבה, להרבות בשמחה. להרבות באהבה, להרבות בטוב, להרבות במעשים טובים, בעזרת השם. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
8: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
14: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
15: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
16: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
19: חזרנו אחים יקרים, אני רוצה לקרוא לכם קצת את הרמב״ם, שהתחלנו כבר ברמב״ם, מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, אל יאמר אדם, הרי עוסק במצוות כדי לקבל שכר, על זה המשנה באבות אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, וגם אין עובדים את השם, אפרוש, וגם לא יאמר אדם, אפרוש מן העבירו שהזהירה התורה, כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה, אלא דרך אהבה. מה זה אהבה? מה זה העובד מאהבה? העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לירש טובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. זאת אומרת, אני לא עובד את השם כדי לקבל, כי עכשיו זה קל מאוד לתת מעשרות כדי להיות עשיר, לשמור שבת, כדי בעזרת השם שיהיה לנו שבוע מבורך, שבת היא מקור הברכה, כן? נכון שאנחנו משכנעים ככה אנשים לחזור בתשובה, אבל זה בתחילת הדרך, בוא תחזור בתשובה, תשמור שבת, כדי שיהיה לך ברכה כל השבוע לאחר מכן. בוא תניח תפילין, כדי שתגיד בוקר טוב לבורא עולם, כדי שיהיה לך טוב יותר, אבל זה לא עבודה הטובה והראויה. אני מניח תפילין כי אני אוהב את בורא עולם, גם אם לא ייתן לי שכר על זה, הכל בסדר. אני אמשיך להניח תפילין. אני אמשיך לשמור שבת. אני אמשיך ללמוד תורה וללמד תורה ולעשות מצוות ומעשים טובים, כי אני אוהב אותו, אני עושה את זה כי אני אוהב אותו. וזה אומר הרמב״ם, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד ואין כל חכם זוכה לה. זאת אומרת, ישנם הרבה תלמידי חכמים בעולם שהכירו את בוראם ועושים מצוות ומעשים טובים, אבל אין כל חכם זוכה לה במדרגה שלה לעבוד את השם בצורה הזאת של אהבה. והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה. אברהם אוהבי. וואו, הלוואי שהקדוש ברוך הוא יקרא לנו גם כן אוהבי. איזה זכות אדירה הזאת. והיא המעלה שציוונו הבורא יתברך, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זוהי אהבה ראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. לכן מאוד מאוד מאוד מסוכן לעבוד את השם מצד עונשים של פחד. כלומר, לפעמים ילד עושה בעיות. הרמב״ם כותב שעמי ארצות וכו', וילד שהוא שחן, שהוא לא חכם, צריך להזיר אותו על עונש. מאוד מסוכן לגדל את הילדים על עונשים. כי אבא שמגדל את הילד על עונש, הוא לוקח סיכון שהילד הזה בסופו של דבר יסנה אותו. זה מאוד טבעי. מאוד טבעי. אבא שכל הזמן מאיים עליהם, עוד פעם, אתה לא תעזור לאמא, אתה תכנס לחדר שלך לעונש. עוד פעם עונש. עונש, עונש. לא תלבשי בצניעות, תקבלי עונש. לא תעשי כך, תקבלי עונש. תעשי עונש. עכשיו, יכול להיות מאוד שהילד הוא פחדן. יש ילדים פחדנים, יש ילד המציאים לא רואה אותך, תספור לו עונש עד מחר. הוא יעמוד בפינה, מעכשיו עד ביד גואל צדק, הוא לא סופר אותך בכלל. אז זה ביטול תורה, מה אתה עושה? מה אתה נותן לו עונשים? זה לא יעבוד. גם נגיד הוא ילד פחדן. ילד פחד, תזהר, אני אעניש אותך. אמא לי, אמא לי, טוב, טוב, טוב, אני אחזור. נגיד הוא ילד פחדן, כן? מה אתה חושב שהוא בסדר, הוא יגדל, הוא יגיד, אבא כפרה עליך, כמה אני אוהב אותך, אבא. איזה, באמת, אתה האבא הכי טוב בכיתה. מכל ההורים בכיתה, אתה האבא הכי טוב. השתבח שמולד, בוא נגיד טוב שהוא לא ישנא אותך שנאת מוות. כמה אתה יכול להגיד לילד, אני אעניש אותך, אני אעניש אותך, אני אעניש אותך, ובסופו של דבר אתה אומר לו, כן, אבל אתה יודע מה, אחרי העונש, אתה חייב לאהוב אותי. אכל לקו שילם, מה קרה? לא רוצה, לא אוהב אותך, ולא רוצה את הטובות שלך. לא מיני ולא מקצתי. אי אפשר לאהוב את בורא עולם, ואנחנו מצווים לאהוב את בורא עולם. לכן אני אומר, חודש אלול זה חודש של אהבה, חודש של קרבת השם. כי בסופו של דבר התשובה הנכונה היא תשובה מאהבה. אתם מבינים את זה, רבותיי? כך כותב הרמב״ם. תראו את הרמב״ם. וקץ עדי האהבה. אני לא יודע כמה מכם שמעו את הרמב״ם הזה, קראו את הרמב״ם הזה, אבל נקרא לכם אותו. קץ עדי האהבה הראויה, שיואב את השם אהבה גדולה, עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם. שנפשו תהיה קשורה באהבת השם, הכוונה היא שכל הזמן הוא חושב על כמה אני אוהב את בורא עולם. אני אוהב את בורא עולם, אני אוהב כמו... תראו את הרמב״ם. ונמצא שוגה בתמיד כאילו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה. וואי וואי וואי, זה מפחיד. הרמב״ם משווה בין אהבת הבורא לאהבת אישה. ראיתם פעם, לא יודע אם יצא לכם לראות, פחות בעולם החרדי, אבל לפחות אתה יודע, בעולם הפחות דתי, בגבר שמואב באישה, בחור שמואב, בחור צעיר שככה חושב, יש לו חלומות באספמיה, שהוא מצא את נערת חלומותיו והוא מואב בה, הוא כל היום יושב, איפה היא עכשיו? מה היא אוכלת? איפה היא הלכה? היא מדברת עם פלוני, היא מדברת עם אלמוני. באהבתה יש גטע תמיד. כל היום חושב, חולה אהבה, חולה אהבה. התאהב בה עד כלות נשמתו, כל היום כולו נפשו עסוקה באהבת אותה הבחורה. זה לא הדוגמה שלי, אני לא הייתי מביא דוגמה הזאת ברדיו, מחילה מכבודכם, אני מתבייש לבק איזו דוגמה ברדיו, אבל הרמב״ם כותב את זה. כמו אהבת אישה. והוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושוטה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד. יותר מחולה האהבה של אישה, אדם צריך להיות חולה על השם יתברך. אתם יודעים איזה עבודה קשה הזאת? להיות חולה האהבה על השם יתברך, כל הזמן לחשוב בו על בורא עולם, טוב לך עכשיו, לא טוב לך. אתה שמח בי, לא שמח בי. אני קשור אליך, אני לא קשור אליך. אני משמח אותך במעשים שלי, אני לא משמח אותך במעשים שלי. באהבתה ישגה תמיד, זה כמו שאדם רוצה לרצות איזה אישה ולשכנע אותה להתחתן איתו. כן? כמה הוא מחזר אחריה? כמה הוא שכנע אותה? והיא אומרת לו, לא רוצה, אני לא מעוניינת בך, אני לא רוצה. אבל הוא יודע שזו האישה הכי טובה שהוא יכול להשיג בחיים שלו. הוא מחזר אחריה ופרחים בצבע אדום, מביא לה פרחים מקליפורניה, פרחים מהולנד. פרחים טוקי, פרח טוקי, פרח זה, קונה לה, לא יודע מה, תרנגולים, חתולים, קונה לה כל מה שהיא אוהבת בחיים, רק כדי לשכנע אותה, וכל היום הוא חושב איך לרצות אותה, שליבה יהיה איתו. כך בדיוק צריכה להבדיל, ויתר מזה, אומר הרמב״ם, יתר מאהבת אישה, צריכה להיות אהבת האדם לבורו. יתר מזה. איך מגיעים לאהבה כזאת? וואו, זה קשה. זה קשה, זה עבודה... אני אגיד לכם את האמת, לא מצאתי מורה טוב שילמד אותי איך מגיעים לאהבה הזאת. מורה אחד שילמד אותי. שילמד אותי איך מגיעים לאהבה הזאת. מישהו שילמד אותי איך לאהוב גם. לא מדברים על זה היום, לא יודע למה. אם אתם מכירים רב שמלמד איך לאהוב את השם, תנו לי את השיעורים שלו, אני רוצה לשמוע אותו, אני רוצה להידבק בו. אני רוצה ללמוד מיהודי יקר שיודע ללמד אותי איך מגיעים לאהבת הבורא יתברך. אני יכול להגיד לכם גם את הדרך שלי, אבל הייתי רוצה ללמוד מאוד דרכים. איך מגיעים למצווה הזאת שכל אחד ואחד מצווה, ובמיוחד עכשיו, יש לנו חודש, 40 יום, אנחנו עכשיו יום שישי, 40 יום, 39, לא, 40 יום, כן, אנחנו באלף, 40 יום עד יום הכיפורים, שבהם אנחנו צריכים להתחזק באהבת הבורא יתברך, שהאהבה הזאת תביא אותנו לידי תשובה. אם אני אוהב אותך ופגעתי בך, חס ושלום, ואמרתי איזה מילה בשיעור הנגדך, אני כל כך הצטער מאהבתי הגדולה אליך, אני מבקש את סליחתך, לא בגלל שאתה מאיים עליי, בגלל שאני אוהב אותך. זו התשובה שצריכה להיות כעת לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לצאת מהשיעור הזה, כן? מחוזק בעניין אחד. אני הולך לתקן את הטעויות שעשיתי במהלך השנה, כי אני אוהב את בורא עולם, אהבת נצח, אהבת אמת. ואני אתקן, ואני אשתפר, ואני אהיה טוב יותר. ואני אעבוד על מידת הגאווה שלי שמשחיתה לי כל חלקה טובה בנפש. אני אעבוד על מידת הכעס שלי שהורסת, שתבח שמול העד, פוגעת בי כל כך הרבה. אני אעבוד על מידת הקינה. אני אעבוד על שמירת העיניים. אני אעבוד על, על, על שמירת הברית. אני אעבוד על שמירת הלשון. אני לא אדבר לשון הרע. לא אסנה אף יהודי בעם ישראל. אני פותח חזית עכשיו מול כל יצר רע על מלא. פותח איתו חזית על מלא. על כל העבירות שעשיתי במהלך השנה, חס ושלום, אני עכשיו פותח חזית, אני חוזר בתשובה מכולם. תשובה מאהבה. אני אתקן את זה. אני אהיה טוב יותר. אתה יודע למה אני אהיה טוב יותר? כי כיף לי, כי אני שמח, כי אני אוהב, כי הלב שלי מלא באהבה, הלב שלי מלא בטוב, הלב שלי מלא בכל הדברים הטובים שבעולם. קחו את הרמב״ם הזה, תעשו אותו עטרה לראשכם, על המצווה הזאת, לעבוד את השם מאהבה. מאהבה, מאהבה, מאהבה. ואם אתם שואלים אותי, רבותי יקרים, מהי אהבה, במה היא באה לידי ביטוי? אני לא יודע להגיד לכם בדיוק, אני אגיד לכם דוגמה קטנה. כשאחד מהאוהבים שלי כואב, כואב לי איתו ביחד. עם הנכד שלי, או הנכדה שלי, בוכה. אני מאוד אוהב אותה, ומתוקים. אני, כואב לי. הייתי מאוד מאוד רוצה להפסיק את הבכי הזה, כדי שיהיה להם טוב. לא רוצה, לא נעים לי שהם בוכים. עושה לי רע בנשמה. השם בוכה, כן, השם בוכה לפעמים, כן. ומסתרים תפקי נפשי, כך אומרת הגמרא בחגיגה. השם בוכה על הבנים שלו שרחוקים ממנו. ושואל אותך, בני האהובי, מה אתה עושה כדי להפסיק את הבכי הזה? מה אתה עושה כדי להפסיק את הבכי שלי? על הבנות שרחוקות ממני. אומר הרמב״ם, אהבה באה לידי ביטוי בקירוב רחוקים. כן, בקירוב רחוקים להבינו שבשמיים. אנחנו יכולים לעשות מהפכה בעם ישראל. 52% בגילאים 18 עד 26, שומרי שבת על מלא. סקר של ערוץ 12, יחד עם איזו אוניברסיטה, אני לא זוכר, באר שבע, איזו אוניברסיטה. 52% מגיל 18 עד גיל 28, אמרתי קודם 26, תהיתי, 18 עד 28, שומרים שבת על מלא, לא נוגעים בטלפון אפילו. אתם יודעים למה? כי אם בדור חדש, בדור שברוך השם חשוף גם לא רק לתקשורת הממסדית, אלא חשוף גם לרשתות חברתיות, והם שומעים שם דברי תורה, ומתחזקים ומתקרבים להבינו שבשמיים. אני לא מבקש מכם להיות קרובים אפילו לרשתות חברתיות, ממש לא. אבל אם יש לך יהודי קרוב אליך, אם יש לך יהודיה קרובה אליך, שקצת מתחילה להתלבש בחוסר צניעות, לפני שהשם יפקה עליה בכי גדול, תקרבי אותה בחזרה. תקרבו אותם בחזרה. תתרמו לנושא הזה של זיכוי הרבים, תתרמו לזה כי זה... כי ישראל יגאלו רק בזכות תשובה, אין ישראל נגאלים אלה מתוך תשובה, כך פסק הרמב״ם מלכות תשובה. שהשם יזכה אותנו שבעזרת השם נתקרב כולנו להבינו שבשמיים באהבותות האהבה, שבת שלום ובורך.

0: והצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
6: פור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
11: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי, הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים, חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה.
14: קול ברמה.

0: ומפקדים נוספים. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רארד קושנר, צפוי לבקר בשבוע הבא בישראל ולעסוק בין היתר במצב בעזה. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי קושנר ביקר בפעם האחרונה בירושלים לפני כשנה. בנמל התעופה בן גוריון מדווחים על עומס כבד של נוסעים. עוד נמסר כי בעקבות מחסור בכוח אדם, בחלק מהטיסות הכבודה אינה עולה למטוס. בצרפת שריפה נוספת פרצה ביערות בדרום מערב המדינה. הרשויות מעדכנות כי עד כה נפגעו כ-1,100 דונמים ו-525 תושבים פונו מהאזור. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת שופטים. בירושלים כניסת השבת ב-6:43, בתל אביב ב-7:08 דקות ובחיפה ב-6:56. צאת השבת בירושלים ב-8:00, בתל אביב ובחיפה ב-8:04 דקות ובבאר שבע ב-8:02 דקות. צאת השבת לפי רבנו תם ב-8:42. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר שבת קודש תורגש ירידה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, יחל במוצאי השבת בשעה 11:30, בבית מדרשו יחווה דעת בשכונת ארנוף בירושלים. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם. השיעור והסליחות ישודרו בשידור חי כאן בכל ברמה. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, ערב שבת קודש, חודש טוב, חודש מבורך, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ואנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת שבה אנחנו נאחל לכל אחד מהמאזינים שלנו שתכלה שנה וכילולותיה, תחל שנה וברכותיה, עקב המצב, לקראת יום הדין.

0: ראש השנה, יום הכיפורים. בעזרת השם נשתדל עבורכם, מאזינים יקרים, שהשעה הזאת תהיה שעה של ישועות, שתהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת, שנה חדשה ומאושרת, עם כל הברכות, גם ברמה הכללית הלאומית של עם ישראל, וגם ברמה האישית לכל אחד מהמאזינים שלנו. רבותיי, כשאנחנו עוברים ומסתכלים על השנה האחרונה, איזו שנה עברנו? אסונות, מלחמה, הימים האחרונים עם הרבה מאוד מקרים קשים, ובכל פעם שאנחנו נזכרים בימים הקשים הללו, במצב הלא רגיל הזה, אני נזכר בצדיק רבי שמעון בר יוחאי, שהבטיח דבר אחד, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מאזינים יקרים, אנחנו נאפשר לכם במהלך השעה הקרובה שירות למען מאזיני קול ברמה, להצטרף ליוזמה גדולה, שמתחילה ממש ביממה הזאת, עד יום הכיפורים, 40 יום ברציפות, כל אחד מכם יוכל להיות חלק מזה ולהעביר את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם, תפילה מיוחדת, לילה לילה, כל לילה בחצות, בישיבת המקובלים, בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, הכי קרוב לציון של רבי שמעון בר יוחאי, מתפללים שם, עושים פדיון נפש, תיקון הסרת עין הרע, ובעזרת השם, כל מי שצריך ישועה, כל מי שצריך ברכה, כל מי שצריך הצלחה גדולה, שעכשיו יתקשר ויעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו. אבל לפני כן אני אומר לכם דבר אחד, אותם אנשים שיערכו את התפילה הזאת במשך 40 יום, זה לא יהודים פשוטים מעם ישראל, מדובר בצדיקים גדולים, שבמשך כל השנה כולה, 365 ימים בשנה, לומדים את תורת הזוהר הקדוש, ועליהם אמר רבי שמעון בר יוחאי, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, וכל מה שיבקשו, הקדוש ברוך הוא יקיים, בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לכן מאזינים יקרים, אנחנו כבר נפתח עכשיו את קווי הטלפון, ערב שבת קודש, נעשה לכם שמח כאן, וכל אחד מכם יוכל להעביר את השמות שלו לתפילה ולברכה, ולהצטרף ליוזמה הענקית הזאת שמאחדת את כל עם ישראל, 40 יום עד יום הכיפורים, בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, כוכבית 8540, כוכבית 8540, זה המספר שאליו אתם מתקשרים, ואני אומר לכם, אל תחכו, אל תעססו, קחו עכשיו את הטלפון ותחגו ביחד איתי, כי יהיה לחץ גדול מאוד על הקווים, הראשונים שיחייגו, יזכו בדבר הגדול הזה. כוכבית 8540, כוכבית 8540. דווקא עכשיו, ראש חודש, חודש הרחמים והסליחות, כל אחד מאיתנו, מאזינים יקרים, רוצה לעשות התאמצות והשתדלות, להגיע מוכנים יותר ליום הדין, ליום הכיפורים, לגזר דין שלנו לקראת השנה הקרובה. ונכון שהשופט של המשפט זה אבא שלנו. אבל אנחנו רוצים לעשות את ההשתדלות, אז בואו תצטרפו ליוזמה המבורכת הזאת. אצל רבי שמעון בר יוחאי, 40 יום של תפילה, של תיקונים, של הסרת עין הרע, והשם באמת ישלח לכם ברכה והצלחה, בזכות זה שהצדיק ישפיע עליכם שפע גדול למעלה בשמיים. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ניתן את האפשרות, מכיוון שאין הרבה מאוד תלפניות ומתנדבות שם במוקד, ניתן את האפשרות, למשהו כמו 60 מאזינים שיוכלו לחייג, ולאחר מכן, אני לא יודע אם יישאר זמן, אני לא יודע אם יצליחו לענות לכולם, אני כבר רואה 7 אנשים ראשונים שמתקשרים, שנמצאים כבר על קו הטלפון, וזה אומר שאתם יכולים להמשיך לחייג, להמשיך, להמשיך, להמשיך, לכבוד שבת קודש, לכבוד ראש חודש שלו, לכבוד ראש השנה יום הכיפורים. כוכבית 8540, כוכבית 8540. הרב נתן ביבי, שלום וברכה, ערב שבת קודש, שבת שלום. בוקר טוב.
1: ראש חודש טוב, ראש חודש אלול, בעזרת השם יהיה ישועה לכל אחד מעם ישראל, לכל אחד שצריך פה. אנחנו פה עם הסנגור הכי גדול, עם רבי שמעון בר יוחאי, איזה זכות לנו, ואני רוצה ככה להסביר מה אנחנו עושים פה היום. ישיבת המקובלים פתח המערה נמצאים בפתח המערה תמיד, לילה, לילה, יום ולילה לא ישבוטו. עליהם רבי שמעון בר יוחאי אומר, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, העומדים בבית השם בלילות, עליהם הוא אומר, כל מה שמבקשים בשמיים מתקבל. ואנחנו איננו הרואות שכל מי שמתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, מקבל את הזכות הזאת ואת הישועה שלו. אנחנו ראינו את זה. עכשיו, מה קרה היום? היום מתחיל תיקון של 40 יום. 40 יום עד יום הכיפורים. כל אחד ואחת יכול להעביר את השם שלו. זה שירות למען עם ישראל לתיקון הזה. בנוסף, יש מי שצריך ישועה מיוחדת, דבר מיוחד, יבקש שיזכירו את השם שלו 40 יום, זה תיקון הסרת עין הרע, הסרת חסימות, לילה לילה, בחצות הלילה, מעכשיו מתחילים, היום מתחילים בחצות היום, אחרי זה עובר לחצות הלילה למשך 40 יום, כדי שביום הכיפורים נגיע אחרי חזקה של 40 יום. ובנוסף, מי שמבקש את ה-40 יום, מי שצריך ישועה מיוחדת, יכול גם לקבל את הקמיע הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. זה הרגע שכל אחד תופס את הטלפון, לא משנה איפה אתה גר, בפרט אלה שמהצפון, שנמצאים קרובים לרבי שמעון בר יוחאי, להתקשר עכשיו לכוכבית 8540, כוכבית 8540, להעביר את השמות, מי שצריך ישועה מיוחדת, ברגע הזה שאתם מתקשרים, תבקשו מהטלפנית להביא את השם שלכם לצדיקים למשך 40 יום כדי שתזכו לישועה. מי שצריך פרנסה, בריאות, ילדים, אנחנו פותחים את הקווים. אמנם זה קצת מוגבל כי אנחנו במגבלת כוח אדם, אבל בעזרת השם בכוכבית 8540, מי שמתקשר עכשיו יענו לו ויעבירו את השמות.
0: הרב נתן, אני רוצה לומר לך דבר אחד, התפילה הזאת של 40 יום זה תפילה שמסמלת ביהדות התפתחות ויצירת מציאות חדשה. ולכן אני אומר לכם, מאזינים יקרים, מי שהייתה לו שנה קשה, מי שהייתה לו שנה מורכבת, יקבל על עצמו עכשיו אצל הצדיק שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, זה רבי שמעון בר יוחאי. ואתה רוצה ליצור מציאות חדשה, את רוצה ליצור מציאות חדשה, תעביר עכשיו את השמות שלך, של בני המשפחה שלך, של הילדים שלך, ובעזרת השם, 40 יום עד יום הכיפורים, ברכה ושפע גדול מאוד אצלכם בתוך הבית. כוכבית 8540, כוכבית 8540, אני רוצה להגיד שפו ענק למאזינים של כל ברמה, כי יש לנו כבר 12 מאזינים ראשונים שמתקשרים, זאת אומרת עוד 58 מאזינים שיוכלו לחייג, שירות למען עם ישראל, אל תחכו לרגע האחרון, הנה עוד 3 מאזינים, כבר 55 האחרונים, אשריכם ישראל, מעבירים שמות, מתפללים אצל רבי שמעון בר יוחאי, מקבלים את הקמע הקדוש, ועושים באמת דבר גדול לפני יום הכיפורים, אדם שואל את עצמו, איך אני מגיע עכשיו לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, יותר מוכן, למשפט שלי, קח לעצמך את הסנגור הכי גדול שיכול להיות, את רבי שמעון בר יוחאי, כוכבית 8540, כוכבית 8540, זה הטלפון. יש לנו את ההקלטות, נכון? יש את ההקלטה של הרב ברוך רוזנבלום מורי, כן? שהוא מדבר באמת על הגדולה להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, על המעלה העצומה הזאת, אני רוצה שתשמעו את זה ביחד איתי. כוכבית 8540, הנה יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים. רבותיי, אנחנו כבר עם 53 אחרונים, והנה עוד 2, 51 אחרונים. איזה דבר גדול קורה פה, זה מטורף. מטורף מה שקורה פה. סליחה, אנחנו מדברים על 41 אחרונים כבר. 41 מאזינים אחרונים. זה הולך ונחטף, הולך ונגמר. בואו נשמע שנייה את הרב רוזנבלום, תשמיע לנו את זה. רגע, הנה, עכשיו ישמעו את זה. בינתיים אתם יכולים להמשיך לחייג לכוכבית 8540, כוכבית 8540.
2: כן. גמלי מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עומדים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון, אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מסתרף, עד סוף, אם מסתרף יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ואם מבני הקדוש ברוך הוא אומר, עוברים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששמה, שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול ומירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם, ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: להיות ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי, בשיחת טלפון אחת שאתם עושים עכשיו, שירות למען עם ישראל, ישועה של 40 יום, רבותיי, גם אם יש לחץ גדול מאוד על הקווים, כי יש הרבה מאוד מאזינים שמתקשרים, אתם צריכים להמתין דקה אחת או שתיים, זה שווה את זה. כוכבית 8540. מה קורה פה בשידור עכשיו לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו? אנחנו לקחנו 45 דקות שידור, לא יותר מזה. בשעה 12 אנחנו חוזרים ללוח השידורים הרגיל של כל ברמה. שירות למען מאזיני כל ברמה. יש יוזמה גדולה מאוד שעושים אותה בישיבת המקובלים בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי. היוזמה הזאת תפילת 40 יום, 100 יום עד יום הכיפורים. התפללו עליכם אותם צדיקים שלומדים את תורת הזוהר הקדוש, שעליהם אמר הרשב"י, גזרתם גזרה וברכתם ברכה. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להתקשר ולהעביר את השמות שלכם לתפילה ולברכה, ובעזרת השם, אתם יוצרים ב-40 יום האלה מציאות חדשה, שנה טובה ומבורכת, עם בשורות טובות, עם שפע בפרנסה, עם זיווגים, עם שידוכים לילדים, עם חינוך ילדים מבורך וטוב. כוכבית 8540, כוכבית 8540. רבי נתן, אני זוכר ושומע במשך שנים ארוכות כל כך הרבה סיפורי ניסים של אנשים שמספרים שהגיעו לרבי שמעון ופתאום הקרות שנושו ומעוקבי זיווג שהשתתחו וחולים שנתרפו. ואני אומר דבר כזה, לפעמים אדם מתמודד עם איזשהו קושי, עם איזושהי בעיה. לך תדע, אולי שיחת טלפון אחת בזה שאתה מעביר שמות עכשיו ומצטרף ליוזמה של ה-40 יום, זה פותר לך את כל האירוע, זה נותן לך מה שנקרא דבר גדול מאוד. בטלפון אחד, כוכבית 8540. כן, הרב נתן.
1: מה יש לומר? היחיד שהבטיח ואמר, היחיד שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין לרחמים, זה רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו היום שותפים איתו, נכנסים בעזרת השם לרשימה של הצדיקים האלה, שכל לילה מזכירים את השם 40 יום, וזה הרגע שכל אחד באמת יכול לעשות למען עצמו ולמען המשפחה שלו. זו ההשתדלות שלנו לפני שנכנסים לאלול, לכיפור, לכל זה. הרגע הזה בעזרת השם, אנחנו לוקחים את המספרים, את השמות של כולם, את הבקשות של כולם, ואני בטוח שרבי שמעון בר יוחאי לא נשאר חייב. כל מי שאיתו ביחד, בעזרת השם יזכה לדבר אחד, למה שהוא צריך יתגשם משאלות ליבו לטובה, אמן. כוכבית 8540, ובאמת זה הולך ויורד, כי יש פה כל כך קצת תלפניות, לעומת כל כך הרבה אנשים שרוצים, ואני בטוח בעזרת השם שכולנו נזכה לשנה טובה, בזכות רשב"י הקדוש.
0: כוכבית 8540, כוכבית 8540, רבותיי, בואו נתקשר, ואני רוצה שהמאזינים היקרים ישמרו את הטלפון הזה, וכשהם מקבלים ישועה, וכשהם חווים את הנס, הם יתקשרו לנו לבשר אותנו בבשורות הטובות הללו. כוכבית 8540, רבותיי, אנחנו נותרנו עם 35 מאזינים אחרונים, התחלנו עם 60, זה הולך ונחטף, יש לחץ גדול מאוד על הקווים, כולם רוצים לעשות את ההכנה המטורפת הזאת, לראש השנה, ליום הכיפורים, לבוא מוכנים יותר, לעשות את ההשתדלות, לצבור עוד מעשים טובים, לצבור עוד מצוות, ואני רואה את זה בא לידי ביטוי בטלפונים. אז מי מחייג עכשיו? כאילו מחייגים עכשיו לרבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 8540. כוכבית 8540. ואני אומר דווקא עכשיו, כשאנחנו בתקופה הזאת רוצים תמיד להוסיף זכויות לעם ישראל, אבל יש קבוצה שהם כביכול שולטים פה במדינה, שהם מנסים לקצץ בכבשת הרש ולסגור את בתי המדרש, ואותם צדיקים שמוגדרים תורתם אומנותם אומרים שהם בכלל עריקים ועבריינים. רבותיי, בואו נחזק מקום של תורה, בואו נחזק מקום של תפילה, בואו נצטרף ליוזמה של 40 יום, נעשה נחת רוח לבורא עולם, ואין לי ספק שנקבל כפל כפליים בחזרה. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אורי, בואו נשמע את השיר בר יוחאי, נשמח עם המאזינים בבית, הם בינתיים יוכלו לחיי. כוכבית 8540, כוכבית 8540, גם בזמן השיר, גם בזמן הפרסומות, תדעו לכם שאתם עושים דבר גדול, למענכם, למען הילדים שלכם, למען הבית שלכם. ברכה ושפע עם השירות הזה שאנחנו נותנים לכם פה למען עם ישראל. כוכבית 85

0: מהצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123. הילדים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טפוצ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפוצ'יפס מקס.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד, ערב שבת קודש, ראש חודש אלול, רוצים לעשות טוב לעם ישראל ולמאזיני כל ברמה, ולאפשר להם להצטרף ליוזמה מאוד מאוד מיוחדת, שהאפשרות להצטרף אליה, ממש מסתיימת בעוד 20 דקות בדיוק. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים שאתם תחייגו עכשיו לכוכבית 8540, כוכבית 8540. תעבירו את השמות שלכם, של הקרובים לכם, של בני המשפחה שלכם, לתפילת 40 יום אצל רבי שמעון בר יוחאי. 100 יום עד יום הכיפורים. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כל אחד מאיתנו רוצה לעשות השתדלות, להגיע מוכן יותר, להגיע טוב יותר. התפילה הזאת היא תפילה שמשנה מציאות, ובעזרת השם תכלה שנה וכילולותיה ותחל שנה וברכותיה לכל אחד ואחת מכם. אתם עכשיו פשוט לוקחים את הטלפון ומחייגים כוכבית 8540, כוכבית 8540. כל לילה בחצות יהיו קבוצה של תלמידי חכמים ואנשים באמת שעליהם רבי שמעון בר יוחאי אמר גזרתם גזרה וברכתם ברכה, והם יתפללו עליכם, יעשו מעמד של פדיון נפש, תיקון להסרת עין הרע, תפילה מאוד מאוד מיוחדת, עד שאתם בעזרת השם תתבשרו בבשורה טובה. כל אחד מכם יכול עכשיו לחייג. שיחת טלפון אחת, שתי דקות, מעבירים שמות, מעבירים בקשות, והם כל לילה בחצות מתפללים עליכם. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אנחנו התחלנו עם 60 מאזינים, אנחנו כבר עם 28 מאזינים אחרונים. רבותיי, זה הולך ונגמר, ותכף אנחנו סוגרים את הקווים. כוכבית 8540. הנה, יש לנו עוד 3 מאזינים כבר שנמצאים על קו הטלפון, והם נכנסים לתוך הרשימה, אז אנחנו כבר עם 25 מאזינים אחרונים. נמצא איתי כאן הרב נתן ביבי, ועליהם אותם צדיקים שמתפללים ולומדים שם, והם מבקשים את הבקשות של עם ישראל שמתקשרים, עליהם אמר הרשב"י מה?
17: העומדים בבית השם בלילות, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, וכל מה שיבקשו, הקדוש ברוך הוא יקיים. ואתם יודעים מה הם הולכים לבקש עכשיו? הם הולכים לבקש דבר אחד, שאתם תצליחו בעזרת השם במה שאתם מחפשים, שאתם תזכו לישועה שאתם רוצים, שאתם תביאו בעזרת השם את מה שמשאלות לבכם לטובה, ואני אומר את זה, אנשים היום כל כך לחוצים, גם הבריאות, גם הפרנסה, גם הילדים, גם הזיווגים, כל הדברים האלה שקורים כאן עכשיו, אנחנו בעזרת השם תחת כנפיו של רשב"י הקדוש, ומי שתחת כנפיו של רשב"י הקדוש באמת יכול לדעת שהוא והמשפחה שלו נמצאים במקום כל כך טוב, עם פרקליט כל כך מיוחד, עם סנגור כל כך טוב שעומד תחת כיסא הכבוד, ואתם יודעים שניתנה רשות לצדיק, אשריך רבי שמעון שאתה יכול לפתור את העולם מן הדין, אשריך רבי שמעון שאתה גוזר, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ואתה מבטלה, ככה כתוב בזוהר הקדוש. אשריך רבי שמעון, ככה נאמר על רשב"י הקדוש, ואתם עכשיו אלה שנמצאים פה בעזרת השם, ותכף יהיה איתנו גם הרב קרליבך מראש הישיבה ממירון, ואנחנו נזכה בעזרת השם לשמוע דברים כל כך מיוחדים על אנשים שמתקשרים ומבשרים בשורות טובות, וזה באמת מה שאנחנו רוצים פה היום. אז זה שירות למען עם ישראל, כל אחד יכול להתקשר, כוכבית 8540, כוכבית 8540.
16: כוכבית 8540, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אתם בעזרת השם, תראו ניסים וישועות מעל לדרך הטבע, כי מי שמתחבר עם הצדיק, עם רבי שמעון בר יוחאי, רואה את הניסים הגדולים הללו. זה הצדיק היחיד שאמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. כוכבית 8540, אדם יש לו קושי, אדם יש לו איזושהי בעיה, שיתקשר לרבי שמעון בר יוחאי, עכשיו בשיחת טלפון, 40 יום תפילה, זה תפילה משנה מציאות, מביאה לכם מציאות חדשה, ובעזרת השם, תבשרו אותנו בבשורות טובות. כוכבית 8540, אנחנו כבר עם 23 מאזינים אחרונים, וזה הולך ונחטף, עוד מאזין מתקשר ועוד מאזינה מתקשרת. הרב קרליבך שעומד עכשיו בראש הישיבה של ישיבת המקובלים בפתח המערה, נמצא איתנו בקו השידור. הרב קרליבך, שלום וברכה, צהריים טובים.
0: שלום וברכה, צהריים טובים, ערב שבת קודש, ראש חודש אלול, א' אלול, ימי הרחמים והסליחות. אנחנו סוף שנה ש... אחרי אפשר להגיד אפילו לא שנה, כמה שנים לא פשוטות שעוברות על עם ישראל. עכשיו אנחנו הולכים לבקש אצל רבי שמעון בר יוחאי, בזמן הגדול והקדוש הזה שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה ביום שישי, ידוע הסיפור הזה, וכאב לו, הוא ראה אנשים עובדים את האדמה, וכתוב נתם בהם עיניו ונעשו גל של עצמות, יצא בת קול והכריזה, חזרו למערתכם, זה היה ביום שישי, על להחריב על עולמי יצאתם, חזר לעוד שנה. אחרי השנה הזו יצא שוב מהמערה, ואז הוא רואה יהודי הולך עם שתי חבילות עם הדסים, שאל אותו מה זה? אמר אחד נגד זכור, אחד נגד שמו, כתוב, התפייסה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, שדעתו מתפייסת בערב שבת קודש, בראש חודש שלול, שעם ישראל זקוק לניסים ולישועות, 40 יום לפני יום הכיפורים, חודש לפני ראש השנה, הוא הולך לחלק לכם מתנות, הוא הולך לחלק לכם ישועות, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, שיהודי, כל בן אדם שנמצא לפני משפט, הוא הולך לעשות את כל הדברים, אנשים מנסים לעשות סגולות, לוקחים עורך דין הכי טוב, עושים תפילות, עושים כל דבר. יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא העיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין ברחמים, בלי קושי, ברחמים. אנחנו צריכים רחמים עכשיו שאנחנו הולכים ממש כבר למעמד התפילה והתיקון עכשיו בחצות היום, וכמובן במשך 40 יום לילה לילה בחצות בפתח המערה, שרבי שמעון בר יוחאי מעיד בזוהר הקדוש, הוא כותב ועומדים בבית השם בלילות, כתוב בתהילים, אומר רבי שמעון בר יוחאי לילו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אתם, שאתם צריכים שיברכו אתכם, שיהיה לכם ברכה, שיהיה לכם גזרה טובה, שיפתח לכם המזל, שיפתחו לכם החסימות, שירד העין הרע. מי שצריך זרע קודש בר קיימה, מי שצריך ילדים, מי שצריך פרנסה, מי שצריך למכור בית, לקנות בית, רפואה, נחת מהילדים, כולנו מתחברים. גם אם אתם מחכים 10 שניות על הקו, 20 שניות על הקו, אני יודע, אנשים מתקשרים אליי במשך השנה, מבקשים בקשות, אני אומר להם, אם אתם תעשו בתמימות, תתחברו לצדיק, אתם תראו ישועה, ואנשים מתקשרים אחרי זה, אחרי יום, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אומרים לי, הרב, נושעתי, אני אומר להם, זה לא אני, זה רבי שמעון בר יוחאי, המקום הזה הוא מלא עם ישועות. אז עכשיו בערב שבת, כן, מאזינים, אני רוצה לדבר אליכם. גם אם אתם מכירים שכן או שכנה שצריך ישועה, חבר שלכם שצריך ישועה, קרוב משפחה, אח, אחות, בן, בת, אתם מרימים את הטלפון, מתחברים, מעבירים את השם שלהם, כל אחד יחשוב שם אחד שהכי חשוב לו. אל תיתנו עכשיו 10 שמות. השם שהכי חשוב שנוכל לקרוא עבורכם שערי שמיים, שאתם תוכלו להתקשר אלינו ולהגיד, התקשרנו ביום שישי, ערב שבת קודש, ראש חודש אלול, וברוך השם נושענו, אנחנו אמרנו היום בתפילה, ביקשנו מהקדוש ברוך הוא, ויהי החודש הזה, סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, ביקשנו בקשות, ועכשיו, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, כל הבקשות התקבלו, שאנחנו נזכה שיחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לססום ולשמחה, לישועה לנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. אז כולנו נתחבר ביחד, ותפילת רבים, ואתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות, ויש לי בקשה אחת שהרבנים מבקשים ממני, ואותם אברכים שהם קמים חצות ומתפללים עליכם לילה לילה. אתם את הכוכבית שאנחנו נתנו פה, שנתנו 85-40 של מוקד הישועות,
16: אז זהו, הרב קרליבך, אחרי שהמאזינים שומעים את הדברים שלך, הרב קרליבך, אני רק רוצה לתת להם את המספר, כדי שיוכלו לחייג, וכמו שאמרת, גם אם הם צריכים להמתין דקה או שתיים, זה שווה את זה, זה שווה מיליון דולר הדבר הזה, זה מעין עולם הבא, כוכבית 85-40, כוכבית 85-40, תעבירו שמות לרבי שמעון בר יוחאי.
0: אבל חשוב שנשמרו את המספר להתקשר אלינו לבשר בשורות טובות. היום הם מתקשרים בדמעות ומבקשים את הבקשה עם הכאב, שאתם תתקשרו בקרוב, כי בשמחה תצאו, מתוך שמחה אתם תצאו מהצרות ותתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות. אני רוצה את הטלפון לא רק כמו הבוקר הזה, שעכשיו אתם מתקשרים בערב שבת קודש ומבקשים כל אחד על הקושי שלו. אני רוצה את הטלפון שלכם מחר במוצאי שבת, תגידו לנו כבר בשבת היה לנו נס וישועה, ביום ראשון תזמינו אותנו בעזרת השם, תגידו הבן או הבת סגרו שידוך, קיבלו את הבת לישיבה, אלא לסמינר, את הבן לישיבה, שכל השערים נפתחים לכם והולכים להיפתח לכם השערים בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אתם תראו ניסים מעל לדרך הטבע, ואתם תגידו תודה לרבי שמעון בר יוחאי, תודה לבורא עולם, תודה לרדיו קול ברמה שנתן לנו פה את העוזר לכם, הוא השליח שלכם, ואתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות.
16: אמן, בעזרת השם. הרב קרליבך, יישר כוח על כל מה שאתם עושים, גם למען הצדיק, למען רבי שמעון בר יוחאי, למען עם ישראל ולמען נחת הרוח של בורא עולם למעלה בשמיים, שיהיו בשורות טובות, שנה טובה ומתוקה. כוכבית 85-40, מאזינות ומאזינים, לא לנתק, מי שנמצא על הקו וממתין, לא לנתק, יענו לטלפונים של כולכם בעזרת השם. כוכבית 85-40, אנחנו עכשיו, הרב נתן, בדרמה גדולה מאוד, כי אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים, שיש להם את האפשרות לחייג לפני שאנחנו נועלים את הקווים. וזאת היוזמה הזאת, היא לא יוזמה שמתחילה בעוד שבוע, היא לא יוזמה שמתחילה בעוד שבועיים, זאת יוזמה שמתחילה היום, 40 יום עד יום הכיפורים. אותם צדיקים, הם הצדיקים, שיקחו על עצמם להתפלל עליכם, להזכיר את הבקשות שלכם, לעשות עבורכם מעמד של פדיון נפש, ואתם תראו ישועות. כוכבית 85-40, כוכבית 85-40.
17: אתה יודע, לפעמים בן אדם מקבל מסר מבורא עולם, פתאום הוא שומע ככה ברדיו שיש תפילה מיוחדת, ואתם יודעים, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, כל אחד פה בארץ הזאת, באמת, דברים לא פשוטים עוברים עלינו, אני מסתכל אחורה, מסתכל רק על מה שעברנו בשבוע האחרון, בעשרה ימים האחרונים, כל כך הרבה טרגדיות, ואני, אתם יודעים, אני לא ניכנס לזה, אנחנו עכשיו בזמן של שמחה, באמת. אבל אני אומר, כשיש את רבי שמעון בר יוחאי לידינו, הכל נראה אחרת, הכל אחרת, כי אנחנו יודעים שהצדיק הזה יש לו כזה כוח לפתור את כל העולם מדין לרחמים. מי לא נמצא היום במצב של דין שיש לו פחד, חרדות, חששות, כולם רוצים לעבור למצב של רחמים, להיות בטוחים, להרגיש בצורה ברורה שיהיה את שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה, וזה רשבי הקדוש שנמצא איתנו, זה הכוח שלו, זה לתת לנו את מה שאנחנו צריכים. לכן עכשיו, כל אחד ואחת, תרימו טלפון, ואני יודע שיש הרבה לחץ על הקווים, אז אם יש מישהו שלא מצליח לתפוס קו, תחכו, אל תנתקו, אנחנו בסופו של דבר רוצים דבר אחד כולנו, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, שייתן משאלות לבכם לטובה,
16: אמן.
17: בריאות, פרנסה, ילדים, אמן. זיווגים, כל אחד מה שהוא צריך,
16: אמן.
17: שקט נפשי, כל כך הרבה אנשים בחרדות, יש אנשים שחינוך ילדים צריכים, כל אחד מה שהוא צריך יבקש מרשבי הקדוש ב-40 יום, זה כל אחד יכול להעביר את השם שלו עכשיו, כוכבית 8540, אבל מי שרוצה 40 יום, תבקשו את זה, זה לא מובן מאליו, תבקשו מהטלפנית, כי זה גם מגובל וגם צריך לבקש ולהגיד, אני רוצה תפילת 40 יום מעכשיו עד יום כיפור, לילה לילה. כוכבית 8540.
16: אני מציע, אורי, שתגביר לנו את המוזיקה, כדי שהמאזינים יוכלו לחייג ולא יפספסו פה את הדרמה הגדולה בשידור, ואנחנו ניתן את המספר פעם נוספת. כוכבית 8540, כוכבית 8540, בבקשה.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם, כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: הקיץ הזה כולנו בחוויה בחווה. חגיגת אטרקציות לכל המשפחה. סיור ברכבת בשדות, רכיבה על חמורים, אופני קארטינג, מתנפחים רטובים, פינת ליטוף ועוד שפע של חוויות. לפרטים חייגו 08-859-7168.
9: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מארז רביעיית שוקולד מריר צ'וקטה רק ב-19 שקלים ו-90. טילון קורנטו, אקסטרים, שטראוס או נסטלה, שתי יחידות רק ב-9 שקלים. מיני קצפיות או עוגיות בדלי, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. שמן זית האמן או מאיה רק ב-22 שקלים ו-90. שמפור, מרקח או תחליב רחצה פינוק רק ב-9 שקלים ו-90. נייר טואלט סופט, 32 גלילים, רק ב-20 27 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן מסיימים ממש דקות אחרונות ליוזמה המדהימה שמאחדת את כל עם ישראל. אנחנו מאחלים לכולם שבעזרת השם תכלה שנה וקילולותיה, תחל שנה וברכותיה, ושיהיה לכל אחד שנה טובה ומבורכת בעזרת השם. רבותיי, בכל פעם שעם ישראל עובר שנה קשה, שנה מורכבת של מלחמות, של אסונות, במיוחד מה שקרה בימים האחרונים, אני נזכר ברבי שמעון בר יוחאי. ולמה? מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי הבטיח דבר שאני לא יודע אם יש איזשהו צדיק שהבטיח דבר כזה. והוא אמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. יש לאדם קושי, יש לאדם בעיה, מצוקה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתה תעשה למען הצדיק, הצדיק יפעל ישועות עבורך למעלה בשמיים, ויכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, מקצה לקצה. חולים שנתרפו, עקרות שנושו, מעוקבי זיווג שהתחתנו. באמת, ניסים מעל דרך הטבע, אנחנו שומעים במשך כל השנים. ואנחנו כאן במהלך הדקות האלה רוצים לאפשר לכם המאזינים היקרים, ואלה המאזינים האחרונים בהחלט, 16 מאזינים אחרונים, שתהיה להם את האפשרות לחייג עכשיו, שירות למען כל ברמה, למען מאזיני כל ברמה. לטלפון הבא, כוכבית 8540, כוכבית 8540, להעביר את השמות שלהם, של בני המשפחה שלהם, לתפילה מיוחדת. של 40 יום, 100 יום עד יום הכיפורים. התפללו עליכם כל לילה בחצות, אותם צדיקים של ישיבת המקובלים בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, יעשו לכם מעמד של פדיון נפש ותיקון עשרת עין הרע. וכל יום 40 יום, למה 40 יום? כי 40 יום זו תפילה שמשנה מציאות, היא יוצרת מציאות חדשה. וכל אחד מכם, מי שצריך מציאות חדשה, שפע בפרנסה, בזיווגים, בילדים, בשידוכים לילדים, בחינוך, בכל דבר, שיקר עכשיו את הטלפון, יגיד, אני רוצה להצטרף לתפילה הגדולה. כוכבית 8540. כוכבית 8540. ערב ראש השנה, לפני יום הכיפורים, ראש חודש אלול היום, בואו נעשה את ההשתדלות ואת המאמץ שלנו להגיע מוכנים ליום הדין. נעשה את המאמץ שלנו לקבל שנה טובה ומתוקה יותר. כוכבית 8540. עכשיו אני יודע, היו הרבה מאוד מאזינים שהתקשרו קודם, והיה לחץ מטורף על הקווים, באמת, איזה, לדעתי, 70 אנשים על הקו בזמן נתון. זה דבר שלא היה פה. כולם רוצים להעביר את השמות. עכשיו השתחררו קצת, יש יותר תלפניות פנויות במוקד, כולם יכולים להתקשר ולהעביר את השמות, והצטרפו ליוזמה הגדולה הזאת של 40 יום אצל רבי שמעון בר יוחאי. כל לילה בחצות. עכשיו, מי עושה את התפילה הזאת? צדיקים, מקובלים מראי שמיים, שעליהם אמר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות זה שהם לומדים את תורת הזוהר הקדוש כל לילה בחצות, עליהם אמר רבי שמעון בר יוחאי, גזרתם גזרה וברכתם ברכה. כוכבית 8540, כל מה שיבקשו מהקדוש ברוך הוא יקוים. זה בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כוכבית 8540, הנה יש לנו עוד שני מאזינים, אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים שיכולים לחייג עכשיו. רגע לפני שמסיימים את השעה הזאת, כוכבית 8540, הרב נתן, 14 אחרונים, ואני אומר, לא לפספס, כי עוד, הנה, כבר 13 אחרונים, זה הולך ונגמר, ממש ככה.
1: אחד, זה גימטריה אחד, 13 בעזרת השם, כוונה אחת יש לנו, שבזכות רבי שמעון בר יוחאי יזכו לשנה טובה ומבורכת. אני רק יכול להגיד דבר אחד, לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח מסר לבן אדם. בוא, הנה, יש לך עכשיו הזדמנות להתחבר לרשבי הקדוש. מה לא עושים באלול, ימים נוראים, סליחות, מתחילים עכשיו ביום מוצאי שבת. זה הזמן שכל אחד יכול להרשות לעצמו דבר אחד, להתחבר רוחנית למישהו, גדול, קדוש, רשבי הקדוש, ואני אומר, הצדיקים האלה שנמצאים שם, הצדיק בעצמו, בזוהר הקדוש כותב, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, ואם הם 40 יום כל לילה אומרים את השם שלכם, וגוזרים עליכם גזרה טובה, הרשבי הקדוש מלמעלה, בכיסא הכבוד, בוודאי יעביר, איך הוא אמר, מלך, רופא, רחמן ונאמן, זה ראשי תיבות מירון, כי אנחנו נמצאים אצל רשבי הקדוש, תחת כנפיו. לכן, כל מי שעכשיו שומע את הדברים יכול להתקשר, כוכבית 8540, נכון שיש קצת לחץ ברגעים האחרונים, כולם רוצים את הדבר הזה, אין מישהו ששומע את הדברים ויגיד, אני לא צריך את זה, אני לא רוצה את זה. כוכבית 8540, תתקשרו, ואני מקווה שבעזרת השם לכולם יענו, ואולי אני מאמין שמי שעושה את זה מתארת הלב ורוצה באמת להתחבר לרשבי הקדוש, יזכה גם שיענו לו ממש עכשיו. נכון שזה ממתינות, נכון הכל. כוכבית 8540, הטלפונים שלכם מגיעים ואני יודע דבר אחד. אין מי שמחובר לצדיק הקדוש הזה, לרשבי הקדוש, שלא רואה נס, שלא רואה ברכה, שלא רואה ישוע. ואם אתם צריכים בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, תרימו עכשיו טלפון לנחת מהילדים, יש כאלה שהחינוך ילדים לא מצליח, ורשב"י הקדוש יש לו כוח להכל, הכל, יכול להפוך הכל לטובה. אמר הקדוש ברוך הוא אומר, אשריך רבי שמעון, יצא בת קול, אשריך רבי שמעון שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, ואתה מבטלה. אתם מבינים מה הפירוש? גם אם נגזר על בן אדם מה שנגזר, רשב"י הקדוש יכול לבטל. כוכבית 8540, בואו נהיה חברים יחד עם רשב"י הקדוש. שותפים עם רשב"י הקדוש, כולנו ביחד. כוכבית 8540 זה שירות למען עם ישראל, אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים לפספס כזאת הזדמנות.
0: כוכבית 8540, רבותיי, 12 מאזינים אחרונים, כבר לא, 10 מאזינים אחרונים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג? היוזמה הזאת מאחדת את כל עם ישראל. 40 יום, 100 יום עד יום הכיפורים. תפילה אצל רבי שמעון בר יוחאי. איזה ישועות, איזה ניסים שמענו במשך השנים שהצדיק פעל, ודווקא עכשיו, ראש חודש אלול, דווקא עכשיו, לפני ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו עושים את ההשתדלות, אנחנו עושים את המאמץ להגיע מוכנים יותר. הנה, בורא עולם, תראה מה אנחנו עשינו. אנחנו דאגנו לחזק מקום של תורה, אנחנו דאגנו שאותם צדיקים יהיה להם, ושלא יחסר להם שום דבר. ואתם מקבלים את השפע ואת הברכה הזאת אליכם לתוך הבית בזכות התפילה הזאת. כוכבית 8540, יש לנו עוד שני מאזינים שמתקשרים עכשיו ונמצאים על קו הטלפון. זאת אומרת שאנחנו עם השמונה האחרונים, לא לפספס את ההזדמנות הזאת, לא לחכות, ומי שצריך להמתין על הקו עכשיו דקה אחת או שתיים שידע שהוא מקבל מענה, לא לנתק. אתם מקבלים פה שירות למען עם ישראל, למען מאזיני כל ברמה, פשוט להתחבר עם רבי שמעון בר יוחאי, קו ישיר לצדיק, וזה בדיוק עכשיו קורה. כוכבית 8540, כוכבית 8540. תדעו לכם, ואני אומר את זה דווקא עכשיו בתקופה הזאת, כי הרי תקופה קשה, תקופה של מלחמה, תקופה של אסונות, במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, מה עושים? עושים ההפך. בגץ, היועמשית, לא משנה, כל מי שמעורב בדבר הזה. סוגרים בתי מדרש, אומרים אלה שלומדים תורה, אותם צדיקים, תורתם אומנותם, הם בכלל עבריינים, הם לא זכאים כמעט לכלום. מה זה לא זכאים? תביאו לנו גם את מה שנתנו לכם קודם, הם אומרים. ממש, חונקים אותם. ואנחנו עכשיו מוסיפים טוב, ומוסיפים זכויות, ובאים ואומרים, אנחנו את ההשתדלות ואת המאמץ שלנו עשינו. כוכבית 8540, כוכבית 8540. אנחנו כבר עם 7 מאזינים אחרונים. איזה דבר גדול קורה פה. שים לנו קצת מוזיקה, אורי. המאזינים האחרונים יחייגו, ואנחנו נסגור את הקווים באופן סופי ונמשיך פה בלוח השידורים הרגיל של כל ברמה. כוכבית 8540, כוכבית 8540.

רבותיי, רבותיי, דקה אחרונה, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים שיכולים עכשיו לחייג, האחרונים בהחלט שיכולים עכשיו להעביר את השמות שלהם ליוזמת ה-40 יום תפילה אצל רבי שמעון בר יוחאי עד יום הכיפורים. מי הם השלושה שמתקשרים ב-10 שניות הקרובות? כוכבית 8540, כוכבית 8540, ואני אומר לכם, אתם לא תפספסו את ההזדמנות הזאת, כי יהיה לכם ניסים ויהיו לכם ישועות, והצדיק פועל ישועות עבור כל אחד ואחת בעם ישראל, במיוחד למי שמתחבר איתו, ומי שלוקח על עצמו את היוזמה הזאת של התפילה שיוצרת מציאות חדשה. אדם הייתה לו שנה לא כל כך טובה, ייצור מציאות חדשה, 40 יום של תפילה, כוכבית, 8540, הנה יש לנו עוד שני מאזינים שלוקחים, המאזין האחרון שיחייג עכשיו. תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לארי וישניאק, תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לנתן ביבי, תודה רבה לישיבת המקובלים בפתח המערה, לרב קרלי בח היקר, תודה רבה לכם עם ישראל, המאזין האחרון שמחייג ועושה דבר ענק עם עצמו ועם ביתו. כוכבית 8540, כוכבית 8540, זה הרגע, תעשו את זה עכשיו, ואין לי ספק שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה בעזרת השם. כוכבית 8540, שבת שלום ומבורכת.

0: עולם.
1: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: פור, חד וחלק.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. החדשות.
4: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מאשר כי חיסל את המחבל מוחמד משתהה ששימש כמפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. המחבל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר והחזיק בחטופים רבים בשבי. בעקבות פרעות הקיצונים השבוע בכפר קוסרה, שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להעביר לידי המשטרה את כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל ומפקדים נוספים. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רארד קושנר, צפוי לבקר בשבוע הבא בישראל ולעסוק בין היתר במצב בעזה. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רארד קושנר, צפוי לבקר בשבוע הבא בישראל ולעסוק בין

0: ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר שבת קודש תורגש ירידה נוספת בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, יחל במוצאי השבת בשעה 11:30 בבית מדרשו יחווה דעת בשכונת ארנוף בירושלים. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם. השיעור והסליחות יועברו בשידור חי כאן בקול ברמה. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
2: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה, שאלות בהנהגת הבית, בענייני אורח חיים, יורה דעה וכן על זה הדרך. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921, אחזור על המספר 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אורי בני ישראל על הטכניקה, אריה וישניאק על ההפקה. תודה להם על פעילותם הברוכה, אני מאחל להם כל טוב, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, בשורות טובות, אמן ואמן. היום ראש חודש אלול, א' באלול, 40 יום קודם יום הכיפורים, איזה יופי, מאחורינו בין הזמנים, פנינו לעתיד. אנחנו עכשיו נכנסים לתוך החודש האחרון של חודש של שנת תשפ"ו, אבל עם פנים לקראת ראש השנה יום הדין. הרבה שאלות, הרבה עניינים, אתם יודעים שגם החודש הזה עמוס עמוס בכל מיני קבלות וצדקות ומעשים טובים, ואמירת הסליחות ביום ראשון מתחילים, וכן על זה הדרך. אנחנו גם במפגשים שלנו נעשה גם מטרת נדרים כללית עולמית שאנחנו עושים פה בערב ראש השנה, לאחר מכן אנחנו עושים תיקון קראת עם כל הכוללים שלנו בשבילכם למענכם, ואחר כך יום הכיפורים, איזה יופי, ממש מתרגשים, מלאים איזוז וגבורה לקראת הבאות שיבוא עלינו לטובה, אמן ואמן. פה אדגיש ואומר שיש שם את בית ההוראה שלנו שפתוח ומונגש לשירותכם כמעט בכל שעות היממה. יש לנו למעלה מ-80 רבנים שעומנים לשאלותיכם, אפשר להתקשר כל הזמן, מספר הטלפון 02-587-587-1 02-587-587-1, להתקשר ולשמוע ולשאול שאלות. אפשר להתקשר היום עד כניסת השבת, מוצאי שבת עד 1-2 בלילה, וכן על זה הדרך בכל יום ויום. כמו כן, לשירותכם, הנגשנו את האתר שלנו המיוחד, האתר נקרא הליכות מרן, שבו אתם מקבלים את כל ה... גם קודם כל אפשר להתכתב עם הרב ביטון בשאלות ותשובות, וכמו כן אפשר לקבל את כל התוכניות שלנו, תוכניות הרדיו התורניות, וכן את השיעורים ואת ההלכה היומית, וכן על זה הדרך. ואחרון אחרון חביב, אני רוצה לייחד היום את השיעור לעילוי נשמת אחותי שנפטרה בקיצור ימים, מרת רות בת חנה, שהשבת פקידת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן. וכן אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת משה בן סעדיה ויונה, שהשבת פקידת שנתו, רוח השם תניחו בגן עדן. וכן יהי רצון ונאמר אמן. ואתה מיד נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. טוב? אז אומרים לי שאין לנו עדיין שואל, אז בסדר גמור, אני אגיד דבר תורה קצר, אחזור על המספר, מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921.

0: את, אתן גם כן, אם יש לי עכשיו זמן, דקה או שתיים, תמיד אני אומר את הדבר הזה, יש לנו מספר טלפון חשוב מאוד, של אדם שמייחד את עצמו לעזרת הציבור, ועוזר לאנשים במצוקה, במצוקה רוחנית, אני קורא לזה עזרה ראשונה רוחנית, ממש ככה, כל בעיה שיש בכל מיני תחומים, חינוך הילדים, שלום בית, אפשר תמיד להתקשר אליו, הוא תמיד עוזר. מספר הטלפון שלו 052-76-111-22 052-76-111-22. כמו כן, ניתן עכשיו שלוש אפשרויות לקבל את ההלכה היומית והשיעורים שלנו דרך הוואטסאפ 050-6-304-305 0506-304-305. כמו כן, יש אפשרות לקבל את זה במייל. כתוב את המייל 054-1154-strudel@gmail.com. כמו כן, אחרון אחרון חביב, יש קו תוכן כשר למהדרין 02-313-5497. כן, יש לנו כבר מאזין?
1: שלום.
0: שלום, בבקשה.
1: שלום הרב, שאלה בבקשה, לגבי המחם שהוא לשבת, המיני ברים שהם לשבת, למה בחג עצמו אי אפשר להשאיר אותם במצב רגיל?
0: התשובה היא כן.
1: של בישול בחג.
0: אתה צודק, אתה צודק. ביום טוב אפשר להשאיר גם בלי מצב שבת, מי שיש לו מי חם, או יש לו מיני בר, שיש בו מים קרים וחמים, ואין לו את התכונה הזו של מנגנון לשבת, יכול להשתמש במים החמים ביום טוב. אכן כן, אתה צודק, בסדר?
1: לא, אם במידה ויש לי גם לשבת, אבל למה אני שואל? כי הרי הם מוגבלים בכמות של מים, אם אתה מעביר את זה למצב שבת.
0: טוב, למשל, השנה, ראש השנה, יחול בשבת וראשון.
1: נכון, אז זה עכשיו, לא יעזור.
0: כן. מה אתה יכול לעשות? אין מה לעשות. בשבת,
1: מה לעשות,
0: אתה חייב בשבת להכניס אותו למצב שבת, ואחר כך אתה לא יכול להעביר אותו ממצב שבת למצב יום טוב. אתה לא יכול לעשות את הפעולה הזו.
1: נכון.
0: לכן אין ברירה. זהו, זה יישאר למצב שבת כל היומיים האלה. נכון, אבל אם היה יום טוב, אז היה בסדר גמור, היה אפשר לא להכניס אותו למצב של שבת, להשאיר אותו, ויהיה לך מספיק מים חמים כל הזמן חופשי. אכן כן, ביום טוב מותר להשתמש במיניבר למים קרים וחמים, בלי להפעיל את התכונה של שמירת שבת. אכן כן, אתה צודק.
1: ישר כוח הרב, שאלה שנייה, כיסא גלגלים שהוא ממונה על חשמל.
0: נו?
1: האם יש מצב שמעבירים אותו למצב ידני, שאתה מזיז את הידיות מאחורה, יש מצב כזה שאתה מנטרל את המנוע, ואז אתה יכול ידנית לקחת את הנכה לכל מקום שצריך. האם אפשר לעשות את זה בשבת? זאת אומרת, לפני השבת להעביר את זה למצב ידני, ולהסיע את הנכה לבית כנסת.
0: התשובה היא כן, בהחלט כן. אם אתה מנטרל את המנוע החשמלי, זה הופך להיות כיסא, ואפילו שיש מנוע חשמלי, זה כלי שמלאכתו לאיסור, המנוע, כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו, וגם זה בסיס הדבר האסור והמותר, הכיסא הוא בסיס הדבר האסור והמותר, הדבר המותר הוא הכיסא עצמו, הדבר האסור זה המנוע, אז זה נקרא הדבר, בסיס הדבר האסור והמותר, והדבר המותר הוא יותר חשוב מהדבר האסור, אז אני לא מתייחס לדבר האסור, ומותר לי לטלטל את הכיסא הגלגלים, אפילו שיש בו מצבר, ויש בו מנוע חשמלי, אכן כן.
1: כן, אוקיי, אפשר להוציא,
0: דרך
1: אגב, את המצבר עוד מבעוד יום, ביום
0: שלי. לא, אין צורך להוציא את המצבר. בבקשה.
1: תודה רבה. ישר כוח הרב, תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום ומבורך. אנחנו נעבור לשואל הבא, בבקשה.
2: הלו?
0: שלום, בבקשה.
2: שלום. יש לי שתי שאלות, כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה לשידור, כמו נהנים. שאלה, אמא שלי סעודית, ואני כל אל שבת הולך עושה אצלה קידוש, שותה כמובן יותר מלווי, שותה את המצנבים או יין, ואחר כך אני חוזר הבת ועושה קידוש למשפחה. השאלה שלי, אם אני יכול, פשוט בגלל שאני רוצה להתפלל לא בפלאק, עד עכשיו הייתי מתפלל בפלאק, אני יכול להתפלל מנחה בצהריים, ואחר כך ללכת לשם באוטו, אחרי פלאק מנחה, לעשות קידוש בשבילה, ולחזור הבית עם האוטו, וללכת להתפלל רגיל עם הרב שלי, בית כנסת רגיל, כמו שצריך, ולשמוע שיעור דרשה. ואני לא מקבל שבת, אבל אני עושה את ה... כאילו,
0: שאלה טובה שאלת. שאלת שאלה טובה מאוד. השאלה הזו מוזכרת בהגאות רבי עקיבא איגר על השולחן ערוך בלכות שבת סימן רשע עם ג', וגם ראיתי בצפיות ציץ אליעזר שדן בשאלה הזו. מסקנת הציץ אליעזר שזה אפשרי. אני אפרט מה מדובר. אדם לא קיבל שבת עדיין, לא קיבל שבת, הוא רוצה לנסוע לאמא הסיעודית, מרחק של הנסיעה, ולהגיע אליה לבקר אותה כמובן, ולעשות לה קידוש. האמא קיבלה שבת מבעוד יום, מזמן פלג המנחה, אבל הוא לא קיבל שבת, כי הוא רוצה לחזור עם הרכב הביתה. זו הסיבה שהוא לא קיבל שבת. האם העובדה שהוא לא קיבל שבת מונעת ממנו אפשרות להוציא אותה ידי חובה בקידוש, או שנאמר שזה לא מונע? רבי עקיבא איגר נסתפק בזה ונשאר בספק. הגאון ציץ אליעזר דעתו שאפשר, וגם אני הקטן מצטרף לדבריו, מסרתי בזה שיעור והבאתי כמה ראיות, דעתי שזה אפשרי, אבל פה כבר לא תועיל שתיית היין שלך. פה היא צריכה לשתות יין בלא לוגמיו, או מיץ ענבים. למה? כי אתה, כשאתה עושה קידוש וקיבלת שבת, אז אתה חלק מהקידוש. אבל ברגע, וממילא השתייה שלך מועילה לה, אבל ברגע שלא קיבלת שבת, אתה בכלל לא חלק מהקידוש. הקידוש הוא נטו, נטו, נטו היא. ואם היא עושה את הקידוש, השתייה שלך לא מועילה בשבילה, כי אתה בכלל לא עושה קידוש. אתה בעצם מעביר לה את כל הקידוש שאתה עושה מדין שומע כעונה. אבל אתה לא צד.
2: אני לא שותה בכלל? לא שותה בכלל?
0: אתה יכול לשתות בגלל שברכת בורא פרי הגפן, אבל השתייה שלך לא מועילה בשבילה. הרי יש הלכה שבשביל שהקידוש יחול, יש תנאי ולא יעבור, חייבים לשתות מלוא לוגמיו מהכוס של הקידוש. עכשיו, הלכה היא, שאם יש 10 אנשים שיצאו ידי חובה בקידוש, מספיק אחד שישתה. כולם יצאו ידי חובה, וכולם יוצאים ידי חובה בשתייה שלו. עכשיו, כשאתה עושה קידוש ומוציא את אמא, ואתה לא יוצא ידי חובה בקידוש הזה, כי אתה בשבילך יום חול, השתייה שלך לא מועילה לה. אתה יכול לשתות, כי ברכת הגפן. אבל היא חייבת לשתות מלוא לוגמיו, שזה כמות של 50 גרם. בלי זה היא לא יוצאת ידי חובה של הקידוש.
2: שאלה שנייה, קצרה. הרב, יש משחק פלי מוביל. הרב מכיר את זה, מחברים דברים לילדים קטנים.
0: נו, נו.
2: לפעמים זה בא לא בנוי וצריך לבנות אותו. שאלה, מותר קודם כל, זה דברים שמתחברים חזק. והילד, לפני שבוע שעבר, רצה ממני שאני אחזק את החלון או משהו שם. האם זה מותר בשבת או שזה בונה?
0: התשובה היא, הכל תלוי בשאלה אם זה עומד לפירוק או שזה נשאר קבוע. אם זה נשאר קבוע ולא מתכוונים לפרק, הדבר אסור. אם מתכוונים לפרק אפילו בעוד חודש, חודשיים, הדבר מותר. יש כלל, אין בונה וסותר בחלים, אבל דבר שאתה מחבר אותו על דעת שישאר, יש בזה בנייה. ולכן, הכל תלוי במחשבה ובתוכנית. בסדר? טוב, בבקשה.
2: תודה רבה רבה, שבת שלום.
0: חזק ואימת, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: הלו, שלום.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה בנושא סיגריה אלקטרונית, שהיא בטעמים, האם צריך הכשר לנוזל שלה?
0: התשובה היא כן. קודם כל יש לנו הרב שטרנבורג, שהוא הגאוות של הבדץ, כתב תשובה על כך, וכתב שהוא בדק את העניין, ויש חשש אמיתי לשומן מן החי בחלק מהתמציות. עכשיו, ברגע שיש שומן מן החי, שומן מן החי, כולם מבינים מה זה, שומן מן החי בחוץ לארץ, הכוונה בשר חזיר. עכשיו, בשונה מסיגריה רגילה, שזה עשן שנכנס לריאות, הסיגריה האלקטרונית יש בה גם עדים שנכנסים לפה, והפה תואם את העדים הללו. עכשיו, אם יש שומן מן החי בתוך התרכיז הזה של הסיגריה, ואדם שואף לפיו את העדים, בעצם נכנסים אליו קצת חלקיקים מהשומן הזה. ואם זה שומן מן החי שהוא אסור, אדם עובר על איסור גמור של מחלות אסורות, לפחות מדרבנן. לכן התשובה היא צריך קשות. עכשיו, נקודה מעניינת. אם אמרו לי שאם הם רואים ברכיבים, וכתוב שזה ברכיבים על טהרת הצמחים בלבד, יש כאלה שמקפידים טבעונים וכולי, שזה יהיה צמחוני בלבד, אפשר להאמין ואפשר להשתמש. אבל אם אין כזה מסמך שמאשר שזה טהרת הצמחים בלבד, אכן חייבים כשרות. טוב? בבקשה.
3: אוקיי, כן. אפשר עוד שאלה רב? כן. מישהי שלא הולכת בכיסוי ראש, האם מותר לי להביא לה תכשיר לשיער, או שזה נחשב שאני מסעד בידי עובדי עבירה? מאישה נשואה.
0: התשובה היא מותר. אני אסביר למה. כי זה נקרא מסייע למסייע. זה נקרא מסייע למסייע. כלומר ככה, כשהיא הולכת בכיסוי ראש, בגילוי ראש, העבירה שהיא עושה זה שמסתכלים עליה. אבל למשל, אם אישה הולכת בגילוי ראש ואף אחד לא מסתכל עליה, אז זה מותר. כל האיסור הוא שמסתכלים עליה, נכון? ומה האיסור? האיסור שמביאה אירורי עבירה וכדומה. אז היא עצמה מחתיעה את הרבים בזה שהיא הולכת בגילוי ראש. אז אם את נותנת לה עכשיו משהו, את לא ממש מסייעת לה לעשות עבירה, את מסייעת לה לסייע לעשות עבירה. מסייע למסייע אפשר להקל. לכן, במקום צורך אפשר להקל. אם אישה מתפרנסת מזה וכדומה, יכולה להקל בזה. בסדר? בבקשה.
3: אוקיי, כן, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום. בבקשה, נעבור לשואל הבא.
4: שלום עליכם הרב.
0: שלום.
4: הרב, היה איזה אחד שבוע שעבר שאמר לרב, יביע עומר חלק ד' סימן ז', לגבי...
0: אתה בדקת את זה?
4: כן, אבל ראיתי את זה, אבל הרב דוד יוסף כותב באורחות מרן, אורחות מרן חלק א', היום ראיתי את זה בבוקר.
0: שהרב לא נהג ככה.
4: בדף קופס המחבב, שהרב חזר בו. הוא אומר... הוא אומר שהוא הלך לרב, הרב דוד יוסף, בתפשין סמך ב', ויש לו ראה מהירושלמי, שזה ממש נקרא ברכות התורה ממש, ואם הוא יברך, אז זה נקרא ברכה שנצירך. לכן הוא אומר, יכוון הברכה הזאת, והרב אמר לו שיפרסם בשמו שהוא חזר בו. וגם הוא הביא ביור הלכה, בסימן ונבית הרב, מכל מקום.
0: טוב, זו הסיבה שאני לא אמרתי, זו הסיבה, אם תשים לב, שאני לא חזרתי ואמרתי בקול גדול, שההלכה כמו שהרב כתב יביע עומר, בגלל שהעניין הזה לא ברור, העניין הזה לא ברור די הצורך. ולכן אני עצמי הסתפקתי בשאלה הזו מה לעשות, לכן אני אמרתי שבע אל תעשה עדיף, יותר טוב לא להפסיק באמצע ולא להגיד. עכשיו, מה לגבי אלוקי נשמה? לגבי אלוקי נשמה הרב דוד מדבר? או גם בזה הוא לא מדבר?
4: לא ראיתי.
0: יש לנו את הפרי חדש, יש לנו את הפרי חדש שכותב לגבי אלוקי נשמה, שמי שלא אמר אלוקי נשמה, בברכת מחיי המתים יוצא ידי חובה. האם בשביל אלוקי נשמה גם כן מותר להפסיק, או אי אפשר להפסיק? גם פה יש שאלה. אבל טוב, בסדר גמור. אני מקבל את ההערה שלך, אני גם כן הסתפקתי בשאלה הזו, והשארתי את זה פתוח. אמרתי שאני אעיין, לא היה לי זמן השבוע לעיין, אני רשמתי את זה לעצמי. בני נדר, אני מקווה ש... השבוע בלי נדר אני אעיין בזה ותהיה לי תשובה מוסמכת, אני אקטן גם לגבי אלוקי הנשמה וגם לגבי מה שאמרת בשם הירושלמי. אני מודה לך מאוד, תודה רבה. דברים של
4: דבר,
0: פעם.
4: עוד דבר בבקשה.
0: רגע, עוד פעם, באורחות מרן באיזה עמוד?
4: קוף סמרבב, יש שלושה חלקים, חלק א', קוף סמרבב הרב.
0: מצוין, בסדר, רשמתי, תודה.
4: אפשר עוד דבר הרב בבקשה?
0: כן, כן.
4: הרב דיבר על זה פעם, יש סילוק שולחן. נכון? אז הרב אמר מחלוק בין הרב דוד ובין הרב יצחק, אבל ראיתי יום הבוקר הלכות עולם חלק ב' דף למדבר, שהרב עובדיה כותב שאם סילקו את המפה, אני קורא, או שסירו המפה והביאו מפה אחרת ועלה הפירות לקינוח, צריכים לברך על הפירות בין לפני בין לאחרים, שהרי בקיוצא ברור שסיחו דעתם.
0: אבל תקשיב, כל זה המחלוקת היא מה הדין מפת ניילון, כי יש אומרים...
4: כן, אבל המפה הלבנה, זה כולה על מה.
0: כן, כן.
4: הרב אמר, זה עדיין יש להסתפק, למה? לשים את הפת, אבל זה לא נראה הצגה, ברגע שכבר... שאוכלים פירות, או כינוכן, גם מי אוכל פת?
0: נכון. כן ולא, ברור שהטענה שלך היא טענה נכונה, שאם אדם משאיר לחם סתם בשביל ההצגה, זה לא אמיתי. אבל מצד שני, אם אנחנו לא מוחלט לנו ש, שסילוק המפה הוא סילוק שולחן, אתה מבין? אז אם ככה, אם זה לא נקרא סילוק שולחן, יש מקום להגיד שאולי אם ישיר לחם זה פותר את הספקות. זה הרעיון. אבל אתה יודע מה? ברור לי אבל שוב, שאם הסירו מפה העיקרית, מפת הבד, על זה דיבר הרב. הרב לא דיבר על מפת ניילון. כי יש כאלה, אני אסביר לך משהו, אני כמה פעמים קורא שיש לנו הרבה אנשים, ומפת הניילון שהיא פשוטה מאוד, מתלכלכת, ולא נעים לאכול עם מפת ניילון. לפעמים מחליפים מפת ניילון רק בשביל חוסר נעימות. נשפח משקה של ילד שפח, אכלו אוף, נשארו כמה חתיכות של אוף על השולחן, אז מחליפים מפת ניילון, אבל זה לא אומר שיש פה סילוק דעת מהסעודה. זה לא דומה למה שהיה פעם, שבאמת שהביאו שולחן חדש, או סילקו את השולחן והביאו שולחן חדש על קינוחים, היה בזה גילוי דעת סופי שאנשים מתכוונים לגמור עם הסעודה. אתה מבין? אבל היום זה לא הוכחה שאני מתכוון לגמור עם הסעודה, הרי הכל תלוי בדעתו של אדם, הרי מה חכמים גילו לנו? חכמים אמרו ככה, אם אתה מסלק שולחן, סימן שגמרת עם האוכל. עכשיו זה ברור שברגע שאדם גמר עם האוכל, ברכת המוציא איבדה את הכוח שלה, כי אדם גילה דעתו, הרי הכל תלוי בדעתו. עכשיו באים רבני דורנו ומתחילים להתפלפל, מה הדין לגבי מפה? הרי... יש הרבה פעמים שאדם מחליף מפה, ולא גמר עם בדעתו לגמור עם האוכל, כי לפעמים מחליפים מפה, כי התלכלכה וכו'. השאלה היא מה הסיבה? טוב, בסדר, הבנתי. עדיין לדעתי, מדי ספק לא יצאנו, ואם אדם יברח מהספק וישאיר לחם על השולחן, זה עדיין נשאר לו הכוח לברך את הברכה שברכת המוציא, ולכן בכזה מקרה, אם הוא ירצה לאכול אוף וכדומה, לא יברך עליו. טוב? בסדר גמור, תודה רבה לך, חזק ואמץ, תודה.
4: תודה רבה רב.
0: שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
5: הלו.
0: שלום רב, בבקשה.
5: שלום לכם כבודה, רוצים לשאול בעניין צביעה, שנשים צבעות את הפנים שלהם. הייתי שרשום את למה אני אוהב הכותב, שנכאורה זה אסור, כיוון שהיא מכוונת פה לצביעה, זה יפסיק רשת. נו. לא דומה לתותים רימונים, שהיא לא מתכוונת לצביעה.
0: נו.
5: והרבה נשים ממש נכשלות בזה.
0: נו, אז מה השאלה? אין שום יותר, מה? כל העולם יודע. אתה מתפרץ את דלת פתוחה. כל הפוסקים אוסרים לאישה להתאפר בשבת. נו, מה? אין מי שמתיר להתאפר בשבת.
5: על פודרה.
0: אה, פודרה? עכשיו יש לנו את היתר של... שלומי זמן לא דיבר על פודרה. שלומי זמן מדיבר על איפור.
5: זה גם כמן הצליח.
0: סליחה, אתה רוצה לדעת, אתה אומר סברה לבד, תגיד, אבל אתה לא יכול לתלות סברה שלך בדבריו של הגאון הרב אוירבך. הרב אוירבך דיבר על... הוא לא דיבר, הוא דיבר על איפור. עכשיו אני אגיד לך משהו. כל הפוסקים מבינים שבשביל להגדיר צבע, צריך שהצבע יחזיק מעמד קצת. קצת יחזיק מעמד. אם הוא לא מחזיק מעמד בכלל, אין לזה גדר של צובע. זה כל הפוסקים מסכימים. בא הגאון רב משה פיינשטיין, וחידש שאם יש איפור שהוא לא מחזיק מעמד, זמן ארוך, זה נקרא, זה לא נקרא צובע, כי אין לו החזקה בכלל. אז אפילו מדרבנן מותר. והפוסקים נגררו אחריו, אני מוכרח לומר, אפילו שמירת שבת כהלכתה אומר את הסברה הזו. וכל הפוסקים, הרב מביא אותו, וכל הפוסקים מביאים את רב שמזה, את הגאון אגרות משה, ומסכימים בדבריו. מתוך זה יצא עכשיו ההיתר של איפור שאין בו שומן, והוא לא מחזיק בפנים של האישה יותר מחצי שעה, שאפשר לסמוך על ההיתר הזה שאין בזה משום צובע, כי זה לא מחזיק. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהתווכח, להגיד לו, חצי שעה זה גם נקרא צובע. בסדר, אני מסכים עם הטענה שלך, אבל אנחנו תולים את יהבנו באדם גדול, לגרות משה, שאמר שזמן קצר לא נקרא צובע. בסדר? טוב.
5: כן, אבל הם כותבים שם, ועדת בית יוסף, בהכשר שהם נותנים, הם נותנים כמה תנאים, שזה המברשת לא תהיה, לפעמים במברשת נשאר נוזל, והאישה לוקחת את זה מהמברשת, זה צובעת. וגם כשאחר כך שמסירים את זה מהפנים, לפעמים לא מצליחים להסיר את כל הצבע מהפנים.
0: נכון, נכון, מה אתה רוצה להגיד? שיש הערות? ודאי שיש הערות, נכון? מה השאלה? פשיטה. פשיטה שיש הערות. אני גם אמרתי שזה גם תלוי מאוד באישה, אישה שיש לה שומן טבעי באור, גם אסור לה, ואישה שעשתה לפני יומיים איפור, רגיל, חייבת להסיר את האיפור באופן מוחלט עם סבון, לפטוף את הפנים עם סבון, הכל נכון, מה עכשיו אתה רוצה? הכל כתוב אבל.
5: לא, אז אני, לא, אני שואל, כאילו, אני רואה אני שם מדבר עם... זה אומרים לו, כולם מתירים, הפוסקים, אני מביאים את שם הרב, כבודו,
0: לא, לא נכון, אני אומר כל הזמן... אז התשובה היא, אני אומר כל הזמן, הרבה הרבה הסתייגויות בזה. אני חוזר ואומר שההסתייגויות... מה זה או? אני כל הזמן אומר, אני חוזר ואומר שיש לי המון הסתייגויות. אז אתה לא שמעת, אבל אני אומר כל הזמן, זהו, אז הכל בסדר. תנוח דעתך. אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
5: עוד שאלה, כבוד הרב. אם אנחנו הולכים לבית מלון, האם צריך לעשות עירוב בין החדרים ללובי של המלון?
0: אתה מדבר במלון בחוץ לארץ? אתה מדבר במלון בחוץ לארץ או בארץ?
5: לא, בארץ ישראל, כי יש גם גויים במלונות בארץ.
0: טוב, רק שנייה. והמלון נמצא, רגע, המלון נמצא בתוך התחום של העיר, לא מחוץ לעיר.
5: כן.
0: ויש עירוב של צורת הפתח סביב המלון מתוך העיר. ורב העיר עשה גם עירוב חצרות. רגע, שנייה אחת. אבל רב העיר עשה גם עירוב חצרות לכל העיר. נכון? אז למה שיהיה אסור? למה שיהיה אסור? בגלל שיש גויים ששוכרים חדר במלון? אז למה אתה לא שואל שיש גויים שגרים בעיר הזו? אז איך מועיל עירוב חצרות?
5: סוחרים מכל הגויים.
0: מי סוחר? הרבנות עושה עירוב חצרות בשכונת רחביה, יש לך שגרירויות, סוחרים מהם? יש לך בשכונת רחביה בניינים גדולים מאוד של של הכנסייה, טרסנטה ועוד, סוחרים מהם? ודאי שלא. מי סוחר מהם? אז למה התשובה? אז התשובה, הרבנות נותנת את דעתה לך, וכל הפוסקים נתנו את דעתם לך, ואמרו שיש פטנט שנקרא שעת חירום, ובשעת חירום ראש העיר, מבחינה חוקית, במקום צורך, יכול לקחת כל בניין שהוא רוצה כשצריך אותו לשעת חירום. זה החוק. והחוק הזה נותן כוח לראש העיר במצב חירום, קיצוני מאוד, להלאים בתים כראות עיניו. יש כזה חוק במדינה. ברוך השם, לא משתמשים ולא נשתמש בעזרת השם. עכשיו, כיוון שיש כוח לראש העיר להשתלט על בתים איזה שהוא רוצה לפי העניין, זה נותן לו שליטה גם על הבתים של הגויים האלה, כמו שאמרתי, טרסנטה ועוד ועוד ועוד, כל הכנסיות וכל השגרירויות. ואותו ראש העיר נותן כוח לרב העיר, שהוא מייפה את כוחו לעשות עירוב חצרות. ועירוב חצרות שעושה רב העיר מכוח ראש העיר, שיש בכוחו להשתלט על הבתים האלה. וזה הפטנט שמועיל. עכשיו, ברגע שזה כך, אז זה מועיל גם בבית מלון. התשובה היא, בכל עיר עושים את זה, כן. התשובה היא כן. אז לכן, לגבי עירוב חצרות, אפשר לסמוך. לכן, אפשר לסמוך. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום. כן. נעבור לשואל הבא.
6: ערב שבת, שלום לרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
6: ראשית, אני מבקש מחילה מהרב. קודם רוצה לשאול אם אתם, אני שומע כמה רבנים, אם אתם אמרתם שעל קשיו טבעי ופיסטוק טבעי, צריך לברך שהכל.
0: נכון, אמרתי, כן.
6: אז במחילה עם כבוד הרב, אני יודע שיש מחלוקות בין רבנים וכולי, אבל הבוקר גם יהודי שאל, גם שאל בהמצאת שאלה, שמעתי מאחד הרבנים שאומר ככה וככה, שאל את הרב אברהם יוסף, זה אומר בפירוש לא. קודם כל אומר, אני גם אישית אוכל, כך הוא אומר, זה וזה טעים. אני אישית כבר שנים אוכל רק טבעי מסיבה בריאותית. אמרתי בכל אופן, אני הולך לראות עושר עד, שזה פחות או יותר אנשים עמך סבירים קונים שם, אם יש את זה על מדפים.
0: אפשר להפסיק את השיחה? אני לא מבין מה אתה רוצה עכשיו.
6: אני רוצה לעניות דעתי, לברך על זה בורא פרי
0: העץ. אז תמשיך לברך בורא פרי העץ, והכל יהיה בסדר. סליחה, אני לא משנה את דעתי, בגלל שרב פלוני אמר ככה או אחרת, אני חושב שזה טעות.
6: לא, שאתם אמרתם שכאילו מיעוט שבמיעוט, אז הרב אמר יוסף, כל הטבעונים, ברור שאוכלים את זה.
0: אז כמה טבעונים יש? 2%?
6: אני לא יודע.
0: 3%? אני אגיד לך. 3%.
6: אני אמרתי מראש, אני יודע שיש מחלוקת בין רבנים, אני לא בא לשנות.
0: אז דווקא בגלל שיש מחלוקת, דווקא בגלל שיש מחלוקת, אז במקום כזה צריך לברך שהכל, כי שהכל תמיד פותר הכל, והעץ לא פותר הכל. אבל אני מתפלא עליך, תעשה סקר, אם היית עושה סקר, והיית בא אליי עם סקר, הייתי מקבל את דעתך. אתה אומר לי, הרב הזה אמר ככה, זה סקר, סליחה. באמת, זה נראה לי שטותי, חסר טעם. חסר טעם וחסר טקט. טוב? מודה לך מאוד. תודה רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום.
7: האם בשבת מותר בשבת לשים לחם על הפלטה עם קטשופ וגבינה צהובה על מנת שזה יהיה כמו טוסט?
0: התשובה היא כן, מותר, כן. בהחלט מותר.
7: רק בלי לעטוף את זה, נכון?
0: נכון, מותר. אני אסביר למה, כי הגבינה הצהובה עברה בישול, וגם הקטשופ עבר בישול, ולכן אין בישול אחר בישול, ולכן הדבר מותר, אכן כן.
7: בסדר, תודה. ואם אפשר עוד שאלה אחת, מותר למרוח בשבת, יש לבת שלי פיצי בגרות, והיא רוצה למרוח קרם, קרם לחוץ, שזה בעצם גם טיפול הפצעים, על הפצעים. יכולה למרוח בשבת?
0: תשובה היא כן, מותר, כן. אם זה קרם, מותר. בסדר? וגם התחלת בטיפול, היא התחילה בטיפול קודם שבת, היא עושה זאת מדי יום, התשובה היא הדבר מותר. כן. טוב?
7: בסדר, תודה, כבוד הרב, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
8: שלום, כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
8: רצינו לשאול אם מותר להשתמש במדיח כלים, לשים כלים חלביים ובשרים בו זמנית ביחד במדיח.
0: לפי הספרדים מותר, לפי האשכנזים אסור. האשכנזים נוהגים להחמיר בזה. הספרדים מותר, כי יש לנו ראיה מפורשת מדברי מרן הבית יוסף, שהתיר בדבר דומה. כמובן, מרן לא היה מדיח כלים, אבל היה דבר פרימיטיבי יותר, שעושה אותה פעולה של הדחת כלים, שהיו לוקחים קערה גדולה, מסימים במים, שמים על האש ומרתיחים את המים, ובתוך הקערה הגדולה הזו מניחים כלים בשריים וחלביים יחד. מים חמים.
8: אפילו שיש יריות מרן. גדולות של לכלוך?
0: כן, כן. אז קודם כל נעשה סדר. אפילו שיש לכלוך, ברגע שהמים מתחממים, יש סבון. אם לא שמתי סבון, זו בעיה. אבל לא יהיה מצב במדיח רגיל שיהיו מים חמים בלי סבון. עכשיו, ברגע שיש סבון, הבשר והחלב נפגמים ואינם ראויים למאכל הכלב, אין בזה דין של תערובת בשר בחלב. יש פה אמנם שאריות של בשר, של שומן של בשר ושומן של חלב יכול להיות, אבל ברגע שזה מתערב יחד עם סבון, אני לא רואה פה שום אובייקט של איסור. זו הסברה של מרן הבית יוסף, ולכן אנחנו מתירים. אדם צריך לבדוק ליתר ביטחון, שהמדיח שיש לו בבית, פותח את האבקה או את הקפסולה של הסבון, לפני שהמים רותחים. שווה בדיקה. מהניסיון שלי אני יודע שזה ככה, אבל ליתר ביטחון אני יודע, אי אפשר לדעת היום מה קורה עם מדיחים, יכול להיות שפתאום שינו איזה... איזה משהו במערכת החשמלית של המדיח ועשו שינוי של הזמן. אבל ההיגיון אומר, וגם אני בדקתי בכמה מדיחים, שפתיחת הקפסולה של הסבון תמיד נעשית כמה דקות לפני שהמים מתחילים לרתוח. כי כאשר המים הם צוננים, אין שום בעיה של תערובת בשר בחלב. כי מים צוננים אינם מבליים ואינם מפליטים. אז יש לנו מים קרים ששוטפים את הכלים ומוצאים את השומן, והשומן הולך לביוב, ואומנם נשאר קצת, אבל מה שנשאר מתבטל בטעם של הסבון. טוב, בבקשה.
8: תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
9: כן, שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
9: שלום הרב, בהלכות ברכות אנחנו יודעים שמי שברך בורא פרי העץ על הפרסק, ואחרי זה אוכל שזיף, הוא לא צריך לברך.
0: נו.
9: עוד פעם בורא פרי העץ. אבל אם הוא אכל, אם הוא אוכל אחרי זה דבר חשוב או חביב, אם זה מנגו או פי חשוב, אז הוא כן צריך לברך עליו. נו. עכשיו נשאלת השאלה לעניין מי שברך שהכל על מים, אחרי זה רוצה לשתות קפה. עכשיו הקפה הוא יותר חשוב מצד אחד, אבל מצד שני... אנחנו יודעים שעניין בישולי הקום וכן לעניין, לא מברכים על הקפה בורא פרי העץ, כי הקפה מתבטל במים לעניין הברכה. אני אשאל את השאלה כאן, גם אם הקפה הוא חשוב, אנחנו לא מברכים על הקפה, אנחנו מברכים על המים שבקפה. והמים, כבר ברכתי שהכל, האם אני אצטרך לברך עוד פעם על הקפה שהכל בגלל שהוא חשוב? או שנגיד שהוא מתבטל במים לעניין החשיבות הזאת? כי אני מברך על המים.
0: טוב. אז קודם כל, מה שאתה אמרת, שאין בישולי גויים בקפה בגלל שזה מתבטל, זה אמנם כתב הבן איש חי, אתה התכוונת לבן איש חי, והסתמך מתוספות מסכת עבודת זרה, אבל הסברה הזו מאוד מאוד קשה. למה? תגיד אתה, מה העיקר בקפה, המים או הקפה? איך אפשר להגיד שאדם שותה... אז אני אעשה סדר. תסתכל בבית יוסף, שבסימן רשביו, לגבי שחר, למה לא מברכים בורא מיני מזונות על בירה? אומר רבית יוסף, שלא תקנו ברכת בורא מיני מזונות על משקה. לא אומר את הטעם שלך. לא אומר את הטעם שלך. אומר מזונות, זה דבר שמזין, הוא מסביע. משקה הוא לא מזין, הוא מסביע. כמה שיש בו מזונות, הוא לא מזין, הוא מסביע. מזונות זה דבר כמו אורז, כמו עוגות, כמו פסטה. אבל דבר שאתה שותה, לא אומרים עליו מזונות. זה הסברה שאומר מרן. עכשיו, מה שאתה אמרת, שלא מברכים מזונות על שחר בגלל שהבירה התפלה במים, זה מאוד תמוע. האדם לא שותה בירה בשביל המים. יתרה מזו, הרי מרן השולחן ערוך עצמו פסק, סימן רש ב', שמסילקה מברך אדמה. והרי שם אין שום ירק בתוך המים, רק טעם. אז נכון שאנחנו לא מברכים, ספק ברכות להקל. אבל, אז איך אפשר לבוא ולומר, איך אפשר לבוא סתם להגיד סברה כזו, להגיד, אז הפרי חדש אומר טעם אחר לגמרי, תסתכל בפרי חדש סימן קוף י' ג', אז הוא כותב, למה לא, למה אין חשש בשולי גויים בקפה? הוא אומר, בגלל שהקפה לא בא ללפת את הפת, ואין דין בשולי גויים, אלא בדבר שבא ללפת את הפת. טוב, זה דבר ראשון. הערה ראשונה. הערה שנייה שרנצה להעיר, אומנם מה שאמרת, כותב הרשב"א, בתחילת דבריך, והבן איש חי, ומרן הבית יוסף הביא אותו, סימן קוף אין זין, וגם סימן רשבית, והבן איש חי פסק מותו, אבל יש פה תמיה, והרב עליו השלום הביא את זה גם כן, בספרו חזון עובדיה ברכות, אבל הרבה הרבה תלמידי חכמים, הרבה, עשרות, כתבו לי הרבה מכתבים, וגם דיברו איתי, שמצאו ארבעה ראשונים נגד הרשב"א הזה, ארבעה, ואלו הם, ספר על הכל, המאירי, כותב את זה בפורש, בלשון יש אומרים, המאירי כותב בפורש, שגם בדבר חשוב, הברכה פותרת, גם ספר חסידים, וגם הקף החיים מביא שיטה כזו. ארבעה ראשונים. אז למה הרב עליו השלום פסק כמו הרשב"א לברך, שיש לנו כמה וכמה ראשונים שאומרים לא לברך, והרי יש לנו כלל, שהרב עליו השלום לימד אותנו, ספק ברכות להקל, נגד מרן, נגד הרשב"א וזה, לכן, אני לא מבין את זה. לכן, קשה לי מאוד לבוא ולהגיד לברך. הפוך, אני אומר לא לברך. ואני רוצה להגיד עוד דבר. כשאתה אומר חשוב, זה מאוד תלוי. הרי הרשב"א דיבר על חשוב, דיבר על שיבת המינים. אתה יודע את זה. הרשב"א דיבר על חשוב, דיבר על שיבת המינים. אתה עכשיו נכנס לחשוב, חביב. חביב, גם זה, גם תלוי. רגע, שאלה, מה נקרא חביב? חביב, יש חביב. כל הזמן, ויש חביב באותו רגע, יש שיטה כזו. עכשיו, יכול להיות שהייתי צמא מקודם, וכשאדם צמא, אין כמו מים קרים, על נפש עייפה. ואחר כך אתה מביא לי קפה, הקפה פחות טעים לי באותו רגע, מאשר המים שהיו קודם, כשהייתי צמא והייתי מזיע. אז אין לדבר סוף. אף תמיד תמיד יש ספקות וספקי ספקות. לכן, אני טוען שבמצב כזה, הלכה למעשה, ספק ברכות להקל, הברכה פותרת מכוח דברי הראשונים האלה, ואין לנו לבוא ולהגיד שלא לא פותר מכוח דברי הרשב"א האלה. ספק ברכות להקל. טוב, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
9: חזק וברוך.
0: חזק ואמץ. תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
10: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
10: רציתי להגיד קודם כל תודה רבה על ההלכות יומיות. אני שומע את זה כבר במשך שנים, וזה מאשר את הידע הלכתי באופן משמעותי מאוד.
0: ברוך השם, איזה יופי. אשריך וטוב לך.
10: שש שאלות. בנינו בית חדש, בית פרטי. עשינו אתמול חנוכת בית, ושמנו מזוזה רק בכניסה הראשית של הדלת. כל שאר הבית לא שמנו עדיין מזוזות. השאלה שלי היא האם אפשר כרגע לגור בבית הזה, במצב הקיים, בינתיים, מה שנשים בכל שאר הדלתות.
0: ומה הסיבה שאתה מתעכב?
10: שהמזוזות עדיין לא מוכנות, ואני יודע שאסור להזיז את המזוזות מהבית הישן לבית החדש, נכון?
0: נכון. אתה רוצה להשתמש בישנות?
10: אני מכיר שאסור, אולי אני טועה.
0: טוב, התשובה היא ככה. אז אני אתן לך שתי תשובות. נתחיל בשאלה השנייה לגבי להוציא את הישנות. הבית הישן היה מושכר, שכרת אותו?
10: לא, לא, הוא היה בית שלי.
0: ומכרת אותו?
10: עדיין לא.
0: עדיין לא. אז אתה מזכיר אותו לאחרים?
10: לא, כרגע הוא עדיין אצלי.
0: אם אתה לא מזכיר לאחרים, ברגע זה אתה יכול לקחת את המזוזות. כל הבעיה שאסור לקחת מזוזות זה כאשר מישהו יהודי נכנס לבית, אז חזל תקנו שאותו אחד שיכנס לבית, שהוא לא יהיה בלי מזוזה. אבל ברגע שאתה משאיר את הבית ריק, מותר לך להוציא מזוזה. בסדר?
10: אוקיי,
0: זה דבר ראשון. דבר ראשון, מותר לך להוציא מזוזות. עכשיו.
10: אוקיי.
0: זה, עכשיו אני אענה תשובה שקשורה לשאלה הראשונה וגם לשאלה השנייה. בהלכה כתוב שעד 30 יום מותר לגור בבית בלי מזוזה. זה הלכה. למה? מזוזות ביתך, הכוונה קביעות. עד 30 יום אין קביעות. אחרי 30 יום מתחיל קביעות. אבל, הוסיף מרן ואמר, שיש איסור מראית עין. שבארץ ישראל, שכולם יהודים, לא ירשו לאדם לגור בלי מזוזה, שלא יגידו, היהודי הזה גר בלי מזוזה. הרי לא יודעים אם אתה גר 30 יום או יום אחד, לא יודעים. אז יש פה מראית עין. משום מראית עין תקנו לקבוע מזוזה לאלתר. אבל בחוץ על הארץ, שאין מראית עין, כי יש גויים, מותר לאדם לגור בביתו, בלי מזוזה, בחוץ לארץ, עד 30 יום. אחרי 30 יום, חל עליו חיוב. עכשיו נחזור לשאלה שלך. דבר ראשון, כשאתה עוזב את הבית הישן ולא מכרת אותו, אני ממליץ להשאיר מזוזה אחת בכניסה הראשית, משום מראית עין. תוציא את כל המזוזות שבבית, כי בזה אין מראית עין, כי לא נכנסים אליך, נכנסים בחוץ, רואים. תשאיר אחת בחוץ משום מראית עין. דבר שני, עכשיו זה שאתה שמת בכניסה לבית, לכאורה זה מסלק את המראית עין. למה? כי כל המראית עין זה בחוץ, זה לא בתוך הבית. לכן יש מקום להקל לגבי המזוזות שבפנים עד 30 יום. בסדר?
10: כן, כן, בסדר גמור.
0: אבל אני שוב חוזר, כדאי מאוד, כדאי מאוד, להשתדל לעשות את זה כמה שיותר מהר.
10: כן. אוקיי, בסדר גמור. אהוב, ברשותך אפשר עוד שאלה?
0: כן.
10: לגבי מעקה. המעקה שהזמנו, הוא עדיין לא הגיע, זה היה משהו לא צפוי, וכרגע הבית בין קומה 0 לקומה 1 הוא ללא מעקה. האם במצב כזה ניתן להיכנס? כי יש, אני יודע, עשה ולא תעשה לגבי המצוות מעקה.
0: טוב, שאלה טובה, שאלה טובה. התשובה היא ככה. עיקר, אתם משתמשים במדרגות, אתם עולים אליהם?
10: הסלון והמטבח הם בקומה 0, והחדרים הם בקומה ראשונה.
0: הבנתי, הבנתי. טוב, התשובה היא, יש חיוב לעשות מעקה כמה שיותר מהר, אבל אם אתה לא מסתדר, נכון. אתה לא עובר על איסור ממש. בסדר?
10: זהו, כרגע יש לנו את האפשרות להישאר בבית הישן, יש לנו את האפשרות הזאת. השאלה היא אם אפשר או עדיף שלא?
0: מותר לא. לעבור, מותר לעבור.
10: מותר לעבור, ולעשות את המעקה במיידי.
0: כן.
10: כמה שאפשר, אוקיי, בסדר גמור.
0: חזק ואמץ, הרבה הצלחה, שיהיה לכם יישוב טוב, יישוב טוב.
10: אמן, לכן למור.
0: איפה בנית בית, ביהודה ושומרון או בעיר?
10: לא, בניתי בעיר.
0: בעיר, שיהיה בהצלחה. השם יעזור לך, שיהיה לך בהצלחה. חזק ואמץ.
10: אמן, אמן, תודה רבה, וכן למור.
0: שלום, שלום. בבקשה, נעבור לשואל הבא.
11: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
11: רציתי לשאול, אם יש עניין של לא תחמוד מול הורים, כאילו, נגיד אם אני רוצה לקחת רכב או משהו, ואני כאילו צריכה לשכנע אותה ממש, בשביל שיתנו לי לנהוג, או כל מיני דברים.
0: אז קודם כל, טוב, אני אעשה סדר. מה שאמרת, זה, אני אגיד לציבור שיבין, מה זה לא תחמוד? אם אדם מקנה בחברו שיש לו ממון ולא אין, הוא עובר על לא תחמוד? התשובה היא לא. לא. אדם לא עובר על לא תחמוד בקינה בלב. אדם יש לו קינה, זה לגיטימי. משאירים לו את הקינה. כמובן, צריך לעבוד על עצמו והכל, אבל לא עובר על איסור. הקדוש ברוך הוא לא תובע את האדם על מחשבות בלב. מדי אדם עובר על לא תחמוד, מביא הרמב״ם דוגמה, וזו בדיוק הדוגמה שאת הבאת. כגון, אדם שחמד חפץ של חברו, והוא רוצה את החפץ הזה אליו. הוא מבקש ממנו למכור, אני אקנה ממך את זה. הוא לא רוצה למכור. ואז הוא מתחיל להפעיל עליו לחצים כדי שימכור לו. כמו שכותב הרמב״ם, הפציר עליו ברעים. עשה לו מחבש של לחצים כדי שימכור לו, ובסוף הוא מכר לו. אומר הרמב״ם, בכזה מקרה, הוא עבר על לא תחמוד. כיוון שבאמת הוא לא רוצה למכור לך. אתה קנית אמנם, לא גזלת, אבל זה נבע מהחמדה. והקדוש ברוך הוא תובע אותך על החמדה. דוגמה נוספת, חס וחלילה, אדם שגנב ממון. אז באותו רגע שהוא גנב, הוא עובר על לא תגזול, לא תגנוב, אבל הוא גם עבר על לא תחמוד. כי איך אדם גונב? בתוך החמדה בליבו. אז תובעים אותו גם על החמדה בליבו. אבל אדם שחומד בליבו ונשאר החמדה בליבו בלבד, לא עובר על לא תחמוד. יפה מאוד, עד כאן הקדמה כדי להסביר את השאלה שלך. עכשיו השאלה שלך היא שאלת חכם. אני רוצה את האוטו של אבא, אבל אבא לא רוצה לתת את האוטו. ואני לוחצת עליו. עכשיו, אני מתאר לעצמי שאבא לא רוצה לתת את האוטו, לא בגלל הכסף, בגלל שהוא פוחד אולי. אז זה כבר, פה אין כל כך, פה אין כל כך עניין של חמדה ולא חמדה. אם באמת הוא לא רוצה בגלל העניין הכספי, ולוחצים עליו, אז בוודאי אסור. אין ספק בזה שהוא עובר על לא תחמוד. גם באבא ואמא עוברים על לא תחמוד. בוודאי, אין ספק.
11: אם יש לי ידיד... אם נגיד יותר נוח לו שזה יהיה בבית, או לא יודעת, טוב, לא, לא קשור לכסף.
0: אם זה לא קשור לכסף, את אומרת, נוח בבית, אני לא יודע, לא כך מבין, אני ראה לי שאם זה נוח, לא יודע, אני לא רוצה להיכנס פה, אבל אני נתתי תשובה, טוב? נתתי תשובה. Okay. אם, ו... זה, אם יש פה עניין של ממון, והצד השני לא רוצה לתת בשמחה ובלב שלם את הממון, ואני לוחץ עליו, בוודאי שאני עובר על לא תחמוד. לפי הרמב״ם עובר גם על, חוץ ממני, עובר גם על לא תחמוס. כך כותב הרמב״ם, יש גם איסור לא תחמוס. הוא אומר, מה זה לא תחמוס? שאני לוחץ על מישהו לתת לי משהו. והוא לא רוצה לתת בלב שלם, והוא נותן לי בגלל שאני לוחץ עליו, עברתי גם על לא תחמוד וגם על לא תחמוס. אני לא חושב שיש הבדל בין אבא לבין אדם זר. טוב, בבקשה.
11: אוקיי, תודה רבה. ורציתי לשאול, המשפחה שלי עושה בדרך כלל את הסעודות שבת אחרי חצות היום. בסביבות השעה 1:30, קמים מאוחר וזה. עכשיו אני, השאלה שלי, כאילו מה אני בתור בת, אני בת 23, מה אני יכולה לעשות, כאילו, אני לא יכולה לעשות סעודה לבד או משהו כזה לבד. השאלה מה אני כן יכולה לעשות בשביל לא לעבור על חצות.
0: תראי, התשובה היא, אני חושב שאם את אוכלי לבד, זה קצת יעליב אותם אולי. זה לא יהיה כל כך דרך ארץ. אני חושב, אז אני חושב שבמקרה כזה יותר חשובה הדרך ארץ, ולכן אני מציע שאת תאכלי עוגה, תעשי קידוש, תאכלי עוגה, כדי שלא יהיה לך תענית, ולאחר מכן תצטרפי לסעודה שלהם אחרי חצות.
11: בסדר, ככה אני מציע. השאלה אם אני חייבת לעשות קידוש, או שאני יכולה לעשות ביסמי איזה משהו?
0: לא. עכשיו שאלת שאלה שנייה, אם צריכה לעשות קידוש או לא, יותר טוב לעשות קידוש, אם קשה לך, את יכולה לאכול בלי קידוש. זה יותר מיוחד של הרב. שאישה יכולה לאכול בלי קידוש בבוקר מכוח ספק ספקה. כן, בבקשה.
11: תודה רבה, ורציתי לשאול גם, בלי נדר אני רוצה להגיד כל יום את הספר תהילים. עכשיו אם אני הולכת לשליחות, השאלה אם אני יכולה להגיד את התהילים בזמן של השליחות, ורק ב-13 מידות של הרחמים להגיד עם השליחות, או שעדיף שאני אגיד את השליחות בשלמותם ו... ואחר כך
0: להתמקד בתהילים. תראי, יש עניין באמירת הסליחות, כשזה בקשות יחד עם הציבור, אני חושב שיותר טוב שתגידי את הסליחות ביחד עם הציבור. עכשיו, אם זה מאלץ אותך להגיד... מתי אפשר?
11: אני רוצה כל יום להגיד...
0: אפשר לומר כל היום, חוץ מהלילה עד חצות הלילה. היום, משקיעת החמה, שזה 7:30, עד חצות הלילה, שזה 12:35. זה הזמן שלא אומרים תהילים. בסדר?
11: אוקיי,
0: ומ-12:35
11: זה נקרא היום הבא כבר, נכון?
0: בוודאי, כן. לא, היום הבא נקרא כבר מתחילת הלילה, זה לא משנה. מבחינת היום, היום נקרא מתחילת הלילה, נקרא היום הבא. בסדר? טוב, חזקי ואמצי. אוקיי,
11: תודה רבה.
0: בבקשה, בבקשה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
12: שלום כבוד הרב יצחק כהן מבני ברק.
0: שלום עליכם, מה שלומך? מה שלומך?
12: בסדר גמור, ברוך השם. בסדר, ברוך השם, מה שלומכם הרב?
0: טוב מאוד, ברוך השם טוב. בבקשה.
12: שאלה והערה הרב. הערה לגבי הבר מים ששאלו את הרב לגבי יום טוב.
0: כן.
12: אני שמעתי גם מתלמיד חכם וגם מטכנאי, שהמים שאחר כך מתמלאים, יש שם איזשהו מיקרוטריץ' אלקטרון שמכניס מים, אם לא מעבירים את זה למצב שבת. וברוב הברי אין מים.
0: אז מה? לא מפריע.
12: אם אני נגיד מושך שבת...
0: לא מפריע, אני אסביר משהו, אני אסביר. אני בטוח בזה שהכניסה של המים, במים החמים, נכנסת עם ברז אלקטרוני. בסדר? אני מסכים איתך. בסדר? אני מסכים איתך שזה ברז אלקטרוני שמכניס מים. זה נכון. אבל כמו שאתה מפעיל ברז אלקטרוני שמכניס מים, אל תשכח שכאשר אתה מכניס מים צוננים, אתה מבשל את המים. למה אתה לא מוטרד מבישול המים? התשובה, מה מותר? מותר לצורך אוכל נפש. לצורך אוכל נפש מותר. ופה זה לא ממש לצורך אוכל נפש. התשובה היא, כיוון שאין דרך, רגע, תקשיב. כיוון שאין דרך ליהנות מהמים החמים, בלי הבישול של אותה כוס נוספת שנכנסת פנימה, אז יוצא אם כן, שאפילו שאני לא נהנה מאותה כוס שאני הרתחתי, אבל אין דרך אחרת, אז זה נקרא צורך אוכל נפש. אותו דבר ממש בשיטה הזו שנכנס מים. המים נכנסים, מה נפשך? אם המים נכנסים, ואני משתמש במים האלה אחר כך, אז זה ממש אוכל נפש. אלא אפילו אם אני לא משתמש במים אחר כך, נגיד שאני לא משתמש, ונכנסו מים, אני לא צריך את זה. אז זה פסיק רשת דלה ניחלה בדרבנן. מה נפשך? אם אני משתמש, זה ניחלה, וזה לצורך אוכל נפש. ואם אני לא משתמש, זה לא ניחלה. אני לא צריך את זה. מצידי שלא ייכנסו מים. אם לא ייכנסו מים, אני יכול להוציא מים מצוין. אבל מה? בדרך כלל, אם זה יומיים ראש השנה, בדרך כלל יומיים ראש השנה, לא כמו השנה שבת, אז אני צריך את כל 40 כוסות. אז כל הכוסות שנכנסות, הן בעצם עוזרות לי בשתייה הבאה. לכן אני לא חושש מזה. לא חושש, לא מהבישול, ולא מזה שיש מנגנון אוטומטי שפותח את הברז החשמלי. טוב, בבקשה.
12: עכשיו, לגבי השאלה, לגבי תפילת כלים הרב. שאלו את הרב לגבי המגש הזה עם החלה שמביאים אותו לשולחן.
0: כן.
12: הרב אמר שלא צריך להטיל אותו, אבל בדמון הרב לימד אותנו שכל דבר שמביאים אותו לשולחן כמו בקבוק יין, בין השאר שימוש שכן
0: מחייב
12: אותנו
0: נכון.
12: להטיל אותו.
0: התשובה...
12: הרב לא אומר
0: לך. כן, אבל לא דבר שהוא ליופי. אם הוא לא דבר שהוא ליופי, אלא לא צורך אכילה ושתייה, אז זה דבר שמביאים לשולחן, כמו מלחייה וכדומה, או בקבוק יין. אבל דבר שהוא רק לנוי באלמה, אבל לא לאות צורך האוכל, אז אני לא נקרא, הסתפקתי עם זה שיש חלות על זה, זה נקרא צורך האוכל או לא. הסתפקתי בשאלה הזאת. טוב. חזק ואמץ, תודה רבה שעתנו הראשונה הגיעה לסיומה, אנחנו ניפגש לחרשות השעה 13:00, יישארו עמנו בהזנה, בינתיים שלום.

0: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: דנונה, בא מכל הלב.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
18: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים, חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוליטית, תזונתית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
19: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
20: שלום רב, השעה אחת, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. גורמים בכירים במשטרה מותחים ביקורת על ההודעה האומללה כלשונם של שר הביטחון ישראל כץ, לפי הסמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון יועברו מצהל למשטרה. לדבריהם מדובר בצעד חסר אחריות המגלה חוסר בקיאות בנושא, שכן למשטרה אסור לפעול באזורים אלה, והוסיפו שכל מטרתו היא להסיט את הביקורת מהצבא. צהל מאשר כי חיסל את המחבל מוחמד משתהה ששימש כמפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. המחבל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר והחזיק בחטופים רבים בשבי. חבר הכנסת אלעזר שטרן ממפלגת יש עתיד עוזב את המפלגה ומתפטר מהכנסת, כך הודיע לפני זמן קצר. שטרן היה חבר כנסת במפלגה כ-11 שנים וכיהן בעבר כשר המודיעין. רעידת האדמה בקולומביה. משלחת ישראלית המונה 80 אנשי צוות יצאה הלילה כדי לסייע במשימות החילוץ והסיוע ההומניטרי. מניין ההרוגים באסון עומד על 500 ומאות נוספים נעדרים. ברשות שדות התעופה דוחים את הטענות על מחסור בעובדים. בהודעה נמסר כי העיכובים הבוקר בנמל התעופה בן גוריון נגרמו בין היתר מעומסים במרחב האווירי באירופה ומטיסות המתדלקים האמריקניים. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת שופטים. בירושלים כניסת השבת ב-6:43, בתל אביב ב-7:08 דקות ובחיפה ב-6:56. צאת השבת בירושלים ב-6:43, בתל אביב ב-7:08 דקות ובחיפה ב-6:56. צאת השבת

0: בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ולסיום, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, יחל במוצאי שבת בשעה 11:30, בבית מדרשו יחווה דעת בשכונת ארנוף בירושלים. מיד לאחר מכן יתקיים מעמד סליחות ברוב עם, השיעור והסליחות יועברו בשידור חי כאן, בקול ברמה. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: רב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אוסיף ואומר שניתן להתקשר לבית הוראה שלנו. בית ההוראה שלנו פתוח כמעט 24 שעות. מספר הטלפון 02-587-5871. אפשר לשאול שאלות בכל התחומים. גם בדיני ממונות, יש לנו רבנים, דיינים חשובים שעושים בוררות. אפשר לקבוע פגישה עם כמה דיינים חשובים אצלנו, ויעשו פגישת בוררות עם פשרה טובה על הצד הטוב ביותר. כבר עשינו כמה וכמה דברים כאלה לתועלת המחלוקת שהייתה, ושני הצדדים יצאו מרוצים, ברוך השם. שוב אחזור, מספר הטלפון של בית ההוראה 02-587-5871. שיהיה לכם הרבה הרבה הצלחה. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
2: דעת ותורה, שאלות, התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: יש לי חוב כלפי כמה אנשים ונשים שדיברתי איתם השבוע, ותינו בפניי את צרותיהם. באמת התמודדויות מאוד מאוד קשות, איסורים איומים ונוראים שאנשים עוברים בכל מיני תחומים, ממש מעוני עד בעיות רפואיות, גירושין, חוסר נחת מהילדים, המון המון צרות. ותמיד תמיד עולה השאלה, כשאדם מתייסר מאוד, למה השם בחר בו? למה הוא כזה, כזה הכבשה השחורה? למה כל השכנים כולם טוב להם ורק לא רע? אבל יותר מזה, מה שבין היתר השאלה עולה, אני כל כך הרבה מתפללת, אני כל כך הרבה מתפלל, ולמה השם לא שומע לי? מה, אני מאמינה בתפילה, עשיתי הכל מכל כל. טוב, נעזוב רגע סגולות, נשאיר את הסגולות, אבל כולם מודים שכוח התפילה בכוחה לשנות גזרות רעות. למה השם לא שומע לי? למה הקדוש ברוך הוא סתם את כל שערי התפילה כלפיי? אני מרגישה שאני מדברת כביכול אין קול ואין עונה. אפילו זה מעורר תחושה של באיזה יצר הרב ומכניס לי בראש רפיון באמונה. למה? כן, אכן, קושי גדול. באמת קושי גדול. ואני אשתדל להגיד כמה מילים של עידוד ונחמה. חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות דף למד בית עמוד בית, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. אם תשימו לב, הפסוק הזה חוזר פעמיים על אותו ביטוי, קווה אל השם. קווה אל השם, הכוונה להתפלל אל השם. אבל פעמיים, למה צריך לחזור על זה פעמיים? קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. ללמד אותך, שאפילו אם השתדלת בכל כוחך, וניסית את כל כוח התפילה, בכל השיטות, בכל האמצעים, והתנהגת בשברון לב ובבכי, שהרי דמעה לא ננעלו, מה יותר מזה? עשית תפילה בציבור, עשית תפילה בבחיות, עשית תפילה בהכנעה ולב נשבר, כמו שיש הלכה בדיני תפילה, ועוד ועוד כל מיני תנאים שיש בדיני תפילה. הכל קיימתי, ובכל זאת לא נעניתי. קווה אל השם,

0: חזק ויאמץ ליבך, אבל אל תרפה וקווה אל השם. ללמד אותך שתמיד תמיד צריך להתפלל וחזור ולהתפלל, ואין אדם יודע מתי תתקבל תפילתו, אבל ודאי שהתפילה תתקבל פעם. הגמרא מוסיפה ואומרת, תנו רבנן, ארבעה צריכים חיזוק. כלומר, ארבעה נושאים צריכים חיזוק, ולא להרפות מהם. ואלו הם, תורה, פשוט, אה? לימוד תורה, אוי ואבוי לנו. מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. גם תפילה זה דבר שצריך חיזוק. והאמרה מביאה פסוק לכל דבר ודבר, להוכיח שדבר שצריך חיזוק. כוונה שצריך חיזוק, כוונה שטבעו של היצר הרע להרפות את האדם בתחום הזה. כולנו יודעים שבתורה זה היצר הרע שעובד הכי הרבה, להרפות אותנו מדברי תורה. וגם מתפילה, זה חלק מהיצר הרע. ראיתי בספר חיי עולם של הגאון רב חיים, שהוא כותב ככה, ראיתי בספר מדרש שמואל פרק ד', אני מצטט את דבריו, יש תפילה שמועילה מיד, ויש שמועילה לסוף שלושה ימים, ויש שמועילה לסוף 30 שנה. 30 שנה זה שנות דור. כלומר, אינך יודע מה יהיה בסוף התפילה. כי אדם מסתכל אחורה, בטווח של עשרות שנים אחורה, אדם שהגיע לברוך השם אריכות ימים, הוא יכול להצביע ולומר, בשנה הזו התפללתי על דבר כזה, וקיבלתי תשובה מהקדוש ברוך הוא, מתי? אחרי 40 שנה. יש כאלה שמקבלים תשובה מהקדוש ברוך הוא אחרי פטירתם. אי אפשר לדעת. אז לכן, אל ייפול אדם ברוחו. כוח התפילה אינו שב ריקם. אני רוצה להגיד עוד נקודה חשובה. אנשים חושבים שהתפילה היא מטרה ולהגיע למשהו. אני רוצה לקבל משהו, ואני מתפלל, ואני מגיע למשהו. צריך לדעת שחזל מלמדים אותנו שהתפילה היא עצמה תכלית. גם בלי להגיע לסוף, כאילו להגיע. חזל אומרים, למה אמותינו היו עקרות? לפי שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. כלומר, השם רוצה את התפילה. אבל איך האישה תתפלל אם היא לא עקרה? אז הוא עשה אותה עקרה כדי שתתפלל. אבל מה התכלית? התכלית היא עצם התפילה. אז אם אדם הגיע ברוב הקושי שלו, והתחושה שלו שהוא זקוק לקדוש ברוך הוא, הגיע לתפילה גדולה, אז ידע לו, בדיעבד ידע ויאמר בליבו, אתה יודע מה? השם ישמע לי, השם לא ישמע לי, אבל לפחות דבר אחד עשיתי. נדבקתי בקדוש ברוך הוא. קווה לשם חזק ויאמץ סביבך. כן, עשיתי עכשיו תפילה שאני דבק בקודשא בריך הוא. וזה גופה תכלית, וזה גופה משהו שבשבילו ראוי לבוא לעולם, כדי להתפלל ולהיות דבק בקודש הבריחו. אכן כך, ממש ככה. חזל מספרים, סיפור, הגמרא במסכת תענית מספרת, תענו רבנן, מעשה ברבי אליעזר, רבנו אליעזר בן אורקנוס, גדול הדור, שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. נו, עשה את כל מה שחזל תקנו. הייתה בצורת, חורף שחון ללא מים. אתם יודעים, באותו דור, באותה תקופה, אם אין מים, אנשים מתים. נגמרה התענית ה-13, התחילו הציבור לצאת. כנראה ראה שכבר הציבור עייף, רוצה כבר לאכול. אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? מה, לאן אתם הולכים? עדיין אין גשם. לאן אתם הולכים לאכול? מה לאכול? השם לא שמע לנו. אז רגע, אתם הולכים הביתה? תכינו קבר. כולם הולכים למות. כי בצורת הולכים למות. שמעו את זה מרבי אליעזר הגדול שאומר את המשפט היום הזה, גאו כל העם בבחייה. התחילו לבכות. ומיד ירדו גשמים. ככה חז"ל מספרים. אני לא מבין. 13 תעניות עשו. אמרו סליחות. רבי אליעזר אמר דברי כיבושין. ולא הועיל. הבחייה האחרונה היא זו שהועילה. התשובה היא כנראה שלא התפללו מספיק. כנראה שכמה שהתפללו עדיין. אמרו נסתדר. נקבל מים מטורקיה. נקבל מים מירדן, יש לנו דרך. פתאום רבי אליעזר מציב אותם בפני מראה, תיקנתם קברים לעצמכם? זהו, הולכים למות. אין מנוס, המוות בטוח. באמת? התחילו לבכות לקדוש ברוך הוא. ואז התפילה נשמעה, הפלא ופלא. פתאום אתה רואה שיש תפילה אחרי התפילה, ופתאום אתה רואה שהתפילה שקודם לא הייתה, לא הייתה מספיק מקירות הלב. ומהי תפילה מקירות הלב? עד כמה ההרגשה שלה צריכה להיות? הגמרא אומרת במסכת תענית דף ח עמוד א', אמר רבי עמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה, שנאמר, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. מה זה בעלי אמנה? בעלי אמנה מה זה? אנחנו לא יודעים. בואו תראו את ההמשך. ואמר רבי עמי, בואו ראה כמה גדולים בעלי אמנה. מניין? מחולדה ובור. ומה המאמין בחולדה ובור? כך. המאמין בהקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. מה זה חולדה ובור? אומר התוספות. מעשה שהיה בנערה אחת, הייתה רוצה ללכת לבית אביה, והיה בור בדרך ונפלה. הוא בא בחור אחד ואמר, אם אני אהלך, מצא חן בעיניו, תנסעי לי? אמרה לו, הן. ונשבעו ביניהם, שהוא לא יישא אישה אחרת, והיא לא תנסה לאיש אחר. ואמרו, מי מעיד בינינו? אף אחד לא נמצא פה. אתה נשבעת, אני נשבעתי. מי יעיד? והייתה חולדה אחת הולכת לפני הבור. ואמרו אלו, שניים, בור וחולדה יהיו עדים בינינו. יש פה שני אובייקטים. יש את הבור ויש את החולדה, הם יהיו עדים. נו נו, מוזר. עדים בור וחולדה. והלכו לדרכם. והיא עמדה בשבועתה ולא ניסה לאיש. והוא נסע אישה אחרת וילדה בן. בת חולדה ונשכתו ומת. וילדה לו בן שני ונפל לבור ומת. אמרה לו אשתו, מה זה המעשה הזה שהגיע אלינו? שלא כישר בני אדם? נזכר השבועה וסיפר לאשתו כל המעשה. אמרה לו, אם כן חזור וכחנה. וכתב לגט, לאישה הזו, והלך ונסע את הבתולה. והיינו דאמרי אינשי, המאמין בבור וחולדה שהעמידו עדותן. הדברים האלה חוזרים בכל הראשונים בסוגיה. ועל זה אומר רבי עמי, בואו ראה כמה גדולים בעלי אמנה. ומה המאמין בחולדה ובור כך? בעצם הם נתנו את יהבם בחולדה ובבור. שניהם אמרו, הבחור והבחורה אמרו, אנחנו נשבעים, אבל אנחנו רוצים שהעדים הללו יהיו לנו עדים בנו. אנחנו נוטים, תולים את יהבנו באובייקטים האלה. והם באו ודרשו את קיום השבועה. כרי ברור כשמש בצהריים, שהחולדה והבור הם לא פקטור, הם כלום. הם כולם ברצון השם. הקדוש ברוך הוא טבע, אבל למה הוא שלח את החולדה והבור? סמל, אתה נתת את החולדה והבור שיהיו עדים, אתה תקבל פיראון מהחולדה והבור, שבעצם הם יפרעו ממך על זה שלא עמדת בדיבורך. חס וחלילה להגיד שהחולדה והבור הם פקטור לעניין הזה. הם כלום, הכל זה רק קודש הבריחו. הכל מאיתו התברך, הכל נעשה מאיתו התברך, שום דבר לא קורה לבד, הכל מהשם, אבל הקדוש ברוך הוא טבע. אבל אם בוא ונראה אומרים חז"ל, אדם תולה את יהבו ואומר שהעדים שלו יהיו חולדה ובור, הנה תראו, החולדה והבור טבעו את אלבונם ודרשו את זה. עכשיו תארו לעצמכם, שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא הדבר שלי. אני תולה את יהבי רק בו. מה, לא תהיה לו ישועה? ודאי שתהיה לו ישועה. וזה מה שחזל אמרו. אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה. שנאמר, אמת מארץ יצמח וצדק משמיים ישקף. כלומר, מה פירוש הדבר לתלות את יהבו בקדוש ברוך הוא. להרגיש שגם אם נגיד יש רופא, וגם אם יש דרך להיפרנסה, וגם הכל הכל הכל, זה הבל הבלים. הוא עושה את זה כי השם גזר עליו לעשות השתדלות. אבל באמת שמה שנותן זה רק השם. ורק השם נותן חיים. וחוץ ממנו אין כלום. ובצורה כזו של תחושה שהכל הבל ורק הקדוש ברוך הוא, הוא האמת היחידה בעולם, בצורה כזו הוא מתפלל. זה תפילה, זו תפילה שנענית. וזה פירוש הדבר, המאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. הוא נותן את יעבור בקודש הבריך. השם יהיה הישועה שלי. השם, ממנו תצמח לי ההצלחה וממנו תבוא לי. וזה פירוש, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. חזל אומרים, ראיתי גם בפירוש דעת זקנים בעל התוספות. כידוע, שהאזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רפי. חזל אומרים, ראשי במקום, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לקחת את השמיים והארץ, שיהיו עדים לבני ישראל שמקבלים עליהם להיות יהודים טובים. תקשיבו, יהודים יקרים, זה היה ביומו האחרון של משה רבנו. אתם שומעים? יש לנו שמיים מעל ראשיכם, ויש לנו ארץ מתחת רגליכם. אלו שני האובייקטים האלה יהיו עדים בקבלת עול מלכות שמיים שלכם. זה מה שכתוב פה. הם יהיו האובייקטים שיהיו עדים בעניין הזה. כמו שכתוב, רש"י במקום אומר, האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רפי, שהם יהיו עדים. ואם יזכו, יבואו העדים ויתנו שכרם. הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן יבולה, והשמיים ייתנו תלם. ואם יתחייבו, אם חס וחלילה עם ישראל לא יעמוד בהתחייבות, יד העדים תהיה בה בתחילה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. השמיים יעצרו, בגלל שהם היו עדים. והאדמה לא תיתן את יבולה. ואחר כך, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. כלומר, משה רבנו, בשלוחותו של הקדוש ברוך הוא, העמיד לנו את השמיים והארץ, שיהיו עדים, כי הם, מבחינת עדים, יכולים להביא לנו את הטוב, יכולים להביא לנו את הרע, מבחינת גדולים בעלי אמנה. ראיתי פירוש מאוד יפה, שמביא בדעת זקנים בעלי התוספות. אומר, כידוע, בלעם לקה בשני דברים. קודם כל הוא מת בחרב, כתוב, את בלעם בן באור הרגו בחרב, וגם נלחצה רגלו בקיר על ידי האתון. קיר וחרב. מה הסמל? אז הוא אומר, לבן, כשבא להיפרד מיעקב אבינו, כתוב, הוא הקים גל ואמר, עד הגל הזה ועדה המצבה הזאת, אם אני אבוא לרעתך ואתה תבוא לרעתי. אז חזל אומרים שתקע חרב בתוך הגל. כלומר, היו שני אובייקטים שהיו בעצם משמשים כעדים בין בלק לבין לבן לבין יעקב. האחד זה הגל, שזה קיר, והשנייה, העדות השנייה זה החרב. בלעם בא להזיק לבני ישראל, והוא מבני בניו של לבן. אז מה קרה לבלעם? לקה בשניהם. לקה ברגלו שנלחצה בקיר, כנגד מה שלבן עשה, גל, שזה הקיר. ומת בחרב, כי גם לבן שם חרב. שוב פעם רואים שהעניין הזה של העדות, היא בעצם שגוררת את האדם לעניין הזה. וזה מה שכתוב בפסוק, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. כשאתה מניח עדים, הם הראשונה שיפגעו בך, חס וחלילה. כל זה מלמד עד כמה כוחה של אמונה. ואם אמונה בחולדה ובור יכולה להביא כזה דבר, שזה כלום, חולדה ובור הם כלום, הם בסך הכל כלים על שולחן השחמט שהקדוש ברוך הוא מנהל. אז אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא באמת מנהל את העולם, לא יהיה לי טוב? אני אומר את הדברים האלה, שוב, עם כל הקושי, עם כל ההתמודדות, אסור להתייאש. כוחה של תפילה אינו שב ריקם. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. ויחזור ויתפלל שנית. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
1: שלום הרב.
0: כן, בבקשה.
1: שאלות קצרות. קודם כל, תודה רבה. שאלה ראשונה, יש מאכל כזה שנקרא ברד פודינג. בדרך כלל לוקחים את החלה שנשארה כזה משבת, חותכים אותה, שמים חלב, ביצה או שמנת וביצה, ואפשר לעשות או עם שוקולד או עם גבינה, ופשוט אופים את זה בחזרה. ורציתי לדעת מה אני מברכת על משהו כזה.
0: טוב. האם השמנת רטובה? זאת אומרת, העיסה היא רטובה? זה נוזלי?
1: כן, צריך, נוזלי. כן, צריך לעשות את זה כדי שהלחם ממש יירטב מזה.
0: יירטב. טוב, הבנתי. האם מפוררים את הלחם? הלחם נעשה...
1: כן, חותכים אותו.
0: חותכים אותו, אז התשובה היא מברכים על כן. זה בורא מיני מזונות. זה בדיוק
1: וגם
0: דוגמה
1: ברכה
0: קלאסית.
1: אחרונה?
0: גם ברכה האחרונה על המחיה, כן, בדיוק.
1: הבנתי, תודה רבה, ושאלה בבקשה נוספת, שמעתי שבשיעור של אחד הרבנים שגם בחודש אלול ובראש השנה, אז גם הנפטרים עוברים איזשהו דין, אני בשנת אבל על אמא שלי, ורציתי לדעת אם יש איזה משהו מיוחד שאנחנו צריכים לעשות החודש הזה.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, התשובה היא ככה, קודם כל... האם בראש השנה יש דין? אז נעשה סדר. קודם כל, שנה ראשונה של הפטירה של אדם, זה שנה של דין. כל השנה זה דין. ובגלל זה הבנים והבנות מתחייבים לעשות דברים מיוחדים לעילוי נשמת ההורים. שנה שלמה. צריך לדעת ששנה שלמה אדם נמצא בדין. אחרי שנה אדם יוצא מהדין. אנחנו מאמינים שאפילו אחרי 11 חודש, בגלל זה הבנים מפסיקים להגיד קדיש בתום 11 חודש כדי להראות שהאבא הוא צדיק וכולי, אז ואחר כך חוזרים לומר קדיש. אז אם את שאלת לגבי דין בשמיים, התשובה היא יש דין בשמיים כל השנה. בגלל זה עושים המון המון דברים, אמירת הקדישים, התפילות, ההתחזקויות, כל מיני דברים צריך לעשות לעינוי נשמת ההורים. והדבר הטוב ביותר זה החזקת תורה. אם אפשר להגיע לאברך ולתת לו שכר טרחה, שהוא ילמד ויגיד ביום בוקר שהוא לומד לעינוי נשמת פלוני בן פלונית, זה הנחת רוח הגדול ביותר שיכול להיות. ואם הוא עצמו זכה שיש לו בנים תלמידי חכמים שלומדים, אין גדול מזה. כי התורה בכוחה לעשות ביטול גזרות רעות וביטול הדין בשמיים שאין כמוהו. אז לכן, במקום להתחיל לחשוב על ראש השנה, שזה דין שלנו, בואו נדבר על כך שעצם זה שהוא בשנה ראשונה, שנה ראשונה בתוך הפטירה של אבא ואמא, כולו, כל השנה זה יום דין. בסדר? בבקשה.
1: הבנתי, תודה רבה.
0: אנחנו עושים, תקשיב, אנחנו עושים בעזרת השם, כבר לפני ראש השנה אנחנו נכריז שאנחנו עושים תיקון קרת של עשרות אברכים שילמדו איתנו לילה שלם לפני יום כיפור ביום חמישי בלילה, בעשרת ימי תשובה. לימוד מיוחד, לילה שלם בהתמדה ובתענית דיבור, ואנחנו עושים להצלחת הדין של החיים ולהצלחת הדין של הנפטרים בנפרד. יש אברך מיוחד של מזכיר נפטרים, אפשר יהיה להירשם. אנחנו עדיין לא מטפלים בזה, אנחנו נזכיר את זה בעוד שבועיים שלושה, נתחיל לאסוף שמות, אז תגידי את השם ובעזרת השם יהיה הצלחה.
1: תודה רבה. ושאלה ממש אחרונה שיצא לנו לדבר עליה בשולחן שבת, היום יש אופציה בטלפון, כשיש נגיד טלפון מתקדם, או בבית שהוא נהיה, זה נקרא בית חכם, שנגיד אתה נותן מדבר ופשוט זה נותן פקודה קולית, אני יכולה נגיד ליד הטלפון לעמוד, להגיד לה תתקשרי לה והיא מחייגת, או אני יכולה להגיד לה תיכנסי לשם מסוים של אפליקציה והיא יכולה להדליק לי את האור או את הדוד. עכשיו השאלה מה קורה בשבת, כאילו לצורך העניין מותר לי להגיד משהו כזה בשבת?
0: התשובה היא בוודאי...
1: אתה יכול להגיד לה, תפתחי את החלון, והיא תפתח את החלון.
0: אני מבין. התשובה היא בוודאי שאסור, אין שום הבדל בין דיבור לבין לחיצה על מתג. ברגע שיש לנו מנגנון שהדיבור מפעיל כלי חשמלי, או תאורה, או טריס חשמלי וכדומה, אז הדיבור הוא בעצם פעולה לכל דבר ועניין. ואם אני אמרתי... פתח את החלון, בעצם זה נקרא שאני פתחתי את החלון ולחצתי על המתג. אם אני אומר קבע את האור, זה נקרא שאני קיביתי את האור בידי. הדיבור הוא ממש פעולה לכל דבר ועניין. בסדר?
1: אז בבקשה. למעשה אני חייבת לחבות את הטלפון בשבת, כי מספיק שאני מדברת בחלל הבית, הטלפון הוא קולט את זה.
0: אכן כן, בהחלט.
1: הבנתי. נכון? בבקשה, תודה רבה לרב, שיהיה שבת שלום.
0: חזקי ואמצי, שבת שלום, מבורך, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה, שלום.
2: הלו, שומעים אותי?
0: כן, כן, אתה נשמע היטב, מה שאלתך?
2: כן, רציתי לשאול בקשר לתפילין דרבנו תם, יש שמקפידים להתפלל את כל התפילה עד אחרי עלינו לשבח עם רשי. נו. עכשיו, ומלכים אחר כך תפילין רבנו תם, יש בעיה כן. להגיד עוד פעם את קדושה לסדרה, את טובה לציון, שנוכל גלמיד לומר עוד פעם קדוש קדוש? או רק את הפסוק?
0: אין בזה בעיה, אבל, אין בזה בעיה, תגיד עוד פעם, זה לא נורא. אפשר להגיד עוד פעם, אבל...
2: אז למה לכתחילה צריך להיות בלחץ לפני הקדיש, לפני הובה לציון, אם אני אספיק לומר עם הציבור או לא, לכאורה זה יותר נוח ככה, ברוגע.
0: אתה צודק. אתה צודק מצד אחד, אבל בל תשכח שיש עניין להגיד את הקדושה דסדרה ביחד עם הציבור. זה כן, עניין, אחד, כן. אחד. יש בזה מעלה להגיד את זה עם הציבור. והרי אם הציבור אומר קדושה דסדרה, אני צריך לומר קדוש קדוש ביחד איתו. אז כשהקף החיים אמר
2: ש... השאלה אם זה גורע שאני אומר ביחיד, אז קיימתי גם את העניין לגבי התפילין דרבנו תם.
0: כן, אני חושב שאתה
2: צודק. יש עניין בציבור, אבל... כן.
0: בסדר, אתה צודק. אם זה חשוב לך להגיד אחר כך, אתה יכול להניח אחרי עלינו נשבח. גם ולהגיד קדושה דסדרה. כן, אכן כן.
2: את כל היבול...
0: כן, זה לא גורע.
2: זה פסוקים הרי, זה פסוקים, כן.
0: נכון, פסוקים ובקשות, אפשר.
2: כן, כן. עוד שאלה ברשות הרב לגבי שבת. מישהו שאלה מקודם, אפשר לשים על הפלטה ולשים על זה גבינה צהובה וקטשופ.
0: כן.
2: עציתי לשאול, מותר סתם להניח פרוסת לחם רכה על הפלטה והיא נהפכת לצנים קשה? הרי ההגדרה בשבת זה גם שהוא
0: מקשה את הרך. טוב, אז התשובה היא ככה. הבן איש חי דן מצד מכה בפטיש באוכלים, שאם אני עושה אותו, שאם אני לוקח את הלחם ואני עושה אותו צנימים, אז זה נקרא מכה בפטיש. עכשיו, מה שאתה שאלת שאלה אחרת, מצד שזה נעשה יותר קשה, מצד זה, זה ברור שאין מה לחשוש. אני אסביר למה. בגלל שאם למשל, הביצה היא ביצה מבושלת כהלכה, אבל היא רכה, ואני שם אותה עכשיו במים ונעשית קשה, כולם יודעים שאין בזה בישול. לטמן דפליג, למה? כי מודדים בישול בזה שהוא ראוי לאכילה. בזה שהבישול נעשה ראוי לאכילה, אם הביצה נעשתה ראוי לאכילה לכל הדעות, לא בדוחק, אפילו שאחר כך היא נהיית קשה יותר, זה לא נקרא בישול. לכן, לענייננו, ברגע שהלחם ראוי לאכילה, אין בזה בעיה. הבעיה היחידה שיש פה זה מכה בפטיש. הבן איש חי חשש לזה, אבל הרב בן איש, משנה ברורה, סימן שיניותת, כתב בפורש שאין מביא ראייה מפורשת מהבבלי 3-4-5 ראיות נגד הירושלמי שאין מכה בפטיש באוכלין. והוא אומר, ממי שאומר מכה בפטיש באוכלין בשבת, הוא אומר זה דבר חדש. מי שמכיר את המשנה ברורה, המילה דבר חדש זה מילה של ביקורת מאוד חזקה, רק המשנה ברורה דבר מאוד בעדינות. דבר חדש הוא התכוון להגיד, אין לזה יסוד. לכן הפוסקים כולם מעלים, לא כמו בן איש חי, שאין מכה בפטיש באוכלים, לכן אפשר לקחת לחם ולעשות אותו צנימים. בבקשה.
2: טוב, אני מודה לרב, תודה רבה.
0: תודה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך.
2: שלום, תודה.
0: נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול שלושה שאלות. השאלה הראשונה שלי, האם מותר ללמוד שיטה של טיפול שנקראת שלושת הממדים? זה בעצם שיטה ששואלים בשאלות, והתשובה היא על ידי מבדק שריר. זה יכול להיות גם עם מטוטלת או באמצעות השריר, ולשיטה שמטפלת גם בבעיות רגשיות, נפשיות, פיזיות. רציתי לשאול מבחינת ההלכה, המקום שבו אני לומדת הוא מקום חרדי, אבל רציתי לשאול מבחינת ההלכה אם זה...
0: מה זה? השריר, שריר אני יכול להבין שהשריר הוא דבר בלתי רצוני, והוא נותן אינדיקציה לתת מודע, אבל מה זה מטוטלת? מה, מטוטלת יכולה לתת תשובה? מה היא יודעת המטוטלת?
3: אז זהו, אפשר, בעצם אפשר עוד דרך מבדק שריר, כמו שהרב אמר, שזה בעצם מעגל חשמלי, שאנחנו שואלים שאלות, והתת מודע בעצם מגיב. או שאותו דבר גם אפשר עם מטוטלת. זה שני כלים, כאילו שני אופציות, אבל שני מונות את אותן תשובות בעצם.
0: מי מחזיק את המטוטלת? המטופל?
3: לא, המטפלת היא מחזיקה את זה, ובעצם היא שואלת את השאלות, התת מודע עונה כן ולא, ובעצם דרך זה אנחנו כאילו, המטופלת היא מגיעה לערוץ האנרגיה, למסלולי אנרגיה שיש, כמו בשיטות של נגיד דיקור סיני, רפלקסולוגיה, עובדים עם קלסר של עבודה שיש בו את ה...
0: אבל אני לא מאמין אבל שהשיטה הזו מאמינה שמטוטלת יש לה כוח כלשהו. מה את חושבת?
3: כן, ברור, בוא, לא, זה לא, פשוט מי שלא מצליחה לעשות עם מבדק שריר, או שהיא רוצה להיות יותר בטוחה, אז היא עושה עם המטוטלת, אבל זה לא שנותנים איזה כוח למטוטלת, או חס ושלום דברים כאלה. פשוט לקבל את התשובות, אפשר
0: אני עוד. אני חושב שאפשר, חושב שאפשר, כן.
3: אין בזה בעיה, נכון?
0: כן, כן.
3: עכשיו עוד משהו, רציתי גם לשאול בבקשה, לגבי אופניים לילדים שהם מעל גיל 13, מבחינת הלכה בשבת.
0: בשבת?
3: כן.
0: טוב, יש מנהג ישראל להחמיר בזה, אז מה, אנחנו לא פורצים גדר. אפילו שאין סיבה שאפשר להבין מדוע, הבן איש חי בספרו הרב פעלים, מביא ארבעה טעמים שהפוסקים כתבו למה אסור לנסוע באופניים בשבת, והוא דוחה את כולם, הוא אומר, אני לא מבין, אבל בסוף הוא חוזר ואומר, יש מנהג ישראל. לכן אין להתיר בדבר שעם ישראל קיבל על עצמו חומרה, אנחנו לא מתחכמים.
3: הבנתי, ועוד שאלה אחרונה ברשות הרב, גם רציתי לשאול, כאשר בן אדם מתארח אצל מישהו, והבן אדם הזה עושה קידוש בשבת בבוקר, בשעה מאוחרת, בשעה 2-3, זה לא משהו שהוא בשליטה של מי שמתארח. מה עושים מבחינת החובה של הקידוש? האם יש עניין שזה עד חצות היום? אני שואלת, כאילו, אני רוצה...
0: טוב,
3: לא בשבילי, אבל אני שואלת...
0: התשובה היא ככה, אם... נשאלתי שאלה דומה לפני חצי שעה, אורח, יש לו קצת בעיה, אורח צריך להתנהג בדרך ארץ. נכון שהמערך שלו אולי לא עושה על פי ההלכה, אבל אם זה דברים לא אקוטיים, לא מהותיים מאוד, הוא צריך להתנהג בדרך ארץ. ואם האורח עושה קידוש לפני בעל הבית, צריך לבקש את רשותו לכך. לכן, אם הוא יבקש את רשותו, מה טוב ומה נעים. אבל בלי רשות אני חושב שזה לא דרך ארץ. שאלת לגבי קידוש. קידוש סתם אפשר לעשות כדי שהוא יוכל לאכול משהו, שלא יהיה לו תענית. הרי הוא צריך לאכול משהו לפני
3: מדובר.
0: חצות, שלא יהיה לו תענית.
3: אם מדובר במקרה שזה ילדים שמעל גיל, ילדים מעל גיל בר מצווה, וזה נגיד הם הולכים לדוגמה להתארח אצל אבא שלהם. כשההורים נגיד לא חיים ביחד, אז מה במקרה הזה? והוא עושה קידוש בשעה 2-3, נגיד, אז הוא עושה את הסעודה של שבת. בבוקר הם קמים, שותים עוגה, קפה, כאלה.
0: אז ילד יכול להגיד לאבא דברים כאלה, ילד בן 13 יכול להגיד לאבא, אבא, למדנו בתלמוד תורה, למדנו בישיבה, שצריך לאכול קודם, אבא, אני מבקש לעשות קידוש קודם, תרשה לי, אני אעשה קידוש קודם, ואני אוכל משהו כדי שלא יהיה לי תענית. לדבר צריך. אני חושב שאבא יקבל את זה בהבנה, הוא אוהב לישון, שישן, אבל הילד יבקש את הבקשה הזו, אני חושב שזה הפוך, זה חלק מהעניין שהוא צריך להראות לאבא, שהוא קצת יותר חזק ממנו, וזה זה בסדר.
3: אז כאילו שהילד יעשה קידוש לפני חצות היום.
0: אבל הייתי אומר פעם אחת לדבר על זה עם אבא, שלמדנו וככה צריך, אז אני לא בא להגיד לך מה לעשות, אבל אני רוצה לעשות קידוש, אני מקווה שאתה לא מקפיד עליי, ככה יאמר לאבא. בסדר.
3: ואז מה הילד יעשה? ממש יאכל את הסעודה או שמספיק שהוא יאכל קפה ועוגה? זה בסדר.
0: אפשר להסתפק בקפה ועוגה, לעשות קידוש במקום סעודה, ואת הסעודה יעשה עם אבא אחרי חצות.
3: הבנתי. אפשר עוד שאלה אחת אחרונה?
0: כן.
3: ילד בגיל 10, כמה שעות הוא צריך לחכות בין בשר לחלב?
0: טוב, מקובל היום שמעל גיל 9 כבר מחמירים 6 שעות. מעל גיל 6 זה תלוי בכל אחד ואחד לפי רמת המשכל שלו, רמת ההבנה שלו ורמת הבשלות הנפשית שלו. בוודאי שמגיל 6 מתחילים לחנך שמפסיקים בין בשר לחלב. כמה? לפי המצב. למשל יש לי נכדה שכבר מגיל 6 מחמירה 6 שעות ומקבלת את זה ברוח טובה. ויש כאלה שקשה להם, אז עושים להם שעה, שעתיים. 9-6 שעות. טוב.
3: הבנתי.
0: בבקשה.
3: תודה רבה.
0: נזכי ואמצי. בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: ברוכה, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
4: אמירים לגבי עירוב וטלטול בשבת. הקשב אור לציון כותב שאפשר לסמוך על העירוב הכללי לגבי טלטול בשינוי.
0: כן.
4: האם זה אפשרי לכתחילה או שזה רק בדיעבד?
0: אפשר לכתחילה. זה גם דעת הרב, אני אסביר למה. קודם כל, יש את השאלה המרכזית, האם יש רשות הרבים מדאורייתא היום בערים או לא. נכון? כיוון שאם זה תזיין אמה, זה רשות הרבים במורה, ורשות הרבים מבטלת את הצורת הפתח. כמו שכתוב בגמרא במסכת ירובין דף י"ח, עתי רבים ומבטלים מחיצתה. יש רשות הרבים שעוברת בתוך צורת הפתח, אז זה מבטל את צורת הפתח. אבל אם נגיד שרשות הרבים זה רק 60 ריבו, אין לנו 60 ריבו. בוא השאלה, וכיוון שזה דברי מרן השולחן ערוך לא ברורים די הצורך, לכן נוהגים להחמיר. אבל מדי ספק לא נפקינן, עדיין זה ספק. ולכן, במקום שיש צירוף של שינוי, אפשר להקל. למה? כי כל מה שאני מחמיר בעירוב, זה רק בטלטול דאורייתא, שהוא טלטול כדרך העולם. אבל ברגע שאני מטלטל בשינוי, זה כבר לא, זה לא כדרך העולם, זה כבר נקרא טלטול מדרבנן. ברגע שירדנו לטלטול דרבנן...
4: מה הגדרה של שינוי?
0: שינוי זה מוזר, משהו מוזר. למשל, אני לוקח את הדפים שלי של השיעור, למדתי את זה מהרב שלי בישיבה, אני לא יכול לקחת, אני שם את זה בתוך הכובע. כשאני הולך להגיד שיעור ויש לי דפים, אני שם את זה בתוך הכובע. זה נקרא שינוי. או למשל, אני רוצה לקחת ספר, אז אני מחזיק אותו בתוך החליפה בפרק. אני סוגר את החליפה על הספר. זה שינוי.
4: עכשיו, בצד של החליפה, אפשר לשים במותן, במותן, אחד המכנסיים. זה גם נקרא שינוי?
0: כן, כן, בהחלט.
4: עכשיו, זה מועיל גם לגבי העירוב הכללי, מועיל גם לגבי העירוב חצרות?
0: התשובה היא ככה. קודם כל, זו תשובה שנתתי לפני שעה. צריך לדעת שכל מקום שיש עירוב של צורת הפתח, הרבנות המקומית עושה עירוב חצרות לכל העיר. עכשיו, קודם כל, הרבנות עושה עירוב חצרות לכל העיר. עכשיו, אם אני מחמיר שצורת הפתח לא מועילה, אבל העירוב חצרות בוודאי מועיל. למה? כי עירוב חצרות ישווה את חדר המדרגות לבית, והרבנות מזכה לי את העירוב חצרות. לכן, אפילו שאני מחמיר לא לטלטל ברשות הרבים, אבל בוודאי שמותר לי לטלטל מהבית לחדר המדרגות, או מהבית לחצר. למה? כי על זה יש עירוב חצרות של כל העיר, שהרבנות מזכה את הלחם, שהוא שיעור ארבע ביצים לכל העיר. וזה דרבנן, וזה ודאי מועיל. טוב, בבקשה.
4: עוד שאלה, עוד שאלה, כבוד הרב, אני רואה שיש הרבה נשים שהן מקהילות לגלות יותר משתי אצבעות בכיסוי הראש. האם אולי כדאי להם, בגלל שזה מאוד חמור, שהגילוי של השערות, כמו שהמשנה ברורה מביא, השם הזוהר הקדוש, מאוד מחמיר בגילוי הזה.
0: אז מה השאלה?
4: לכן, צריך להיות אשכנזים מאוד מחמירים לכסות את כל הראש לגמרי. והספרדיות הן יותר מכירות לזה, האם אולי צריך לכאורה, זה לא פשוט, לא נראה בכל לדבר על זה.
0: טוב, אני אשתדל לדבר על זה, בסדר, תודה רבה, אני אשתדל. בוודאי שזה לא טוב לגלות יותר משתי אצבעות, אתה צודק, שתי אצבעות בסך הכל בכל הראש, דהיינו מקדימה ומאחורה, ביחד שתי אצבעות, לא מקדימה שתי אצבעות ומאחורה שתי אצבעות, אלא מקדימה שתי אצבעות, אז מאחורה אסור אפילו מילימטר, או אצבע אחת מקדימה ואצבע אחת מאחורה, בדיוק, אתה צודק. עד שתי אצבעות
4: אפשר להגיד. אני חושב שכותב שהמרב אל שקר, תהיה רק מאחורה, לא מקדימה.
0: מרם אל אשכר, אני לא ראיתי מרם אל אשכר, אני ראיתי את התשובה של הרב, והרב לא חילק, הרב לא חילק. טוב, בסדר, חזק ואמץ, תודה רבה, יעבדוך עמים, תהיה לך הרבה הצלחה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
0: כן, שלום, בבקשה.
5: שלום הרב, רציתי לשאול, האם מותר לשחק משחק אליאס בשבת?
0: מה זה?
5: זה משחק כמו, יש לך, יש ערימות של קלפים, כאילו זה משחק עם שתי קבוצות, ואתה צריך, יש בקלפים מילים, ואתה צריך לגרום שהחבר שלך יגיד את אותו מילה, אז אתה כאילו מתאר לו אותו.
0: הבנתי. טוב, אין שום בעיה לשחק בזה, כן, בהחלט. משחק מצוין, אין פה שום בעיה, לא, אין פה איסור בורר, אין פה שום בעיה, משחק מצוין, קשר למאדרין. כן, בבקשה.
5: הרב, רציתי לשאול עוד שאלה. אם יש מניין שרוצים שאני אשלים למניין, ואני יודע בוודאות ב-100% שהם לא יכוונו לברכות, מותר לי להשלים?
0: מה זאת אומרת? הם מדברים בחזרת השעץ?
5: כן, או מתעסקים.
0: מתעסקים פחות מפריע לי. לא מדברים, אז תשלים. אם ממש מדברים, אל תשלים.
5: לא מדברים, כן.
0: אם מדברים, אל תשלים. אם מדברים, אם יש מניין מצומצם, שמדברים בחזרת השעץ, ממש ולא עוזר שום הערה וגערה שגוערים להם, צריך להורות לחזן שלא יעשה חזרת השעץ. אפילו שזה נגד ההלכה. אבל יותר חמור לעשות חזרת השעץ, שידברו בחזרת השעץ, כשיש לנו מניין מצומצם. ואם עכשיו, אבל אתה תהיה חכם, אל תגיד אני לא רוצה להשלים לכם מניין. תגיד, אני מצטער, אני לא משלים לכם מניין, כאשר אתם מדברים, חזרת השעץ. אולי תפתח להם את העיניים, הם יבינו שזה דבר חמור, הם לא מבינים, חושבים שאפשר לדבר, והחזן יגיד מה שהוא רוצה. הם לא מבינים שברגע שיש מניין מצומצם, כל התשעה חייבים לכוון לחזן מילה במילה, ואסור לדבר באמצע. מי שמדבר באמצע, גורם להיות שברכותיו של החזן ברכות לבטלה. טוב? אשריך. טוב.
5: הרב, יש עוד שאלה?
0: כן.
5: אם אני נמצא כבר במניין שהוא באמצע חזרת השבת, ואני רואה, אני יודע שאין עשר שמכוונים, אני גם צריך לכוון או שמותר להתעסק במשהו אחר?
0: תראה, יש פה בעיה של חילול השם. אתה בן תורה, אתה בן עלייה, ורואים אותך. עכשיו, ברגע, אני אספר לך סיפור. אני ראיתי, הייתי פעם במניין שלא היו מדברים, אבל היה מניין מצומצם, והיה אחד לומד דף היומי. הוא היה לומד דף היומי. אברך, לומד דף היומי. אני רואה אותו לומד דף היומי, מדפדף, ולומד חזרת השץ. אז פעם הערתי לו, מצאת לך זמן ללמוד? אנחנו מניין מצומצם. אתה גורם להיות ברכה לבטלה. עכשיו, אפילו אם נגיד, אם יש 20 איש בבית הכנסת, והוא מיותר, גם אני אומר שאסור ללמוד. אתה יודע למה? זה חילול השם. אם אתה לומד בזמן חזרת השעץ, יבוא אדם קל דעת, וילמד ממך שמותר לדבר. אפילו שאתה לא מדבר, אבל אתה מתעסק במשהו אחר. יש פה חילול השם. צריך לדעת שאנשים רואים בנו, בני תורה, תלמידי חכמים, בני עלייה, רואים בנו, מסתכלים עלינו ולומדים מאיתנו. ואם אדם לומד ממך דבר לא טוב, עובר אדם על חילול השם. לכן אני טוען שבכזה מקרה צריך להקפיד, ובכלל אם אתה רואה דבר כזה, כדאי לך לומר לחזן מראש, שיעשה תנאי של נדבה, שהוא יגיד חזרת השעת, ויש פחד שלא כולם מכוונים וחלק מדברים, שיגיד, אם לא יכוונו תשעה לתפילה שלי, הרי אני מכוון לתפילת נדבה. כדי שלא יהיה ברכות לבטלה, כי אל תשכח שברגע שיש כמה שמדברים והברכות לבטלה, גם אסור לי לענות אמן על זה. איך אני עונה אמן? אז הוא גורם לי ומכשיל אותי באמן יתומה. כדי להימנע מאמן יתומה, לפחות צריך להגיד לחזן שיכוון שזאת תהיה תפילת נדבה, אם לא יהיו תשעה מכוונים. טוב, בבקשה, חזק ואימץ. טוב, תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה.
6: שלום, יישר כוח לכבוד הרב. ראשית, הרב, יש לי 7 שאלות קצרות. הרב יחליט אם לענות על הכל. אז השאלה הראשונה, אם נמצאים בתוך תעודה, נוטלים ידיים המוציא, ואני מכוונת במוציא לא לפתור את המזונות שיגיעו אחרי הארוחה, בתוך הסעודה. האם אני יכולה לברך מזונות אחר כך?
0: כן.
6: יש אפשרות כזאת?
0: כן, יש אפשרות כזו, כן.
6: הבנתי. עכשיו, 7 משקים שצריך נטילת ידיים. לפעמים יש מצבים כמו בהזכרות שאי אפשר לקום וליטול ידיים. יהיה מותר במזלג לאכול?
0: התשובה היא לא. דבר שלא נוהגים לאכול במזלג זה לא מועיל. יש חיוב נטילת ידיים גם בדבר שאוכלים אותו במזלג, אם אין רגילות לאכול אותו במזלג. דבר שרגילים לאכול אותו במזלג, פטור מנטילת ידיים. כמו למשל מרק. מרק אוכלים בחף, נכון? לכן לא צריך נטילת ידיים במרק. אבל מלפפון אוכלים אותו גם ביד. אז תקנו חזל נטילת ידיים גם אם אני לא אוכל במזלג. גם אם אני לא נוגע ביד. טוב, בבקשה.
6: הבנתי. השאלה הבאה, שקית שיש בפירות וירקות, חלקם מבושלים וחלק לא. אסורה בטלטול בשבת, אם אני רוצה להוציא ממנה פרי או ירק? כמו אבוקדו, עגבניות, חלק ירוקות, חלק אדומות.
0: הבנתי. יש נגיד שלושה אבוקדו, אבוקדו אחד אינו בשל, ואבוקדו אחד בשל. האם מותר לי לטלטל את השקית כולה? התשובה היא כן, מותר לטלטל את השקית כולה, כי זה נקרא בסיס הדבר האסור והמותר, ואז אני מוציא את הפרי הבשל, כן, מותר. כי הפרי הבשל הוא לא מוקצה.
6: הבנתי, עכשיו היה פירות על השולחן, בירחנו עליהם, אבל פתאום בא מישהו והביא פרי חדש. אז לברך רק שהחיינו?
0: אם הפרי היה בבית, תברכי רק שהחיינו, אבל אם הפרי בא מבחוץ, צריך לברך עליו גם בורא פרי העץ, כי לא, כי הברכה שברכתי עץ חלה רק על מה שבבית. טוב, בבקשה.
6: הבנתי. עכשיו עוד שאלה, אפשר
0: לעשר
6: דרך טלפון?
0: כן, אפשר
6: לעשר דרך
0: הטלפון.
6: אפשר
0: להקריא
6: נוסח לאדם שהוא נמצא בקו ואין לו סידור, אין כלום,
0: לעשר
6: בשבילו והוא מקשיב.
0: אז צריך לעשות ככה, שהוא ימנה אותך שליח, ואת תעשרי, אפשר לעשר בשלט רחוק, להגיד, מעשר שני בדרומו, ומעשר ראשון בצפונו, ותרומת מעשר תחול ממנו, ותרומה גדולה תחול במערב, לציין מקום, כמו שכתוב בנוסח, אפשר לעשות את זה גם אם לא נמצאים ליד הפירות, בהחלט כן, אבל כדי שתעשי את זה, צריך שהוא ימנה אותך שליח, אדם לא יכול להפריד תרומות ומעשרות, אם הוא לא בעלים, לכן אם זה אדם בטלפון שלא יודע כלום, תגידי לו, אני אעשה לך את התרומות ומעשרות, אבל תמנה אותי שליח שאני יהיה שליח שלך להפריש תרומות ומעשרות, ואז תגיד את כל הנוסח על הפירות שנמצאים לידו.
6: הבנתי. עכשיו הרב, השאלה בלחם, אני פוגשת הרבה לחם על מדרכות, ולפעמים אני ממהרת, האם יש עלי חובה כמויות גדולות להרים אותם?
0: שאלה ממש טובה, אני גם נתקל בשאלה הזו, יש לנו, ראיתי בספר מנחת שלמה, רב שלמה זמן אוירבך, שכותב שאם יש לחם זרוק, אני לא זרקתי, אני לא חייב להרים. אחרת אין לה דבר סוף, אני אתחיל להרים את כל הלחמים שבחוץ. דבר נוסף, יש עוד סיבה להתיר. בדרך כלל לחם שבחוץ, הוא נפסל ממאכל אדם. ברגע שהלחם נפסל ממאכל אדם, אין עליו כבוד של הלחם. כבוד של הלחם יש רק הלחם שראוי לאכילה בשעת הדחק. ברגע שגם זהו נפסל, אין כבר כבוד. משתי הסיבות האלה שמניתי, א', אני לא חייב כי אני לא זרקתי, דבר שני, הוא נפסל מאכילת אדם. טוב, נסתפק בזה, חזקי ואמצי.
6: שבת שלום. שאלה אחרונה.
0: לא רצת לשמוע.
6: שאלה אחרונה. כפפות לבשר וחלב, אפשר ביחד? או שצריך להחליף?
0: עוד פעם?
6: כפפות, חד פעמיות. חייב להחליף בין בשר לחלב כשמדיחים כלים?
0: לא, כשמדיחים כלים אין צורך בגלל הסבון. הסבון פוגם את הבשר והחלב. בסדר? בבקשה.
6: אוקיי, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
7: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
7: הלו?
0: כן.
7: שלום רבך. אני רציתי לשאול, השבוע אנחנו כהנים. והשבוע היה לאבא שלי טיפול שהוא היה צריך לעבור איזה ניתוח קטן ביד בשערי צדק. עכשיו הוא הגיע בזמן של התור והיה עזרת כהנים. מה צריך לנהוג? מה ששאלנו באותו רגע אמרו לנו שאם זה לא פיקוח נפש אז אין יותר להיכנס. אבל מה אפשר לעשות?
0: התשובה היא ככה, תקשיב. אם אבא צריך אותך מותר לך להיכנס.
7: לא, לא אותי. אבא שלי בעצמו, הוא צריך לעשות ניתוח ביד, הוא הלך עם אמא שלי. ואבא שלי הוא גם כהן.
0: הבנתי, הוא עצמו. אז התשובה היא ככה. אפילו שזה לא פיקוח נפש, אבל קודם כל נעשה סדר. איזה איסור יש לכהן להיכנס לבית חולים שזה לא ממש החדר של המת? זה רק שיש בקומה שביעית, או במרתף נמצא מת. והתאומה של המת עוברת דרך המזגנים, ודרך התעלות, דרך הפוסדורים וכל זה. הרבה פוסקים אומרים שזה לא תאומה דהורייטה, זה רק תאומה דרבנן, וזה איסור תאומה של כהנים מדרבנן בלבד. ולכן, במקום חולי, אפשר להתיר. וזה מקום חולי. אני רוצה לומר יותר מזה. גם כאשר באים בבקר, עכשיו דבר נוסף, באים בבקר את אבא, שנמצא בבית חולים, לא אתה, שתהיה בריא ואבא שלך יהיה בריא. אבל באים מבקר את אבא שנמצא בבית חולים, מותר לכהן אם האבא צריך אותו לבוא ולסעוד אותו ולטפל בו, אפילו שזה לא פיקוח נפש. מצד מצוות כיבוד אב ואם. מצוות כיבוד אב ואם דוחה איסור תומה לכהנים. אז שתי סיבות. סיבה ראשונה, עצם הטיפול הרפואי, אפילו שהוא לא פיקוח נפש, מותר, כי זה תומת דרבנן, תומת דרבנן הותחה מפני צורך חולה. חולה שאין בו סכנה.
7: אין חשש שיעבירו את המת בקומה הזאת, או...
0: לא, התשובה היא לא, התשובה היא לא. קודם כל, ודבר נוסף, אני רוצה להגיד עוד נקודה חשובה מאוד. ברגע שנכנסים לחדר וסוגרים את הדלת של החדר, התאומה לא עוברת גם אם יעברו בפוסדור. הבעיה מתחילה כאשר הדלתות פתוחות. בדרך כלל בתי חולים, במחלקות, הדלתות פתוחות. בדרך כלל, המת לא עובר במחלקות הטיפוליות. המת עובר במחלקות פנימיות, ומיד מכניסים אותו למעבר מיוחד. אבל אם הדלת סגורה, התאומה לא נכנסת בכלל. כולם מודיעים שאם סוגרים את הדלת, התאומה לא נכנסת לחדר. אז אין תמיד המציע, כשבאים לחדר, עכשיו אם אבא מגיע לטיפול וסוגרים את החדר, אין שום בעיה. הבעיה במעבר, במעבר
7: רואים. בדרך עד החדר, כן.
0: לא, אני לא
7: מוטרד מזה. שהוא נכנס בכניסה הראשית של הבית חולים.
0: אבל זה ספק, זה לא בטוח. אז למה אתה חושש? צריך טיפול רפואי, צריך.
7: לא, כתוב עזרה לכהנים, כתוב עזרה לכהנים.
0: אני מסביר לך מה זה עזרת כהנים. עזרת כהנים, הסברתי לך מה זה. עזרת כהנים פירושו, יש מת עכשיו שנמצא במחלקה פנימית. ולא לקחו אותו עוד. או שלקחו אותו, זה הגדר. זה הגדר של עזרת כהנים. שיש מת שנמצא בקומה, בדרך כלל זה נמצא או בטיפול נמרץ, או במחלקות פנימיות. אבל אתה לא נמצא במחלקה פנימית, אתה עכשיו נמצא באורתופדיה, אתה נמצא עכשיו בכלל במרפאות אתה נמצא. ושם אתה סוגר את הדלת, אני לא רואה בעיה. אני לא רואה בעיה. טוב, בבקשה. חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא. שלום רב. שלום, בבקשה.
8: הלו.
0: שלום.
8: שלום וברכה.
0: לא, לא, הרדיו פתוח, הרדיו בדלוק. לא, לא, זה לא יכול להיות.
8: כן, הנה. הנה, עכשיו בסדר?
0: כן.
8: עכשיו בסדר?
0: כן, כן, כן.
8: רשום בסימן רשמם וב, ביורי דעה, סעיף כף דלת, בזה הלשון, בזה חותים גם בשולחן ערוך, כל בת שאין דברי תורה נשמעים או בלילה, יש אוכלתו. מה הכוונה יש אוכלתו? יש ממש, יש מחלוקת, וגם כן איך מתאים בידור את שכל התורה ישמע בלילה בבית.
0: תראה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי מדברי חז"ל שדיברו, שזה כפשוטם של דברים. ברור שזה לא כפשוטם של דברים, זה ביטוי לבטא את העוצמה של הקלקול שאין דברי תורה בבית. במיוחד בלילה, בגלל שכוח התורה בלילה הוא משפיע מאוד. עכשיו, דרך אגב, בשביל זה מספיק קריאת שמע על המיטה. אם אדם אומר קריאת שמע על המיטה, בוודאי שהוא מסלק את החשש הזה. כי ברגע שאדם אומר קריאת שמע על המיטה, אפילו עמי ארצות שלא יודעים ללמוד ולא לומדים, אבל הוא אומר קריאת שמע, הוא אומר יושב בסתר. הוא אומר פסוקים של קריאת שמע, אז זה ודאי נקרא דברי תורה. כל זה הדברים אמורים בעם הארץ, שלא אומר אפילו קריאת שמע על המיטה, שהוא מנותק לגמרי מתורה, ועל זה אמרו חז"ל אש אוכלתו. עכשיו אתה תופס אותי על המילה אש אוכלתו, אני אומר שזה לא, אפילו ראיתי בראשונים ראיתי, שאומרים שלפעמים חז"ל בדברי אגדה, אמרו דברים בהפרזה, כדי להעמיד אותנו על חומרת העניין. אני ראיתי כזה, כמו שאני אומר, משפט כזה בדברי ראשונים, שכותבים על דברי חז"ל, שחז"ל ישתמשו בלשון הפרזה, כדי לעורר את האדם שלא יהיה לו שעננות, שלא יהיה לו קרירות, אלא שידע עד כמה חשובה התורה במיוחד בכל בית ובית בלילה. טוב. חזק וברוך.
8: אם שומע באמצעים אלקטרונים, זה טוב עליו?
0: מעולה, מעולה. גם, עוד דבר, גם הרהור בדברי תורה מועיל. כבר אמרתי פה, שמצד מצוות לימוד תורה, אין שום הבדל בין הרהור לבין דיבור. טוב, אני אלץ לסיים פה, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה על ההקשבה, אנחנו נחזור לשיעור שלנו, שיחת תחונים ביום ראשון הקרוב, בשעה 10 בלילה, שיחת תחונים של תלמידי חכמים, נפגש שוב גם ביום שישי, חזקו וימצאו, שבת שלום ומבורך.
9: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנושתאים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובנתניה, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם, כהנמן 107, ובנתניה, בסניף רמי לוי ברחוב בטובן. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
12: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
19: שלום רב, השעה 2 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. גורמים בכירים במשטרה מותחים ביקורת על ההודעה האומללה כלשונם של שר הביטחון ישראל כץ, לפי הסמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון יועברו מצהל למשטרה. לדבריהם, מדובר בצעד חסר אחריות המגלה חוסר בקיאות בנושא, שכן למשטרה אסור לפעול באזורים אלה, והוסיפו שכל מטרתו היא להסיט את הביקורת מהצבא. חבר הכנסת אלעזר שטרן ממפלגת יש עתיד עוזב את המפלגה ומתפטר מהכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי שטרן היה חבר כנסת במפלגה כ-11 שנים וכיהן בעבר כשר המודיעין. רעידת האדמה בקולומביה. משלחת ישראלית המונה 80 אנשי צוות יצאה הלילה כדי לסייע במשימות החילוץ והסיוע ההומניטרי. מניין ההרוגים באסון עומד על 500 ומאות נוספים נעדרים. רשות שדות התעופה הודיעה כי העיכובים בנתב"ג נגרמים מעומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה, בדגש על יוון, וכן מטיסות המתדלקים האמריקניים. כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור היום בנמל. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת שופטים. בירושלים כניסת השבת ב-6.43, בתל אביב ב-7.8 דקות, ובחיפה ב-6.56. צאת השבת בירושלים ב-8 ודקה, בתל אביב ובחיפה ב-8.4 דקות, ובבאר שבע ב-8.2 דקות. צאת השבת לפי רבנותם ב-8.42. ועכשיו התחזית.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר, שבת קודש, תורגש ירידה נוספת בעומס החום.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות.
19: עומס החום.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים.

שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה, ערב שבת קודש, פרשת שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, ערב שבת שלום, עם ישראל חי. רבותיי, אנחנו כאן שעתיים, כמה שעות לפני כניסת השבת, בכל אתר ואתר. איזה כיף רבותיי, שמענו את תוכניתו של הגאון הרב אהרון בוטבול. אני איתכם רפי יוחנה, ויש לי את הכבוד והעונג לאפשר לידידנו היקר, איש השולחן שבת עם רונן בוסטן, נאפשר לו הפעם לעשות את שולחן השבת בכיף ובשמחה ובהנאה, וקובע שהם יחליפו כוח, רונן בוסטן. אז אנחנו נהיה כאן בשעתיים הקרובות. בואו נודה לצוות שנמצאים איתנו כאן, אורי בני ישראל, אריה וישניאק שבהפקה, הרבה מאוד מוזיקה, הרבה מאוד דרישות שלום שלכם המאזינים, וכל החברים היקרים שנמצאים איתנו כאן בשידור חי, ערב שבת קודש. אז הנה המספר למסרונים שלכם דרך הוואטסאפ וגם להקלטות, תקליטו לי כאן הודעות, יש לי גם פרסים טובים, אלו מכם שיקליטו שירים, הקלטות וגם קטעי שירה, מה שבא לכם פשוט, לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800, 054-3900-800, וגם היום אנחנו נחלק לכם את הסט שכבר הכנו אתמול. אז הנה, בוא נפתח עם משהו שמח וקצבי, יחד עם אלחנן משמרתי וכל החברים. חברים, אנחנו עדיין בבין הזמנים, עדיין בבין הזמנים, אז אני חושב שזה הזמן להרים את הקצב. ואנחנו היום במתכונת מיוחדת, כל השירים הקצביים שאתם תבקשו, יאללה תקבלו, כל השירים הקצביים.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

טוב, טוב, טוב, אז ברוכים המצטרפים אלינו גם בצפון מדינת ישראל, גם בצפת, גם בטבריה, גם בחיפה, קריות. הנה, מתוך ההלל, חודש טוב, אל

וואי מה שקורה פה. תקשיב, רונן בוסטן, אני חייב להגיד לך שאני מתחיל לקנא בך. מה קורה פה עם המאזינים שלך? ערב שבת שלום. חודש טוב, עם ישראל.

טוב, אני רוצה עכשיו קצת להתייחס להודעות שלכם שאתם שולחים אלינו כאן. כל מי שרוצה עכשיו, זה הזמן לשלוח מסרון לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800. תאכלו לחברים, תאכלו למי שאתם מתארחים שבת, שיהיה לכם שבת שלום. והנה עכשיו, בוא נאמר שלום. אני רואה פה גם הודעות כתובות, הגברת פנינה שוקרון מאחלת ערב שבת שלום לשמעון ושרית בניתח שמארחת אותנו קבוע בשמחה ובשפע. תודה רבה והשם ייתן לכם בריאות איתנה ושמחה כל החיים. מכל הלב משפחת שוקרון. אז בוא נאמר שלום לאבא היקר שלנו נתנאל ולילדים הצדיקים נהוראי ואביתר מדימונה שעליהם העולם עומד. שתזכו לאהבה תורה וסיפוק והתעלות בתורה, גאים ואוהבים אתכם. לתוכנית שעושה לנו שמח כל שישי לכבוד שבת, רצינו למסור מזל טוב לבן שלנו עובדיה עמוס זנזורי המתוק מאחי שמח, שהיום יש לו יום הולדת והוא בן 8. הוא רוצה לשמוע את האיחול ברדיו, אז אתה מוכן? אתה מוכן לזה? שלום עובדיה, עובדיה עמוס זנזורי המתוק, חיים טובים ומאושרים, מלאים שמחה בעזרת השם. ואם אפשר לפנק אותו באיזה פרס, אני לוקח את זה בחשבון. הנה שרית מורדוחיוב כותבת לנו, תודה רבה על התוכנית והשירים. רציתי לאחל לבנים העיקרים שלי נהוראי וינון שעולה לכיתה א' בהצלחה בשנת הלימודים החדשה. תעלו מעלה מעלה, גם לנדב, אביגיל והודיה שיתחילו את הלימודים בהמשך, וגם לבעל היקר שחוזר לכולל. המאחלת לכם שבת שלום, האמא האוהבת. אנחנו עכשיו רוצים להמשיך, והנה עכשיו ילד טרמפולינה. האמת, למה אני משמיע את זה? כי כל כך רציתי, ואתמול פנו אליי הילדים היקרים ואמרו לי, תשמיע את השיר, אבל זה לא היה מתאים. אז הנה, עכשיו זה מתאים.

הודעות מגיעות לכאן וגם הן נשמעות בשידור. אלה ששולחים לי עכשיו הודעות אני מבטיח להשמיע. תקליטו לכאן הודעות קצרות לוואטסאפ שמספרו 054-398-0000.

0: journey.
1: Why, why, why, why, why? רגע, רגע, תשמיע לי. תן לי בפליי, תן לי בפליי. טוב, חברים, יש הרבה מאוד הודעות מסרונים שמגיעים לנו גם דרך הוואטסאפ. בוא נשמע אחד מהם.
2: זה לא קשור, תרנגול.
1: מה הוא רוצה?
3: רבי רפאל אוחנה, יקר וחשוב לכל הצוות הנכבד. השם מברך אתכם וימלא משעות אתכם לטובה. ייתן לכם שמחה, כמו שאתם מסמכים אותנו. בכל ערב שבת קודש, ככה באמצע העבודה שאני עובד בה במונית, בטקסי שלי בירושלים, עיר הבירה, עיר הקודש.
1: אין על ירושלים, אין על ירושלים.
3: האשכנזים, שגם הם מתענגים עליכם ואוהבים לשמוע אתכם.
1: בוודאי, מה השאלה בכלל? שמור על עצמך.
3: השם מברך אתכם בכל מיני די מיטב, ממני יעקב הפרסי הקטן.
1: יעקב הפרסי, עוד מעט נקדיש לך גם איזה שיר פרסי מלא מופת. רונן בוסטן יקדיש לך. בינתיים, אנחנו עכשיו רוצים לנצל את ראש חודש, ואנחנו במחוזת הלל לראש חודש. הנה אמיר אליהו.

טוב, אני רואה פה שמחזקים אותנו בעניין של המקווה, למרות שזה לא חובה, אבל רבי נחמן אומר שטבילת מקווה מושיע מכל הצרות ומדהר מכל הטומאות. עוד מעט אנחנו נקדיש כאן את השיר של המקווה, של איציק אשל. חברים יקרים, בואו נעשה בדיקת נוכחות קטנה. תשלחו לי מה שמכם ומאחן, אפשר גם בעילום שם ומאחן. ואנחנו כמובן מכל השולחים נפנה כאן בפרסים שווים מאוד. לאחות היקרה מיכל מרחבי האהובה, שיהיה לך מזל טוב ליום ההוא.

עידה. דרישת שלום לכל משפחת מאשקלון, לכל המשפחה. טוב, חברים יקרים, בדיוק בדיוק בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע, לפני 72 שעות, כיפח את חייו בטרגדיה קשה אחד החברים הטובים שלנו, אחד הזמרים והפייטנים הטובים בישראל, הלא הוא אבישי לוי. ולא יאמן שהבוקר זה היום השבעה שלו. אז אני רק רוצה לומר לכם שהשתתפתי בלוויה, לא זכיתי להגיע לניחום אבלים כי היה לנו יום עמוס במיוחד, שבוע עמוס, אז לא הספקתי, אבל אנחנו כולנו בצער ועדיין המומים מהסתלקותו הפתאומית והטרגית בתאונה ממש מיותרת. הזמר והפייטן והחזן אבישי לוי, שזכיתי להכיר אותו ממש, גם זכיתי לארח אותו בביתי לא אחת, וגם זכינו להתפלל יחד על

טוב, חברים יקרים, זהו אבישי לוי, עליו השלום. אני לא מאמין שאני אומר את המשפט הזה, אני עוד מחכה שהוא ייכנס אליי לבית כנסת ויגיד לי מה נשמע, וייתן חיבוק ויגיד מה שלומך, מה קורה, מה העניינים. אני בא אליך אחרי השעה, אחרי התפילה,

רגע, רגע, רגע, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לגברת יהודית צדוק מנהריה, והיא כותבת לנו כאן דבר מרגש. תודה רבה לכם שהצלחתם לדאוג לנו שגם אנחנו נשמע רדיו קול ברמה בבית וברכב. איזה כיף, אתה יודע איזה צער וקנאה היה לנו שרק במרכז יש אפשרות לשמוע דברי תורה.

0: טוב, אנחנו עוד מעט נתחבר לרב מנחם ישראל. אריה וישניאק, תעלה לנו אותו. אנחנו בינתיים, בוא נרים עוד איזה משהו לחתן. יש הרבה מאוד מסרונים ודרישות שלום כאן, וזה הזמן שלכם להמשיך ולשלוח לנו לכאן למספר הוואטסאפ שמספרו 054-3900-800, ואני מקווה לצמצם את הפער כי הגיעו כאן מאות הודעות. הנה משפחת יעקב מרמלה שרוצים לאחל ישראל מאיר היקר, ביום ראשון מתחיל פרק חדש, ישיבה גדולה שיצליח ויגדל בתורה, במידות טובות, איזה ברכות ארוכות, אני מצטרף להכל. לאריאל ויונתן היקרים שלנו שהתחילו היום את לימודיהם בתלמוד תורה, נאחל להם גם כן שתהיה להם התחלה מתוקה ומוצלחת, שתאהבו ללמוד, שתגדלו לתלמידי חכמים. וואו, אוהבים אבא ואמא היקרים. בואו נעבור לעוד הודעות. רצינו למסור דרישת שלום ושבת שלום למשפחת שץ מביתר, ולומר תודה על שבוע נופש מדהים וכיף, ולמשפחת ראובני מקריית שמואל, להדסה ומאיר שלום שעוזרים לאמא בלי סוף. כל הכבוד לכם, נתראה היום בעזרת השם לשם ועדן. בוא נאמר להורים היקרים הכי טובים בעולם על הכל תודה, על הפרגונים ועל כל הדאגה, הבוכניקים, כך כותבים לנו כאן. חני בלום רוצה לאחל גם כן, בוא נאחל מזל טוב, ערב שבת שלום, מזל טוב ענק לשלושת ילדיי, שרית, משה ושמואל, ליום ההולדת, מברכת את משה שיצליח בישיבה, יעלה מעלה מעלה, בעירת שמיים. וואו, וואו, וואו, איזה ברכות. בוא נאחל שלום, ואם אפשר לאחל שבת שלום לנורא היקר שלנו, והמון הצלחה לקראת השנה החדשה בכיתה א', ולססון ואליאב המתוקים שעולים לגן. מאחלים לכם המון הצלחה ושנה נפלאה, שבת שלום וברך, שני דרור, כל זאת מגבעת זאב. בוא נראה אם יש לנו את הרב מנחם ישראל, עוד מעט נעלה אותו, בינתיים בוא נצא לשיר ככה לכבוד ובקו. אוקיי, הרב מנחם ישראל, מה שלומך?
1: ברוך השם רפי, מה שלומך, מה נשמע?
0: ברוך השם, איזה זכות יש לרונן בוסטן שככה הוא מעלה אותך מדי פעם, ואני, יש לי הפעם נפלה בחלקי הזכות שאתה עולה כאן לשידור. אני רוצה שתספר על אחד הדברים המיוחדים שאתם עושים, אני מבין שאתם עושים באמת דברים של קידוש השם, דברים שיכולים לתת ערך מוסף, העניין של הספרים, של הפגישה והכוח הסודי. אני רוצה שתספר לנו קצת על הדבר המיוחד הזה, המיזם המיוחד שלכם. בבקשה.
1: תודה על הבמה המיוחדת, ואני ברשותך רפי, היום זה א' אלול, תחילת חודש אלול, שזה חודש שאנחנו נכנסים לתהליך פנימי של התחדשות, של חיבור, של ערגה מסוימת שבעזרת השם אמורה להכין אותנו לשנה החדשה. והבסיס של הבסיס בתוך כל התהליך הזה זה המרחב האישי המשפחתי שאנחנו נמצאים בתוכו, שזה הבית, הקשר הזוגי, חיי הנישואין, וכמה שאנחנו יודעים בתוך המרחב הזה ליצור התחדשות וניקוי וחיבור, אנחנו בעצם יוצרים לנו בסיס הרבה יותר חזק שיאפשר לנו לקחת את כל המשפחה בעזרת השם לשנה החדשה ממקום הרבה יותר מחובר, הרבה יותר שלם, הרבה יותר שמח. ואני ברוך השם זכיתי להפיק תוכנית מיוחדת שהיא מיועדת לנשים שרוצות כלים ליצור בבית שינוי מאוד מאוד גדול, אם זה בתוך הקשר הזוגי, המרקם המשפחתי, האנרגיות, התקשורת, המון המון משקעים שקיימים בתוך הקשר הזוגי, לבוא ולרפא אותם, ליצור שינויים בדפוסי התנהגות. והיום רפי, אנחנו בעזרת השם הולכים לתת למאזינים, מאזינות בעיקר, את הדבר הגדול הזה בתנאים מאוד מאוד מיוחדים. אבל לפני שניתן את הפרטים, אני ברשותך אבקש אם תוכל לתת, להשמיע המלצה אחת מתוך המון המון המלצות שיש לנו.
0: אני רוצה באמת להשמיע את ההמלצה שהגיעה לנו לכאן, שהיא למעשה ממליצה כאימא, כאישה, על הדבר המיוחד, המיזם המיוחד שלכם. בואו נשמע.
2: נהניתי מהקורס הייחודי. משהו לא שגרתי, ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים. ומה שמיוחד פה, שהכל על פי דעת תורה ודרך התורה. קיבלתי הרבה תובנות לחיים, אני ממש ממליצה בכל פה. כל המשפחה שלי הרוויחה מהמהלך הזה. הרבה מאוד כאב התחלף באושר. אין לי מילים לתאר מה קיבלנו מהקורס הזה. כל כך הרבה שמחה הגיעה לבית בזכותו. אני ממליצה ממש לכל אחת ואחת.
0: וואו, איזה יופי. איזה יופי, הרב מנחם ישראל, אני חושב שמדובר במיזם מטורף ומדהים, שאני חושב שצריך שכל אחד יחשוב עכשיו מי המשפחה שלו, מי הקרובים שיכולים להצטרף לדבר הזה שהוא יכול לעזור לכל אישה, לכל אימא, נכון?
1: זה דבר נכון, שמתאים זה, לכולם. זה מיועד לנשים, זה קורס טלפוני עם 40 פרקים, שכל פרק הוא סוג של תהליך טיפול שהאישה לומדת איך לשנות דפוסי התנהגות, איך לרפא משקעים, איך ליצור תקשורת מקרבת, חסמים מתת מודע, ועוד מלא מלא מלא מלא, מלא עולם שלם, בתוך קורס טלפוני שהיא יכולה לשמוע אותו מתי שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה, בלי שום הגבלה של זמן, בצורה הכי אישית ופרטית, וזה, אני יכול להגיד לך שההמלצה ששמענו עכשיו היא רק אחת מתוך המון, המון מכתבים וסיפורים של זוגות שהיו במצבים של ייאוש, של כאב, של פירוד, וברוך השם בתוך התהליך הזה זכו להגיע למקום של התחדשות, ואין יותר טוב מחודש אלול של אני לדודי ודודי לי כדי לעשות את זה.
0: מה יש לנו יותר טוב מהחודש הזה? תגיד לי, אני מבין שאתה גם מביא לנו הפעם מחיר נדיר של כל הקורס הזה שכולל 40 פרקים, שכל פרק הוא תהליך עוצמתי נדיר שנותן את כל הכלים שיכולים להיות ממש פרקטיים, מעשיים, שימושיים, לייצר שינוי טוב בכל דבר שהוא קשור למשפחה, בכל דבר שהוא קשור לזוגיות, בכל דבר כזה.
1: הקשר הזוגי. נכון? כן, כן, כן, נכון מאוד, ואנחנו היום...
0: אז יש מחיר...
1: גם מחיר מיוחד וגם עוד איזשהו משהו גדול
0: בוא נגיד לך את האמת, הרב מנחם ישראל אני, אתה יודע, שאומרים לי לעשות משהו, אני אומר מה מיוחד אצלי? אני רוצה שתיתן באמת מחיר נדיר ומבצע למי ששומע אותי עכשיו ומתקשר אליכם ישירות לטלפון שאנחנו מיד נזכיר, אני רוצה שתיתן פה פינוק מיוחד למאזיני התוכנית, למאזיני רונן בוסטן, שהיום אני זוכה להחליף אותו, הוא ככה בקובע שמחליפו כוח, פנק את המאזינים בבקשה.
1: אז אנחנו ניתן שני דברים. דבר ראשון, זה קורס שהוא שווה קרוב ל-4,000 שקל, והיום מי שתתקשר, תרכוש אותו ב-590 שקל בלבד, שזה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד, זה סכום סמלי ביחס לכל כך המון שינויים, שכל המשפחה בעזרת השם עוברת. זה מחיר שאני יכול להגיד לך, זה סמלי ביותר ביחס לנכס, זה לכל החיים, זמין לאישה בבית.
0: זה משהו שנשאר לאדם כל החיים שלו. זה סוג של עדכון גרסה למוח, אני חושב ככה, לא?
1: לנפש גם, אתה יודע איזה טלפונים אנחנו מקבלים, טראומות, ילדות, יש בתוך הקורס הזה כל כך המון נושאים.
0: ומה עברנו בשנים האחרונות, הרב מנחם ישראל, כל המלחמות, כל הקורונות, כל הדברים האלה.
1: בוודאי שזה מוסיף
0: ומשפיע. רבותיי, כל אחד צריך את זה, כל אחד צריך את זה, והנה המספר.
1: אז אנחנו ניתן את הטלפון, 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, שם וטלפון, ובעזרת השם משתדל לחזור אליכם.
0: זה מספר כליל, גם בן אדם שככה עבר טראומה, בשנייה זוכר את המספר, 08-330-1500, 08-330-1500, הרב מנחם ישראל,
1: שלוחה 3, אבל אני ארגיד עוד משהו אחד קטן, רפי, עוד משהו אחד, ביקשת משהו מיוחד לתוכנית שלך, אז אני אתן, אנחנו ביום ראשון הקרוב, בין כל האנשים שנרשמו עד היום, וגם כן נרשמו במהלך היום הזה, אנחנו עושים הגרלות מאוד מאוד יוקרתיות, אחת מהאנשים תזכה, מכל מי שנרשמה עד היום, וגם תירשם היום בהכשרה מקצועית של מאמנת בשווי 6,000 שקל, השנייה תזכה בסדנאות של הנחיית הורים,
0: והשלישית
1: מלא מלא, בקיצור, משהו מאוד מאוד גדול, לכבוד חודש אלול. אז כל אישה שרוצה באמת לקחת את כל המשפחה קדימה, זה הזמן,
0: חברים,
1: זה הרגע.
0: עכשיו אתם מתקשרים, זה המספר, זה הזמן, זה הרגע, כל הפינוקים ברגע אחד, 08-330-1500, 08-330-1500, שלוחה מספר 3, הרב מנחם ישראל, אני חייב להגיד לך שאני מקנה בך, תמשיך לעשות חיל, תמשיך לשמח אלוקים ואדם, תמשיך לעזור לבתים של עם ישראל, כי בזכותך אנשים מחזיקים את הבית ושמחים בבית, ומי ששומע אותי עכשיו וחושב שיש לו בעיות והוא לא יכול לפתור אותם, תצטרפו למיזם המטורף הזה, זה קורס שאתם לא צריכים ללכת לשום מקום, אתם בטלפון שלכם מתחברים 40 פרקים ופשוט מתחזקים, מקבלים עוצמות, כלים להתמודד עם כל מה שקורה סביבכם. אז תודה רבה רב מנחם ישראל.
1: תודה לך, לך רפי יקר, שבת שלום לך ולכל המאזינים היקרים.
0: 1,500, את השיר הבא, שלוחה מספר 3 כמובן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך באהבה. השיר הזה נקרא אמונה למרחקים, כי כל מה שאתה עושה פה זה דבר שהוא למרחקים.
1: תודה, תודה רבה, רפי יקר, שבת שלום, כל טוב.
0: תודה.

באתי מירושלים, איזה אלופים. רוצה למסור לבעל היקר אליהו בהצלחה ענקית בזמן החדש, זמן אלול, האישה יעל מנתיבות. תודה רבה על התוכנית שמכניסה אותנו לאווירת השבת. עשינו למסור שנה פוריה ומוצלחת.

0: האמא ואבא שמאוד אוהבים.
1: כי אני בתוכי אוהב אותך תמיד, אם זה טוב אם זה רע מודה לך.
0: ליאם שי מועלם, הילד שלנו האהוב, לרגל תחילת הדרך החדשה שלך בישיבה הגדולה, רוצים לאחל לך שתעלה ותצליח. אבא ואמא,
1: מכוון גבוה כי הכל נמחה.
0: כמובן שזאת היא מאחלת מעיין מועלם.

ממש. אתה יודע מה, כאן אני רוצה למסור תודה רבה לאשתי על כל האוכל הטעים והמושקע. שלום פלח מירושלים. עוד מעט יהיה לנו פה חפלות טובות, בינתיים אני רוצה לקפוץ טיפה ליוון, יש הרבה חבר'ה שם שחוגגים ונהנים, וגם להקדיש למשפחת בן חמו היקרים, הרבנית סילביה, הנה ספיישל.

דרישת שלום. לאימא היקרה שמארחת אותנו בלי סוף, מאחל לך, תודה רבה. הבן היקר רוחם שלום ואשתו אפרת, אורך ימים ושנות חיים. היי לרבי חיים מזוז, הצלחה בישיבה. לבן שוקי

יוסי אז דיגני מודיעין, שבת שלום לישראל מגרה. היידה מרגלית זנזורי מהכי שמח לוד. עובדיה עמוס. רוצים לאחל לך מזל טוב ליום ההולדת. היידה משפחת רז מדימונה שמאחלים לאבא היקר נתנאל והילדים הצדיקים נאורי ואביתר מדימונה שיהיה לכם בהצלחה. היידה ויקטור בן חמו. יעקב שיטרית מבית שאן, בונה יעקב שיטרית מבית שאן, פנק לי אותו, פנק לי אותו מיידי. כמה אני מחפש מאזינים מבית שאן, איזה אלוף. יש לנו את הרב סימנה שם. בוא נאחל מזל טוב ותודה על כל הסלטים. נאחל שבת שלום לאישה היקרה הדס רבית, הדס רוויה חדד מנתיבות, והילדים, והשיר החדש של משה קליין עוד מעט יצא אליכם על האש, וגם לסבא וסבתא

טוב, חברים יקרים, יש הרבה מאוד דברים טובים וחדשים, ואני חושב שגם מגיע קצת, אולי נעשה חפלה עוד מעט גם חסידית, הכל, הכל, הכל יהיה כאן. מה אתם אומרים? אולי נלך על משהו לכבודם של חתנים וקלות, כי היו הרבה כאלה שהתחתנו, וגם ביניהם יהודה חבא שלא הספקתי להגיע, אחד הטובים שהתחתן השבוע.

ראיתם בקרוב אצל כל הרווקים, בכללם אלי בן סילביה. אלי בן חמו, מה נזכר? יאללה, בקרוב, בקרוב, עוד השנה חתונה. עוד לפני ראש השנה, מי יודע?

זה לשם ועדן מקריית אתא. איזה כיף, מצטרפים אלינו גם מהקריות. היי למשפחת אהרוני מנתיבות, איזה זיכרונות מאבישי לוי. איזה אלופים, איזה...

דה שלום פלח מירושלים. רוצות לאחל הרבה הצלחה לכל תלמידות ייעוץ מס שנבחנות השבוע. רדן קר מבני ברק, רוצים לקבל גם איזה מתנה, אולי נפנק אתכם בהמשך. חברים, הבטחתי שאני אפנק, אז יש כאן הרבה מאוד הודעות. חודש טוב רפי היקר, איזה כיף שאתה איתנו גם היום. חד פעמי כמובן. משפחת יוחאי בוארון מנתניה. טוב, אנחנו רוצים להרים ככה לכבודם של השיפלה הצ'רפתים עוד מעט. תודה רבה. נוריאל מירושלים מאחל פה שבת שלום וחודש טוב לכולם. לנועה היקרה והמיוחדת, מזל טוב ליום הולדתך, שפע ברכות ואיחולים. נחלים אבא, אמא, אפרת, אריאל, יאיר, דוד. לנועם הבן הבכור היקר שלי, כותבת, מזל טוב ליום הולדתך, אוהב אותך גם מרחוק, אבא שבמילואים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך עם כל חיילי צבא הגנה לישראל. היידי משפחת דניאל מאשדוד, מאחלים לכל הבחורים זמן ישיבות מוצלח, ויקוים בכם ישראל אשר בך את פהר, אמן. יוסף מוקיר, שבת הוא רוצה, של מוטי וייס, בוודאי. הרב יוסף קייקוב, שם ישמור אותך, שבת שלום. וסבא יעקב היקר, מאחלים לך שבת שלום, הודיה, עידו ומאור. וואי, איזה פרגונים פה, איזה פרגונים. לאבא ולסבא עזרי מעדני, הכי נדיר שיש לנו, מזל טוב לרגל יום הולדתך ה-70. מאחלים לך עוד שנים רבות מלאות בטוב, שמחה ובריאות איתנה, אוהבים אותך תמיד הכי בעולם, הילדים והנכדים. היידה שלמה גולדשטיין, גם זה בדרך אליך. לילדים הקרים יוסף, שלמה ונועם, אלימלך, בהצלחה בתחילת הלימודים הפוריה.

לאמא שולי ואבא אבישי ממושב זרחיה, מזל טוב ליום הנישואים, אוהבים הילדים. חני זרובה ולי, השם ישמור אתכם, שיהיה לכם חודש טוב, שבת שלום, בשורות טובות. רצינו לאחל ליצחק ידידיה ויעקב.

0: דרישת שלום ושבת שלום למשפחת קייקו והיקרים. מוריה פרץ והמשפחה מאחלת לכם ולמאורס האחד והיחיד מאיר קייקו. כל המשפחה מאלעד. מילי אשטיבקר רוצה לאחל ליוסם חי, ליוסף חיים הוד, בהצלחה רבה בתחילת השנה שתתחיל בעזרת השם. הסבא והסבתא מאשדוד, איזה כיף לך. טוב, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. מיד לאחר מכן נמשיך כאן עם הרבה מאוד כיף ואקשן והרבה מאוד דשים שלכם. אז פרסומות ומיד שווים, לא לזוז לשום מקום. בשבילך ובשבילי
1: כל ברמה. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברחוב. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל

זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר, 072-380-9400. ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו, 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.

0: היידה תאולה, תהילה עוזרי, רוצה לאחל ידידיה עוזרי היקר מזל טוב ליום ההולדת 26. מאחלים לך אושר, נחת ושמחה מנהוריי נועם, אשתך תהילה. לאימא מרגלית שלי המלכה, שבת שלום, משפחת נתנו. היידה הודיה יוספו, הודיה מאור יהודה.
1: אז אבא אני לא מרים ידיים.
0: וואי וואי וואי, תודה רבה, הם כותבים פה, רוצים להגיד תודה לאבא על התוכנית. איזה שמחה, איזה כיף. יצחק מחיפה, אתה אלוף. יצחק מחיפה, שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב. מה עם הבוחרים הם כותבים לי? בטח, יהיה פה בהמשך, לא לדאוג, משפחת יעקובוב, אנחנו מכינים לכם על האש. יוסף דרי, הרב יוסף דרי היקר. האישה היקרה מאחלת לך, וכולם מאחלים לך כפל כפליים, חודש טוב, שבת שלום, בשורות טובות. בואו ניכנס לאווירת השבת עכשיו.

רוצים לאחל לאח היקר שמואל ישראלי מחצור הגלילית בהצלחה בישיבה. אוהבים אבא והאימא. מודה ישראלי.

0: מחשבות זרות. כמו תינוק חדש אצא מתוך המים, ממצולות ישר אל מרומי פסגות.
1: היידה משפחת שוקרון טבריה, מזל טוב לאליאב שוקרון להולדת הבן. רוצים לאחל לאמא פנינה היקרה מזל טוב להולדת הנכד החדש.
0: עוזב אני את כל פשעי.
1: לבת היקרה מוריה והחתן שלנו ידידיה כהן מגבעת
0: זאב.
1: תודה רבה על כל האירוח מכל הלב לנכדות המתוקות שירה יעל, אביגיל ותהילה ממשפחת בן שושן, מסדרות, משה ואילנה.

0: לבן היקר משה מאיר לוי רוצה לאחל לך בהצלחה, אבא ואמא יקרים. היידה יוסף דבי, יוסף דבי מחריש. איזה אלוף. שבת שלום וחודש טוב לכל עם ישראל על התוכנית, תודה רבה. המשפחה היקרה, אסתר צירקוס.
1: לכל אדם יש חוט מתוח וחוצץ בתוך השקר
0: שלה. אם אפשר לברך את הנכד היקר המיוחד, אבישי יעקב סבח. מזל טוב לרגל יום הנישואים. רגל הנישואים עם בחירת ליבו יעל, שיזכו לבניין עד עד, תגידו אמן. כל משפחת אזולאי מבית שמש, כולל הסבות והסבתות. אם אפשר שיר בטונסית. טוב, בואו ננסה עוד מעט לעשות ככה איזה מחלקת עדות. גם בוחרית, גם טונסית. צרפתי היה שיפה לפרנסה, ומעודני שלנו רבותיי המרוקאים לא קיבלו כלום היום. עוד מעט רבי שמעון יעלה פה ויחס. עוד מעט רבותיי, עוד מעט. לא ללכת לשום מקום.
1: אני שובר ליבי בקרבי, בהירועי.
0: דרישת שלום לנועם מימון הנסיך שלנו שחזר לישיבה, שעלה לשיעור ב', שיזכה להגדיל תורה ולהדירה. אוהבים אותך מלא וגאים בך. מאיה מימון.
1: לעבוד את השם יברך.
0: היידה משפחת זהורי. להודיה המתוקה, המון מזל טוב ליום ההולדת. היידה משפחת ירמי מגדרה. תודה רבה לרב יקיר גרשון. אין על כולל שערי ירושלים גדרה. כל החברים שם. אבא ערן ושחר שעשו אחלה טיול. לבנות היקרות נועה ואוריה המקסימות, תודה רבה על כל העזרה בניקיונות. שבורא עולם ישלח לכם בטוב, ישלח לכם את הזיווג.

0: שבת שלום לכל הילדים ולבעל היקר אביחי סעדון.
1: לעבוד את השם יברך.
0: שיהיה בהצלחה בישיבה היקרה בעמנואל. מזל טוב לאוראל היקר לרגל שבת החתן בר מצווה. יהי רצון שיגדל בתורה ומעשים טובים. שבת שלום ממשפחת יעקב ממרכז שפירה, תהנו ותצליחו בכל דרך. מאחלים כל המשפחה.

רוצים לאחל לבן הבכור היקר ישי בהצלחה בעלייה לישיבה קטנה. איזה כיף. האחים, האחיות, סבא, סבתא, יוחנן וסבתא, וסבא הגיגת. הגיגת, זה השם. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו. הנה משהו חדש שאתם ביקשתם.

איזה יופי, מוישה קליין. טוב, כמה הודעות הגיעו פה, אני בקושי מספיק, לאט לאט. חברים יקרים, שבת שלום מורכת ליאיר ידידיה ואריאל מביתר. ברצוני למסור בהצלחה בישיבה ליאיר, מאחלים אריה והודיה האברהמי. היידה בת שבע, ג'רבי ממושב זיתן, חודש טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל. מזל טוב לבעל היקר שחגג 70 עד 120. יום הולדת שמח לבן היקר בן בנימין, שחוגג היום יום הולדת. ודוידוש היקר, האחות חנה מאחלת לך הצלחה בכיתה א'. היידה האימא ואבא אבישי ממושב זרחיה, מזל טוב ליום הנישואים. הודיה ויצחק קייס.

טוב ענק ליום ההולדת משפחת כהן מאשדוד. בוא נגיד שלום שוב לרחל צדוק. אחרי השלישייה שנולדה ליוסף ונבה בנתיבות לפני שנה, ביום ראשון הקרוב תהיה ברית לבן הנוסף, שיהיה הרבה מזל טוב.

0: לנאור המתוק שלנו שעולה לכיתה א', מזל טוב, בהצלחה, אוהבים אותך.
1: התגשם מהתקווה, בעתיד הלוואי.
0: חברים יקרים, הבטחתי לכם קצת עדות, אז בואו ניכנס לזה. הנה

יהלום ושירת אל. על כל העזרה, האמא אוהבת אתכם מאוד. בהצלחה רבה לבן היקר והצדיק מאיר חיים שחזר היום לתלמוד תורה מהאמא האוהבת אתי. היי רבי חיים מזוז, עוד שנייה הקדשה לכבודם של המזוזניקים. לא לדאוג, ספיישל.

חברים, יש לי פה שילוב של משפחה שהם גם פרסית וגם תימנים. אז עוד שנייה יהיה גם לתימנים וגם לפרסים, לא לדאוג, לא לדאוג. לראובן חיים כהן, האבא, הבן האהוב והבכור שלנו. בהצלחה בישיבה קטנה, בשיעור א', מתרגשים יחד. בהצלחה גם לנאוריי בכיתה ב'. וגם מזל טוב ליום ההולדת, לאמא ולסבתא שולה האוהבת שלנו, שתזכי לאריכות ימים ושנים. אוהבים מאוד, טובה, ראובן, הודיה, נהוריי, ודוד, דוד, שמואל, לא משנה,

והסבא היקר מספר אחת, ססי בוסי מחולון, אוהבים אותך כל המשפחה. למה רק כל המשפחה? גם אנחנו אוהבים אותו. עד 120, סבא יקר. למאיר המהיר התותח של צפת, שרק הוא מתקתק את הבית בהצלחה ענקית בישיבה תפארת ישראל. חבר'ה של צפת אלופים, תותח של מדה כותב לי כאן. היה כיף השבוע, היה כיף. הייתי גם בקריית גת, הייתי בצפת. איפה היינו? בבית שמש. איפה היינו? גם בבני ברק. בקיצור, כל הארץ, בטבריה. דליה יסייב, תודה רבה מאחלת. רוצה את השיר חבקן יעל של אבישי לוי. שמנו כאן שיר אשת חיל של אבישי לוי. יהי רצון שתהן נשמתו צרורה בצרור החיים. אנחנו לא מאמינים שאנחנו אומרים את זה על אבישי לוי, אבל בדיוק לפני השבוע קיפח את חייו באסון נורא. אז משפחת יסייב היקרים, שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב.

חבר'ה, הבטחתי משהו גם לכבודם של התימנים, נכון? אז לא לדאוג, אבל לא לפני שנעבור לכבודם של הטונסים. הנה הטונסים הטרבלסים שלנו וגם המזוזניקים. ליצחק בוכריס היקר והצדיק, מזל טוב ליום ההולדת, הצלחה גדולה בישיבה, וגם לישראל בוכריס.

וגם מברוק לילדים היקרים, מאחלים לשירה, דביר ואיילה, שילה ונריה בהצלחה בלימודים, גם בגן, בגן וגם במעון. ינון ומרים יעקב ממרכז שפירה. בוא נאחל לנועה היקרה, נועה היקרה שלנו והמיוחדת, מזל טוב ליום ההולדת, תצליחי בהכל, אוהבים אותך, אמא, אפרת, אבא, אריאל, יאיר, דוד. בוא נאחל לאמא ציונוב היקרה, תודה רבה על כל המאכלים הטעימים. לבן היקר והאהוב אריאל יעקב בהצלחה בתלמוד תורה החדש, אוהבים אותך ההורים. אושרה סרג'ה מאחלת, תודה רבה לאמא המלכה שכל שישי מכינה לנו את הקופה.

שנות חיים. למירב גידן, תתפללי עלינו באומן. מוסרים עליך דרישת שלום ושבת שלום מארץ ישראל ממשפחת גידן. גם לשמואל גידן בהצלחה בכיתה ז' וגם איתמר גידן בכיתה א'.

וואי, כותבים פה דרישת שלום ללוי אוחנה משילו יסייב מנופש נוף כנרת. איזה מתוק, איזה מתוק. ונאוראי מגן, מגן היקר שלנו, נאוראי מגן. כותבים פה הרבה דברים של גן. אז תהילה מאחלת לך שיהיה לך בהצלחה לרגל יום הלימודים הראשון שלך ביום ראשון. אוהבים אותך אבא, אימא והאחים. הנה רם סדיקלר כהן היקר, תודה רבה. איזה פרגונים, משפחת סדיקלר ממעלה אדומים. אביעד שעולה לישיבה הקטנה, דניאל שעולה לישיבה גדולה, וכל האחים היקרים, אוהבים אתכם מאבא ואימא. מזל טוב, מזל טוב ליהל ויצחק בוכריץ.

זמן אלול, אלול! לאריאל יעקב, נכדנו היקר, שהתחיל היום את הלימודים. משפחת רפאל היקרים, אוהבים אותך! משה מזוזה בן הנסיך, אבא ואמא גם אוהבים אותך, תהיה מוכן. עוד שנייה חיבוק נותנים לך. מה אם המרוקאים כותבים לו? המרוקאים לא לדאוג, הם פה, אני פה המרוקאים. נציג העדה הקדושה, רבותיי, לא לדאוג. גם רבי שמעון נמצא פה, רבי שמעון הכועס. לא לדאוג, רבותיי, לא לדאוג. אדיר אירמי מגדרה, בהצלחה בשיעור ג', אוהבים אותך כל המשפחה. אדיר אירמי, אדיר אירמי, אדיר אירמי. משפחת בן עטיה מבית שמש, מקדישים את השיר הבוכרי שהשמענו. אי אפשר לא לדבר פה באמצע, זה לא יוטיוב, חבר'ה. זה רדיו, מה לעשות? יש פה מיליון הודעות, מי אקריא אותם? אני אקריא אותם. טוב, אני רוצה עכשיו להתקדם. אני באמת רוצה לומר משהו לכל בחורי הישיבות ששומעים אותי עכשיו. אף אחד לא יכול עליכם. לא מעצרים ולא צבע שחור ולא צבע כלום. הדבר הבא בשבילכם.

0: ברוך הוא איתנו, ושהקדוש ברוך הוא יהיה עם כל עם ישראל ובני הישיבות וחיילי צבא הגנה לישראל. אנחנו רוצים להרים את הקצב עכשיו ככה עם איזה חפלה לכבוד שבת קודש. הנה יהודה בן דוד. בוא נאחל לבן היקר אריאל יעקב בהצלחה בתלמוד תורה, אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד מאוד אריאל יעקב, עד שכתבו את ההודעה הזאת 4,000 פעם. היידה ססי בוסי חולון, לסבתא תמר רצביה נדירה, אוהבים אותך מאוד, משפחת רצביה מורחבת.
1: לא תמיד בא בקלות.
0: הנה מאחלים שבת שלום וחודש טוב, הודיה, עודל, מאיר ואביגיל ושירה, שבת שלום, משפחת שלומו.
1: שביל האושר אמונה.
0: לאישה מרגלית האלופה שעושה הרבה דברים טעימים לכבוד שבת, אוהבים אותך מרגלית צנזורי. אוהבים אותך כל המשפחה, חודש טוב, בשורות טובות. לרב בנימין ובתיה שפע.
1: בחיים ניתנו את השם.
0: אוהבים אתכם מהעיר אלעד. משפחת יעקב ממרכז שפירה.

דרך רונן היקר, רונן בוסטן, שאינו פה היום, וזכיתי ככה להחליף אותו. עדיין לא מגיע לרבע שלו, אבל השתדלתי, אתגמי מאוד שנהנתם. איתמר סוויסה, רוצים לאחל לך בהצלחה בישיבה, אתה הלב של הבית, האבא והאימא, דני ויעל סוויסה.

המרוקאים קצת נפגעו, אני עכשיו רואה את זה. אני רואה שהמרוקאים קצת עלה להם, אבל נפגעו, נפגעצ'י, נפגעצ'י. אל תיפגעו רבותיי, לא נפגע מכל דבר. הנה משה אלוק, יד דודי, חדש, חדש. כפר עליו רבי משה אלוק, שמשה.

רעבי, שנייה, שחרר לי את המחשב. אני מאוד מודה לך, שחרר לי אותו. אני רואה את הזמנים, שחרר לי אותו. בוא נאמר שלום לאיריס תמים. איריס תמים, תודה רבה, שיהיה לכם חודש טוב. אז רמי וזהב החגית כהן, אני מקריא שוב. הנה, שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב, אוהבים אתכם.

אשדוד, השם ישמור אתכם, חודש טוב, בריאות איתנה. מה יהיה, לכבוד שבת קודש, אנחנו חייבים ככה איזה משהו לכבוד שבת קודש. הנה חותמים, וואו, איזה התרגשות. האמת? כן, מלא הודעות, מלא כיף, מלא שמחה.

אז הנה ראובן חיים כהן, הבן היקר, בהצלחה בישיבה קטנה בשיעור א'. הרבה התרגשות, וגם לנאורה היקר בכיתה ב'. גם מזל טוב ליום ההולדת לאמא והסבתא היקרה, סבתא שולה. אוהבים אותך מאוד, טובה, ראובן, הודיה, נאוריי, דוד ושמואל.

למלך מלכי המלכים בורא עולם. וואי, זיכה אותי כאן להיות כאן. האמת זה זכות, זה באמת זכות, כי אני רואה פה את ההודעות ואני כל כך שמח. לכל מאזיני קול ברמה, בכל הארץ ובכל העולם, זה פשוט לא יאמן. אני לא הספקתי לקרוא הרבה הודעות ואני מתנצל, מבקש סליחה, השתדלתי לא להפריע בשירים. אני מקווה מאוד שנהניתם. אנחנו נשתמע בעזרת השם במוצאי שבת, מיד לאחר צאתם של הכוכבים. אני מאחל למי שהחלפתי אותו כאן, רונן בוסטן. חזור שנית, אריה וישניאק. אחרי השיעור, נכון, כי יש לנו סליחות, וואי, נכון, צודק, צודק, צודק. איזה אלוף אתה, צודק. אז חברים יקרים, אני רוצה לחתום את התוכנית. מיד מיד הפינה של הרב אורן השארו, ואני חייב להגיד לכם, אתם חייבים לשמור את הפינה הזו. למה? יש בה דברים מיוחדים, קצר וקולע. אז בואו נעשה איחול מיוחד. אני רוצה לאחל לכם עכשיו, לכל אלו שנכנסים עכשיו לספסל ללימודים, לא להיבהל, לא לחשוש, לא לפחד. תחייכו, תחייכו. הנה הקורדים שלנו. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום. אני איתכם הייתי רפי יוחנה. מאחל לאיש הקבוע כאן רונן.

0: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, אז הנה ידו כל ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשת שופטים, ראש חודש אלול. בראש חודש תמוז תשפ"א הלכה לעולמה מרת שושנה סגה עליה שלום. קראו לה הרבנית של הדסה עין כרם. שושנה הזאת הייתה הקלה של המשגיל הרב סגל, והיא נפטרה בגיל 48 אחרי שנים של ייסורים קשים המחלה הנוראה. שהרופאים בבית החולים שסיימו את המשמרת, הם לא היו עוזבים את המקום עד שנכנסים לחדר שלה, קראו לזה חדר האמונה. נכנסים פנים על הרבנית ומקבלים ממנה זריקת עידוד, אמונה, דברי שבח, דברים שהחזיקו אותם. זה היה החדר שלה, חדר האמונה. בערב ראש השנה נכנס מנהל המחלקה לחדר האמונה. הוא אמר לשושנה, שושנה תשמעי, אני רוצה להיפרד ממך, אני טס מחר עם המשפחה שלי לאירופה, נוסעים כמה מקומות לטייל, נחזור אחרי החגים. אמרה לו הרבנית שושנה, אתה נפרד ממני עכשיו לשבועיים, אני נפרדת ממך לנצח. מה? כן. היא אומרת לו, ערב ראש השנה, איך אתה מעיז לנסוע לחוץ לארץ לאירופה ולאכול נבלות וטרפות? ערב ראש השנה? אם אתה עושה דבר כזה, סימן שאתה באמת לא שליח של הבורא. אני באמת מודה לך על כל ה-12 שנה האלה שטיפלת בי, אבל אני אומרת לך שאני לא רוצה שתטפל בי בשום פנים ואופן יותר. הרופא, הפרופסור, היה מזועזע, הוא נפגע מאוד, איך היא דיברה אליו ככה? הוא הלך לביתו, כולו שהוא פגוע ורווי באלבון כזה גדול. עברו כמה ימים, נגמר ראש השנה, מוצא ראש השנה, הגיע הפרופסור לחדר של הרבנית שושנה. הרבנית שושנה, אני רוצה להגיד לך משהו. תראי, שאת אמרת את הדברים לפני כמה ימים, מאוד מאוד הזדעזעתי עם הדברים, מאוד נפגעתי. הגעתי הביתה, שחזרתי עם אשתי את כל הדברים שאת אמרת לי. אמרתי, איך יכול להתכן שבדרך כלל שבאים חולים לרופא, ובמיוחד למנהל המחלקה, הם בדרך כלל מדברים איתו בזהירות, בתחילו רחימו, סוף סוף הוא רופא כביכול, מרפא והוא מחריץ וחורץ גואלות מה יהיה עם האדם. בדרך כלל מדברים לה בצורה כזאת, ואת דיברת בצורה כזאת בוטה. אמרתי, איך זה יכול להיות? ייתכן דבר כזה, שאני מטפל בך כל כך הרבה שנים? ואז נהיה לי מהפך בראש. פתאום הבנתי וקלטתי שכל מה שאת עשית, זה היה באמת נטו נטו נטו, מתוך זה שאת אוהבת את הבריאות, ואכפת לך מהקדוש ברוך הוא, וכואב לך שאנשים הולכים כביכול נגד הקדוש ברוך הוא. אני הבנתי את זה. אז אני רוצה לשמח אותך. אחרי השיחה הזאת, החלטתי שאני מבטל את הכרטיסים. אני ואשתי נשארנו בארץ, כל החג היינו בבית כנסת, פללנו והשתתפנו כל התפילות של ראש השנה. תדעו לכם, מאזינים יקרים, הרבנית הזאת, הרבנית שושנה, הכניסה לתוך הלב של הרופא, לתוך העורקים שלו את הדברים האלו, והרופא הזה התחיל להתקרב למסורת והתחיל בתהליך של חזרה בתשובה. אומרת לנו התורה בפרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעה, לתהליך של חזרה בתשובה. אומרת לנו התורה בפרשת השבוע, שופטים

יחיד, ללמד אותנו שכל אדם מישראל מצווה לשים שופטים ושוטרים בשערים של הגוף שלו, ואם הוא יעשה כן, הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. כתוב, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. מה זה שומר אמונים? הכוונה היא שומר על שערי גופו, ומי שעושה זה זוכה שיפתחו בפניו שערי העולם העליון. והאריזל אמר שבראש חודש אלול נפתחים שערי שמיים, והאדם יכול בעמל מועט לעשות מהפך כזה שהוא לא היה עושה כל השנה. בחודש אלול עומדת בפנינו הזדמנות נדירה להתקרב לקדוש ברוך הוא ולגדול בתורה, לגדול במצוות, מידות, יראת שמיים. חודש הרחמים והסליחות, הקדוש ברוך הוא משפיע סייעתא דשמיא גדולה מאוד. למה קוראים לזה חודש הרחמים והסליחות? מה זה השערים האלו שמדברים עליהם? אני יכול באמת לתקן את השערים האלו? הבן איש חיים מביא משל מאוד יפה. אדם אחד היה על גמל בדרך לעיר הגדולה. הוא הגיע לעיר, העיר מוקפת חומה, וכל החומה יש שם מלא מלא מלא שערים. עוד שער ועוד שער. הוא התקרב עם הגמל שלו, עם כל הסחורה שנמצאת על הגמל, והנראה שהשער מאוד מאוד צר, הוא לא יכול להיכנס עם הגמל. מנסה, נכנס נימה, לא מצליח, הולך עוד פעם, מנסה לצמצם, לא מצליח להיכנס. אש ראה אותו, זה מישהו אומר לו, היי, מה אתה עושה? בוא, אני אעזור לך. אתה רוצה להיכנס נימה לתוך השער? אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, יש לי פה כלי מיוחד שבעזרתו תוכל להיכנס. הוא הוציא מהתיק שלו משקפת. הוא אמר לו, תשמע, תקנה את הדבר הזה, $150, ואתה נכנס. שילם לו $150, הוא אומר לו, איך זה עובד הכלי? אני אסביר לך. מה הוא עשה? לקח את המשקפת, הגדיל את המשקפת, הסתכלו ביחד הוא ואותו האיש הזה על השער, ואומר לו, אתה רואה? השער הוא מאוד מאוד גדול, תראה איזה גודל, אתה יכול להיכנס. תודה רבה, איזה יופי, הצלת אותי, תודה, להתראות. הלך לשלום, עולה על הגמל, בא להיכנס, הוא לא יכול להיכנס, זה אותו שער, לא השתנה שום דבר. הוא אומר לו, היי, בוא, הכלי שהבאת לי לא עובד. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, לא יכול להיכנס. תראה, הגדלת לי פה, לא נכנס. מה עשה אותו איש? הוא אומר לו, לא, בוא תסתכל. מה הוא עשה? לקח את המשקפת, עכשיו הוא הסתכל מהצד לא הקטן, מהצד הגדול, ושניהם הסתכלו לכיוון הגמל. רואים את הגמל קטן, קטן, קטן, קטן, קטן. הוא אומר לו, אתה רואה? תראה איזה גודל קטן. אחרי זה, סובבו אותם לכיוון השער, עכשיו הוא מסתכל מהצד הקטן לכיוון הצד הגדול, מגדיל, מגדיל, מגדיל, תראה את השער, אתה רואה את הדבר הגמל הקטן הזה? ודאי שיכול להיכנס בתוך השער הגדול הזה. תודה רבה, סליחה, שלום, שלום, הכל בסדר. הוא בא להיכנס, וכמובן, הוא גם פה לא הצליח להיכנס. אומר הבן איש חי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, יש לנו, ברוך השם, הרבה שערים שצריך להשתמש בהם לטובה, רק מה, היצע הרע, מהו תפקידו? להכשיל אותנו. מה הוא עושה היצע הרע? הוא לוקח את המצוות שאנחנו עושים, המצוות הקטנות, הדברים הפשוטים, הוא מגדיל ומגדיל ומגדיל אותם. אתה יודע מה עשית היום? התפללת שחרית, אתה יודע איזה פה גדוש וגדול יש לך, מה עשית? כל השער הרזוז, עשית שחרית? מספיק, זהו, גמרנו. הוא מגדיל לך את המצוות, ומצד שני, הוא מקטין את העבירות. מה, זה מה שעשית? לא נורא, זה שטויות. זה, יש פוסקים שאומרים שזה מותר. וכן על זה הדרך, ולאט לאט הוא בא, והוא מה שנקרא מייאש אותנו. אז רבותיי, לא להתייאש, חודש אלול, זמן שאפשר להתקדם ולהתקדש, ויש פה נקודה אחת שצריך לשים לב אליה. אנחנו בעצמנו באמת לא מפנינים את המשמעות הזאת של חודש הרחמים והסליחות. הרחמים מבורא העולם והסליחות מצידנו. כי אנחנו באמת לא מאמינים שאנחנו יכולים להשתנות. אנחנו באמת לא מאמינים שאנחנו יכולים להשתנות, אנחנו לא מאמינים שקדוש ברוך הוא באמת מקבל את התפילה שלנו, מקבל את הסליחה שלנו. הרי האדם שבר, אדם הרס, אדם קלקל, גמרנו, זהו, אפשר לתקן אותו, גמרנו. מובן, לא יכול לתקון. המושג הזה שנקרא תשובה, זה מושג שלא שייך בעולם שלנו. לכן התשובה היא נבריאה בין השמשות, כי זה לא שייך לעולם שלנו. העולם שלנו פה, שברת, שילמת. זה הקדוש ברוך הוא לא ככה. גם אם אדם עכשיו הרס וקלקל, בוא נתאר לעצמנו, מאזינים יקרים, תשמעו, בוא נתאר לעצמנו, אישה עכשיו רב עם השכינה שלה. רב הייתה, השכינה מתחילה להשתולל, צעקות, צרחות, כל הבניין רועד. מרוב כעס, נכנס השכינה לתוך הבית של הראשונה הזאת, עם מקל, מתחילה לשבול כל מה שהיא רואה, שוברת, וטרינה, כלי קריסטל, צלחות, כוסות, שוברת. השם ישמו ויציל.
הגמרא אומרת שמה, רבנו אומרים שמה, שכל המשבר כל

0: אם בחמתו יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה, שכן דרכו של היצר הרע, היום אומר לו כך, למחר אומר לו איך לעבוד אלולים אחרים, אומר לו תראה איך אתה עושה. והנה, הגיעה בעלה של אותו אחת, הגיעה הביתה, ושיפר לו את כל הסיפור, אמר, טוב, צריך להתנצל בפניהם. היא אומרת לו, כן, נכון, אתה צודק, אני באמת הרגשתי שטעיתי פה. יורד למטה הבא לשכנה ולבעלה, מבקש את סליחת אשתו, מכילה, סליחה, מבקשים מכילה, לא, הכל בסדר, מחול, מחול, מחול. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מאזינים יקרים, האם אחרי בקשת הסליחה הזאת, וגם שילום, הוא שילם גם את הנזק, השכנות תמשיך להיות אותה השכנות? השכנות תמשיכנה להיות חברות כמו שהוא בתחילה? אין סיכוי בעולם. מן הסתם, מה אגיד השכנה הנפגעת? נכון, ביקש סליחה, נכון, שילמת, אבל אני לא רוצה לראות אותך לעולם. והנה, אנחנו למרבה הפלא, מתנהגים אותו דבר. כל השנה אנחנו חוטאים, שוברים, הורסים, מנצים. והנה, מגיע ראש השנה. אומרים, ריבונו של עולם, סליחה, אנחנו מוכנים לשלם. לכאורה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לנו, בסדר גמור, תשלם, אבל בבקשה, לך שב הפינה שלך, אל תתקרב אליי, אל תהיה מרחצתי, אני לא רוצה כל עסק איתך. אלא שכאן הנקודה הבאה של אלול. בימי חודש אלול הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. ימי אלול הם ימי רצון, שהקדוש ברוך הוא מוכן להתחיל את הכל מחדש. עם כל מי שמוכן לשלם. בימי אלול אומר הקדוש ברוך הוא לכל מי שמבקש סליחה אמיתית, אתה חוזר להיות הבן שלי, את חוזרת להיות הבת שלי. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. מתנה הנפלאה הזאת ניתנת לנו רק בחודש אלול. כדאי מאוד אם משתלם לקחת את המתנה הזאת. ולסיום, אנחנו נחדד את הנקודה, אדם שבר לחבר שלו, למשל את המשקפיים שלו, ישב על המשקפיים. אז הוא אומר, תשמע, מצטער סליחה, יש לי הבית עוד זוג משקפיים ישנים, קצת עקומים טיפה, אבל לא נורא, בדיוק אותו מספר שיש לך. קח אותם תמורת המשקפיים ששברתי לך. מה הוא יענה לו הניזק? תגיד לי, אתה נורמלי? מה קרה לך? מה, השתבשת על כל הראש? אני רוצה את משקפיים חדשות, או אני רוצה כסף. אני לא מוכן להרכיב משקפיים ישנים ועקום שלך, מה לא רוצה אותם? מה אומר לנו קדוש ברוך הוא בחודש אלול? פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. אני מוכן לקבל גם את מטבעות מזויפים, גם משקפיים מקולפים, ובלבד שתיתן לי משהו, בלבד שתעשה איזה צד אחד קטן, פתח תשובה קטן, תוכיח שאכפת לך מרוחניות, תוכיח שאתה מעוניין להתקרב אליי. ואז מה? אומר בו העולם, אני מקבל אותך בעבור ברצון. אנחנו צריכים לבוא ולהפתיע את הקדוש ברוך הוא, לרגש את בורא העולם. איך מרגשים את בורא העולם? דווקא כשאנחנו שמים על השערים שלנו, גם שופטים וגם שוטרים, דברים קטנים שקשה לנו לעשות אותם, מתגברים על הדברים קטנים כאלה, נגד העמידה שלנו, נגד התאווה שלנו, נגד היצר שלנו, נגד הרצון. אתה מרגש את בורא העולם. אתה אומר לרבי העולם, אני מוכן למענך. וזה אפשר בחודש אלול. יעזרנו הקדוש ברוך הוא על דבר כבוד שמו, שנזכה לקחת את הימים האלה בקדושה, לתפוס כל יום ויום, לעשות ממנו פרחים ושושנים, לבוא ולצבוע אותו בדברים יפים שבו העולם אוהב. ככה נצעד טוב טוב לכיוון הקדוש ברוך הוא, ונזכה בזאת השם לשנה טובה ומתוקה, שיהיה לנו בשורות טובות לכל עם ישראל, חודש טוב לכולם ושבת שלום ומבורך.
1: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. התוכנית הבאה, הזמר בשבחים, בהגשת משה חבושה.

ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים. אנו בעוד תוכנית של הזמר בשבחין, דברי תורה, פיוטים, שירים, פרשה, הפטרה, זוהר, ונאמר הקדמה לפרשת שופטים בסיעתא דשמיא. אם כן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. מינוי שופטים ושוטרים והנהגתם. שוטרים בשביל מה? שוטרים לכפות ולרדות במקל ולעמיד הדת על פי השוטרים. ככה אומר הרמב״ם. יושבים דיינים ודנים את העם, כמו שקראנו בפרשת משפטים, והגישו אדוני ולאלוהים, שהכוונה לדייני בית הדין, וכן על כל דבר פשע, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. דיינו בית דין. יש לנו שלוש דרגות של בתי דין. יש בית דין מיוחד שבכל עיר ועיר בעבור יושביה, זה מה שכתוב בפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אחרי כן בית דין נוסף שהוא כללי לכל שבט ושבט בנפרד, והוא ממונה על כל העניינים של השבט. זה מה שכתוב בפסוק, תיתן לך לשבטיך. והשלישי זה הבית דין הגדול, שהיו יושבים בירושלים, סנהדרין גדולה, שהיא מונה 71 דיינים, והם בעלי סמכות משפטית עליונה בישראל. וכל דבר קשה, מגישים עליהם למשפט, ועל פיהם נקבעים הדברים החשובים ביותר, כל דבר שנוגע לכלל העם. כמו את מי למנות מלך, האם לצאת למלחמה, לא לצאת, ומה התפקיד של הבתי דין? לדון ולשפוט בדיני ממונות שבין איש לרעהו, וכן להעניש את העבריינים, או תשלומי כנס, או מלכות, או לא עליכם שחייב מיטה, כל אחד לפי סוג רשעתם, וכן הבית דין צריכים לפקוח עין על ההתנהגות של הציבור, וכל העניינים של שמירת התורה, וכן לתקן תקנות, גזרות, שיש בהם משום גדר וסייג לתורה, איך אומר הפסוק, שמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. אז מושב בית דין תלוי בסוג הדיון, אם זה דיני ממונות, אם זה למלכות, אז די בשלושה דיינים. לא כן, אם זה דיני נפשות, צריך 23 דיינים. המשך הפרשה, איסור של אשרה ומצבה, לא תיטע לך אשרה, כל עץ, עץ אל מזבח אדוני אלוהיך, אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה, אשר שני אדוני אלוהיך. אחרי כן איסור הקרבת בעל מום, ומה עונשו של עובד עבודה זרה? מושכלתם באבנים ומתו. וכן שצריך שני עדים, על פי שניים עדים יקום דבר, לא יומת על פי עד אחד. אחרי כן יש מצוות השמיעה לסנדרים, כמו שנאמר, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. דין זקן ממרא, מה דינו? דין של מלך, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשתה, וישבת בה, ואמרת, תשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. בהמשך יש לנו את שבט לוי בחלקת הארץ ומתנות כהונה, ומה הזכויות של הכהן בעבודה ובקדשים. איסור של כישוף, כמו שנאמר, לא ימצא בך מעביר בנו ביתו באש, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר, ושואל אובי, דעוני ודורש אל המתים, כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותה מפניך, אלא מה? תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. אל תחפש עתידות, תחכה מה שהקדוש ברוך הוא יביא, תקבל באהבה. יש לנו חובה לשמוע לדברי הנביא, כמובן נביא אמת, ומה הדין של נביא שקר? אחרי כן ערי מקלט והגולים עליהם, מה הדין של רוצח במזיד? איסור השגת גבול, כמו שנאמר, לא תשיג גבול רעך, אשר גבלו ראשונים, בנחלתך אשר תנחל בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. ומה הסדר ליציאת המלחמה, כמו שכתוב, כי תצא למלחמה וכו' וכו'. יש לנו דין מלחמת הרשות, כמו שנאמר, כי תקרב אל עירי ללחם עליה, וקראת אליה לשלום. סיום הפרשה מדברת בדין עגלה ערופה. הפסוק אומר, כי תצור אל עיר ימים רבים ללחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה
לבוא מפניך במצור. הרמב״ם עליו השלום אומר, מקום שקוצץ אילן מאכל דרך השחתה, לוקה, חול המשבר כלי, וקורע בגד, והורס בניין, וסותם מעיין, ומאבד מאכלות דרך השחתה, מקין אותו מכת מרדות. אז אסור לנו לזרוק אוכל, גם אדם עשיר, מיליונר. לצערנו הרב, כאן במדינתנו, יש השמדה, משמידים טונות של אוכל. אסור, תיתן את זה לישיבות, תיתן את זה לנזקקים, אסור לזרוק, מקים אותו מכת מרדות.

אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדון אלוהיך או אל השופט ומת האיש ההוא וביערת הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך מרשתה וישבת בה ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו

אכלו הרבה לא סוסים, ולא ישים את העם ממצרימה למען הרבו סוס. ואדוני אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסון רבבו, וכסף וזהב, לא ירבה לו מאוד, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו. וכך

לזכור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם לבלתי רום לבב ומחב ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל למה

עוד ידוע שופטים ושוטרים חכמי המדרש דרשו את זה על השערים של האדם הנמצאים בפנים שהם שבעה שערים שני עיניים, שני אוזניים ושני נחיריים והפה וסימנך בפסוק הזה יש שבעה פעמים שין שופטים, שוטרים, שעריך אשר לשבטיך ושפטו ומשפט צדק זה שבעה פעמים שין אם כן, אחים יקרים, האדם צריך לשים שוטרים על שעריו, על האוזניים, גילו לנו חכמים בכתובות שהם נכוות תחילה, בקלות ובמהירות. פעמים שאדם שומע דבר איסור שמתחלחל ונכנס בו כמו ארס ומרעיל את נשמתו ואת גופו, השם יצילנו. והעיניים, העיניים תרות ומחתיאות אותנו. הגמרא בסוטה אומרת, אין יצר הרע שולט. אלא במה שעיניו רואות, עין רואה ולב חומד. בדרך כלל אדם שלא רואה הוא לא חומד. ואם הוא רואה אז הוא חומד ואז יצר הרע תופס אותו ברשתו והשם יצילנו. והפה, הפה נורא נוראות, איך כתוב במשלי, מוות וחיים ביד הלשון. אם זכה האדם אז מדבר בפיו דברי תורה ותפילה ומשבח לקדוש ברוך הוא. אז זה מרפא לשון עץ חיים וכך מרבה הרבה חסד ושלום בעולם אבל אם חלילה לא זכה אלא נפלטים ממנו כל מיני רכילות ולשון הרע ומחלוקת וכל מיני דברים אסורים מסכן האדם הזה על זה אמרו חזל כל עמל האדם לפיהו מה פירוש? אמרו חכמי המדרש כל עמל האדם כל מה שיעשה האדם במשך ימי חייו מצוות, מעשים טובים כל מה שמסגל בעולם הזה לא יספיק לו לדיבור אחד אסור שיוצא מפיו. לכן כמה אנו צריכים לשמור את העיניים ואת האוזניים. והפה, הפה, ידבר בפלאפון דברי תורה, יאמר בזה חידושי תורה, יגיד מה שמע מהחכמים היום, איזה דף גמרא היום הוא למד, מה היה חידוש בדף היומי, וכן על זה הדרך, רק טוב כל היום, השם יזכנו. נקרא את ההפטרה.

הוא מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהי, כל צופייך נשיאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. פצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי נחם אדוני עמו גאל ירושלים.

0: כתוב בבית יוסף הלכות ראש חודש ויסודו בתשובת הגאונים שמזמור האחרון שבתהילים הללויה, הללויה בקודשו, הללויה ברקיע זו וכו'. זה כנגד כל חודשי השנה. הללויה, הללויה בקודשו, זה כנגד ניסן ואייר. הללויה ברקיע זו, זה כנגד חודש סיוון. הללויה בגבורותיו, חודש תמוז. הללויה כרוב גודלו, כנגד חודש אב. הללויה בתקע שופר, כנגד חודש אלול, שבחודש הזה רמוז על השופר, שבסוף אלול אנו תוקעים בשופר, ואחינו אשכנזים מראש חודש אלול כבר תוקעים בשופר, ויש תוקעים בסליחות בשופר, כמובן לא על חשבון השכנים, על מנת לא לגזול את שנתם. הגמרא במסכת שבת, קוף למתת אומרת, תניא רבי יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, ובהמשך אומר, ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, שנאמר ואשיב וידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. נקרא את הזוהר.
1: והמשכילים יזהים

הגמרא בברכות כ"ח מספרת על רבן יוחנן בן זכאי שהוא היה עמוד של הדור שהציל כמה צדיקים מהחורבן. כשחלה רבי יוחנן בן זכאי ועמד להיפטר מן העולם, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, רבנו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש חזק, היה לו סברות כמו פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם המלך בשר ודם הזה היה כועס עליי, אין כעס או כעס עולם, ואם אוסרני, אם הוא שם אותי בבית הסוהר, אין איסור או איסור עולם, בסוף יהיה לו איזה חנינה, ישתחרר, ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים, ולשוחדו בממון. אף על פי כן, אם הייתי הולך לפני מלך בשר ודם, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו, לפני פטירתי, שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני, איסורו איסור עולם, ואם ממיתני, מיתתו מיתת עולם, גם לעולם הבא. ואיני יכול לפייסו בדברים, ולא לשחדו בממון. למה? כי בן אדם אחרי שנפטר, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לתת צדקה שתגן עליו, ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים. כך אומר רבי יוחנן בן זכאי, שיש לפניו שני דרכים. אחת של גן עדן, ואחת של גיהנם. ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי ולא אבכה? מה אנחנו נגיד? אמרו לו, רבנו ברכנו. תלמידיו אמרו לו, תברך אותנו. אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודב. הלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא, כמו שאתם מפחדים מבני אדם, זה מספיק. אמרו לו תלמידיו, עד כאן, עד כדי כך. מה, לא יותר מבשר ודם? לא נפחד יותר ממורה בשר ודם? אמר להם, הלוואי, הלוואי שיהיה לכם פחד מהקדוש ברוך הוא, כמו שאתם מפחדים מבן אדם. תדעו, כשאדם עובר עבירה בסתר, הוא אומר שלא יראני אדם, הוא לא אומר שלא יראני הקדוש ברוך הוא. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו, מלך יהודה, שבא אליי ללוותי. רבי יוחנן היה ניצוץ של חזקיה מלך יהודה, ולכן הוא בא ללוותו בלוויה. זכותו יגן עלינו, אמן, ושנזכה למורה שמיים לפחות כמורה בשר ודם.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

לניר ולכל משפחתו. מזל טוב לרגל הולדת הבן, ויקרא שמו בישראל דוד אברהם נרו יאיר. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולחסידות ולמעשים טובים, ושיהיה לכם נחת דקדושה מכל יוצאי חלציכם, אמן. ויש לנו עוד מזל טוב לרחל בלומה נכדתי, שמלאו לה ממש היום 12 שנים. תזכי לכל טוב ולמצוות, ותעשי נחת להורייך וכן לאביך הרב זאב דוב שליטה, שגם לך יש היום יום הולדת כמו לביתך. מזל טוב, שיהיה לכם לכולכם מזל טוב וברכות עד בלי די. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת שופטים תשפ"ו. ראש חודש אלול.

אנחנו נכנסים היום לחודש אלול. חודש זה מאפשר הכנה לקראת יום ראש השנה, שבו האדם נשפט ובו נקבע מה שיעלה בגורלו בשנה.

כל אדם צריך להבין את חשיבות העניין. בעוד חודש ימים ייקבע מה יהיה איתו, עם משפחתו, עם הסובבים אותו בכל העניינים, בריאות, פרנסה, נחת מהילדים וכו', למשך כל השנה הבאה עלינו לטובה. יש גם הרגשת פחד מגודל המעמד, מכיוון שבזמן המשפט כל אותם מקטרגים או... יש גם הרגשת פחד מגודל המעמד, מכיוון שבזמן המשפט כל אותם...

אז אפילו נרשמים עליו למעלה כמה אבונות שעשה, באים מליצי ופרקליטי יושר ודנים הדבר לקו סחוט, ואין כוח למקטרג לקטרג.

עלינו להבין שלדון לכף זכות את הזולת הוא מצווה דאורייתא כמו שמירת שבת. התורה הקדושה כותבת, בצדק תשפוט עמיתך, אין זו מעלה חסידות אלא מצוות עשה.

0: פרסאי.
1: במדרש רבה כתוב, אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, יודע אני שאתה אוהב את בניך, ואין אתה מבקש אלא מבקש.

0: ויתר על כן, הקדוש ברוך הוא מקפיד על אדם שמדבר בגנותם של ישראל. ניתן לראות זאת בכמה מקומות. משה רבינו אמר, והן לא יאמינו לי.
1: כמו יעבדו וכמו יבורי ובלששודו יקוסי יבוד כמו יעבדו.
0: אליהו הנביא אמר, כנו קינאתי להשתם.

וסיפר הרב אליהו חיים פנחסי שליטה עד כמה צריך להיזהר לא לדון לחובה. וכך הרב סיפר, אברך שלומד איתנו בכולל הוא אב לחמישה. בשעה טובה ומוצלחת נולד לו עוד תינוק. האישה עובדת ולכן עלתה השאלה מי ישמור על התינוק. חמותו, שהיא אישה מסורתית, היא הציעה שתגיע לבוא אליהם לשמור על התינוק. באותה תקופה האברך שם לב שכספים נעלמים מהבית. פעם שטר שהניח, פעם מטבע. הוא אמר לאשתו, מן הסתם זו אמא שלך. אז הם הודיעו לסבתא שיש מישהו שישמור על התינוק והיא לא צריכה יותר לבוא אליהם. כעבור זמן היא קיבלה את המחלה הידועה, השם ישמור, ונפטרה. הבן הגדול של האברך, ערב כניסתו לבר מצווה, אמר להוריו את המילים הבאות. את חטאי אני מזכיר, אני לקחתי את הכסף וחשדתם בסבתא עליה השלום לחינם.

על הפסוק בפרשתנו, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, פירש רשי, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן כשאומר לך על ימין ימין, ועל שמאל שמאל. את הסיפור הבא סיפר הרב יואל ארזי שליטה. הסיפור מתחיל בבית מדרש חשוב במונסי שבארצות הברית. בבית מדרש הזה התכנס קהל גדול לשמוע דרשה בנושא העסקים בראי ההלכה. את הדרשה מסר הגאון רבי עזריאל טאובר זצ"ל. סמוך למועד ההרצאה נכנס לבית המדרש איש עסקים עמיד והצטרף לקהל המקשיבים. השורה התחתונה של הדרשה הייתה ברורה. יהודי אומר רק את האמת, אינו מכחד ואינו מסתיר, זו יראת שמיים בסיסית, כי בורא עולם יודע היטב מה בליבו של כל אחד ואחד, ואילו סודות הוא מסתיר משותפיו העסקיים. והמשיך הרב ואמר, אסור להציג מצג שווא, צריך להיות אמיתי, זו הוראת התורה. כך סיים הרב עזריאל טאובר את דבריו. איש העסקים העשיר שהזכרנו קודם יושב ושומע את זה, ובדיוק באותו יום בשעת בוקר מוקדמת הוא חתם על עסקת ענק למכירת אחד המגדלים שבבעלותו בסכום של לא פחות מ-40 מיליון דולר. רק לפני כמה שעות קיבל לידיו דמי קדימה בסך רבע מיליון דולר, אבל לאחר שהוא שמע את הדברים שהרב טאובר אמר, הוא הרגיש שהדברים כוונו ישירות אליו, ופתאום התחילו לנקוף לו בליבו יסורי מצפון, והוא התקרב אל הרב והתחיל בהקדמה. כבוד הרב, לא מכבר זכיתי לחזור בתשובה ולהתקרב לחיק היהדות. אני לא מספיק בקי. אני איש עסקים ידוע ומצליח, ברוך השם, וגם זכיתי להחזיק על חשבוני חלוקת אוכל לנזקקים מדי שבוע, כמו גם פעילויות תמיכה רבות נוספות. אבל כבוד הרב, תראה, אחרי מה ששמעתי מהדברים שלך, יש לי שאלה. בדיוק היום חתמתי על עסקת ענק. מכרתי את אחד המגדלים שבבעלותי לאיש עסקים נוכרי. הלא לא הצליח לגלות כי בין הקומה ה-30 לקומה ה-44 ישנו סדק מסוכן המאיים על יציבות המגדל כולו. ייתכן כי אם הוא היה יודע על הדבר הזה, הוא לא היה רוכש את המגדל במחיר הזה. כבוד הרב, השאלה היא גורלית לא רק עבורי, כי אם אני מבטל את העסקה, לא אוכל לסייע לנזקקים. כל החסד שלי מוטל על כף המוזניים. לכן אני שואל את כבודו, האם עליי לדווח על הסדק לרוכש ולהסתכן שהעסקה תבוטל, או שאני יכול להמשיך לשחק ראש קטן כאילו שאני לא יודע ואני לא מכיר? וואו, הרב טאובר התרגש לנוכח הכנות והתפעל מהנכונות של האיש הזה להפסיד הון תועפות כדי להישאר ירא וחרד לדבר השם ולנהוג בעסקיו על פי ההלכה. טוב, הרב, בכל אופן, הוא לא מצא הרב טאובר שום צד להקל, ואומר לו, תראה, יהודי ירא שמיים צריך לנהוג בכל הליכותיו על פי דרך התורה, ללא כחל וסרק. במקרה הזה אין ברירה, אלא להתקשר לרוכש ולהודיע לו על הסדק שבמגדל. ההשלכות של זה לא משנות את צו התורה. האיש הוקה בהלם, אבל עירת השמיים שבו לא נתנה לו לנהוג אחרת. ועל המקום הוא יצא על המשרד שלו וכתב לרוכש מכתב ארוך שבו הוא מספר לו על הסדק שיש במגדל ומסביר לו עד כמה זה מסוכן, וכמובן הוא מעניק לרוכש את האופציה לפרוש מהעסקה תוך החזרת דמי הקדימה במלואם. הרוכש קרא את המכתב והעיניים שלו התעגלו בהלם. הוא אמנם לא ידע על הסדק המדובר, אבל יותר מזה, הגילוי היה מאוד מוזר בעיניו. מה הולך פה? מה מניע את המוכר להודיע לו על כך? למה דווקא עכשיו?
מה התחדש בסדק המדובר שלא היה ידוע לו לפני יום יומיים? ואז הרוכש החליט להתייעץ עם עורך דינו, ואף עורך הדין הצטרף לתמיה הרבה. הם התקשרו למוכר בניסיון לדלות עוד פרטים, אבל הוא פתר אותם בסתמיות. הוא אמר להם פשוט מאוד, שהוא החל לנקיפות מצפון בלב, וביקש שהוא יחזור אליו עם תשובה במהירות. עורך הדין והרוכש התחילו להעלות השערות. וואו, מה הולך פה? לבסוף, עורך הדין שלו, היא התעורר כזה כמו מתוך חלום, ומשהו נצנץ במוחו, ואז הוא אמר לנוכרי, תשמע לי, אני הבנתי מה קרה, אה? הרי אנחנו קנינו את המגדל במחיר כדאי ומשתלם במיוחד, אה? הוא אומר לו, כן, כן, נכון. הוא אומר, תשמע לי, זה כנראה הסיפור. וואו, 5 דקות אחרי שהוא חתם על העסקה, החל המוכר לפקפק בכדאיותה עבורו. לפתע הוא הבין שהוא מכר לנו את המגדל במחיר זול מדי, ולכן הוא מבקש לחזור כרגע מהעסקה, ומספר לנו כל מיני סיפורים על צדקים. אם תשמע לעצתי, אל תיפול במלכודת. לך עם העסקה עד הסוף. אל תיבהל מסיפורי הצדקים. עשית עסקה טובה. You did a good deal. עשית עסקה טובה. קנית מגדל במחיר מציאה. תישאר איתה עד הסוף, על אפו ועל חמתו של המוכר. באותו יום נחתה על שולחנו של המוכר הודעה קצרה מהרוכש. אני ממשיך בעסקה, אני יודע על הסדק, אבל אני לא נרתע. אנחנו ממשיכים בעסקה ככתבה וכלשונה, ללא שום שינוי. המוכר העשיר מביט בהודעה, ולרגע הוא בוהה בה בחוסר אמון. מה? הנסתרה עליו בינתו של הרוכש? האם הוא לא מבין את המשמעויות של סדק לאורך 14 קומות? הרי זה מסכן את יציבות המגדל כולו, ודורש השקעת משאבים אדירה כדי להציל את המגדל. מעניין, למה הוא מבקש להמשיך בעסקה הלא מוצלחת שהוא ביצע, גם אחרי שהנתונים ברורים לו? אבל מצד שני, הוא בחר בזה שיהיה ככה. כבר ביום המחרת המשיכה העסקה להתקדם כמסוכם. כעבור 3 חודשים הגיעו ימי החורף. גשמים עזים ניתחו על מנהטן, רוחות שערה וסופות קשות. השלג הצטבר בכל מקום וגם בתוך הסדק המתרחב במגדל. מיד אחרי הסופה, הוציאו הרשויות צו סגירה למגדל עד שיתוקנו בעיות הבטיחות והיציבות שהתגלו בו. מאות אלפי דולרים ירדו לטמיון בגלל השבתת המגדל, ומיליוני דולרים נוספים נאלץ הרוכש להשקיע בעיצובו מחדש ושיפוצו כמקדם. אך לא היה לו למי לבוא בטענות ומענות, הן המוכר דיווח על הסדק ללא כחל וסרק. הוא ידע אותו, והוא ידע אותו גם על הנזק. ואילו המוכר היהודי, הוא למד להבחין בברכה תמונה ביראת שמיים, בלעשות את מה שהתורה מצווה. גם אם זה נראה לא הגיוני, וגם אם על פניו נראה שיפסיד מהמהלך, ההליכה עם הוראות התורה בלי התחכמויות, הצילה אותו מנזק כספי עצום, והביאה את הברכה לביתו. ואכן, לא לחינם נקראו חכמי ישראל בשם עיני העדה, משום שחכמי ישראל, חכמי הדור, הם כעיניים הצופות למרחוק, והכל נמשכים אחריהם ונכנעים להוראותם ולמרחוק.

הנשמה שלנו היא טהורה, זקה, נקייה, ובעיקר רוצה רק טוב. הצמאון היחיד שיש לנשמה הוא להתחבר לאין סוף, לעשות את רצונו, ללכת בדרך הנכונה.

הקדוש ברוך הוא לקח את חתיכת האש הקדושה הזאת והכניס אותה בי, בגוף האנושי, האנוכי, המתאווה, העצלן, השקרן. ומי ששולט על הטון, כמובן זה הגוף. הגוף הוא הרבה יותר תובעני, הרבה יותר מרעיש. כשהגוף רוצה משהו, הוא יודע היטב למשוך אותנו לכיוון הרצוי. כשהגוף רעב, אין סיכוי להתעלם מזה. ואילו הנשמה היא שקטה, עמוקה ופנימית, רק לוחשת, כמעט בלתי נשמעת, בוודאי לא במבול הרגשות שהגוף מייצר. בקיצור, במלחמה שבין הגוף והנשמה, המאבק אבוד מראש. הגוף שלנו הוא הדומיננטי, הוא השולט, הוא המכריע. אנחנו מכירים זאת היטב. האדם יכול להתנהג יפה 70 שנה, אבל פעם אחד נדלק לו ניסיון, והוא כבר לא שולט על כלום. כעס קטן, אכזבה אחת, הסתכלות אחת, והגוף כבר מושך, והנשמה כמעט בלתי נשמעת. וזה מעורר שאלה גדולה על כל העבודה שלנו כאן בעולם. איך למען השם מצופה מאיתנו להצליח לעמוד בתרייג משימות כשאלה הם יחסי הכוחות? איך אני מסוגל בכלל לחלום על הצלחה בחינוך הילדים כשכל כעס קטן עלול להוציא אותי משלוותי? איך אפשר לדרוש מאיתנו להצליח בזוגיות, בתורה, בעבודה, במידות, בנתינה, בקדושה, בכל שטח בחיים, אם הגוף העצלן והתאבטן, הקמצן והרגזן הוא השולט, והנשמה שאמורה לתת את הטון האמיתי כמעט בלתי מורגשת? נשמע כמה צלילים ונמשיך. יש רמב״ם ידוע בהלכות גיטין. ההלכה מדברת על אדם שמסרב לתת גט למרות שעל פי ההלכה הוא מחויב. מצד אחד, אי אפשר להכריח אותו, כי גט שניתן בלי רצון הוא לא שווה כלום. מצד שני, בית דין מחויב להוציא ממנו את הגט. מה עושים? אומר הרמב״ם, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. מטפלים בו, מכריחים אותו בסנקציות שונות, אולי גם קצת כואבות, ולא מפסיקים עד שהוא צועק במר ליבו, תפסיקו, תפסיקו, אני רוצה. והשאלה מובנת, האם זה נחשב שהוא רוצה לתת גט? הרי כל מה שהוא רוצה זה רק להפסיק לקבל מכות. אומר הרמב״ם הקדוש, נכון, ברובד החיצוני אנחנו רואים כאן אדם אנוכי שכל מה שהוא רוצה זה רק להפסיק את הסבל. אבל בפנים, בל נשכח, נמצאת הנשמה הקדושה שרק רוצה לעשות את רצון השם. אז כל עוד שהגוף סוגר עליה וצועק אני לא רוצה, אי אפשר להתייחס לרצון הפנימי של הנשמה. אבל ברגע שהוא פתח קצת, אפילו אם זה מגיע ממניעים חיצוניים, אבל הפתח הזה מגלה את הרצון הפנימי של כל יהודי. וכן, בהחלט, ניתן לראות זאת כגט שנכתב מרצון.

אדם, כמו שאמרנו, לעולם לא יהיה מוכן להזיז את עצמו לכיוון הנכון. מצידו אין דבר יותר נוח מאשר להישאר מתחת לשמיכה עם מזגן בעוצמה הנוחה ביותר ולשכוח מהכל. יותר מזה, הגוף האנושי מצידו מוכן גם לשקר ולגנוב, ללכת אחרי תאוותיו, ואין לו שום בעיה עם זה. הדבר הזה נכון לגבי כל גוף אנושי באשר הוא. מותר האדם מן העין. הגוף מוכן לעצום עיניים ולהתעלם מסבל של אנשים, לא לתת להם פרוטה קטנה. הגוף מוכן להכניס את היד לכיס של מישהו אחר ולשלוף את הארנק. הגוף, לסיכום, הוא מועד לפורענות, לכל פורענות שהיא. הוא חסר גבולות, חסר מעצורים. איך אמר הרבי מנדל מרימינוב, זכותו יגן עלינו? כשלמדתי בגמרא שהאדם מועד לעולם, הבנתי כמה אני צריך רחמי שמיים. מצד שני, כשאנחנו שומעים את המילים הללו, משהו לא נוח חולף בתוכנו. מה? זה מה שאני? הרי מעולם לא גנבתי, ואני תמיד נותן צדקה, ואני כזה רחמן, ואבא טוב, ומתפלל בנץ, ולומד, ומתאפק מלכעוס, ועובד על המידות, ומאמין בהשם, וכו' וכו' וכו'. אז נכון, תמיד יש כישלונות, ואדם הוא אף פעם לא מושלם. אבל מכאן ועד לכנות אותי בשם מועד לכל פורענות שהיא, זה המקום להכיר את המנוע האנושי, את הכוח שמניע אותנו בכל זאת ללכת בדרך הטובה. נשמע כמה צלילים ונמשיך.

הרב הצדיק רב אושר פריינד, זכותו יגן עלינו, היה קורא לזה סיבות. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לתוך גוף גשמי ומסוכן, ובכדי להציל אותנו מעצמנו, הוא יקיף אותנו במערכת של שמירות והגנות. רב אושר היה אומר, מה הפירוש לא תגנוב? הריבונו של עולם אומר לנו, אני לא אתן לכם לגנוב, כי ברגע שתנסה לשלוח את ידך בגניבה, פתאום יעבור שם איזה חבר נודניק, וכל התוכנית תתמוסס. או שפתאום יבוא איזשהו פחד פנימי ממצלמות נסתרות או משהו כזה, או שפתאום תיזכר בגיהנום שמחכה למי שגונב, או כל אופציה אחרת. הקדוש ברוך הוא מזמן לך ברגע הנכון סיבות שיעצרו אותך רגע לפני הנפילה. אומר רב אושר פריינד, זכותו יגן עלינו, דוגמה נוספת לסיבות? בואו תשמע. הנה, האדם רוצה להישאר במיטה, אבל מה לעשות? הבנק לא אוהב עצלנים, ואם הוא ימשיך להתמרח בעצלנות, יחזרו לו צ'קים. ואז הוא קופץ מהמיטה והולך להתפלל, וככה זה בכל תחום בעולם, קטן כגדול. הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו באלפי מערכות ההגנה. אנחנו חלק ממשפחה, הורים לילדים, ילדים להורים, חלק מקהילה, חלק מציבור, אנשים מקיפים אותנו כל היום, יש לנו מחויבויות, יש לנו צורך להכניס את ילדינו למוסדות, יש לנו שוור שבדיוק בודק אותנו, או משגיח בישיבה שנותן לנו גערה, או רגש רוחני חזק שמופיע פתאום, וכך הלאה והלאה, ואי אפשר לפורטם כי רבים הם. אז נכון, מצידנו, אם זה היה תלוי בגוף האנושי שלנו, מזמן היינו מדרדרים כלפי מטה ובורחים מכל התחייבות. אבל מה לעשות? יש לנו מערכת ענקית של הגנות, סיבות ששומרות עלינו בכל צעד ושעל. רב אושר מתאר זאת כך, אתה יושב בבית, ממתין לפגישה עם איזה אל הון שחולש על מיליארדים, הבית מצוחצח, הרוג הלך על השולחן נתונים בקערה הכי יוקרתית שמצאת בבוידן, וכולך דרוך לפגישה שהלוואי ותניב את הרווח הרצוי, ופתאום דפיקות בדלת, אתה מנטר, הלב מחסיר פעימה, אתה מסדר את החליפה, מנער את הזקן מהפירורים והסומסום, אתה ניגש בחיל ורעדה לפתוח את הדלת, ומי ממתין שם בחוץ? היי, זה השנורר השכונתי מושיט יד לנדבה. וואו, וואו, וואו. כל מה שאתה רוצה לעשות באותם רגעים, זה להעיף בכעס את התרדן הזה. אבל מה לעשות? שמזווית העין אתה מבחין במיליארדר ההוא שעולה במדרגות ועוקב אחר ההתרחשות. נו, זה לא מתאים עכשיו להעיף את השנורר הזה בכעס כשהמיליארדר מסתכל. ולכן אתה משנה תוכנית. אתה מוצא את החיוך הכי רחב שאפשר, שולף שטר חלחל מגועץ, ומעניק לו אותו בתוספת ברכה עסיסית. וכאן מתעוררת שאלה, לפי מה שרב אושר אומר, שאנחנו מצידנו לא היינו מוכנים לעשות כלום, ומה שמפעיל אותנו אלה סיבות חיצוניות בלבד, נו תגידו באמת, איזה נחת רוח יש לבורא מכל העסק הזה? הרי הכל רק חיצוני, אין כאן שום רצון פנימי, הרצון היחיד שלנו זה להימנע מביזיונות, או להרגיע את מנהל הבנק, להרגיע את המשגיח, להרגיע את ההורים שלי. אומר הרבי, זה החידוש של הרמב״ם שהבאנו קודם, שאכן, במבט החיצוני, הרצון היחיד שלי הוא להימנע מכאב, אבל עמוק עמוק בתוך הלב, מתגלה הרצון הפנימי והטהור של הנשמה האלוקית. לבורא יש תענוג מיוחד, מהרצון הקטן והשקט הזה.

היהודי הקדוש מפשיסחה אומר, אפילו אם אינך רוצה לעבוד את השם, אלא רק רוצה לרצות לעבוד אותו, הקדוש ברוך הוא שמח בך. ואפילו אם אתה לא רוצה לרצות, אלא רק רוצה לרצות, לרצות, לרצות, הקדוש ברוך הוא שמח בך. עד כמה? עד ששרשרת של 100 רצונות. כן, אפילו רצון קלוש כזה עולה לפניו לרצון.

שאלה שמתעוררת למה שאנחנו אומרים, אם כל מה שמניע אותנו אלה הסיבות החיצוניות, זאת אומרת שההתקדמות שלנו, ההתגברויות, ההתאפקויות, הניצחונות הקטנים והגדולים בעבודת השם, כלל לא תלויים בבחירה שלנו. אנחנו פשוט מוכרחים. ואם כך, מהי הבחירה שלנו בכל הסיפור הזה? התשובה ברורה. ודאי שיש כאן נקודה של עבודה, נקודה של בחירה, כי האדם תמיד יכול לבחור שלא להיכנע לסיבות. יש אנשים שהרופא מזהיר אותם מהתזונה הקלוקלת שלהם, והגוף כבר מאותת את שלו, אבל בכל זאת הם ממשיכים בשלהם. כלומר, האדם אינו מוכרח להיכנע לסיבות, הוא בהחלט יכול להתכחש אליהם, ולהמשיך בהפקרות הזו כאילו שום דבר לא קורה. וכך זה בכל תחום. העבודה שלנו היא להיכנע לסיבות. הקדוש ברוך הוא מזמן לך איזשהו חבל הצלה? תחוז בו, אל תהיה טיפש, תחזיק ותנצל. במקום להתעצבן על החבר הנודניק שהגיע ברגע הלא נכון, תרים עיניים לשמיים ותאמר תודה שהוא הציל אותך.

רב אושר אומר, בכל פעם שהקדוש ברוך הוא שולח לך ניסיון או תאווה, הוא שולח איתה גם מחשבה שנייה ומפוקסת. מחשבה שעוצרת אותך. מחשבה טובה. הבחירה שלך היא האם להתעקש ולהמשיך לזרום עם הנטייה הגופנית, או להיאחז בסיבה במחשבה השנייה. העבודה הזו נקראת בשם הכנעה, להיכנע לסיבות שהשם מזמן לי.

נחזור לאותו סרבן גט שטופל ביד קשה על ידי בית הדין. נניח, ואחרי שיסתיים המעמד בבית הדין, הוא יוצא החוצה מלא שמחה, תופח לעצמו על השכם ואומר, תראו איזה צדיק אני, קיימתי את רצון השם. ונניח שאותו אדם ששלף שטר כחלחל לשנורך שבפתח, ייכנס לביתו מאושר מאבוידס השם שהוא הוכיח כאן. ונניח שאדם רצה לקייס את חברו, וברגע האחרון הוא הבחין במצלמת הבטחה ממוקדת עליו. ואז הוא יוצא משם וקולו מתרונן מהזכות לעמוד בניסיון הגניבה. הוא הרי עושה מעצמו צחוק. האם אכן עמדת בניסיון? האם אכן הצלחת להתאפק? הרי מי כמוך יודע באיזה מצב שפל היית יכול להיות ברגע הזה, אילולא השמירה שהקדוש ברוך הוא הצמיד לך. אז נכון, בחיים עצמם לא תמיד אנחנו מבחינים בסיבות הברורות כמו מצלמה, הבטחה או מכות מנציג בית הדין. אבל האם זה אומר שאנחנו יכולים לייחס לעצמנו את כל ההצלחות והניצחונות? האם זו סיבה לגאווה ולתפיחה לשכם? כאן מגיעה העבודה השנייה שלנו, ביטול. להבין שההצלחות שלי לא קשורות אליי, שיש בורא ששומר עליי, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לא. ביטול זה לקחת את ההצלחות שיש לי בחינוך הילדים, ובמידות הטובות, ובזוגיות, ובבית המדרש, ובעסקים, ובכל תחום אחר, ולהכיר במציאות שלי, לזכור שמצד עצמי הייתי נשאר במיטה, או נסחף אחרי נטיות הגוף, ורק מערכת ההגנות שהבורא ברחמיו הצמיד לי, זה מה שעמד בפניי.

ושפטו את העם משפט צדק. מה פירוש לשפוט בצדק? כדי לשפוט בצדק, אתה צריך לראות את כל התמונה מכל הזוויות האפשריות, כדי שלא לטעות בפסק הדין. מסופר שבתקופתו של הרב רב אריה לוין זצל, שהיה נקרא בכינוי הרב של האסירים, היה איזה בעל מקולת באחד מהשכונות של ירושלים, שהעיז לפתוח את חנותו גם בשבת. כמה שניסו לדבר איתו, זה לא עזר כלום, כיוון שכל שבת הוא היה מרוויח סכום רציני, והוא לא רצה לוותר על זה. גם כשארגנו לו איזה הפגנה מחוץ למקולת, הוא לא פחד, גם לא כשאימו עליו שלא יקנו ממנו במשך השבוע. באחד בימי שישי, שעתיים קודם כניסת השבת, הגיע לחנותו רב אריה לוין זצל. את רב אריה אין אחד שלא הכיר. דמות אבהית ואהובה, הוא ידע להוכיח במתק שפתיים, תוך שמירה על הכבוד של השני, הוא היה דמות שהייתה אהובה על כולם. רבי אריה לוין זצל לקח שרפרף וישב. בהתחלה, בעל החנות חשב שהוא נכנס לנוח לכמה רגעים, אבל עברו שעתיים ושבת נכנסת ורב אריה עדיין יושב, ובעיצומו של ליל השבת אנשים קונים ורב אריה עדיין יושב שם. בעל החנות ניגש לרב אריה לוין זצל ושאל אותו, האם אני יכול לעזור לכבוד הרב? רב אריה הביט בבעל המקולת בעיניו הטובות ופרץ בבכי ואמר לו, יהודי יקר, אין לי צורך בכלום, ברוך השם, אבל כששמעתי שאתה פותח את חנות המקולת בשבת, רציתי להבין מה מניע אותך לעשות מעשה כזה של חילול שבת. אבל עכשיו, כשישבתי פה וראיתי כמה אנשים באים לקנות פה, הבנתי את גודל הניסיון שלך. כמה לא קל לך לוותר על פתיחת החנות בשבת. אבל מה אני אגיד לך? זו שבת, ואנחנו מוכרחים לשמור אותה, גם אם נראה לנו שזה מביא הפסד, והאמת שזה רק מביא את הברכה. בעל המקולת התרגש מאוד מדברי הרב ואמר לו, הרבה אנשים ניסו לשכנע אותי לסגור את החנות בשבת, אבל אתה הראשון שהבנת את הקושי שיש לי. הרב, אני מבטיח לך שמהיום והלאה אני סוגר את החנות בשבת. מה רב אריה לוין עשה? הוא פשוט ניסה לרדת ולהבין את מצבו של בעל המקולת במקום לכעוס עליו, כמו שכולם עשו. הוא הזדהה איתו ושפט אותו בצדק, והתוצאה לא איחרה לבוא. במקום שרבים וגדולים ניסו ולא הצליחו, רב אריה לוין הצליח ובגדול. אם אנחנו, בכל מעשה שיבוא לפתחנו, ננסה לראות מה הוביל את הילד או את התלמיד למעשה הזה, עם איזה קושי הוא מתמודד או התמודד בעבר, אנחנו נהיה מופתעים לגלות שהחיים הם לא שחור או לבן. יש הרבה צבעוני באמצע, והתמונה שעומדת מולנו היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים.

תהיה עם השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתהלך עמו בתמימות ובאמונה, מבלי לחקור אחר העתידות ומבלי לתור אחר התחכמויות. עלינו להניח את המושכות בידי מי שאמר והיה העולם, ולהכניע את עצמנו בפני ידו המכוונת את העולם. כשאדם מתהלך ככה, זוכה הוא לראות עין בעין את השגחת השם החופפת עליו.

האמונה נותנת לאדם את הכוח לוותר ולתת לקדוש ברוך הוא לנהל את ענייניו, ובפרט באותם מצבים שאם הוא בעצמו ינהל אותם, יכול הוא להגיע לידי מצה ומריבה. כי לעתים אדם נקלע למצב בו עליו להחליט אם להגיב או לוותר. הניסיון מתעצם שבעתיים כאשר הוא בטוח בצדקתו והחוק הוא לצידו. אמנם עליו לדעת שאם יצליח לעמוד בניסיון ולוותר על אף הקושי הגדול הכרוך בזה, הוא רק ירוויח. עליו לזכור את דברי מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לב שטיינמן זצ"ל, שאמר, מי שמוותר בשביל השלום לא מפסיד. והמשיך הרב שטיינמן לומר, נער הייתי וגם זקנתי ואני יכול להעיד, לא מפסידים אם מוותרים בשביל השלום.

נפשי לאדוני מי שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד.

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת שופטים, ראש חודש אלול תשפ"ו. בירושלים השבת נכנסת ב-6:48, בתל אביב ב-7:04, בחיפה 6:56 ובבאר שבע 7:05. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת ב-8:02, בתל אביב 8:04, בחיפה 8:05, בבאר שבע 8:03, וזמן רבינו תם, נא להוסיף לכל זמן כ-40 דקות. ומה שנשאר לנו רבותיי, זה פשוט לקחת אוויר גדול ולברך את כל עם ישראל.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.